Vypočuli sme si Pavanu Curan Dolorosa, ktorú skomponoval Samuel Scheidt, a to v podaní súboru Sempre a jeho solistov pod vedením Javiera Diaza Latorreho z marca 2026. Teraz nám zaznie sonáta Nona číslo 9 pre 5 hlasov od Johana Rosenmüllera. Naďalej hrá barokový hudobný ansámbl Sempre.

Vypočuli sme si Rosenmüllerovú sonátu Nona v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho z marca 2026. Nasleduje Battaglia di Barabasso, Chacona, ktorú skomponoval Andrea Falconieri. V rumunskom Ateneu v Bukurešti naďalej diriguje Javier Diaz Latorre.

Z Bukurešti dozneli Falconieriho Batalia di Barabasso Chacona v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho. A teraz nám zaznie sonáta prima pre soprán od Daria Castella. Predstaví sa nám opäť barokový hudobný ansámbl Sempre.

Vypočuli sme si Castellovú sonátu v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza-Latorreho z marca 2026. Program pokračuje Passacagliou opus 22-25 od Biagia Mariniho. Naďalej pomyselne zostávame v rumunskom Ateneu v Bukurešti.

Doznela Mariniho Passacaglia v prednese súboru Sempre. A teraz nám zaznie Passacaglia G-moll od Andrea Falconieriho. Účinkujú Rázvan Dumitru, Melinda Bereš, Tamara Dika, Lázar Žombor, Ištván Čata, Raluca Enea, Filip Žombor a Javier Diaz-Latore.

Vypočuli sme si Falconieriho Passacagliu G-moll. Barokový hudobný ansambl Sempre dirigoval v marci 2026 Javier Díaz Latorre. A títo umelci si naštudovali a nám prednesú aj sonátu 15 opus 10 od Giovanniho Leggeri.

Doznela Allegrencio sonáta 15, opus 10 v podaní súboru Sempre s umeleckým vedúcim Javierom Diazom Latorem. A teraz nám zaznie slávna téma La Folia v hudobnom spracovaní Andreu Falconieriho. Pokračujeme naďalej v koncerte barokového hudobného ansambla Sempre.

Vypočuli sme si Falconieriho verziu La Folia v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorého z rumunského Atena z marca 2026. Nasleduje koncerto Grosso D-dur opus 6 číslo 4 od Arcangela Corelliho v častiach Adagio Allegro, Adagio, Vivace a Allegro.

Doznelo Corelliho Concerto Grosso D-dur v podaní súboru Sempre s umeleckým vedúcim Javierom Diazom Latorem z nahrávky z Bukurešti. A teraz nám zaznie piata ária na tému Bergamaska z diel, ktoré skomponoval Marco Uccellini. Barokový hudobný ansambl Sempre naďalej diriguje Javier Diaz Latore.

Vypočuli sme si Učeliniho piatuáriu na tému Bergamaska v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho z marca 2026. A ďalej nám zaznie Čakona, tanec Číňana a Číňanky z piatého dejstva opery Kráľovna víl od Henryho Purcella. Naďalej hrá barokový hudobný ansámbl Sempre.

Vypočuli sme si Purcellovú šakonu v podaní súboru Sempre s umeleckým vedúcim Javierom Diazom Látorem. To zná z rumunského Aténa z marca 2026. A teraz nám zaznejú dve sonáty D-moll a G-dur od Dominika Scarlatiho. Na akordeóne ich prednesú Bjarke Morgensen a Mirko Jeftovič.

Vypočuli sme si Scarlattiho sonáty D-moll a G-dur v podaní akordeonistov Bjarkeho Mogensena a Mirka Jeftoviča. Nahrávky boli z februára 2012 z Dánska a z marca 2014 zo Slovinska. Nasleduje Stabat Mater pre 10 hlasov, orgán a basso continuo C-moll.

Vypočuli sme si Scarlattiho duchovné dielo Stabat Mater. V kostole na zámku Christiansborg v Kodani v januári 1999 dirigoval Bo Holten. A teraz nám zaznie symfonická báseň Rímske pínie od Ottorina Respighiho. Filharmóniu BBC diriguje v Londýne Gian Andrea Noseda.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela symfonická báseň Rímske pínie od Ottorina Respighiho. Filharmoniu BBC dirigoval v Royal Albert Hall v Londýne Gian Andreano Seda, a to v auguste 2009. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu na vlnách Rádia Devín. O 4. hodine po polnoci nám zaznie koncert pre klavír a orchester číslo 3 C-moll opus 37, ktorý skomponoval Ludwig van Beethoven. Naštudovali si ho a nám prednesú klaviristka Mária Joao Pires a francúzsky národný orchester, ktorý diriguje Emmanuel Krivin. Zaznie tri časti Allegro con brio, Largo a Rondo. Umelci nahrávali v Théâtre des Champs-Élysées v Paríži vo februári 2001. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Beethovenov koncert pre klavíra orchester číslo 3 C-moll v podaní Márie Joao Pires a francúzskeho národného orchestra pod taktovkou Emanuela Kriviného z februára 2001. Nasleduje serenáda pre dýchové nástroje C-moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Prednesú nám ju toronské komorné dychy.

Doznela Mozartova dýchová serenáda v interpretácii toronských komorných dychov. Program pokračuje dielom Ave Maria Virgo Serena pre 4 hlasy, ktoré skomponoval Josquin des Prez. V kostole svätého Leonarda v Londýne spievajú BBC Singers pod vedením dirigenta Boa Holtna.

Vypočuli sme si duchovné hudobné dielo Ave Maria Virgo Serena pre 4 hlasy od Josquin des Prez v podaní zboru BBC Singers. V júni 2004 dirigoval Bo Holton. A teraz nám zaznie šašovaraná pieseň z cyklu Zrkadlá, ktorú skomponoval Maurice Ravel.

Vypočuli sme si Ravelovú šašovú ranú pieseň v podaní Filharmónie BBC. V londýnskej Royal Albert Hall v júli 2011 dirigoval Juanjo Mena. Nasleduje sonáta číslo 10 G-dur pre dve violončela od Jeana Barriera. Predstavia sa nám violončelisti Elizabeth Dolan a Guy Fouquet.

Doznela bariérová sonáta číslo 10 G-dur pre dve violončelá v podaní súboru Duo Fouquet. Teraz nám zaznejú diminúcie na palestrinovú skladbu Io son ferito pre kornet a basso continuo od Giovanniho Battistu Bovicelliho. V nemeckom herne účinkuje Le Concert Brice.

Vypočuli sme si Bovičiliho diminúcie na palestrinovú skladbu Io son ferito v interpretácii súboru Le Concert Brice. Herne v novembri 2003 dirigoval William Dongua. Nasleduje Suite Champêtre opus 98b od Jeana Sibelia. Hrá koncertný orchester dánskeho rozhlasu.

Sibeliovú Suite Champêtre v podaní koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu dirigoval Hannu Koivula. A teraz nám zaznie skerco pre klavír číslo 1 H-moll opus 20 od Friderika Chopéna. V koncertnom štúdiu Vitolda Lutoslavského vo Varšave hrá klaviristka Juliana Avdejeva.

Vypočuli sme si skerco pre klavír číslo 1 H-moll opus 20 od Friedricha Chopina. V koncertnom štúdiu Witolda Lutosławského vo Varšave hrala klaviristka Juliana Avdéva. A na záver nám zaznie romanca pre lesný roh a sláčiky z roku 1954, ktorú skomponoval Arthur Butterworth. Diriguje Mário Bernardi.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela romanca pre lesný roh a sláčiky, ktorú v roku 1954 skomponoval Arthur Butterworth. Účinkovali Martin Hackelmann a Symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver. Dirigoval Mario Bernardi. Milí poslucháči, z dnešného nočného hudobného koncertu je to všetko. Pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Rubikon.

0: Bol studený aprílový deň. Hodiny odbíjali 13. Winston Smith skláňal hlavu pred domrzavým vetrom a nestihol sa prešmiknúť cez sklené dvere apartmánov víťazstva dosť rýchlo na to, aby s ním dovnútra nevnikol aj kúdol pichľavého prachu. Vestibul páchol dusenou kapustou a špinavými rohoškami. Na jednej stene visel farebný plagát, nepatrične veľký. Plochu plagátu zaberala obrovská, vyše metra široká tvár muža. Mal asi 45 rokov, husté čierne fúzy a drsné, no príťažlivé črty. Winston zamieril k schodom. Výťah nemalo zmysel skúšať. Aj za najlepších okolností fungoval nespoľahlivo. A teraz navyše cez deň vypínali prúd. V rámci úsporných opatrení pred týždňom nenávisti. 39-ročný Winston s žilovým vredom nad pravým členkom pomaly stúpal do bytu na 7. poschodí. Niekoľkokrát si cestu odpočinul. Na každej podeste ho prepichla pohľadom tá istá obrovská tvár z plagátu, zaveseného oproti výťahovej šachte. Oči v afektovanom výraze, ako by vás prenasledovali všade, kam sa pohnete. V spodnej časti plagátu bol nápis Veľký brat ťa vidí.
1: Román, o ktorom dnes budeme hovoriť, má názov 1984. Poprvýkrát bol publikovaný v roku 1949 a jeho autor zomrel o 3 roky neskôr. Román sa stal výstrahou a fascinoval celý svet svojou víziou veľkého brata. A rezonuje dodnes.
0: Bytom znel medový hlas odriekajúci čísla, ktoré mali čosi spoločné s produkciou surového železa. Hlas vychádzal z podlhovastej kovovej platne, akéhosi matného zrkadla zapusteného v stene napravo. Winston ho stíšil otočením gombíka, slová však boli stále zrozumiteľné. Transvízor, ako sa zariadenie nazývalo, bolo možné iba stíšiť, nikdy nie vypnúť. Potom podišiel k oknu. Chatrnosť jeho štúplej, neduživej postavy ešte zvýrazňovala modrá kombinéza stranickej uniformy. Mal svetloplavé vlasy, prirodzene zdravú farbu v tvári a pokožku trsnú od mazľavého mydla, tupých žiletiek a len nedávno skončenej zimy. Zo sveta za sklom akoby prenikal chlad aj cez zavreté okno. Dole na ulici sa vyril prach a útržky papiera. A hoci z neúprosne modrej oblohy svietilo slnko, nič nemalo farbu. Nič, okrem všade prítomných plagátov. Tvár s čiernymi fúzmi hľadela autoritatívne z výšky na každom nároží. Jeden visel na dome oproti. Veľký brat ťa vidí. Stálo na ňom a tmavé oči uprene pozerali na Winstona. Ďalší plagát na konci ulice sa trepotal vo vetre a uvoľnený roh striedavo odokrýval a zakrýval slovo Anxots. V diaľke prelietaval vrtuľník medzi strechami domov. Chvíľu sa vznášal na mieste ako mucha, potom oblúkom bzikol preč. Vrtuľník patril policajnej patrole, ktorá nazerala ľuďom do okien. No patrole nebolo treba venovať pozornosť. Iba na ideopolícii záležalo.
1: Svetoznámy román anglického spisovateľa a novinára Georgea Orwella priniesol mrazivú víziu sveta totality, v ktorej hlavný hrdina, úradník Winston Smith, pracuje na ministerstve pravdy a upravuje alebo likviduje historické záznamy. Všade okolo znie jediný oficiálny jazyk, ktorý Orwell nazval Newspeak. Jazyk určený na manipuláciu a kontrolu verejnosti. V roku 2025 román 1984 vyšiel opäť v novom preklade Milana Kopeckého. Špecifikom tohto vydania je fakt, že kniha vyšla súbežne s románom americkej autorky Sandry Newman Julia, čo je prerozprávanie príbehu románu 1984 z hľadiska hlavnej ženskej postavy. Preložila Kristýna Karabová. My sa porozprávame s prekladateľom Milanom Kopeckým. Kedy a ako ste sa stretli po prvýkrát s dielom 1984? Koľko ste mali rokov a aká bola osobná a spoločenská situácia?
2: Niekedy na začiatku mojich štúdií vysokoškolských, čiže mal som zhruba 20 rokov, povedzme.
1: Aký rok sa písal?
2: No, 2002, na prelome tisícročí. Som prvýkrát čítal knihu. Vedel som, že existuje, že vyšla, vedel som o Georgeovi Orwellovi a anglickú literatúru som už predtým aj sledoval, ale toto si ma počkalo až na vysokej škole ako povinná literatúra.
1: 20-ročný mladý človek, ako na vás román zapôsobil?
2: Veľa som už o ňom vedel, bral som ho tak, že bolo v ňom napísané to, čo som si aj myslel, že v ňom bude zhruba napísané. Myslím si, že už predtým som možno videl filmové spracovanie s Johnom Hurtom a bol zhruba taký, ako som si ho predstavoval. Na mňa, povedzme, že nezapôsobil až tak zdrvujúco, bol som na vysokej škole, mladý človek, ako vravím, prelom tisícročí, Slovensku sa vtedy začínalo pomaličky dariť, takže som mal taký optimistický pohľad na svet, ktorý ani tento pochmúrny Orwellov svet nedokázal rozbiť v tom čase.
1: Urobíme veľký časový skok. Ako sa prekladal román Georgea Orwella 1984 a s akými ambíciami ste pristúpili k tomuto textu?
2: Prekladal sa vďačne, by som povedal. Človek až tak často v prekladateľskej praxi, alebo aspoň ja nie, nenarazí na klasiku, ktorý by sa mohol zhostiť. Vie, že pred ním už viacerí urobili preklad. Aj som si tie preklady pozrel. Jeden je teda Evy Šimečkovej do češtiny, ktorý sme tu na Slovensku čítali, že vraj v 80-tych, 90-tych rokoch, so slovom Milana Šimečku, a druhý je preklad Juraja Vojtka. Tieto dva som si pozrel, prelistoval. Zaujímal ma štýl jednak toho jazyka Orwellovho a jednak ako sa popasovali jeden aj druhý s Newspeakom, ktorý je teda Orwellov spôsob, ako zobraziť totalitnú propagandu v slovách. Aby som teda jednak ich nevykrádal, ale zároveň nadviazal na nejakú tradíciu, pretože keď už sme na Slovensku v nejakej tradícii zvyknutí byť a keď povedzme ten Newspeak samotný neprekladáme, neprekladá ho ani prekladateľka z 80-tych rokov a pani Šimečková, to slovo konkrétne Newspeak, ani teda Juraj Vojtek, tak bolo rozumné, povedzme po debate s redakciou, neprekladať ani toto, prekladať veci, ktoré treba vysvetliť, ale Newspeak je natoľko známy pojem, že by bola asi medvedia služba tomu slovu a tomu textu vytvárať niečo úplne, úplne nové. Pokračovali sme v tom, čo už začali prekladatelia pred nami. Pokračovali tým, myslím, ja a Kristýna Karabová, ktorá prekladala Juliu a my sme spolupracovali. Knihy vyšli naraz, tak aby teda bola táto terminológia zjednotená. Mnohé veci sme ponechali, niektoré sme vymysleli nové. Uvediem jeden príklad. Je tam telescreen, ktorý sa nachádza v každej domácnosti, obrazovka, ktorá, tak ako v tom českom preklade, ktorý som čítal, tak ako v tom slovenskom neskôršom, bola preložená buď ako obrazovka, alebo ako televízna obrazovka. Zaujímavé bolo, že táto obrazovka bola obojsmerná, čiže nielen, že sa dali cez ňu príjmať audiovizuálne podnety, ale aj sa na ňu dalo rozprávať. No a tak sme tam vložili niečo, čo by sa podobalo na telescreen, aby sme naznačili, že to je jedným aj druhým smerom, a tak sme tam dali transvízor.
1: Autor nového slovenského prekladu románu 1984 Milan Kopecký je zároveň stredoškolským pedagógom. Rovnako ako svojim študentom a študentkám nám môže predstaviť svetoznámeho spisovateľa a jeho ikonické dielo.
2: Orwell je klasik anglickej literatúry, novinár a takisto autor esejí, autor románov, ako teda Zvieracia farma alebo Farma zvierat. Tu aj vyučujeme u nás na gymnáziu a v rámci povinnej literatúry. No a teda 1984, ktoré, tak ako Farma zvierat bola alegória ruskej revolúcie, tak aj 1984 je alegória totality. Po páde Hitlera a po nástupe iných totalít, ktoré Hitlera vystriedali, a najmä tej sovietskej. Čiže Orwell je spisovateľ, ktorý zobrazuje totalitu tak, ako ju on vnímal na konci 40-tych rokov. Kto knihu nečítal, tak nevie, že je celá pochmúrna veľmi. Končí sa rovnako pesimisticky. Napriek tomu sa kniha číta už teda tých 70 rokov, pretože kde si úplne dole pod tým textom, ktorý je taký chladný, strohý, sivobetónový by sme povedali, je nejaký vzdor, nejaká viera v to, že človeku, aj keď to nakoniec možno nevíde, a v tom románe to aj nevíde, že ten vzdor má zmysel. Že teda jednak má zmysel a že v ľuďoch je.
1: V 80-tych rokoch bol u nás román 1984 takzvané na indexe. Nielenže sa kniha nevydávala, ale čítaním či rozširovaním samizdatu sa ľudia mohli dostať do vážnych problémov. Napriek tomu sa tak dialo. Jedna z tých, čo román čítala a rozširovala, je vydavateľka Ľudmila Pastierová, ktorá patrila s manželom, básnikom a vydavateľom Olegom Pastierom do bratislavského disidentského prostredia. Rok 1984, reálny socializmus a kniha Georgea Orwella 1984. Vy ste túto knihu poznali?
3: Áno, zoznámila som sa s touto knižkou samizdate, ako s mnohými ďalšími, ako napríklad Solženicynov, Jeden deň Ivana Denisoviča, alebo Hanna Arendtová, Kritika totalitarizmu. A keďže som chcela vedieť o tom, čo je reálny socializmus, inak ako sme ho žili, tak jedna z tých knih bol aj Orwell 1984 a Farma zvierat, ktoré sme vydali v samizdate. 1984 prekladala pani Eva Šimečková a pôvodne to prekladala pre exilové vydavateľstvo Index. Tam aj vyšla v roku 84 s doslovom filozofa Milana Šimečku. Ten doslov sa volal Môj súdruh Winston Smith. A v 84. vyšiel táto esej aj v časopise Times na titulnej strane.
1: Rok 1984, tak ako si naň spomínate dnes?
3: Tak pre mňa to bol rok ako každý iný. Tie 80. roky sa od seba moc nelíšili, splývajú mi od toho zoznamenia sa s tým prostredím dizidentským až po rok 89. Takže či to bol rok 83 alebo 84, mi to splýva. Akurát, že sme vydali túto knihu v samizdate aj Farmu zvierat s ilustráciami Igora Kalného.
1: Hovoríte, vydali sme v samizdate tom vydaní rok 1984. Kto my?
3: Ku mne to doniesol Olek, manžel, tedy priateľ, a povedal, že aby som to prepísala. Čiže ja som urobila len 10 kópií, ale kto ďalší, ako sa podielal na ďalších prepisovniach, to neviem, ale 10 kópií som urobila. Pre mňa prepisovanie bolo výhodou aj v tom, že vlastne som si to veľmi podrobne čítala. Tým, že to prepisujem, tak automaticky aj čítam tú knižku a inak to vnímam už len tým, že ju prepisujem, čiže ako keby dvakrát čítam ten istý riadok. Najprv si ho prečítam, potom ho prepíšem a znovu prečítam, či tam nie je chyba. Čiže pre mňa prepisovanie samizdatov bola aj škola, aj čítanie, aj učenie sa zároveň.
1: Čo hrozilo za šírenie samizdatovej literatúry a prepisovanie samizdatovej literatúry? Je to informácia pre ľudí, ktorí si nemôžu pamätať toto obdobie, aj pre ľudí, ktorí nemali kontakt s disidentským prostredím alebo tou tzv. Šedou zónou?
3: Za prepisovanie ako závadovej literatúry, tak sa to oficiálne nazývalo v tom období, hrozilo podľa paragrafu 98 alebo paragrafu 101 a myslím, že až 4 roky väzenia na tvrdo.
1: S akými pocitmi ste prepisovali?
3: S tým, že na to baví a chcem, aby ju mať v knižnici, tú knižku, ako nejak v tom období, že ak som mala 20-22 rokov, takže v tom období som sa, že s tým, že či ma môžu zavrieť, nemôžu zavrieť, kedy ma zavrú, nejak som to nevnímala. Až pod teda tie tvrdšie výsluhy. suchý. A keď som si uvedomila, že naozaj ten môj byt je odpočúvaný, že chodia na tajné prehliadky, ale to už bolo 88. rok.
1: Čo vám priniesla táto literatúra? Teraz konkrétne hovoríme o románe 1984. Čo vám vlastne táto literatúra ponúkala, to, čo nebolo možné nájsť v oficiálnej kultúre?
3: Román popisuje, ako ľahko sa dá manipulovať s ľuďmi, ako tie šírenie polopravd a to ministerstvo strachu, že existujú aj ľudia, ktorí dokážu povedať a nie a stačilo a dosť a takto ja fungovať nechcem. Mne to prinieslo to, že nie som sama. Dá sa bojovať proti týmto polopravdám a lžiam.
1: Aj keď hlavná postava románu nedopadne dobre?
3: Tak nedopadne dobre. Viacerí z tých, čo prepisovali, sa mi zdá, nedopadli dobre. Jirko Gruntoraci odsedel 4 roky na tvrdo plus 2 roky ochranného dohľadu. Ďalší ľudia, Jiro, ten niekoľko rokov zo Slovenska existujú tiež prípady a zrovna za ten Orwellov román sedeli v Bystrici, chlapci dostali 2 až 3 roky.
4: Masové lyžovanie, masové tankovanie.
1: Prípad, kedy sa stalo šírenie románu 1984 osudným, nám priblíži historik Peter Jašek z Ústavu pamäti národa. Kauza sa ironiou osudu alebo riadením ŠTB viaže práve k roku 1984.
5: Vo vtedajšej dobe, to znamená v 80. rokoch, vlastne táto kniha bola nejakej širšej verejnosti, keď to tak poviem, fakticky nedostupná, pretože bola na indexe a v komunistickom Československu predstavovala istý druh zakázanej literatúry a neznamená to, že by bola úplne neznáma, pretože sa šírila najmä v samizdatových rozmnoženiach a v samizdatových vydaniach. To je práve ten veľmi zaujímavý fakt alebo prípad z rokov 1984 a 1985, kedy práve samizdatové vydanie románu Georgea Orwella 1984 sa stalo zámienkou na vedenie jedného politického procesu, konkrétne v Banskej Bystrici. A v rámci tohto politického procesu boli dvaja ľudia, Stanislav Fila a Milan Jamrich, odsúdení na jeseň roku 1985 na 6 mesiacov väzenia nepodmienečne, čo bol, dalo by sa povedať, dosť taký drakonický trest. No, celý ten prípad má samozrejme ako vo väčšine politických procesov trošku také širšie pozadie. A tam treba povedať, že nie je to náhoda, že sa začal rozpracovávať v roku 1984, kedy teda akoby veľmi symbolicky aj tí predstavitelia komunistického režimu v Československu vnímali, že toto dielo Orwella 1984 azda tak viacej môže rezonovať spoločnosti, čiže nepochybne tam bola aj táto súvislosť, že k rozpracovaniu tohto prípadu došlo v roku 1984. Prečo o tom hovorím? Pretože vlastne obaja odsúdení pracovali s týmto samizdatovým vydaním už v predchádzajúcom období. Štátna bezpečnosť, keď to vlastne vyšetrovala, tak zistila, že sa ku knihe dostali v 70. rokoch a sami ju rozmnožili do konca už v roku 1980. Preto som presvedčený, že práve tá symbolika názvu románu s konkrétnym rokom bola príčinou tohto politického procesu, rovnako ako bolo potom príčinou odsúdenia, ku ktorému, ako som spomenul, došlo v roku 1985. Práve preto, že ten politický proces vždy má také hlbšie pozadie, predchádzalo tomu vyšetrovanie zo strany štátnej bezpečnosti, ešte predtým preverovanie tých signálov, ku ktorým tá štátna bezpečnosť dospela, čiže bola to taká, dalo by sa povedať, celkom komplexná mašinéria, ale teda hovorím, je to taký zaujímavý a dalo by sa povedať aj vo verejnosti málo známy prípad.
1: Aké boli osudy týchto dvoch protagonistov a kto boli títo dvaja mladí ľudia, ktorí boli odsúdení za čítanie a rozmnožovanie románu 1984?
5: Práve to bolo na tom prípade také zaujímavé, že títo dvaja ľudia neboli nejakí, dalo by sa povedať, že známi disidenti, boli to radoví občania vtedajšieho komunistického Československa, ale mali za sebou teda zaujímavú minulosť pohľadu režimu, najmä teda pán Stanislav Fila, ten sa v 60. rokoch, tak ako to bolo vtedy typické pre mladých ľudí, angažoval aj v študentskom hnutí, napríklad v januári 69 po upálení sa Jana Palacha, bol ako študent Univerzity Komenského vlastne účastník tej protestnej hladovky, ktorú bratislavskí študenti na podporu alebo také ako také symbolické gesto k Janovi Palachovi vyhlásili tu v Bratislave. Potom sa v auguste 1969, teda na prvé výročie okupácie Československa, zúčastnil v Prahe tých známych masových protestov, v dôsledku ktorých on sám bol aj zaistený. Tento pán Fila sa v tomto období významne angažoval, aj pán Jamri bol 60. rokoch aktívny ako študent. No a treba povedať, že oni si taký tento kritický postoj voči tomu normalizačnému režimu 70. a začiatku 80. rokov niesli so sebou a to bolo práve, keď štátna bezpečnosť vyšetrovala vlastne to ich vydanie Samizdatu, alebo to vydanie Orwella, lebo to nebol iba táto kniha, ale tá kniha sa stala akýmsi takým symbolom, tak vlastne pri tej príležitosti zistili, že tie stretnutia, preto som aj spomínal, že vlastne k rozmnoženiu toho románu prišlo na prelom 70. a 80. rokov, že vlastne organizovali také stretnutia v jednom banskobystrickom pohostinstve, kde sa stretával taký širší okruh ľudí, nielen z Banskej Bystrice, ale aj z Košíc a z Bratislavy, ktorí nosili literatúru na tieto stretnutia. Aj práve tam sa dostali vlastne k fotonegatívom tohto Orwella, ktorého potom rozmnožili a to bol vlastne taký ten príťažujúci moment.

0: tá kniha bola v Československu na indexe a nebola dostupná, tak tá zaujímavosť bola, že keď pracovali s tými negatívmi, ktoré dostali, tak samozrejme museli to porovnať nejakým spôsobom s tým originálnym znením toho Orwellovho románu a vtedy vlastne zistili, že na Slovensku sa ani nenachádza, že museli pracovať s ruskými prekladmi na začiatku. Takže to bola možno taká kuriozita celého toho prípadu, ale ukazuje zároveň aj naozaj na to fungovanie komunistického režimu a na tú cenzúru a na tie indexované knihy, ku ktorým sa nedalo dostať. A o to väčší hlad potom samozrejme medzi takýmito publikáciami bol v samizdate. Ale keď sa vrátime možno ešte k tomuto konkrétnemu prípadu.
1: Aké boli ďalšie osudy dvoch mužov, ktorí boli odsúdení, ako sa zvykne hovoriť na tvrdo?
0: Samozrejme vždy odsúdenie do väzenia v období vlády komunistického režimu malo pre toho človeka mimoriadne negatívne dôsledky, lebo už aj po prepustení z väzenia bol takýto človek taký podozrivý z pohľadu toho komunistického režimu.
1: Ukážku z románu 1984 Georgea Orwella číta Peter Sklár.
2: Winston aj Julia si uvedomovali, neschádzalo im to zmysle, že to, čo zažívajú, nepotrvá dlho. Chvíľami bola blízkosť smrti hmatateľná ako posteľ, na ktorej ležia. Vtedy sa k sebe pritiskali so zúfalou zmyselnosťou. Ako keď sa 5 minút pred 12. prekliata duša drží posledného zvyšku radosti. Inokedy naopak podliehali nielen ilúzii bezpečia, ale aj trvalosti. Julia aj Winston mali pocit, že kým budú v tej miestnosti, nič im nemôže ublížiť. Veľmi riskovali tým, že tam chodili. A potom, ako by sa ocitli v azile. Podobne ako keď sa Winston zahľadel dovnútra ťažidla s pocitom, že by sa dalo vniknúť do skleneného sveta, ale ak sa mu to podarí, čas prestane plynúť. Neraz sa utiekali do snov. Šťastie im vydrží navždy. A oni budú môcť donekonečna pokračovať v svojej pletke tak, ako to teraz. Až do prirodzeného konca svojho života. Alebo Catherine zomrie a im sa nejakým šikovným ťahom podarí zosobášiť. Alebo spoločne spáchajú samovraždu. Alebo zmiznú. Zamaskujú sa na nepoznanie. Naučia sa rozprávať s proletárskym prízvukom, nájdu si prácu v továrni a nikým nepoznaní sa ubytujú niekde v zapadnutej uličke. Samé nezmysly. Obaja to vedeli. V skutočnosti nebolo kam ujsť.
1: Nový preklad diela 1984 vyšiel u nás v roku 2025 spolu s románom Julia. Román Julia americkej autorky Sandry Newman bol publikovaný v roku 2023. Je dopovedaním románu, rozprávaním hlavnej ženskej postavy. U nás teda vychádzajú oba romány súbežne v grafickom dizajne oceňovaného knižného tvorcu Pavla Bálika. Máme tak možnosť paralelne čítať tento mužsko-ženský dvojpríbeh, odohrávajúci sa v tieni totality. Román Julia preložila Kristýna Karabová a redigovala Lucia Hálová. Lucia Hálová nám o tejto pozoruhodnej literárnej hre povie viac. Odpovie aj na otázku, kedy čítala román 1984 po prvýkrát. Aby sme mu videli
3: do očí. Ak si dobre pamätám, tak to bolo na strednej škole a viem, že vtedy nás to fascinovalo, myšlienky v tomto románe.
1: Ktorý rok sa písal?
3: Strednú školu som dokončila v roku 97, takže niekedy predtým. Ostali vo mne teda hlavne myšlienky z tohto románu, dej som si priznám sa veľmi nepamätala až na scénu s potkanmi, ale ostal vo mne ešte aj taký veľmi silný klaustrofobický pocit z tejto knihy. Taký pocit, že sa nedá jednoducho uniknúť.
1: Je veľmi pozoruhodné, že v súvislosti s novým prekladom románu 1984 vychádza aj nový román americkej autorky, ktorý vlastne dopovedáva tento príbeh zo ženského uhla pohľadu, teda z uhla pohľadu ženskej protagonistky románu.
3: Sandra Newman je teda americká autorka a už jej vyšlo viacero kníh. V roku 2023 teda vyšla táto Julia, čo je vlastne pohľad na svet z románu 1984 ženskými očami. Autorku oslovili priamo správcovia Orwellovej pozostalosti, vlastne s nápadom napísať takýto román, a ona ho nadšene prijala, pretože Orwella často obviňujú, že jednoducho nedával priestor svojim ženským postavám, že ich nerozvíjal, takže ona bola veľmi rada, že vlastne môže ukázať aj túto stránku jeho románu.
1: Sandra Newman je zhodou okolností aj autorkou predslovu románu 1984 v preklade Milana Kopeckého.
3: Je veľmi zaujímavé, že vlastne tieto dve knihy vyšli v slovenskom preklade spolu, pretože aj ich preklady vznikali ako keby v spolupráci dvoch prekladateľov, Milana Kopeckého a Kristiny Karabovej, takže tento predslov autorky je len ešte také ďalšie prepojenie, ktoré funguje medzi týmito knihami.
1: Mužsko-ženské prepojenie?
3: Dá sa tak povedať, áno.
1: Ako hodnotíte tento román? Ako by ste ho predstavili ľuďom, ktorí nemali možnosť čítať tento Julien príbeh a túto paralelu románu 1984?
3: Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé rozvinutie príbehu, ale aj prostredia z knihy 1984, pretože autorka, ako aj veľká fanúšička Orwellovho diela, tak si znovu naštudovala všetky jeho myšlienky z tejto knihy a prostredie a zasadila do toho ženský príbeh, pretože v takýchto totalitných spoločnostiach, ako je predstavená v Orwellovom románe, ženy ako keby trpia ešte inak než muži. Veľakrát viac, pretože je narušená aj ich telesná autonómia. Čiže ona vzala tejto myšlienky, ktoré sú už v Orwellovi, ako keby ich rozvinula ďalej.
1: Je to smutný a krutý príbeh, ako ste ho čítali vy?
3: Je to jednoducho príbeh odohrávajúci sa v totalite. Čítala som ho s rovnako stiesňujúcim pocitom, ako som predtým čítala 1984. Je tu ten zásadný rozdiel, pretože román Julia pokračuje ešte za poslednú scénu Orwellovho románu. Dáva tu ako keby takú iskierku veľmi relatívnej nádeje. A ešte ako som hovorila o tom, že je to vlastne taká literárna hra, tak je veľmi zaujímavé čítať tieto dve knihy spolu, pretože čitateľ môže naozaj odsledovať, že sú tam skutočne niekedy od slova do slova zopakované rozhovory v románe Julia. A je to veľmi zaujímavé aj sledovať napríklad, keď v románe 1984 sa nejaký rozhovor skončil, tak v Julii sa dozviete, ako mohol pokračovať. Takéto paralelné čítanie tomu dodáva nový rozmer.
1: Hovoríme stále o románe Julia. Prečo ste krstné meno, ktoré je zároveň titulom románu, nepreložili do slovenčiny? Teda nečítame ako Julia.
3: Pretože sa to jasne odohráva v Anglicku, hoci sa teda nazýva v románe už inak, pretože patrí do väčšieho celku. Teda v románe nepridali sme jej dlžen na U, takže zostáva Julia pre nás.
1: Hovoríte o tom, že ste vnímali tú paralelnú ako keby optiku obi dvoch hlavných postav. Vytvárajú komplexný svet, ktorý Orwell vybudoval. Zamýšľali ste sa niekedy nad tou detailnou prácou tejto konštrukcie?
3: Toho Orwellovho sveta? Áno, veď je to úplne fascinujúce jednoducho, ako dokázal do najmenších detailov rozvinúť tú predstavu totalitného zriadenia, ktoré všetkých sleduje, až do takých maličkostí, ktoré naozaj zasahujú do života každodenného tých postav. A zároveň tam naznačil mnohé veci, ktoré, keď čítate Juliu a už treba nemáte úplne v pamäti to, že o čom úplne, čo všetko sa udialo v románe 1984, tak si veľakrát poviete, že to už si musela autorka vymyslieť, to nemohlo byť v tom Orwellovi, ale naozaj je to tam. Napríklad myšlienky o tom, že deti sa nemajú už rodiť po prirodzenom oplodnení, ale iba po umelom a tak ďalej. A ona to vlastne iba rozvinula.

0: Program Rubikon venovaný románu 1984 a románu Julia pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič, herec Peter Sklár a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
2: O 6:30 otvárame, vážení poslucháči, Prelúdium. Pri jeho počúvaní vás víta Ľuboš Kovačech. Reláciu otvoríme Rondom D-dur Henryho Persla pre trúbku a sláčikový orchester. Dielo s časťami Allegro, Adagio a Allegro hrá Karol Lušpaj a komorné združenie.

0: vzdelávame umením.
1: Predvčerom sme gratulovali k narodeninám Františkovi Griglákovi a tak vybral na dnes Fedor Gábriš reprízu miniprofilu hudobných legend, kde budeme počúvať hudbu skupiny Fermata z albumu Huascarán.
0: Rádio 9, miniprofil.
2: 31. mája 1970 sa odohrala na úpetí hory Huascarán obrovská tragédia. Pri silnom zemetrasení sa zo severného vrcholu tejto časti najvyššej hory Peru uvoľnila masa ľadu a skál. Za 5 minút prekonala niekoľko kilometrovú vzdialenosť do údolia, kde celkovo zahynulo takmer 80 tisíc ľudí. No a pod severným vrcholom v základnom tábore vo výške 3850 metrov nad morom zahynulo aj všetkých 15 horolezcov z československej expedície, ktorá prišla horu zdolať. Tieto tragické udalosti sa stali inšpiráciou pre skupinu Fermata a pre vznik jej platne Huascarán. Jedná sa teda o monotematický celok, pre ktorý si podľa slov členov skupiny zvolili adekvátnu hudobnú formu. Ide o skrátenú podobu koncertu, hraného bez prestávky ako jednoliatú kompozíciu, ktorú na platni rozdelili na 4 časti. Tie súvisia priamo s historickými udalosťami. Prvá má názov Huascarán 1. Tu si o chvíľu aj zahráme a predstavuje prípravu expedície a jej realizáciu. Druhá časť má názov 80 tisíc a hudobne stvárňuje samotnú tragédiu. Tretia časť sa volá Solidarita, kde je hlavným inšpiračným motívom rozhodnutie uskutočniť druhú československú expedíciu na Huascarán a takto morálne aj fakticky dokončiť zámer prvej expedície. No a posledná, štvrtá časť je Huascarán 2, predstavujúca zdolanie vrcholu hory a vzdanie pocty obetiam prírodných živlov. Platňu nahrala Fermata v zložení gitary Fero Griglák, syntetizátory Tomáš Berka, bicie Karol Olách a basgitara Laco Lučenič. Keďže skupina chcela dielo oživiť aj akustickými nástrojmi, Tomáš Berka nahral aj klavír, Desider Piťo violončelo a vokál, ktorý budeme počuť, spieva Karol Olách. Príjemné počúvanie. Fermata, Huascarán 1.

0: V repríze dnešného miniprofilu z roku 2018 sme počúvali skupinu Fermata. O týždeň to bude blues v podaní Johna Lee Hookera.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Keď sa opýtame, kto býva v detektívkach najčastejšie vrahom, možno nám ako prvý príde na um záhradník. Nedávno zosnulý textár, producent a publicista Martin Sarvaš nás však vo svojej glose presvedčil, že to vôbec nemusí byť pravda. Podľa neho sa totiž v úlohe toho zlého často ocitá celkom iné povolanie – architekt. Prečo je architekt v očiach verejnosti niekedy takmer ako záporná postava, sa dozviete v reprízovej glose s názvom Architekt páchateľ.
2: Povolanie architekt sa v očiach verejnosti dlhodobo spája s určitou exkluzivitou. Architekt je výstredný, chodí dobre oblečený, je bohatý, má skúmavý pohľad a nad ostatnou populáciou nebadane ohrňa nos. Proste ideálny zloduch. Svedčia o tom aj štatistiky o televíznych seriáloch, kde sa v rolách prefíkaných páchateľov až príliš často objavujú títo, inak šikovní a spoločnosti prospešní jedinci. Možno sú korene tohto fenoménu aj na sídliskách krajín strednej a východnej Európy, kde sa ich obyvateľia pýtali často sami seba, kto toto spáchal, a zaoberali sa myšlienkou v úvodzovkách dolámať ruky neznámemu tvorcovi. Dnes je však toto bývanie hodnotené úplne inak, o tom vedia svoje mladí ľudia, ktorí si berú hypotéku na nové bývanie. Ako je teda zobrazený architekt inteligent v domácej tvorbe minulých rokov? V klasickej slovenskej kriminálke z roku 1966 Vrah zo záhrobia ide o vraždu súvisiacu s minulosťou. Architekt nie je hlavným podozrivým od začiatku. Film je zo série prípadov s motívmi z intelektuálneho prostredia. V klasike českého krimižánru Na kolejích čeká vrah z roku 1970 je hlavnou postavou architekt Jan, ktorý objaví podozrivé okolnosti a zapletie sa do vyšetrovania lúpeže a vraždy. Medzi kľúčovými motívmi filmu Radikálne žes z roku 1983 je tiež architektúra a stavebníctvo, s postavou architekta uprostred vyšetrovania vraždy a rodinných vzťahov. Čest tohto povolania zastupuje v seriáli 30 prípadov majora Zemana, architekt Máca so šálom okolo krku, aj keď jednu z podozrivých žien popísal ako kredencióznu. Presuňme sa za hranice. V seriálovej tvorbe a filmoch západoeurópskej produkcie sa profesionál architekt objaví len zriedka ako hlavný páchateľ. Býva však prezentovaný ako osoba s vysokým intelektom a schopnosťou plánovať zložité zločiny. Výber profesie páchateľa tak môže slúžiť na zvýraznenie jeho strategického myslenia a dôvtipu, čo dodá príbehu špecifickú dynamiku a napätie. V nemeckých kriminálkach býva cez takúto postavu tematizovaný vzostup v hierarchii, nárok na moc či pohľad za oponu lepšej spoločnosti. Zo známejších prípadov spomeňme epizódu Architektúra smrti zo série Miesto činu. Hviezdna architektka je stredobodom vyšetrovania v príbehu o úpadku v kariérnom svete a tlaku na úspech v tejto branži. V príbehu z rovnakej série s názvom Omša pre mŕtvych sa po vražde účtovničky do hľadačíku vyšetrovateľov dostáva opäť architekt. V minuloročnej epizóde Skúsenosť série Volajte policiu 110 smeruje síce vyšetrovanie opäť ku hviezdnemu architektovi, k úcti tvorcom však slúži, že sa pokúsili narušiť žité klišé o páchateľoch tohto typu. V epizóde Modrofúzova posledná žena seriálu Adelheid a jej vrahovia je z vraždy konkurenta, ktorého privaril pozor, žeriav, podozrivý, áno, hádate dobre. Trpkú príchuť má epizóda Príliš veľa nôc z obľúbenej bavorskej série Policajti z Rosenheimu, kde je z vraždy hudobníka kvôli hluku, ktorý produkuje podozrivý jeho sused, architekt. Prečo je to takto? V krimi filmoch je spoločenské postavenie vraha zo skleneného paláca často používané na zobrazenie chladnokrvnosti či povýšenosti vyšších spoločenských vrstiev. Ctižiadostivosť, plagiátorstvo, kopírovanie cudzích návrhov, konflikty o duševné vlastníctvo alebo zakázky sú tu klasickým motívom. Pri pohľade na americkú produkciu slúži táto profesia na zobrazenie skôr rozporuplných postáv, stelesňujúcich chladné intelektuálstvo, neľudskosť podnikateľského prostredia či deštruktívne ego. Postavy využívajú často svoje tvorivé schopnosti na kontrolu okolia, sociálnych väzieb a životy iných. Asi najznámejším architektom v tomto zmysle je postava tvorcu Matrixu z Matrix Reloaded, chladná, bezcitná, vysoko inteligentná entita zloducha, zosobňuje neľudskú kontrolu nad ľudstvom a pozerá naň s pohrdaním ako na sériu rovníc, ktorú treba vyriešiť. Našťastie je tu film Scary Movie 3 a parodia na túto postavu, keď žiaľ aj tu zloduch nazýva svoju dcéru zlo. Nesmieme zabudnúť ani na obľúbeného detektíva Kolomba. V epizóde Vražda podľa plánu, ktorú režiroval Peter Falk osobne, elitársky a bohatý projektant presvieča snahe odvrátiť pozornosť zdánlivo naivného a roztržitého detektíva, že telo nezvestného texaského milionára je zaliaté v betóne základov stavby, ktorú projektoval, čo sa ukáže neskôr ako pravda. Našťastie, v ďalších dieloch sa objavia postavy bohatých zloduchov s iným, aj keď často umeleckým pozadím. Najnovšia európska koprodukčná dráma Architekt spracúva témy morálnych dilem a pnutia medzi čistou víziou a špinavou realitou moci v Paríži roku 1983, kedy sa prekvapivým víťazom architektonickej súťaže na novú dominantu modernej štvrte La Défense stáva neznámy učiteľ architektúry Johann Otto von Spreckelsen. Dovtedy postavil 50-ročný Dán len 4 budovy, svoj dom a 3 malé kaplnky. Svoj život venoval predovšetkým výučbe a hľadaniu rovnováhy medzi priestorom, svetlom a ľudskou dušou. Jeho projekt je jednoduchý, geometricky čistý, inšpirovaný myšlienkou brány do neba. Budúci symbol harmonie slúži ako zrkadlo vnútorného boja s pochybnosťami vo svete kompromisov. Ako vidno, úspech architekta vo fiktívnom svete je často vykúpený závisťou, zlobou a zlou povesťou. Ich tvorba nám však v reálnom živote prináša poznesenie ducha v priestoroch, kde sa nám dobre žije a pracuje.
1: Počúvali sme reprízu Glosy od Martina Sarvaša s názvom Architekt páchateľ. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Bolek Polívka o ňom povedal, dušou bol chlapec, intelektom básnik a charakterom vojvodca. Režisér Peter Scherhaufer, neúnavný hľadač, experimentátor, ktorému stačilo malé javisko, ale dokázal zinscenovať i veľkolepé pouličné Teatro Mundi. Sčítaný, rozľadený, tvrdohlavý, oddaný divadlu až do konca, ktorý prišiel príliš rýchlo. Jeho divadelným prístavom bola malá brnianska scéna divadlo Husa na provázku, ktoré spolu založil a ktoré v dobe normalizácie bolo skutočným ostrovom slobody. Scherhaufer nebol výraznou postavou iba československého alternatívneho avantgardného divadla, ale aj súčasťou medzinárodného divadelného priestoru. Vytvoril viac ako 300 inscenácií naprieč celým Československom. Výrazný je jeho zástoj v rámci ochotníckeho divadla. A ako pedagóg nielen vyučoval, ale na sklonku života ešte spísal viac dielne čítanky z divadelnej réžie, ktoré sú dodnes vzácnym študijným materiálom, a to pre každého, koho zaujímajú dejiny divadla. Hovoriť o Petrovi Scherhauferovi. Každý, kto ho poznal, pracoval s ním, vás zahrnie množstvom historiek, spomienok, rozprávaním o jeho inscenáciách. Aspoň malú časť z toho prúdu vám ponúkam v dvoch častiach cyklu Fenomény. V prvej, ktorú počúvate, budú na Scherhauferiho spomínať herci divadla Husa na provázku Jan Kolážik a Vladimír Hauser, dramaturg Peter Oslzlý, a rozhlasový archív uchoval aj rozprávanie Petra Scherhaufera. Tak necháme najskôr spomínať jeho na počiatky záujmu o divadlo.
2: Ja sa snažím tým, čo robím, dýchať, a pre mňa to je ako dýchanie. Ja som mal také, už tiež to vypadá ako klišé, ale fakt je, že mne ako malému chlapcovi mama, lebo som nemal hračky, my sme boli chudobná rodina, ušila mi takého pajáca. A kamarádi mi ho utopili v kanále. Ja som býval v Bratislave na Železničiarskej ulici. Utopili mi ho v kanále a tak som dlho doma vyčíňal, až môj otec, ktorý bola kedy robil u stražanovcov, starých bábkarov, tak mi urobil bábkové divadlo veľké, perfektné. Proste sám urobil hlavičky, mama našila šaty a takéto veci, takže tam bola, kde to je. A hlavne ten život, ktorý som žil, bol pre mňa divadelný. Nezabudnite, že to je doba, keď ešte chodia poštovné vozy, keď ešte pekári Bratislava rozvážajú proste chleba na bicykloch, keď ešte proste sa dožije na ulici. Proste to je doba, keď sa menia spoločenské poriadky, keď treba môj kamarát prišiel domov, skoval sa za zrkadlo a jeho otec dentista, ktorý prišiel všetko, prišiel k tomu zrkadlu a podrezal sa. Alebo čo ja viem, moje kamarátky, mama bola vedúca konzum zobrali, tak proste vyskočila z druhého poschodia. Proste to boli divadelné časy. Naraz tej štvrti ešte býval třeba spucomistrik. Proste to bola taká, neviem, myslím si aspoň, nikdy som o tom vážne nerozmýšľal, ale jednak si myslím, že bola divadelná doba, plná dramatických udalostí, nie divadelná, ale dramatických udalostí. Možno, že tam sú nejaké zdroje toho, čo mu sa dá povedať, čo ja viem, smysl pre dramatičnosť alebo pre divadlo, alebo že ma to teší. Tam to je divadlo, divadlo život.

Peter Scherhaufer, legenda avantgardného divadla v spomienkach Petra Osozlého, Jana Kolážíka a Vladimíra Hausera i vlastnými slovami z archívneho rozhovoru Hany Beranovej. V prvej časti fenoménov, ktoré sme mu venovali. V druhej časti sa k ním pridá aj kameraman Richard Kriuda. Do počutia sa teší Mariana Jaremková.

0: Krátka rozprávka. V jednej zoologickej záhrade, možno aj v tej vašej, prišiel medzi zvieratká nový obyvateľ. Sám veľký krokodíl nílsky. Obyvateľom zoo sa hneď aj predstavil.
1: Volám sa Kroko Zunga Zunga a dúfam, že je tu zábava. Ja som taký zábavný krokodíl. U nás v Afrike sme sa bavili každý deň.
0: Zvieratka v zoo sa trošku zahambili. Nevedeli, čo presne si Kroko Zunga Zunga predstavuje pod zábavou. Opice si škrapkali hlavy, rozmýšľali, ako by sa dalo v zoologickej im zabaviť. Nabádali krokodíla, aby prišiel k ním do klietky a liezol s nimi po stromoch. A ohadzoval ich banánmi.
1: Krokodíl si však poťukal po hlave. Opice, nie ste vy šiši? Krokodíli preca nelozia po stromoch. A okrem toho, mohol by som vás zo samej nudy zjesť. Ne? To vám nedošlo?
0: Opiciam to veru nedošlo. A tak na neho vyplazili jazyk. Kroko Zunga Zunga sa pýtal aj ďalších zvieratiek, aká je tu zábava. Až objavil žabu, vlastne žabiaka. Veľmi sa mu potešil, veď žaby poznal aj z Afriky. Vždy s nimi dobre vychádzal, keďže sú tiež zelené. Hneď sa na žabiaka zazubil.
1: Ahoj, malý zelený bratanec. Povedz, ako sa zabávaš v tejto vašej záhrade?
0: Žabiak musel priznať, že sa zabáva jediným spôsobom.
2: Čakám, kým ma príde niekto poboskať. Kvak. Aby som sa zmenil na princa. Kvák.
1: No to mi už je len zábava. Ty veríš tej rozprávke? Nemôžeš čakať, kým niekto príde. Treba niečo robiť. Výjsť medzi ľudí, ak sa chceš s niekým zoznámiť a zabaviť sa. A ja už aj viem, ako na to. Spravíme si vlastný zábavný park.
0: Zvieratká sa snažili krokodíla presvedčiť, že to nie je dobrý nápad, najmä keď je zoologická záhrada plná detí. Kroko Zunga Zunga ich však nepočúval, vyliezol von a...
2: Aj. A nebol to veru najlepší nápad.
0: Ľudia kričali, utekali, veľmi sa báli, hlavne o svoje ratolesti. Riaditeľ zoo krokodílovi riadne vynadal.
3: Čo sú to za spôsoby? Strašiť deti.
0: Krokodíl sa zahambil. Nechcel nikoho vystrašiť. Chcel sa len poprechádzať a zabaviť sa. A tak dostal nápad. Skvelý krokodílsky nápad.
1: V noci nikto nechodí do zoo, však?
3: Čo keby sme sa zabávali v noci a spravili si tu super Luna Park? To by bolo perfektné.
0: Zvieratka sa radili a potom sa poradili, že to by ozaj bolo perfektné
3: a idú do toho.
0: Opice, ktoré sa neboja výšok, vzali ľadovým medveďom kolesá, aby sa mohli všetci pohojdať. Hrochy ponúkli svoje jazierko a rozbehli tak nočné kúpanie. Hudbu zaobstaral celý pavilón vtákov, basy dodal DJ Tiger. A náš organizátor krokodíl? Ten predsa dával pozor na poriadok a rozdával lístky. Takže, ak uvidíte v zoologickej záhrade ospalého krokodíla, ktorému z papule trčí kúsok papiera, nerušte ho, prosím. Musí oddychovať. Čaká ho totiž každonočná pravá zábava.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Márie Ďuríčkovej Pieseň pre Valivrcha.

0: Majú pekný hlas, však starý ocko. Taký rozsiahlý.
1: Tieto hodiny budievali do roboty nie len mňa, ale už môjho starého otca. Sú to hodiny vidovského rodu. Dedia sa z pokolenia na pokolenie. Tak ako aj naša záľuba v rozprávkach.
0: Áno, tu som ja zdedila po tebe. A ty po kom?
1: No, po starom otcovi. To bol veľký rozprávkár. A on zas po svojom otcovi, na ktorého sa dobre pamätal môj otec.
0: A ďalej? Predtým?
1: No, otec môjho starého otca zdedil tú záľubu po svojom dedovi, na ktorého sa dobre pamätal môj starý otec. A dedo ju zdedil po svojom pradedovi, na ktorého sa zas dobre pamätal otec môjho starého otca. A tak až do neviem kedy, z pokolenia na pokolenia. Ako keď sa odozdáva toto, no, akože to vravia, no.
0: Štafeta!
1: No, tak, štafeta. Každý z tej našej, no, ako si to povedala, štafety sa volal Vido a odovzdávali sme si tú rozprávkovú pamäť.
0: A na konci štafety som ja. A prečo si mi ešte neodovzdal nejakú pamäť?
1: Akože by nie, dieťa moje, ak chceš, môžeme si to vyskúšať.
0: Chcem!
1: No, vidíš, tak mi povedz, prečo sa hlboká skala volá hlboká.
0: Pretože leží hlboko v zemi.
1: Dobre. Lenže ako môže kto vedieť, či je hlboko, akže je v zemi, no?
0: Viem, starý ocko.
1: No?
0: Raz si mi už o nej rozprával. Kedysi tá skala nebola v zemi. A tak ľudia videli, že je velikánska.
1: No.
0: A hoci je teraz celá v zemi, vie sa, že je hlboká. V tej skale sú ukryté všetky poklady a všetky divy a všetky rozprávky. Je tam obrus prestrísa, kapsa potrasa, čarovná píšťalka, aj zlatá muzika.
1: Vidíš, ako sa ti dobre pamätáš. Ale poď sem. Pozri sa cez oblok. Tamto za stromami vidieť Bežebičianského zámku. Teraz je tam archív, ale kedysi bývali v ňom rytieri, baróni, grófy, urodzené panstvo. Čo myslíš? Býval tam niekedy aj niekto z nášho rodu?
0: Nie, starý ocko. Vidovci vždy bývali pod zámkom. Patrili sme medzi poddaných.
1: Tak, naozaj je tak. Ale skade to vieš?
0: Neviem, skade to viem, starý ocko. Ale viem to naisto.
1: No, vidíš, dieťa moje, a to je tá pamäť rodu. Konárik stromu sa pamätá na svoje korene. A ja sa viem rozpamätať, ako som kedysi chytával ryby pre kuchyňu Bičianského hradu. A nie, nemyslím zámok, ktorý vidieť z nášho obloka, ale hrad, čo tam stál pred ním.
0: To muselo byť veľmi dávno.
1: Pravda, že jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj na chrbte vláčili. Vtedy vraj stál nad touto dolinou vrch Trimatra. Dnes nie po ňom stopy, akoby nikdy nebol býval, ale istotne bol, lebo ho spomína aj jedna pesnička. Handere minder matatra, tatra matra Trimatra.
0: Hander minder matatra, tatra matra Trimatra.
1: Tak veru, bol vrch Trimatra, ale sa stratil. A keby sa nebol stratil, kto vie, ako by to bolo vypálilo s byčianským drakom.
0: S byčianským drakom?
1: No.
0: No vidíš, starý ocko, a ty si mi o ňom ešte nerozprával. Prečo? Azda ja nepatrím do štafety?
1: A akože by nie. Ba si v tej onej, no ako si to povedala, tej štafete najdôležitejší, alebo si na konci.
0: Tak mi dnes musíš porozprávať o byčianskom drakovi.
1: No, dobre. Dobre. Letela čierna dračica, letela ako výchrica, ponad kraj šíry letela, odetý snehom do biela.
2: Vidím, a či ma klamú oči? Veď je to prameň, ktorý nezamrza a čistúčký je ako dračia slza.
0: Sladkosť, o akej nepočuť.
2: Ó, najchutnejšia zemská chuť.
0: Pri takomto pramení, ako pri živom koreni, vždy by má nejaký drak prebývať a chutnú vodu popíjať.

odhrabala dračica sneh, vyhriebla v zemi jamku a zniesla do nej svoje dračie vajce. A potom ho zasa zemou prihrabala, snehom primietla a odletela svojou cestou. Preletelo nie, že 100, ale najmenej 1000 rokov, bavari ešte oveľa viac. A v tej doline postavili mohutný hrad. Bašty a hradby zodvihli, priekopami obohnali. No a prameň, ktorého voda kedysi tak zachutila dračici, stal sa hradnou studňou. Prehlbili ho, kamenným múrom obmurovali, hriadeľom, kolesom a vedrom opatrili. Studňa to bola výdatná a naširoko ďaleko známa svojou znamenitou vodou. A raz sotva, čo sa zemepán vrátil z lovu,

0: vaša milosť.
1: Tak čo je, kastelán? Nevidíš, že som unavený po poľovačke?
0: Vaša milosť, poddaní, čo bývajú na brehoch Váhu, už po tretí raz prišli so žalobou, že im čosi na Váhu kačky a husimárni. Vraj sa tam niečo dlhé vo vode mece, ani čo by velikánska jašterica. A vždy sa pritom stratí všeličo živé, čo je na vode i blízko vody.
1: Jašterica v mojom Váhu?
0: Áno, vaša
1: milosť. No a čo? Hádam má urodzené panstvo na miesto jeleňov a diviakov jašterice strieľať. Ctilo by to pána Byčianského hradu? No povedz. Veď teda povedz.
0: To je pravda, vaša milosť. Nectilo. Dovolte mi odísť.
1: Ešte chvíľu. Hádam si tým nechcel povedať, kastelán, že ak už čosi márni vo Váhu husia kačky, tak poddaní nemôžu odovzdať povinný dar hydiny na svadbu mojej céry Julie? To by som im neradil a ani tebe.
0: Spoľahnite sa, vaša milosť.
1: Veď tak, lebo na tú svadbu sa musí spomínať. O tej svadbe budú písať knihy. Na tej svadbe bude všetko významné panstvo z našej aj zo susedných krajín.
0: Áno, vaša milosť.
1: Povedz kuchárom, že pečienky a všelijaké vyberanosti musia potom rozváňať na 7 míľ od hradu. Aby bolo jasné?
0: Spoľahnite sa, vaša milosť.

0: Potešený je mladý pár Šagrovka. No pozrite, nie je mladuchá ako rúžový púčok. A ženich, tá postava chvôdza. Čarokrásny princ.
1: A Veno je ešte čarokrásnejšie, barunka. Počuli ste už o tom náhrdelníku?
0: Nie, povedzte mi o ňom. No,
1: je to jeden z množstva vzácnych šperkov, ktoré dostáva mladucha do Vena. Je na ňom 62 diamantov a 120 perál. Na vlastné oči som ho videla. Skoro sa mi dých zastavil.
0: Ale ja si aj tak myslím, že najúžasnejším náhrdelníkom je tento sprievod, ktorý sa uberá k svadobnej tabuli. Veď len pozrite. Kniežatá, grófy, baróni, rytieri, arcibiskupy. No, poďme už aj my.
1: Poďme.

0: Čo by to bolo?
1: Kto to ričí?
2: Ostudne sa to ozýva.
1: Od hradnej studne. Áno, od
2: hradnej studne.
3: Vaša milosť, v hradnej studni je drak.
0: Kde by sa tu vzal drak? Draky už vyhynuli.
1: Môj pradedo zabil posledného. Keby predsa.
0: Možno, že ho vylákali vône svadobných jedál.
1: Alebo svadobný horaj, nie?
4: Vážení hostia, rytieri, údatní bojovníci, nás je veľa a drak je len jeden. Berme oštepy, kuše, kopie.

0: Opatrne, páni, nenakláňajte sa nad studňu, lebo ak by vyskočil...
1: Pozrite na tie tri rady zubov v rozďavenej pánke.
2: Tá hnusná šupinatá koža.
3: Vyzerá ani dopukaná kôra starého stromu.
0: Zacielme, páni, a všetci naraz.

0: Nič. Ponoril sa. Pozrite, ani stopy po ňom. Voda je prázdna, len naše strely po nej plávajú.
1: Iste má na dne úkryt. Nech vojde do studne voľa, ktorý rybár. A nech sa na to pozrie.
0: Dobrá myšlienka. Rybár, hej! Ty s tou sieťou na pleci. Ako sa voláš?
2: Vido, vaša milosť.
0: Výborne. Práve nejakého vida potrebujem, čo by dovidel, kde má drak úkryt.
2: Viem, kde má úkryt, vaša milosť. Je to ten istý netvor, čo sa niekedy vo vážskej vode mece a husí kačky márni. Istotne má odvahu až sem k hradnej studni svoju tajnú štôlňu.
0: Aha. Na váhu sa nažerie a do mojej studne sa príde vody napiť.
3: A je taká obľuda, vaša milosť, rozozná, čo je dobrá voda a čo nie.
0: Drak sa nás naľakal, ušiel. A tak sa, milé panstvo, vráťme k svadobnej tabuli. Tento boj na nás počká. Spríjemníme si ním niektoré odpoludnie.
1: Aj mňa potom pozviete,
4: vaša milosť.
1: Polevačka na draka, no to je úžasné.
4: Úžasné.

0: diel Štefan zo Sedmohradska.
1: Skladám úctivú poklonu zemepánovi Bytčianského hradu.
2: Srdečne ťa vítam, rytier Štefan. Nech je už vietor, ktorý ťa sem privial akýkoľvek, som mu povďačný. Lebo odkedy sa z nášho hradu rozišli svadobní hostia, je tu clivo a otupno.
1: Ďakujem za prívetivé slová, rytier Filip Bytčiansky. Tvoji svadobní hostia sa zväčša ešte navracajú domov cestami na všetky strany sveta. A kade idú? Všade letí s nimi chýr o tvojom hrade.
2: No, tak...
1: O tvojom hrade a o jeho neslýchanej zvláštnosti. O Bytčianskom drakovi. Neodolal som a prišiel som ťa poprosiť, rytier Filip, či by si mi dovolil obzrieť si tú neslýchanú nevídanosť.
2: Je pravda. Máme draka. Lenže on si je svojím pánom a ukáže sa len, keď sám chce. Od svadby mojej céry sme ho nevideli. Zrejme sa vtedy do chuti najedoli, napila, teraz spí vo svojom podzemnom úkryte. Nech si len spí. My si zatiaľ zajeme,
1: no.
2: Vínka vypijeme, v kocky sa zahráme, gusliara si vypočujeme.
1: Tak.
2: Keď jeho veličenstvo drak ráčí vyliesť. No.
1: Ďakujem za vzácne pozvanie, rytier Filip.
0: Rytier Otto z Korutanska.
3: Pozdravený herr Filip von Pitcha. Ja počula o drache, teda o draku, drakovi.
2: Vítam ťa, vzácný pane.
0: Graf Boreš z Riesenburka. Knieža Nofri z Talianska. Veľkovezír Ahmed Kiuprilli z Carihradu.
3: Och, taká krásna exemplár. Tri ráda cubov a oka, eigentlich oči. A tie oči ako oni, no, krtované kopce. A chrebena auf dem chrbat, ein fabelhafter drache.
1: A čo je obzvlášť cenné, tomuto drakovi vôbec netreba dávať každý týždeň jednu pannu.
2: Je naozaj skromný, ak vezmeme do úvahy jeho jedinečnosť.
4: Svetová rarita.
2: Vidíte, a uspokojí sa tým, že si chytí na váhu zo pár poddanských kačiek a husí. No pravda, že aj mojich rýb. No ak sa neopatrne pripletie k vode jahňa, ovca, no čože, majú si dať pozor.
3: No, tak, malací dala pozor.
2: Kastelán, kto to otvoril dvere?
5: Sami sa otvorili, vaša milosť. Sami od seba.
6: No ale toto...
2: Kde ste sa tu vzali, cudzí pane? Kto ste?
7: Som Oramúr Goleričan Šemenda z krajiny Hranatého slnca.
2: A ako to, že vás neohlásil môj herold?
7: Pretože hoci ja vidím všetko, mňa vidí len ten, komu sa ukážem.
2: A za akým cieľom ste sa ukázali nám, vážený cudzinec?
7: Za akým cieľom? Cieľom je drak, pravdaže? Neslýchane zlý drak. 7 rokov som vymýšľal spôsob, ako skantriť vášho draka, pane. Neslýchane ťažká úloha. Už sa zdalo, že budem musieť rozmýšľať ďalších 7 rokov, keď tom hupšup, viem ako. A ak chcete, pane, odstránim tú pliagu rýchlo a bez nárokov. Len nech sa to do kníh zapíše.
2: Vaša reč, cudzí pane, sa dotýka našej cti. Pozrite, koľko udatných rytierov sedí tu okolo stola. Koľko zbraní je opreté o stenu. Ak by prišlo na to, porátať sa s drakom poradíme si sami, cudzí pane. Ale na čo by sme ho vlastne zabíjali? Túto svetovú jedinečnosť, keď je tak rečeno neškodný. A tak si vy len choďte svojou cestou.
5: A je preč.
4: Stratil sa bez stopy.
8: Jasné. Čarodejník. Dobre, že zmizol.
2: Tak, tak. Volali sme si ho na pomoc? Nevolali. A kde koho neprosia, nech ho čerti neprosia.

roky utekali. Byčianský zemepán ošedivel, nahrbil sa. Skrátka, rástol do hrobu. Ale ešte stále pevne držal vládu nad celým krajom. A byčianský drak rástol do sily. Chvost sa mu vlnil dolu váhom a bol čoraz dlhší, čoraz dlhší. Napokon už siahal od Bytče až hen k samému Dunaju.

0: A veru sa už nestačil nasýtiť tým, že by si chytil húza alebo kačku. Čoraz častejšie sa stávalo, že ho trápil hlad. Vtedy sa drak rozúril, že až tak hučali brehy a skaly a chvostiskom víril, šibal, krútil, švihal, zametal, mlátil. No, až vyhnal vodu z brehov, zaplavil lúky aj polia.
1: Vaša milosť, prepáčte mi, prosím, že nesiem zlú novinu. Drak vyhnal vodu z koryta váhu a voda spláchla z poľa úrodu. Odniesla ju aj s prsťou. Vaša milosť, ďalšia zlá novina. Voda odniesla most a vedno s ním aj dolný mlyn.
2: Z ktorého nám plynulo ročne 5000 toliarov. Za takú novinu si odsedíš 3 hodiny v klade.
1: Vaša milosť, dedina Hvozdnica.
2: Čo je s ňou?
1: Odniesla ju voda. Stratilo sa 28 ľudí.
2: Dosť, neopováž sa. Nech sa ihneď pripravia rýchli posly.

0: Voláme rytierov smelého srdca. Voláme rytierov ostrej zbrane. Voláme všetkých na boj proti bičiam.
1: Voláme rytierov ostrej zbrane.
0: Voláme rytierov smelého srdca. Voláme rytierov ostrej zbrane. Voláme všetkých na boj proti bičiamskému drakovi.

0: A my keď cácali toto mečom alebo sekom, sekerom, len taky toto iskrylo, one a krú nix, ani kvapka krú.
1: Najhoršie pochodili tí, čo do draka strieľali. Guľky sa od neho odrážali a naspäť do strelcov padali. Ej, koľko tam zahynulo zbrojnošov, koľko chlapov plných síly. A on si ďalej vystrája ohava dračisko. Už zasa zvalil most. Zahynulo mi pritom 5 vozov soli, 10 koní, a ešte aj 5 furmani. Ale
0: furmani nik sa bez soli, škoda.
1: Pohroma za pohromou a pomoc nikde.
0: Viem. Helfon Bitka, viem, čo trebalo spraviť. Zavola toho čarodejníka. Dobre hovorila či zle?
2: Áno, čarodejníka. Ten by sa nám teraz išiel. Joj. Ako sa len volal?
0: No, on je Ora Mora.
2: Ale nie. Mal dlhšie meno, také trojité. Ja pochádzal... Počkajte.
0: Odkedy
2: pochádzal? Pochádzal z krajiny kockovaného slnca.
1: Nie, kockovaného, ale tuším štvoruhlasté.
0: Nie, prosím. Pol to krajina to chrachu hranofitého slnca.
2: Tak. Hranatého. Krajina hranatého slnca.
1: Hneď pošlem poslov, aby tú krajinu našli a čarodejníka doviedli. Nech to ustojí čokoľvek.
2: Joj, lenže

0: Nechaj tak hodiny, starý ocko. Opravíš ich potom.
1: Ale čo by tuto miaha pružinka vyskočila, no?
0: Preto si prestal rozprávať?
1: No, tak aj preto, no.
0: A ešte prečo?
1: No, a ešte preto, že i rozprávka si musí oddychnúť, dieťa moje.
0: Tak dobre, nech si oddychne. Aspoň ti za ten čas poviem, čo si o tom myslí.
1: A čo si myslíš?
0: Oni ho nenájdu.
1: Koho?
0: Toho čarodejníka, Oramúra, Goreličana, Šemendu. No povedz.
1: No tak možno nájdu, možno nie.
0: No len sa nerob tajnostkára, povedz.
1: Rozprávka nemá rada preskakovačky, dieťa moje. Len pekne po poriadku.
0: Veď dobre, ja viem, ale aspoň toto jedinké. Aspoň toto jednulko mi prezráť.
1: A ktoré jednulko?
0: Či nájdu toho čarodejníka?
1: No dobre. To jedno ti teda prezradím. Nenájdu ho nikde. Pre nikde. A nikdy pre nikdy. Hoci poprechodia celý svet.
0: Veď som si to myslela.
2: A husie perie tiež len do pánskych vankúšov. Mi veru iba kapec pod hlavu, tak spíme. Som už dievka na vydaj a ledva som si dosiaľ za jeden vankúšik nazbierala.
3: A ja, dievka, moja husi ani nedržím. Varí pre toho vlkodlaka, čo má bachoraní svet. Vychovaj bárzaký krdeľ, gamby si husacinov neomastíš. Taký husožrú, taký bruchopas. Všetko stihne pohľadať.
4: A to vy od Rakovi, tetka? Či o našom pánovi?
3: O tom, na ktorého to padá. A ty, Kršo, čo chodíš ako námesačný?
4: Ej, nemám stánia, tetka. Odkedy sa nám otec stratili, už len popri váhu chodím, či hreku voda da kde nevyvrhla.
3: Jaj, len čo sa darmo umáraš, synu. Toho ty už nenájdeš. Ach, Boženku, dobrý, veď len pohynulo toho sveta mileného v dračiskovom bruchu. Ach, aj tuto Katarienin braček.
2: Veru, nebožiatko, stratilo sa nám ani peniažtek z dlane.

0: Nikdy viac sme ho nevideli.
1: Vari, nás už od tej obludy nikto nespasí.
2: Ej, tetka moja, ja o inšom ani nerozmýšľam, iba o tom jednom. Smelosti mi nechýba, aj síly by bolo. Á, pozrite tuto, na tie ruky.
1: Aj, riadne lopaty, veru.
0: Môžeš buky s koreňami vytrhať, ani konope.
2: No, vidíte, aj by som vládal, aj by som chcel, len neviem, od ktorého konca sa do toho pustiť.
1: A nože, ty zájdi za starým Vidom. Ten vše aj do čírej tmy dovidí, možno preto, že je už skoro slepý.
2: Hej, dobre, že ste mi pripomenuli, tetka. A pôjdem. S pánom Bohom sa tu majte. S pánom Bohom, Katarienka.
3: Ťažká je to úloha, synku, ťažká. A kto vie, či je to na ňu spôsob. Iba ak by... Povedz, počul si ty už o hlbokej skale?
2: No, počul. Počul, sváčik Vido. No. Starí ľudia rozprávajú, že sú tam ukryté všetky poklady, všetky divy a všetka múdrosť starých rozprávok. No, no. Lenže hlboká skala je vraj celá v zemi a ukáže sa len na Jánsky deň.
3: No a to je o 3 dni. Vidí ty hore vodou až k prameniu rieky. A tam ti poludnejší tieň ukáže vchod do hlbokej skaly. Aha. Joj, veľa ľudí už probovalo dostať sa do nej. A márne. Lenže tí všetci iba po zlate bažili. Kto vie, či ty nebudeš prvý. Pravda, ak si dobre zachová, že nie po zlatota ideš, ale poradu zácnejšiu nad všetky poklady.

0: Mariánsky deň. Poludnie, čo nevidieť, len vchod do hlbokej skaly nikde. Zem sa otvára. Vidieť veličiznú skalu a svieti sa z nej, ani čo by vnútri svetlo horelo. Nuž teda, poručeno Bohu. Baran s ohnivými očami. I rúti sa rovno na mňa. Ej, ohnivý bratku, odskočím ti z cesty. A teraz sem. A to ti ani odzemok. Ej, ty bratku rohatý, nechytíš ma za gaty. Vidí sa mi, že odzemok viem lepšie ako ty. Keby nebol tak horúce ani v pekelnej vyhni. Uf, to tie ohnivé očiská. Čo keby som mu hodil na hlavu halenu? Bude jej škoda, ale čo robiť? Tak, a teraz ponad neho. Ušiel som. Ale je to utešená palota. Čo mi to cvenží pod nohami? O pre pána Jána, veď sú tu dukáty. Či za tento si kúpim kravu? Za tieto pár koní? A miesto tých, čo nám dračisko zožral? Ej, budem furmančiť ako otec. Ožením sa s Katarienkou.
1: Kto vie, či ty nebudeš prvý. Pravda, ak si dobre zachová, že nie po zlatota ideš, ale poradu zácnejšiu nad všetky poklady.
0: Skoro som zabudol, sváčik Vido. Zaobídem sa aj bez dukátov. Ale je tu krásne. A tých zbraní, oštepy, meče, šable, kuše, valašky, halapartne a kožušín. To je čarovná píšťaľa. Hej, ale je za ňu. Sama na sebe si preberá. A tých kníh? No čo je tu kníh? Knižky aj knižtičky, knižiska aj knižičiska a všetky so zlatou orieskou. Aha, a to je fungi palica, cepy von z vreca. Hej, nechcel by som mať chrbát pod nimi. Oheň na bielom ohnisku. Odráža sa od stien ani slnce od vody. A toto? Už vedie to. Pravda, že? Zlatá muzika. Veru, že je naozaj zlatá. Čo sa mi marí? Z ohňa sa bielý púčok dvíha už sa v rúžu rozvil. Rúža sa na bielu pannu premenila. Hej, ale je utešená. Naozaj ako z rozprávky. A veď ide ku mne.
2: Sem ani vtáčik nedoletí, sem ani slnce nedosvietí.

0: Vítaj, mládenec, šuhaj vytrvalý. Po čo si prišiel do hlbokej skaly?
1: Poradu som prišiel, biela panna. Poradu vzácnejšiu nad všetky poklady sveta. Vo váhu sa nám dračisko usalašil, hubí nás, žiťa nedopraje. Poraď, ako sa ho zbaviť?

0: Košík si upleť z polnočnej vrbiny. Tri matru prenies na koniec doliny.
1: Čo? Preniesť tri matru? Ale veď je to vrch.

tak ako... Snívalo sa mi, či nesnívalo? Že Halenu nemám. Tak som ju, varí, naozaj hodil Baraniskovi na okále. A tuto čože sa mi ligoce za návlakom? Je to dukát. Ďakujem ti, biela panna. Tak predsa bude kravička. Bude, juj. Hej, ale hop. Hop, hop, hop. Čože mi to vravela? O tri matre. Že preniesť na koniec doliny? No na môj pravdu. A na čo? Čože by to pomohlo proti drakovi? Lenže... Jaj. Keď je pravda to s Halenou a keď je pravda to s dukátom, prečo by nebolo aj to o tri matre? No, pravda sa niekedy môže zdať aj podivná, aj nezrozumiteľná. Tak hádam, predsa len počúvnuť. Vrb je tu dosť. O polnoci narežem prútia a zajtra do obeda bude košík hotový.

0: Či si to ty? Katarienka! Nepechor sa s tým batohom. Ukáž. Podvihnem si. Veľa si si nažala. Unesieš?
1: Unesiem. Ale ty kršo, aký malý košík si si uplietol. Taký do tvojich rúk ani nepristane.
0: To preto, že som prútie o pol noci rezal. Bolo tmáni v rohu, tak som si primálo.
1: Slabá výhovorka,
0: veru. A čo je výhovorka?
1: Ak ti bolo prútia málo, mohol si si ráno prirezať.
0: Á, Katarienčička, švárna dievčička, nemohol. Potom by už košík nebol zázračný.
1: Choď, že choď, iba čo fígle zhutuješ. A čože budeš nosiť v tom zázračnom košíku?
0: Ej, ťažkú úlohu som dostal. Veru ťažkú. Preniesť 3 matru na koniec doliny.
1: Ja som myslela, že sa do draka pustíš a on 3 matru. A počuj, vysyp z nej potom aj na našu roľu, čo nám z nej váh všetku prsť odplavil.
0: Dobre, Katarienka. Počkaj, nože počkaj. Veďže postoj, Katarienka. Keď si robotu završím, prídem k vám na vohľady. Či mi prihotuješ pierko?
1: A aké žeti? Z ohnice či z prhľavy?
0: Z rozmarínu, Katarienka. Z rozmarínu. A červenej ružičky.

Sám som neveril, ale ten košík bude, varím, naozaj zázračný. Čokoľko doň sypem, nie ani ho naplniť. Tak, ja z 3x3, ani čo by takto nožom ukrajoval. No, ale už hádam, bude dosť. Na môj dušu. Až mi tak v chrbtovine luplo.

0: A kdeže je to tá Katarienkina roľa? Aha. A táto. Ach, na môj veru, košík ani čo byť na ne mal. Celá roľa je už čerstvou zemou pokrytá. Môžu do nej hoci jabloní nasadiť. A teraz... Teraz túto susedovcom? Ej, veď sa len potešia. Nech im bude na úžitok.
1: Kršo! Hej, Kršo!
0: No čože je, sused?
1: No a čože sa ty len tak s košíkom hore dolu po doline premávaš? Vari, nemáš poriadnu robotu? Posúkovať, trávu kosiť.
0: Ja som vám, sused môj, ešte nikdy nerobil takú poriadnu robotu, ako práve teraz.
1: No, že netáraj, Kršo.
0: Báveruje tak. Pozrite na trimatru.
1: Pozriem, no a čo? Veď je tá najmenej o tretinu menšia. Čo za obor to z nej uchytil?
0: A možno ani nie obor, možno len dáky obyčajný kršo. S takým nejakým košíkom.
1: A keby si netáral. Ľudia, pozrite, čo sa stalo s trimatrou.
0: Kdeže tu máte ľudí, sused? A kým prídete do dediny, bude tma. Ale vydržte do rána. Ráno vy vyvalíte oči.

0: vaša milosť, divné veci sa prihodili.
1: Počúvam ťa, Castellán.
0: Vrch Trimatra, čo odjakživa stál nad dolinou ako stráž, sa stratil.
1: Čo?
0: Včera tam ešte bol a dnes nie je po ňom ani stopy.
1: Netáraj, ukáž. No, to je teda bosoráctvo. Vrch si jednoducho odíde, nikoho sa nespýta, dolinu pošpatí.
0: Áno, vaša milosť. A ešte...
1: A ešte čo?
0: Aj voda v našej studni sa stratila.
1: Čo?
0: Včera ešte bola a dnes... No, načisto suchá.
1: Čo myslíš, že to dajako súvisí?
0: Povedal by som, že áno, vaša milosť. Studňa totiž pramenila v Trimatre.
1: Bosoráctvo. Bosoráctvo už... A ako sa môj hrad obíde bez vody?
0: Za dva sudy nám už vezú z farskej studne.
1: To ričanie ma pripraví o rozum. Ako dlho to už trvá?
0: 31. deň, vaša milosť.
1: Strašné. Ani čo by sama zem mala bolenie v útrobách a ričala od bolesti.
0: Starý vy dodolu v jedine ten, čo kedy si chytával ryby pre hradnú kuchyňu. Pamätáte sa, vaša milosť?
1: Tuším.
0: Teraz už len na podstienke sedáva a rozprávky rozpráva, lebo je poloslepý. Ustavične okolo neho kopa ľudí.
1: No a čo?
0: Už starý Vido hovorí, to ričanie vraj znamená, že náš drak zdochína.
1: To je teda naozaj rozprávka. Veď sa nášho draka ani meč, ani strela nechytá, tak prečo, že by odrazu zdochýnal?
0: Že vraj od smedu.
1: Bože, aká sprostosť od smedu. Veď tam má celý vár.
0: Ale jeho život bol vraj spojený s prameňom hradnej studne. Len ten mu mohol smed zásiť.

0: Tak. Aj hodiny som už opravil, aj rozprávku dorozprával.
1: Uložila som si ju do pamäti, starý ocko. Ale niečo, no...
0: No?
1: Na niečo rozprávka zabudla.
0: Áno, a na čo také?
1: Nikto sa Kršovi nepoďakoval.
0: Joj, to teda veru nie. Lebo nikto neveril, že to on preniesol tri matru v košíku. Teda okrem jeho ženy Katarieny. Kršo to síce 2-3 razy spomenul aj medzi chlapmi, ale tí sa len zrehotali. Vraj, pozrite na ňo, to je Kršo Valivrch. Kršo Valivrch.
1: A on?
0: Čo on? No, zasmial s nimi, čo mal robiť, no. Odmenou mu bolo to, že sa váh už nevylieval a neškodil viac ľuďom.
1: Lebo ho už dračisko nevyháňal z brehov.
0: A niektorí ľudia vravia, že to je preto, lebo na váhu postavili priehrady. Už ale, keď sa to tak vezme, postaviť priehradu, to je ako preniesť vrch.
1: To je ako preniesť trimatru. Však, starý ocko.
0: No, veru.
1: Takže aj medzi nami sú Kršovia Valivrchovia, však?
0: No tak teda sú, hoci tiež na to nevyzerajú.

Počúvali ste rozprávkovú hru Márie Ďuríčkovej Pieseň pre Valivrcha. Účinkovali Gustáv Valach, Anna Bučinská, Martin Gregor, František Di Barbora, Marián Galo, Anton Mrvečka, Eva Rysová, Eva Krížiková, Ján Klimo a Samuel Adamčík. Dramaturgia Emília Drugová. Hudba Milan Dubovský. Zvuk Ivan Kulašík. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1973.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Áno.
2: Ahoj.
1: Á, to si ty. Čudujem sa, že si našiel odvahu zavolať.
2: Viem. Dnes sa má vysielať rozprávka o mojom kocúrovi Leonardovi. Ale prepáč, nemohol som ju napísať.
1: Lebo?
2: Nedalo sa.
1: Tak nedalo. Som zvedavá, akú výhovorku si vymyslíš?
2: To nie je výhovorka. Nemohol som písať, lebo Leonardo mi celý čas ležal na klávesnici počítača. Dostal som sa akurát tak k písmenkám YXC a potom ešte na druhej strane k otázniku, pomlčke a bodke. Uznal, že z toho by som ani pri najlepšej vôli nič nestvoril.
1: YXC, otáznik, pomlčka a bodka? Takú hlúposť som ešte nepočula.
2: No?
1: Prečo si ho z tej klávesnice nevyhodil, keď si potreboval pracovať?
2: Leonarda? To sa nedá. Jednak by sa urazil a potom, aj keby som ho šmaril zo stola na zem, o chvíľu by bol späť. Jednoducho, Leonardo miluje spať na klávesnici. Je mu tam teplúčko. A myslím, že sa mu páči aj to tiché pradenie ventilátora.
1: Pradenie ventilátora? Ak si nedokážeš s kocúrom poradiť, mal si jednoducho otvoriť zásuvku, vyťahnuť z nej zošit a pero a napísať tú rozprávku rukou.
2: O, rukou? To nemyslíš vážne. Veď vieš, že škriabem ako kocúr. Nikto by to po mne neprečítal.
1: A teraz? Čo dáme do vysielania? No čo si tak ticho?
2: Hanbím sa.
1: Máš sa za čo? Prepáč, ja končím. Aj s tebou, ako s autorom.
3: Mňau, čože? To nie. Pani Zuzka, počúvajte. Pán Vinco neklamal. Naozaj som to spôsobil ja. On za nič nemôže.
2: Leonardo?
1: Tvoj kocúr? To zviera rozpráva?
2: Doteraz som sa s ním rozprával iba ja, ale zdá sa, že je učenlivý.
3: To naozaj som. Mňau.
1: Áno. Keď si taký múdry, poradi mi, čo mám ja teraz robiť.
3: Tak mohli by ste vybrať z rozhlasového archívu. Napríklad rozprávku Kocúr v čižmách. Tá sa mi páči. Alebo Kocúra na kolieskových korčuliach. To tiež celkom ujde. Alebo tu o tých dvoch nezbedných kocúroch. O Pufovi a Mufovi.
1: Ale my máme uvedené v programe, že budeme vysielať premiéru rozprávkovej hry Leonardo Kocúr z ulice.
3: Wow, tá rozprávka mala byť celá o mne?
2: Presne tak.
3: Tak pustite úvodnú hudbu, dajte na štúdiu červenú, my si pohodlne sadneme k telefónu a ideme do éteru. Myslím, že technicky to bude v poriadku. Pán Vinco má celkom slušnú mňaukiu s výborným prenosom zvuku.
1: Čože? Vy to chcete vysielať naživo?
2: A máme nejakú inú možnosť?
1: No tak... Vlastne, ani nie. Počkajte teda chvíľu, prejdem do režie, moment. Takže môžem pustiť zahlásenie.
4: Nie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozprávkovú hru Jána Uličianského Leonardo Kocúr z ulice.
1: Teda ešte raz, mňau, ako by som začal takto. Hovorí sa, že mačky majú 7 životov.
2: Na úvod to nie je zlé. To si kde počul?
1: Neprerušuj ma.
2: Dobre, dobre, pokračuj. Ja len, že hneď prvou vetou si ma milo prekvapil.
1: No, mňau. V tom prvom živote som bol bezdomovcom. Obyčajným kocúrom z ulice.
2: Tak toto je pravda. Keby som ťa z nej nevzal k sebe, nebol by si teraz vo vysielaní Slovenského rozhlasu.
1: Buď už prosím ticho, ty si svoju šancu prepásol. Na rade som ja. Kde som to prestal?
2: Že si iba obyčajný kocúr z ulice.
1: Presne tak. Narodil som sa v škatuli od talianských čižiem, do ktorej sa moja mama, sivá Sára, utiahla, keď cítila, že už prišiel jej čas. Spolu so mnou prišlo na svet ďalších 6 mačiatok. Ja som bol 7 v poradí.
2: Samé 7. 7 životov, 7 v poradí. Ako by som to bol napísal ja.
1: Keď si taký múdry, pokračuj sám.
2: Ďakujem. Ja by som to povedal asi takto. Prvé mačiatko bolo čierne ako noc. Druhé to malo farbu mlieka. Tretie bolo sivé ako dym. Štvrté samé čierne bodky. Piaté malo biele fliačky. Šieste celé pruhované. No a ten siedmy kocúrik...
1: To som bol ja. Ryšavý Leonardo.
2: Ryšavý? A to je čudné, nie? Ostatné mačiatka boli čierno-biele. Iba ty si sa narodil...
1: Ryšavý? Ležal som v klbku medzi ostatnými a na prvý pohľad bolo jasné, že k ním nepatrím. Keď moji súrodenci otvorili oči, mama ich opatrne povyberala a hrdo ich išla ukázať ľuďom, ktorí sa o ňu starali. Iba ja... som ostal na dne škatule.
2: To muselo byť frustrujúce.
1: Aké?
2: Prepáč, také smutné.
1: No, veru, že aj bolo. Mňau! Nariekal som, ale nikto ma nechcel počuť. Mňau! Nariekal som, ale nikto ma nechcel vidieť. Nariekal som, ale nikto si po mňa neprišiel.
2: Chceš povedať, že si tam ostal sám?
1: Jednu čiernu noc i celý biely deň.
2: A čo bolo potom?
1: V sivý podvečer som vyskočil von a hurá do sveta.
2: To bol teda nápad. Malé mačiatka predsa musia ostať pri mame, kým trošku podrastú.
1: No áno, ale čo som mal robiť? Pochopil som, že celý svet je čierno-bielý. Bielý ako kamenný chodník vedúci k bráničke. Sivý ako asfalt na ceste. A čierny ako kolesa auta, pod ktorým sa dá schovať.
2: Pod kolesami auta, presne tam som ťa predsa našiel.
1: Ale kdeže? To by bolo príliš jednoduché. Pod tým autom som bol iba prvú noc. Premýšľal som o tom, či je to na svete naozaj tak, že ak sa niekto narodí iný ako ostatní, nebude ho chcieť nikto pohľadkať.
2: Chudáčik Leonardo, musel si predsa vedieť, že ťa čaká rozprávkový život.
1: Podľa čoho som to mal vedieť?
2: Narodil si sa v škatuli od čižiem, nie?
1: Také niečo môže zísť na iba starému rozprávkárovi. Vtedy som ešte nič netušil o kocúrovi v čižmách. Ale do sveta som sa vybral presne ako on.
3: Mojím prvým úkrytom bola pivnica starého opusteného domu.
1: No tam sa mi ani trochu nepáčilo.
2: Túlavé mačky predsa zvyknú bývať v pivniciach.
1: Bolo tam tmavo a vlhko.
2: A teda?
3: Potom som chvíľu býval pod kontajnerom separovaného odpadu.
1: Tam som však nemal žiadne súkromie.
2: Ja tiež hádžem fľaše plast i papier do kontajnerov.
3: No v poriadku, ale musíš to tam hádzať potichu.
2: Teraz už chápem. Chápem.
3: Do skrýše, ktorú som si nakoniec našiel medzi konármi rozložitého rododendronu, mi pri každom silnejšom daždi zatekalo.
2: Tak to ti teda nezávidím.
3: Našťastie, aj po tej najväčšej búrke príde slnko.
2: A túlavé mačky sa potom vyvalujú na rozohriatom múriku mestského parku, labky si spôsobne pritiahnu pod bradu, privrú oči a...
3: A sú tam. Na mieste, kde by chceli mať svoju trvalú adresu.
2: Aj ty si sníval o takom mieste?
3: Že váhaš? Bol to ostrov uprostred Smotanového mora, ktoré sa pri prílive penilo ako sladučká šľahačka. Jeho pobrežie netvoril obyčajný piesok, ale delikatesné granule.
2: No teda, tam si chcel bývať?
3: No áno, v chatke na okraji pláže. Predstavuj si. Pohodlné ležadlo vyhrievané tropickým slnkom.
1: Ak by sa mi zachcelo byť v tieni, poskytla by mi ho exotická palma.
2: S plodmi ako údené klobásky.
1: Mňam, presne.
2: A aby to bolo dokonalé, ja si predstavujem aj mačací koktejl vo vysokom pohári s ľadom a slamkom.
1: Nosil by mi ho priamo k ležadlu livrejovaný vták Dodo.
2: Vták Dodo?
1: Áno, ľudia si myslia, že už dávno vyhynul, ale to vôbec nie je pravda.
2: To bol teda krásny sen. Už len vedieť, kde sa dá to miesto nájsť.
3: Ostrov Mauritius, Playa Los Granulos, Labujo Resort číslo 7.
4: Mauritius! Playa Los Granulos!
3: Playa Los Granulos!
4: Labujo Resort číslo 7.
3: Labujo Resort číslo 7.
1: Mňau, mňau, Mauritius.
3: Playa Los Granulos. Labujo Resort číslo 7.
1: Mňau, mňau, mňau.
3: Mauritius. Playa Los Granulos. Labujo Resort číslo 7. Hej, Mauritius. Playa Los Granulos. Labujo Resort číslo 7.
5: Leonardo. Haló. Kontrolujte sa. Ste v živom vysielaní. Pokračujte ďalej, lebo vás vypneme.
1: Vypnúť? To nie. Musím vám predsa porozprávať o svojom druhom živote.
2: Tvoj druhý život? Tak k tomu mám čo povedať aj ja.
3: A pamätáš sa, ako to vtedy bolo?
2: No jasné. Lialo ako skreli. Vracal som sa domov z práce.
3: A nahlas si nadával. Bolo to takto.
6: To je ale psie počasie.
3: Mňau. Prečo psie? A nie mačacie?
6: Počkať, počkať. Kto to tu hovorí?
3: Preca ja.
6: Kto ja? A kde si?
3: Mňau.
6: Aha. Staré hrdzavé auto. A pod ním hrdzavý kocúrik.
3: Mňau. Ríšavý. A volám sa Leonardo.
2: Počkaj, počkaj, počkaj. Tu niečo nesedí. Vymýšľaš si. Keď som ťa stretol prvý raz, nemohol si preca rozprávať. A meno Leonardo som ti dal ja, ale až keď som si ťa priniesol domov.
3: Mňau, nevedel som rozprávať? Ako si teda vedel, po čom túžim?
2: Lebo v tvojich vystrašených očkách sa dal čítať inzerát. Hľadám útulný, bezpečný domov. Značka Súrne.
3: A ty si spomenul na anglické príslovie. Niet domova bez mačky?
2: To som ešte netušil, že si kupujem mačku vo vreci.
1: Kocúra.
2: Alebo mačacie zlato?
1: No, jednoducho, vzal si ma domov a začalo sa veľké sťahovanie.
2: Prvá bola nádoba s voňavým pieskom, aby si mal kam zahrabávať svoje nevoňavé hovienka.
1: Vinco!
2: Potom som ti zadovážil 3 nerezové misky.
1: Jednu na vodu, druhú na granule a tretiu na mesko.
2: Tašku na prepravu zvierat.
1: Molitanový brvoštek.
2: Jutové škrabany.
1: Preliezačku v tvare stromu.
2: Tunelovú skrýš.
1: A plíšovú myš.
2: A to ešte nie je všetko. Pri tom tvojom sťahovaní som ešte musel preložiť všetky kvetináče s orchidámi na horné police, zvesiť záclony a svoje obľúbené kožené kreslo prikryť starou dekou.
1: To si ozaj nemusel.
2: Ale do vyplznutej mačacej srsti, kvôli jednému zvieraťu som si prevrátil celý dom hore nohami.
1: A ľutuješ to?
2: To vieš, že nie. Ty si si totiž do nového domova nasťahoval aj ten svoj zázračný mačací verklík. No poď, poď ku mne.
1: A to sa ti páčilo?
2: To vieš, že áno. Keď si na ňom začal vyhrávať, moja bývalá družka, smutná pani Osamelosť, sa urazila, tresla dvermi a navždy kam si odišla.
1: Mňau. Tak sme ten útulný a bezpečný domov našli obaja.
5: Vinco! Vinco! Ste v rozhlase. Nikto z našich poslucháčov nevidí, že teraz asi toho kocúra hladkáš po chrbte a žmolíš mu ryšavú srst na krku. Nie som si ani istá, či v rádiu vôbec počuť pradenie mačky. Buď budete v rozprávaní pokračovať, alebo to musíme vypnúť.
2: Nie, nie, prepáč, zabudol som sa. Máme ešte veľa o čom rozprávať. Čo? Čo povieš, Leo?
1: Samozrejme, iba by som rád podotkol, že ten príbeh som začal rozprávať ja, jasné?
2: Jasné. Čo teda bolo ďalej?
1: Začal sa môj tretí život.
2: Som zvedavý, od ktorého momentu sa ráta.
1: Ty to nevieš? Nepamätáš sa, aký šok si mi spôsobil, len čo som sa u teba trochu udomácnil?
2: Myslíš vtedy, keď som si voľakde prečítal, že túlavé mačky môžu priniesť do bytu aj blchy?
1: No, otvoril si dvere do kúpeľne a zahlásil si.
6: Leo, ideme sa kúpať.
1: Pri pohľade na hlbokú vaňu s vodou sa mi naježili všetky chlpy. Silou, mocou som sa ti chcel vyšmiknúť.
2: Začal si ma škriabať. Ja som stratil rovnováhu, zapotácal som sa a... Leo, Leo, Leo!
1: Šľupol si do vane. Mňau.
2: Tebe Mňau. Je to teraz smiešne. Ale vieš, ako som sa doudieral?
1: Mňau? To neviem, lebo ja som bol už jedným skokom preč.
2: Potom som si uvedomil, že na bojazlivého kocúra treba ísť inak. Na druhý pokus.
1: Nachystal si malý lavor, mačací šampón a veľkú osušku.
2: No, ty si sa na to nedôverčivo pozrel a hrdo si odpochodoval do kuchyne.
1: No, čuduješ sa? Šírila sa z nej ohromná vôňa.
2: Veď bolo pred obedom. Dres, sporák i stôl boli plné riadu a surovín na špagety. A la bolognese.
1: Špagety. Môj kamarát kocúr Garfield mal síce radšej lazane, ale...
2: Ty sa porovnávaš s Garfieldom? Veď to je, hádam, najznámejší kocúr na svete.
1: No a? Možno, že po tomto vysielaní budem ešte slávnejší.
2: Moje nervy, sebavedomie ti teda nechýba.
1: No ale vráťme sa k veci. Ako to bolo ďalej s tým kúpaním?
2: Dostal som nápad, že ťa treba vykúpať v kuchynskom dréze. Nie je ani veľký, ani malý.
1: Mňau, lenže ja som pochopil, čo so mnou chceš robiť.
2: Znovu si mi vyklzol z rúk.
1: Skočil som do syta so špagetami.
2: Odtiaľ na stôl, rovno do misky so strúhaným parmezánom.
1: Začal si ma naháňať.
5: No! No!
2: Vrátil si sa na dres a prevrhol si na seba panvicu s voňavou mesovou omáčkou.
1: Nakoniec som znovu pristál na stole.
2: A pred mými nohami si skočil na plastovú tubu s pálivým kečupom.
1: Pršk! Kečup sa rozprskol.
2: Ty si prskal, ja som prskal.
1: A bolo po kúpaní.
2: Maliar Leonardo da Vinci raz povedal, že každá mačka je hotové umelecké dielo.
1: No vtedy som ním ozaj bol.
2: To bol teda obrázok. Špagety, mesovú zmes i pálivý kečup si mal všade. Za ušami, na chvoste aj na labkách.
1: Mal som čo robiť, aby som sa z toho umenia vylízal.
2: A to bolo presne vtedy, keď si zmizol dočista.
1: Iba som sa hral na schovávačku.
2: O mačkách sa zvykne hovoriť, že sú najhravejšie tvory na svete.
3: Keď som bol malý, dokázal som sa vopchať do tej najužšej zásuvky.
2: Zaliezol si za každý záves. Obyčajne som mal čo robiť, aby som z teba objavil čo len...
1: chvostík?
2: Alebo vykúkajúce ryšavé uško, či mykajúci sa konček fúzikov. Po tomto nešťastnom kúpaní si sa mi však schoval tak, že z teba nebolo vidno ani vyplznutý chlp. Leonardo, kde si? Poď sem, dostaneš papať. Obyčajne si pri takom vábení zabudol, že sa hráš na schovávačku. Jediným skokom si bol pri miske, nech si už bol zalezený kdekoľvek.
1: Teraz však nič.
3: Ani len tiché zamňaučanie.
2: Vieš, ako som sa preľakol?
1: Nakúkol si aj do chladničky?
2: Otvoril som dvierka automatickej práčky.
1: A nazrel si do mikrovlnej rúry.
2: Presne tak. Po tebe však nebolo ani stopy.
1: A čo si si pomyslel? Že som sa nejakým zázrakom stal neviditeľným?
2: Bol som celkom bezradný. Preto som sa rozhodol, že tvoje zmiznutie nahlásim na polícii. Mačka sa predsa z bytu nemôže len tak vypariť. Bleskovo som na seba prehodil bundu, vyskočil z papúč a šup, chcel som si obuť svoje obľúbené veľké tenisky.
3: Noha sa ti zaborila do niečoho hebkého a teplého.
2: Áno. Môj urazený kocúrik bol napchatý v teniske až po uši.
1: A bolo po schovávačke.
2: I po nevysvetliteľnej záhade. Vytiahol som ťa z tenisky a celého som si ťa schoval v náruči. Leo? Leonardo, počuješ?
7: Hej, vy dvaja, čo sa to tam robí? Vysielanie beží ďalej.
2: Áno, áno, akurát, že môj kocúr práve zaspal. On je takto zvyknutý, vieš, cez deň spí a v noci bdie, ako všetky mačky na svete.
7: Zaspal? No to je dobré, ale toto nie je rozprávka pred spaním, ale naopak. Vysielame ju, aby sa deťom krásne vstávalo.
2: Čo mám robiť? Nebudem ho predsa budiť, to sa nepatrí.
7: A čo mám robiť ja?
2: Tak urobte vo vysielaní reklamnú prestávku. Čo ja viem, napríklad pustite reklamu na mačacie konzervy.
7: My sme verejnoprávny rozhlas, bez reklamy.
8: Nový Leonardo Supreme, lahodné mačacie kapsičky. Váš maznáčik si zaslúži, aby ste ho rozmaznávali.
1: Čože? Dobre som počul? Už sa po mne nazýva aj mačacia maškrta?
2: Nie, nie, nie. To sa ti iba snívalo.
1: Zaspal som, prepáč. Aj vy prepáčte, milí poslucháči. Viem, sme v živom vysielaní a pokračujeme v reportáži o tom, čo robil slávny kocúr Leonardo vo svojom štvrtom živote.
2: A ako si prežíval ten svoj štvrtý život?
1: ako vrcholový športovec.
2: No áno, áno. Keď si trochu podrástol, začal si sa držať príslovia: dobre je myšiam, keď mačky doma nie to.
1: Kto ti je tu myš?
2: Dobre si ja pamätám, ako si začal vystrájať, keď si ostal doma sám. Horšie ako 1000 myší dohromady.
1: Vystrájať? Mňau! Náhodou to bol tréning na prvú mačaciu olympiádu.
2: Ó, mačacia olympiáda. Som zvedavý, aké má disciplíny.
1: Napríklad, hryzenie hubky na umývanie riadu. Robí sa to tak, že vyskočíš na dres, chňapneš po hubke a začneš ju z celej sily rozhrýzať.
2: Veľmi dobre rozumiem. Ako sa pozná víťaz tejto disciplíny?
1: No vyhráva ten, kto hubku rozhryzne v najkratšom čase na čo najmenšie kúsky.
2: Priznaj sa k svojmu ďalšiemu športovému výkonu.
1: Myslíš šplhanie po izbových kvetoch? Tak najlepšie sa šplhá po palmách. Prvú cenu získa ten, kto vylezie najvyššie a podarí sa mu rozšklbať čo najviac exotických listov. Treťou olympijskou disciplínou je skok do výšky za letiacou muchou.
2: A tebe vôbec neprekáža, keď pritom zhodíš z police starožitný svietnik, rozbiješ vázu alebo rozdrapíš záclonu?
1: No vždy trénujem naplno.
2: Ešte šťastie, že som ti prekazil tvoj tréning v najobľúbenejšom mačacom športe. V hryzení čalúneného kresla.
1: Nedostal som sa do finále.
2: Aj tak je môj ušiak samá diera.
1: Sám si povedal, že je už starý.
2: Nenechám si zničiť byt. Dosť bolo tvojich tréningov.
1: Hej, ešte sa musím zdokonaliť v driapaní plyšových kobercov.
2: Áno, áno. A čo snorenie na policiach v komore?
1: Z tohto športu mám už medailu z mačacieho zlata. Choď sa pozrieť.
2: Čože?
1: Milé deti, musím vás upozorniť, že o chvíľu sa v našom vysielaní strhne veľký krik. Pán Vinco si totiž všimne, že som sa ráno prebojoval až na tretiu policu zdola a zdolal som aj prekážku v podobe alobalu. Bola v ňom zabalená odmena pre víťaza, domáca klobása?
9: Leonardo! Hamba, hamba, fuj!
1: Prepáčte, musím sa rýchlo schovať pod posteľ, inak by som to schytal Vincovou papučou.
9: Leo! No počkaj!
7: Vinco, nie, že mu nejako ublížiš? Ako budeme pokračovať vo vysielaní?
2: Zuzka, predstav si, ten kocúr sa vyšplhal na policu v komore a...
7: Viem, počuli sme. A kde je teraz?

0: Ľudia nerátajú s tým, že z ich roztomilého mačiatka raz vyrastie veľká mačka.
1: Leonardov piaty život sa začal tým, že ti jednoducho vyrástol?
0: Áno, ani ja som na to nemyslel, že z ryšavého klbka, čo som si priniesol domov, sa za necelý rok stane...
1: Tiger?
0: Tiger nie, nie, ale Leonardo vyrástol naozaj neobyčajne rýchlo. Keď sa v noci roztiahne krížom cez paplo, sotva sa zmestí na posteľ.
1: Čože? Možno nemal toľko jesť? Teraz musí začať s diétou.
0: O polovičných porciách nechce ani počuť. Naopak, za každým, keď idem do kuchyne, je mi v petách. Lapkami sa oprie o kuchynský dres a zíza, či sa mu niečo neujde.
1: Potom je chyba v tebe. Máš na neho slabosť. Tak je to.
0: Asi áno. Nedá mi, aby som sa ho pri otvorení chladničky nespýtal.
1: Čo si dá môj maznáčik? Kúsok šunky? Kuracinku? Alebo mu otvorím rybičky v paradajkovej omáčke?
2: Mňam! Najradšej by som si dal všetko naraz.
0: Počuješ ho? Už je tu. Ak sa hovorí o pape, žiadna hra nie je dosť zábavná. V okamihu je pri miske.
2: Ale veď je prázdna. Vy ste ma chceli spod postele iba vylákať.
1: Leonardo, zabudol si, že máš deťom rozprávať rozprávku. Ešte stále vysielame.
2: Jaj, prepáčte, kde sme to prestali?
1: Vraj ti veľmi chutí papať.
3: Áno.
0: A potom si taký tučný, že sa nezmestíš do tašky, keď máme ísť k zverolekárovi na injekciu.
2: Injekcie neznášam.
1: Leo, už nie si viac kocúr z ulice. Každý kocúr domáci musí chodiť na preventívne lekárske prehliadky.
0: Aj pani doktorka povedala, že si obézny. Už aj škatuľa s voňavým pieskom ti je primala.
2: Tak kúp mi väčšiu.
0: Ty sa nevidíš, keď ležíš na okennom parapete, prevísaš z neho ako kysnuté cesto.
2: Tak to má ohovárať pred poslucháčmi. Idem preč.
0: Leo, počkaj.
1: Vinco? Čo tam stvárate?
0: Urazil sa.
1: Vy ste teda dvojica. Naozaj je taký veľký. Mal by si zistiť, aká je ideálna veľkosť dospelého kocúra.
0: Myslíš, že existuje niečo ako ten obrázok od slávneho maliara Leonarda da Vinciho? Model ideálnych proporcií človeka?
1: Toho pána s rozpaženými rukami a rozkročenými nohami poznajú aj malé deti.
0: Hovoria mu Vitruvianus.
1: A čo ten tvoj mňautruvianus?
0: Ten, keď rozpaží lapky, zaberie mi celú posteľ a mne nezostane nič iné, len si ísť ľahnúť vedľa. Na gauč, do kuchyne.
1: No vidíš, na všetko sa nájde riešenie.
2: Pani Zuzka, neverte mu. Mali by ste vidieť, ako je rád, keď som v posteli pri ňom, keď je chorý.
0: Tak to je zasa pravda. Vo svojom šiestom živote je môj Leonardo naozajstným lekárom.

0: Počula som, že mačky majú podľa starých povier schopnosť vynášať z domu choroby.
1: Áno, je to pravda. Ja síce na babské reči nedbám, ale...
2: No, nedbáš príliš ani o seba.
1: To je tiež pravda, lebo jedného dňa som musel zaľahnúť do postele.
2: Mali ste ho, milí poslucháči, vidieť. Triasol sa od zimy a zároveň ho oblievala horúčka. Hneď som videl, že s ním čosi nie je v poriadku.
1: Toto môžem potvrdiť. Pribehol k

0: posteli a vyskočil hore. Najprv ma trikrát dokola obišiel, potom sa mi dlho zadíval do očí a pritisol si ňufáčik k môjmu nosu.
1: Tak takéto vyšetrenie by som asi nezvládla.
0: Bolo to takto.
2: Obávam sa, pán Vinco, že to s vami je vážnejšie, ako si myslíte. Ľahnite si na chrbát, budem vás musieť prezrieť.
0: Zuzka, počula si to?
1: Samozrejme, počul to každý, kto má naladenú našu rozhlasovú stanicu.
0: Tak si to predstav. Leonardo zastrihal dlhými fúzmi a rozvážne sa začal prechádzať po mojom brúchu.
2: Pán pacient, buďte chvíľu ticho. Nadýchnuť sa? Nedýchať?
1: Ten kocúr ťa vážne počúval ako lekár.
2: Doktor Leonardo, prosím, žiadny kocúr.
0: Mala si ho vidieť. Našiel si miesto na mojej hrudi a schúlil sa do klbka. Leonardo začal priasť.
2: Ležte ticho a počúvajte. Je vedecky dokázané, že pradenie mačiek je mimoriadne liečivé.
0: A už o malú chvíľu som začal cítiť, že sa deje čosi nezvyčajné. Začalo sa mi lepšie dýchať. Bolesť na prieduškách ustala a pomaly, pomaličky na mňa doľahol pokojný spánok.
1: Vinco, Vinco, hádam teraz nezaspíš ty. Najprv kocúr, potom jeho pánko. Na čo som sa to len dala nahovoriť?
2: Nebojte sa, pani Zuzka, už je hore a je znovu fit.
0: Presne tak. Je to neuveriteľné.
1: Mať doma zázračného lekára, to sa ozaj vyplatí.
2: To si myslím. Ale nebude to celkom zadarmo. Práve som sa rozhodol, že si odskočím na ministerstvo zdravotníctva a požiadam o zriadenie všeobecnej mačacej poisťovne. Alebo mám radšej prevádzkovať súkromnú nemocnicu s názvom Ústav mačacej starostlivosti kocúra Leonarda akciová spoločnosť? Čo myslíte?
0: Počuli ste ho, milí poslucháči? Mne sa z toho kocúra voľa čo stane.
1: Dobre si však rozmyslí, čo? Aby si pri tom jeho liečení nevyšiel na psi triciatok.

0: Takže, páni autori, pomaly končíme.
1: Nie, ostáva mi ešte 7. život.
0: Na čím v ňom budeš? Bezdomovcom, športovcom i lekárom si už bol?
1: Spisovateľom. Staré príslovie predsa vraví, že čo je napísané, to ani mačka nevylíže.
2: Vylizovanie misiek a olizovanie labiek ti ale ide na výbornú.
1: A ty si sa priznal, že pri písaní rukou škriabeš ako kocúr.
2: O škriabanie by som radšej pomlčal. Vieš, že ho máš zakázané.
1: Mňau, aby sa mi ten zákaz lepšie dodržiaval, pravidelne mi striháš pazúriky.
0: Naozaj? A čím?
1: Špeciálnymi klieštikmi.
0: A to si necháš?
1: Sprvu sa mi to nepáčilo, ale časom som si na to privykol.
2: Toto môžem potvrdiť.
0: Ten kocúr ťa musí mať veľmi rád.
1: Mňau?
2: Je pravda, že za mnou ustavične chodí a sleduje ma.
1: No aspoň sa od teba čomu si podučím.
0: Napríklad?
1: Váreniu.
2: Upratovaniu.
1: Ba aj žehleniu.
2: Jeho najobľúbenejšou činnosťou je však vylihovanie na stole.
0: Na klávesnici počítača. To som už nespočula.
2: Možno z neho bude ozaj spisovateľ. Raz, keď som si nedával pozor, sa mi na monitore objavilo mňavky, havky, čavky, prsk.
0: Mňa by z toho asi píclo.
1: Prečo? V počítači je to tak, že čo je napísané, to delete ľahko vylíže.
2: Zuzka, musím sa ti k niečomu priznať.
0: Je ti však jasné, že sa to dozvie každý, kto nás teraz počúva?
2: Nevadí. Vieš, nedokázal som napísať ani riadok odvtedy, čo som jedného dňa našiel vo svojom počítači toto.
1: Lapka k lapke, slovo k slovu, snáď to po mne rozlúštiš. Viem, že ty si iba človek, mám ťa však rád ako myš. Možno ešte trochu radšej, veď si dobrý kamarát. Dokážeš sa o zvieratko vodne v noci postarať?
0: Krásne.
2: Rozumieš tomu? To nemohol napísať nik iný, len on.
1: Veď vám vravím, že zo mňa raz bude slávny spisovateľ.
0: Nezačal si najhoršie. Tvoja prvá rozprávka v rozhlase sa práve skončila. Neskladaj, zapíšem si tvoje osobné údaje, aby som ti mohla poslať honorár.
1: Čože? Hurá! Budeme mať za čo pápať. A čo sú to tie osobné údaje?
0: No, napríklad adresa trvalého bydliska a tak.
1: Jaj, to je ľahké. Nie som žiadny kocúr z ulice. Volám sa Leonardo a moja adresa znie: Ostrov Mauritius, Playa Los Granulos, Labujo Resort, číslo 7.
3: Skončila sa rozprávková hra Leonardo, kocúr z ulice, ktorú pre rozhlas napísal Ján Uličiansky. Účinkovali pán Vinco, spisovateľ Boris Farkaš, Leonardo, kocúr Ľubomír Piktor, pani Zuzana Katarína Aulitisová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Martin Macko, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palik. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Pani Zuzka, počujeme sa?
0: Áno, tak vám obom pekne ďakujem.
2: Hlavne mi tebe, Zuzka.
1: Teda byť naživo v rádiu bol pre mňa ohromný zážitok, ale chcem povedať, ak by ste ešte niekedy potrebovali niečo zahlásiť, prečítať správu o počasí alebo niečo také, nezabudnite na mňa.
0: Mňau? Jasné, platí.
1: Dávam číslo mobilu?
0: Netreba. Mám ťa uloženého v pamäti. Na toto vysielanie asi nikdy nezabudnem.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, nemecký historik kultúry a dlhoročný profesor anglistiky v Hamburgu Dietrich Schwanitz vydal v roku 1999 pozoruhodnú knihu s názvom Vzdelanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť a chcete rozumieť prítomnosti. Schwanitzova kniha vyšla odvtedy v 30 ďalších vydaniach a v mnohých prekladoch.
2: Podľa všetkého impulzom k napísaniu tejto encyklopédie vzdelanosti bolo poznanie z jeho pedagogickej praxe. V roku 1990 urobili na nemeckých univerzitách anketu medzi začínajúcimi študentmi anglistiky. Zo stovky opýtaných dokázali iba 6 z nich správne odpovedať na otázku, kto bol Oliver Cromwell a kedy žil. A Shakespearea začleňovali študenti rovnomerne do všetkých decénií medzi 12. až 19. storočím.
1: K obdobnému počinu ako Schwanitz sa pred 5 rokmi odhodlalo vyše 50 slovenských a aj českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontológov. Ich pozoruhodným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna História pre zanepráznených.
2: V úvode prvého dielu editori poznamenali, že pre mnohých boli hodiny dejepisu nuda, história sa zdala byť plná rokov, mien a memorovania. Tomu sa v historiografii samozrejme nedá vyhnúť, ale dejiny nie sú len o tom a už vôbec nie sú nudné, práve naopak sú plné strhujúcich a zaujímavých príbehov.
1: Dnes sa teda pokúsime vyvrátiť mýtus, že história je len o minulosti, že je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia sumár akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hyria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Máme tu na stole niekoľko knižiek, samozrejme História pri zanepráznených 1 a 2. Z toho, že vyšla dvojka, tak logicky usudzujem, že jednotka sa vám vydarila. Čím si vysvetľujete, že napriek tomu, že sa hovorí, už sme to tu spomínali, história je nuda, je plná nezáživných faktov, dátumov, termínov. Vydali ste už druhú knižku, zrejme je záujem o čítanie o dejinách. Je záujem o akékoľvek čítanie o dejinách?
3: Dobre usudzujete, bola jednotka naozaj úspešná a aj dvojke sa celkom dobre darí. My sa snažíme, aby príbehy z týchto kníh neboli, ako ste povedal, nudné, nezáživné, plné faktov, memorovania a podobne. Snažíme sa, aby tie dejiny ľudia čítali ako príbeh, aby ich ten príbeh bavil. Aby to nebolo len o tom, že je ten text plný čísel, plný rokov, plný nejakých mien, častokrát takých, že prečítam vetu, som na ďalšej, už si nepamätám, čo bolo v tej prvej. Musí to byť napísané príbehovo, musí to byť napísané jazykom, ktorý je prístupný aj ľuďom, ktorí dejiny neštudovali ako vedecký smer, povedzme.
2: Ja vám toto teraz skočím, lebo pamätám si, už neviem, kto bol autor takého bonmotu, že ľudstvo sa vyčlenilo z živočíšnej ríše aj tým, že dokázalo komunikovať formou príbehov, že dokázalo zosumarizovať skúsenosť a príbeh mi odovzdal túto skúsenosť ďalej. Zrejme, aj o tom to hovorím, keď spomínate príbeh, v tom predhovore dvojky je prvá veta, história, príbeh. A pokračujte ďalej, že príbeh je určite dôležitý, dôležitý aj pre prežitie, aj pre skúsenosť, aj pre poznanie.
3: Máte doma 5-ročného syna, 10-ročnú dceru, nebaví ju doma dejepis a chcete jej pomôcť učiť sa, alebo chcete jej pomôcť pochopiť nejaké javy alebo to, čo má v tej učebnici pre, ja neviem, 6-ročné, 7-ročné, 8-ročné deti, hej? Tak vy musíte na ňu rozprávať nejakým prístupným jazykom. Musíte jej vysvetliť veci v kontexte, musíte jej niektoré udalosti vysvetliť, že na seba nadväzujú, prečo sa stalo niečo tak, prečo to dnes o tom musíme alebo chceme, alebo mali by sme hovoriť, prečo je to dôležité a rozprávať jednoducho prístupným jazykom. My keď píšeme príbehy na náš web History Lab a z ktorého vlastne tieto texty pochádzajú, tak tie sa snažíme oslovovať nie, tentokrát nie 7-8 ročné deti, ale dajme tomu, že študentov stredných škôl, ale aj študentov vysokých škôl, ale napríklad aj učiteľov, ktorí by sa mnohé veci ťažkopadne, poviem to tak aj, že sucho napísané v učebniciach, aby sa k ním dostali nejak inak. Aby ten príbeh ich oslovil.
4: Tam ja by som ešte dodal aj to, že tie samotné texty, oni presne ako Jozef spomenul, nie sú určené na to najmenšie publikum, ale...
2: A možno ani aj celkom pre najväčších odborníkov na Slovensku, asi áno, tiež celkom pre...
4: Práve to je vlastne taký ten, my sme taký ten, by som to povedal, že zlatý stred niekde medzi tým, lebo zase naše texty stále prechádzajú napríklad odbornou recenziou. Vždy máme recenzentov, ktorí tie texty čítajú, kontrolujú. To znamená, nejde o nejaký typ historického bulváru, ktorý tiež má svojich čitateľov samozrejme. A zároveň každý text, ktorý napríklad na náš portál ide, tak vždy prechádza recenzným konaním. Vždy to číta odborník na dané obdobie a kontroluje to a sleduje, či ten autor niekde nespravil napríklad chybu, lebo však všetci sme ľudia a deje sa, to je to úplne normálne. Teda k tým príbehom, tak my ako história, alebo teda občianske združenie Budúcnosť pre minulosť, dlhodobo pracujeme a uvedomujeme si s tým, že naozaj tá forma vzdelávania dejepisu u mnohých ľudí vyvoláva až takú nechuť k dejinám. Preto napríklad sme podporili aj projekt Mosty do minulosti, ktorého cieľom bol práve podporiť rozprávanie sa detí so svojimi starými rodičmi. V mojom prípade taká nejaká láska k dejinám vychádzala práve z rozhovorov so starým otcom. Ten nejaký vklad do toho, že mňa dnes zaujímajú aj živia dejiny a výskum dejín, je priamo spojený s tým, že vlastne v rodine sme sa o dejinách rozprávali.
2: Tak asi dôležité je to, že ako sa stretávate spočiatku s dejinami. Môže to byť z rodiny. Prvýkrát, čo ma začali dejiny zaujímať, tak to bolo vďaka Zamarovskému. A ten urobil strašne veľa pre záujem spoločnosti o dejiny ako také, lebo dokázal to napísať tým spôsobom, takým spôsobom, že to ľudí zaujímalo. A to, že recenzujete tie texty, znamená, že sú odborne sú správne, presné, ale zrejme tam musí byť niečo navyše, kvôli čomu to ľudia čítajú. A o tom sa ideme baviť.
4: Áno, áno, to je vlastne práve aj tá výzva pre nás, keď ste spomínali v úvode, koľko autorov z akých rôznych prostredí píše, či už pre portál, alebo potom vlastne ten, my spravíme výber a vydávame z toho aj vďaka napríklad podpore, robili sme aj na jednotku, aj na dvojku vďaka podpore verejnosti, čo vlastne pre nás je tiež taký lakmusový papierik, že na obidve knihy bola verejná zbierka, kde sme vyzbierali financie na to, aby tá kniha mohla byť vydaná, takže ukazuje sa nám, že stále ten záujem akože je.
2: Čiže to je prvá spätná reakcia, už, áno, už, to je už keď prvá, ju pripravujete.
4: Áno, že to už vtedy vlastne vieme, že naozaj sa tá jednotka napríklad keď rozprávame o vydaní dvojky, ľuďom páčilo, lebo boli ochotní podporiť aj vznik druhého zväzku.
1: Ja len si dovolím citovať také tie hlavné titulky z prvého dielu. Mamuty a naši predkovia, doba mýtov a legend, je stredovek temný, to je tá najväčšia jeden mýtu, že stredovek je temný, to je myslím, že to tá jedna z najväčších hlúpov, čo nájsť na školách. Keďže som ročník 54, tak sa pamätám, ako nám, do nás hučali, že stredovek je temný. Ano. Potom je to napríklad začiatky moderného sveta a tu ma napríklad zaujal podtitul, čo vystrajali mladí Štúrovci. Áno, že siahate aj na také akože nedotknutelné ikony. A potom je tu ozaj výborný medzititulok Z blata do kaluže. A to sú veci, ktoré myslím, že ľudia by si mali s veľkým záujmom prečítať. A potom nasleduje ešte druhá svetová vojna a mrazivá vojna gigantov. To sú raz, dva, tri, štyri, päť alebo sedem podtitulov a článkov k tomu. Myslím, že aj tým ste, myslím, že zabudovali, že ste ozaj takýmto spôsobom troška odľahčili tú terminológiu a keď si človek knihkupectve otvorí, musí ho to zaujať.
4: Aj pre nás samotných vedcov a vedkyne je aj náročné do istej miery písať popularizačne, lebo mnohí ľudia si to predstavia, že niekto iba skráti svoj text a to je pre tú širšiu verejnosť. A to nie je pravda práve, že úplne inak sa píše text, ktorý je do akademickej publikácie a úplne inak sa píše pre popularizačný portál. Samozrejme, cieľom je udržať si tú kvalitu, ale ten formát, ten štýl jazyka je úplne iný. Čo potom je aj vidieť naozaj na tých textoch, že sa snažíme držať vždy myšlienku, že je to pre širšie publikum.
3: A ja dodám, že je oveľa ťažšie písať kratší text, ako napísať 60-stranovú štúdiu. Z nášho pohľadu, teraz, ja neviem, nie, niekto, ktorý práve dopísal 60-stranovú štúdiu, by oponoval, že nie, ale je to oveľa ťažšie zobrať tie poznatky a celý príbeh z tých 60 strán a dať ich na stran 6.
2: Ešte skúste písať komentár na 30 riadkov a vtedy sa zapotíte. Hej?
3: Napríklad.
2: To už skutočne je, to zase moja osobná skúsenosť, že proste niekde som písal 50-60 riadkov a zrazu som mal písať 30. A to už bol dnes, pretože ak nechcete vyzerať ako povrchný a ignorant, tak jednoducho musíte zvažovať každé slovo. Každé slovo nie, že každú stranu, ale každé slovo, aby to sedelo.
3: Určite, aby to malo hlavu a petu. Aby ten text, alebo keď už sa rozprávame o príbehoch, aby ten príbeh tiekol, aby mal pútavý názov, aby tým perexom alebo tým takým krátkym textom, ktorým toho čitateľa uvidíme do kontextu, aby ten čitateľ chcel ďalej čítať ten text, aby vlastne nejaký ten jav, čokoľvek, na akúkoľvek tému je ten článok je, aby niečím začal, mal nejaké jadro, niekde vyvrcholil. Hej, nechcem to teraz pripodobniť k nejakým slohovým prácam, ale musí ten text dávať zmysel. A je to pre mnohých historikov, je to ťažšie jednoducho napísať to tak a oslobodiť sa od toho, že OK, toto není až tak dôležité. Alebo dobre, toto môžeme rozdeliť na dve časti napríklad. Hej, že nemusí to byť v tom prvom. Hej, je to naozaj ťažké a na to sme tu my, ktorí sme tiež väčšinou ľudia z rôznych inštitúcií, z Slovenskej akadémie vied, alebo ja momentálne z dvoch vydavateľstiev, alebo tam máme ľudí z iných inštitúcií, z univerzít, ktorí sú tam na to, aby vlastne usmernili tých autorov. Častokrát vedecká kapacita na nejakú tému nemusí byť expert na napísanie popularizačného článku.
1: Ja si dovolím ešte pár medzititulkov z vašej knižky z druhého dielu. Napríklad československý terminátor bojoval v Duklianskom priesmiku. To sme úplne mimo toho klasického klišé o bitke.
2: O 80,000 obetiach.
1: Áno, presne tak. Alebo,
3: a zaujalo vás to.
1: Áno, to, ale myslím, že tými titulkami vlastne skutočne vyprovokujete, mnohí možno, že naštvete, ale zároveň človek si prečíta, tak kto bol ten terminátor. Alebo môže mať Francúz tmavú farbu pleti. Takže to je tiež ďalšia vážna téma v rámci sporu, čo s imigrantmi, alebo kto sú vlastne Európania, kto sú vlastne tí oprávnení imigranti, kto nemajú tu čo robiť v Európe.
2: My futbaloví fanúšikovia vieme, že napríklad švajčiarska a francúzska reprezentácia teda nie je celkom ako keby, použijem niekorektné slovo, biela. Nie je, jednoducho nie je, ale odzrkadľuje tú spoločnosť ako takú.
3: A práve tento článok, ktorý ste vypichol, je výborným príkladom prepojenia tých historických reálií so súčasnosťou. Lebo dobre ste k tomu pripomenul ten futbal. Tento článok od Silvestra Trnovca z Orientálneho ústavu zo Savky vlastne vznikol po tom, čo Francúzsku presne reprezentáciu obviňovali z toho, že ale veď to nie sú Francúzi, veď to sú sami černosi. Hej, poviem to rovno. A on vlastne napísal článok, kde tento problém prepojil s históriou, že moment, farba pleti alebo prideľovanie občianstva vo Francúzsku, respektíve vo francúzskych kolóniách má dlhú históriu, dlhú tradíciu a z niečoho vychádza. A tento článok je presne o tom.
2: Veľká väčšina titulkov je otázka. Otázka, čo samozrejme vyvoláva už záujem, že takto znie problém, kde sa narodil Ježiš, hej? Napríklad otázka, alebo kam sa aj koreň islamského štátu, prípadne, čo ja viem.
1: Prečo sa prestal používať klinopis, napríklad?
2: Proste, že toto je ako taká praktická pomocka, zaujmem čitateľa tým, že je tu nejaký problém, otázka, snažím sa na ňu odpovedať. A keď zaujmem čitateľa už tou otázkou, už ho mám na poli spracované, už ho mám zaháknutého na ten text.
3: Určite. A keď je tá otázka položená správne, určite chcete vedieť odpovede. Hej, to už je trošku presah do marketingu.
4: Ono to vychádza stále aj z toho, že tie pôvodné texty sú najprv verejné na tom našom internetovom portáli Historglob.
2: No, k tomu dojdeme ešte.
4: Takže jednoducho cieľom je samozrejme aj zaujať čitateľa v tej online sfére a úplne otvorene, aby si na to klikol, aby si prečítal ten článok, aby sa on tie informácie dozvedel. A tam je naozaj veľmi dôležité to, ako je napísaný nadpis, ako je ten perex, ktorý Jozef spomínal, či ich to naštartuje, lebo tam naozaj sú prepočty, ja nie som marketer, ale že naozaj mnohí z nás už dnes vieme, že preklikávame veľa stránok v priebehu dňa a to, aby vás, je veľmi dôležité tých prvých pár sekúnd, keď ste na stránke, aby vás ten text zaujal, aby ste si potom prečítali celý článok.
2: Je to normálne, ako v médiách je to bežné, proste, ak vás nezaujíme titulok, nečítajte ďalej, pretože tá ponuka je obrovská. Aké množstvo určite informácií dostate denne a keď sa nechytíte na titulok, na podtitul, krátky perex, článok ako je mŕtvy. Proste nikto
3: nečíta. Určite dnes ľudia čítajú nadpisy, respektíve čítajú práve tie perexy, respektíve krátke texty a to im stačí. Už nejdu potom do toho textu, ktorý má mať 6 strán, 10 strán, 16 strán, respektíve, samozrejme, že my cieľime na takýchto čitateľov, ale aj ja to robím, aj na sebe to vidím, že keď si čítam prehľad, dajme tomu, že správ, tak si prečítam nadpisy častokrát, lebo v tom nadpise je to, čo potrebujem vedieť a už ani nechcem vedieť, čo sa ďalej akože rieši, lebo dobre, to mi stačí, hej, máme toho všetci dosť. Ale v tejto histórii nedá sa do nadpisu, nedá sa do perexu úplne zúžiť celý príbeh alebo tá informácia, to, čo vám chceme povedať. Ano. Preto vás ten nadpis musí zaujať a my častokrát v redakcii taktiež bojujeme s tým, že niektoré nadpisy sa nie sme s nimi úplne stotožnení, ale jednoducho z toho marketingového hľadiska to tak musí byť, respektíve sa snažíme tie nadpisy upravovať tak, aby sme zaujali toho čitateľa. Preto toľko otáznikov možno, preto toľko otázok. To naozaj máme odmerané, odpozorované, že to ľudí zaujme.
1: Predpokladám, že máte aj nejakú takú informáciu o tom, ako tento súboj s nevedomosťou alebo s chabým historickým povedomím aj napríklad v susedných krajinách a pre nás asi najbližší sú Česká republika a Polsko. Niečo obdobné tam funguje. Ja som pár rokov žil v Polsku, kníhkupectvá sú ešte viac zaliaté historickou literatúrou, ale som si všimol, že sú aj také tento typ, pred 20 rokmi tento typ knížiek tam opäť začal vychádzať.
4: Hlavne čo sa týka Čiech, tak tam mám pomerne prehľad. Máte samozrejme niečo toho odbornejšieho charakteru, ako napríklad dejiny a súčasnosť. Potom hlavne v Čechách je veľmi silno zastúpený napríklad ten historický bulvár. Tam naozaj to je na kvanta tých časopisov, ale tiež vychádzajú popularizačné knihy a je tam ten záujem. Tie príbehy naozaj ľudí stále zaujímajú. To je niečo, čo sme my vynašli, ale je to niečo, čo vidia odborníci aj v tých okolitých štátoch. A dovolím si povedať, že máme napríklad texty aj od českých veľmi kvalitných historikov, ako napríklad Jan Adamec alebo Petr Čornej. Je tam aj tá spolupráca vlastne medzi krajinami. Aj my sami, keď nás osloví niekto s kolegou z Čiech, tak veľmi radi, akože vždy v rámci našej expertízy napíšeme nejaký článok alebo pomôžeme s nejakou recenziou.
1: Na sklonku komunizmu, keď už teraz to vieme, že to bol sklonok komunizmu, v rámci časopisu Mladý svet vychádzala taká edícia Toľky českou minulosti, ktorá sa potom pretavila do knižnej podoby a taký druhý rad vznikol, to už mám myslím, že okolo 15 alebo 16 pokračovaní Toľky minulosti sveta. Je to veľmi zaujímavým spôsobom spracovaná tematika pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac a nie sú, dajme tomu, vzdelaní historici.
3: Takéto weby alebo časopisy alebo iniciatívy existujú v každom jednom štáte. Ja verím tomu, že áno, lebo tie dejiny jednoducho ľudí zaujímajú, sú zaujímavé. Ja som bol minulý týždeň zhodou okolností na takom pracovnom stretnutí s historičkou z Brazílie, ktorá v Brazílii rozbiehala alebo pomáhala rozbiehať veľmi podobný web portál o histórii, ktorý sa volá Café History napríklad, a ktorý je veľmi úspešný v Brazílii. A napríklad sme sa rozprávali aj o tom, že by sme vedeli urobiť nejakú spoluprácu, že oni by veľmi radi napríklad viac článkov z európskych dejín, ktoré by vedeli by naše preložiť, a my veľmi radi nejaké zaujímavosti z Brazílie napríklad. Podobne sme boli v kontakte s poľským portálom Historické zaujímavosti, ktorý taktiež prináša nejaké čiastkové veci z poľských dejín, ktoré sa častokrát k nám nemusia dostať, čiže tiež sa snažíme o nejakú spoluprácu, aby sme si vedeli nejak vypomôcť, pomôcť nejakými textami a tak ďalej. Ale tých webov, tých portálov je hrozne veľa. Myslím si, že naozaj každý štát má skupinu historikov, ktorá by rada popularizovala, ktorá by rada priniesla tú históriu bližšie k laickej verejnosti.
2: Však idete do stánku a tam máte 5-6 historických časopisov rozlišnej úrovne. Keď chcete napríklad chcete niečo o druhej svetovej vojne, máte to tam. Chcete vojenstvo, máte to tam. Dobre, nebudem spomínať historickú reviu, už keď som ju spomenul, čo je troška iná úroveň, však my sami ju využívame x krát pri týchto debatách.
3: A my sami tam píšeme články napríklad.
4: Ja by som na teba nadviazal, že práve že k ľuďom môžeme spomenúť, bo ja si napríklad som veľmi rád, že aj či už naša redakcia alebo Jaro Valen, ktorý teda je hlavný zostavovateľ historickej revie, my máme veľmi srdečné vzťahy a sami tam napíšeme radi článok, keď ide napríklad číslo, ktoré sa týka našich tém, lebo nám tam vždy ide o ten vyšší cieľ, by som povedal, že naozaj, že šíriť tú vzdelanosť ohľadom dejín, popularizovať to, takže my naozaj si vzájomne pomáhame. Takže...
3: Ale zároveň je to Historická revie časopis a Historylab je portál, ktorý, keď si zoberiete akýkoľvek článok u nás, tak môžete si byť istí, že to nie sú nejaké šplechy z internetu, hej, ktorých takých...
1: Nechcem nikoho menovať,
3: ale existuje množstvo rôznych facebookových, rôznych portálov, rôznych instagramových profilov, kde vám taktiež snažia a hovoria vám, že píšeme o dejinách alebo hovoríme rozprávame o dejinách. Hej. To je to pekné.
2: My vám povieme, ako je to naozaj. Nie?
3: Hej,
2: to
3: ale je to väčšinou také veľmi bulvárne, presne, no. A tu si môžete byť istí, že za tými článkami stoja naozaj odborníci s historickým vzdelaním, ktorí naozaj tie články častokrát vyškrtajú takmer celé, kým sa k nám dostane aj publikovaný.
4: No, to je vlastne ten istý aj revy, aj my, teda, aby sme to uviedli.
1: Ináč som spomínal na začiatku, alebo sme spomínali na začiatku, že to je vyše 50 autorov a som si všimol, že to aj vekovo je veľmi široká paleta od 30-tníkov až po vyše 60-tníkov, čo je, myslím, že je veľmi dobrá vec, že nie je to len taký jednogeneračný názor. Tie rôzne vekové a skúsenostné prístupy sú tiež
3: máme
1: dôležité.
3: Máme veľmi veľa mladých ľudí, a mladých študentov, bakalárov, diplomantov. Maťo vlastne učí na Komenského univerzite teraz v Bratislave, ktorí sú šikovní a ktorí tiež chcú sa realizovať. a my im dávame šancu. Čiže hoci kto, kto má chuť, môže nás osloviť cez niektorého z našich redaktorov alebo priamo na webe a my im dáme priestor. Ak prídu s nejakou zaujímavou témou, ak spĺňa to na nejaké náležitosti, tak...
4: My to vyškrtáme.
3: Tak my veľmi radi, akože spolupracujeme aj s takýmito mladými ľuďmi, čiže preto tam máme tú širokú škálu
4: vekovú. Zároveň sa tam ukazuje naozaj, že ten záujem o tú popularizáciu, ako my vedci naozaj nie sme slepí, my vidíme, kde sa nachádzame, čo sa týka nielen vzdelanosti hľadom dejepisu, ale naozaj celkovo vyšli výsledky PISA testov, ako vieme, kde sme. A práve je to vidieť aj na tom, že keď ste spomenali aj tých starších kolegov, tak aj oni majú záujem. Tá popularizácia sa robila roky predtým, ako sme my začali. Je tu veľmi silná generácia, ktorá písala v 90. rokoch. Zakladali historickú revy po Nežnej revolúcii, tých začiatkom tých 90. Takže nič sme de facto nové akože neobjavili, čo by pred nami tu nikto nikdy nerobil.
0: Stojíte na pleciach tých starších.
4: Áno, proste jednoducho rádi spolupracujeme, baví nás to písať, baví nás popularizovať. Ja som napríklad veľmi rád, keď aj moji starší kolegovia na ústave povedia, že majú nejakú tému, ktorú by chceli napísať. Vždy som rád, keď im ten priestor dáme a ten článok je potom vonku. Napríklad doktor Hanula nám nedávno písal o futbale v Československu počas prvej republiky Československej. To bol vynikajúci článok, som sa z toho strašne tešil. Napísal podstatne dlhší.
3: On ti poďakuje, že si ho zaradil medzi staršiu generáciu.
4: Áno, to je pravda. To som tak nemyslel, ale dobré, no. Z pozície akože skúseností. Tak som to myslel, že predsa len je na ústave trošku dlhšie ako ja. Ale napísal trošku dlhší a my sa snažíme dlhšie články potom robiť dve časti. To je tak dobrý článok. Nikde som nevedel nájsť tú rovinu, kde ho rozdeliť. Tak sme si povedali, že tak treba aj od čitateľov čakať nejaké vyššie nároky, občas treba ich trošku nadžnúť k tomu dlhšiemu textu a sme ho nechali akože v dlhšej časti.
3: Ale aj to sa mení, lebo my to tiež vidíme, že ľudia niekedy majú, alebo sa to, ako je to častejšie teraz, že majú záujem čítať aj dlhšie texty, ak tie texty naozaj sú napísané tým prístupným jazykom, že nebránime sa ani long readom u nás teraz, lebo niektoré veci naozaj sa nedajú oddeliť. Respektíve, štatisticky je druhý diel, tretí diel nejakého textu vždy horšie čítaný ako ten prvý. To znamená, že sa snažíme ich nechávať v celku a uverejňujeme aj dlhšie texty potom. Hej, že napríklad článok o Kievskej Rusi a o tom, prečo je odkaz žije aj dnes a kto si ten odkaz sa snaží usurpovať a podobne, ten je oveľa dlhší na webe, ako je v tejto knižke, v tej histórii pre zanepreznených dvojke. Hej, tam sme ho trošku skrátili a už nemali sme potrebu potom rozoberať to, že ktorá socha v Kieve pobúrila Moskvu a čo si Moskva navymýšľala o Kievskej Rusi a podobne. A sme to zredukovali na dejiny Kievskej Rusi napríklad. Hej, ale na ten web sa nám to hodilo, tam je ten článok oveľa dlhší, keby mali posluchači záujem.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnes sa pokúšame vyvrátiť mýtus, že história len o minulosti je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia iba suma akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Myslím, že môžeme sa spýtať, ako ľudí, ktorí do toho vidia, je tej historickej literatúry, publicistiky málo alebo dosť? Lebo vy máte vydavateľstvo Mamaš, vydávate knižky typu Čo sme robili v posteli, Stručné dejiny opitosti, Kam aj král chodí pešo, alebo Napoleon, Do histórie pre zaneprázdnených. Tých knižiek nie je málo. Tak sa mi to zdá ako laikovi. Ako máte skúsenosť s vydávaním týchto knižiek a so záujmom o ňu? Pretože jedna vec je, ten History Lab vám trošku ukazuje, že o čo asi môže byť záujem, aj o aký spôsob spracovania dejín, o aké témy majú ľudia záujem. Ako to prepájate, tieto dva projekty?
2: Články, texty do knižky História pre zaneprázdnených 2 sme vyberali na základe čítanosti na History Labe. Samozrejme, že sme si pozreli štatistiky, pozreli sme si, že čo bolo najviac čítané za posledné 3 roky, dajme tomu, alebo čo sa nám nezmestilo do jednotky. A snažili sme sa nájsť nejaký prienik, hej, že preto sme hľadali tematické kapitoly, už sme to nechceli radiť chronologicky podľa rokov, ale hľadali sme tam niečo iné, hej, že cisári, tyrani, diktátori.
1: Čiže aj samotné texty, ktoré ste mali k dispozícii, vám povedali, že takto asi vyzerali tie blovky.
2: CCA, hej, že tých textov bolo viacej a o mnoho viac, preto vyjde aj ďalšie pokračovanie, ale to je do budúcna projekt.
0: Takže to dobre sme povedali, že zatiaľ 2 diely.
2: Áno, zatiaľ 2 diely.
3: Dáme si trošku väčšiu pauzu.
2: Ale čo sa týka vydávania historických kníh, teraz už z pozície vydavateľa, no my vydávame, čo sa nám páči. Každá jedna kniha je v podstate risk. My nevieme, hej, že či toto zarezonuje na trhu, alebo taká téma zarezonuje na trhu, keď ste spomenuli tie stručné dejiny opitosti, alebo čo sme robili v posteli. To je edícia, ktorú sme nazvali pracovne také dejiny každodennosti, respektíve volá sa Dejiny a spoločnosť, a snažili sme sa do tejto edície vybrať témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Čo sme robili v posteli, hovorí o spánku, o posteliach, o spálniach, o chorobách. Teraz sme vydali knižku Marilyn Jalomovej Ako Francúzi vymysleli lásku, napríklad. Hej? A je to napríklad literatúra o literatúre, ktorá siaha od 12. storočia Abelarda a Heloisy až po 20. storočie. Ako cez tú literatúru a cez ten každodenný život vo Francúzsku tá láska, romantika a tak ďalej má presahy do každodenného života. Pri iných knihách to robíme to isté. Napríklad skúsili sme knižku Dobré duše rakúskeho autora Dietmara Grissera, ktorý písal o velikánoch našich dejín, akými boli Karajan, Marx, Mozart, Beethoven, ale nie o nich, ale o ľuďoch, ktorým slúžili. Že ten každodenný život týchto významných osobností sa na neho pozeral cez slúžky, komorníkov, aký vzťah mali s tými svojimi pánmi, chlebodarcami a podobne. Tiež taký iný pohľad na tie dejiny. Čiže to sme sa vo vydavateľstve Mamaš snažili urobiť a stále hľadáme v podstate nové a nové tituly, že, ktoré by nám sedeli do tejto edície našej.
1: Ako na to reagujú čitatelia na túto ponuku? Pretože jedna vec je každodennosť, druhá vec je napríklad historické osobnosti typu Napoleona, hej, alebo neviem, že sme to bavili cez prestávku, že koľko knižiek vyšlo o Svetoplukovi.
2: No, nebudem veľa prezradzať, ale chystáme, dúfame, že budúci rok nám vyjde knižka, ktorá sa bude tohto obdobia týkať. Svetopluka Veľkej Moravy, Slovanov na strednom Dunaji, poviem to takto. Poviem iba, že je to slovenský autor, historik, a sami sa tešíme na tú knihu. Ale keď ste spomínal, že aká je reakcia ľudí na tieto tituly, tak napríklad, nechcem, aby to znelo ako klišé, ale najpredávanejšia knižka z tejto edície sú Stručné dejiny opitosti na Slovensku. Áno, že to je naozaj knižka,
1: čo ktorá... Čo možno nie celkom prekvapujúce, ale dobre, no.
2: Ktorá zarezonovala. Ale veľmi dobre ohlasy sme napríklad mali na knihu z gréckych a rímskych dejín, ktorá sa volala Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori. Ano. Je to od amerického historika, ktorý taktiež vypichol zaujímavosti, pikantnosti, aj bizardnosti z toho každodenného života Grékov a Rímanov a napísal o tom knihu, ktorá taktiež vychádza, ale z niečoho podobného ako je náš History Lab, vychádza to z jeho stránky, ktorá sa volá Told in Stone, a jeho podcastu. A vlastne on taktiež vybral tie zaujímavé príbehy, ktoré zaujímali ľudí, jeho poslucháčov, a napísal veľmi, veľmi úspešnú, v podstate bestseller knihu v USA. Čiže ten výber je náš subjektívny, ale samozrejme, že sa snažíme vyberať knihy, ktoré by boli zaujímavé pre slovenského čitateľa.
0: Pán Poč, vy učite na univerzite históriu. Aké máte skúsenosti s rozhľadom študentov, ktorí prešli nejakými maturitnými skúškami, nejakými prijímacími pohovormi. Je to na tej úrovni, ako sme citovali v úvode, že zo 100 nemeckých študentov anglistiky vedelo niečo o Oliverovi Cromwellovi, čo bola významná postava.
3: Aby som bol korektný, aby som bol korektný a objektívny, ja som externista, ktorý tam učí naozaj iba jeden predmet ohľadom rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny a teraz som aj...
0: Ale máte prehľad asi o tomto vedomí.
3: Prehľad mám, len aby som bol úplne objektívny. Je to veľmi rozmanité, by som povedal. Naozaj, učil som už niekoľko rokov, niektoré roky sú naozaj slabšie. Tento rok napríklad mám veľmi študentov, ktorí si pochvaľujem, sú aktívni. Veľmi naozaj záleží od jednotlivých študentov a študentiek, kde naozaj vidieť nielen to, čo sa naučia na vysokej škole, ale hlavne už s akým materiálom sa stretávajú oni na strednej škole, akých majú dejepisárov, ktorí ich vedú k tomu záujmu. To je tiež veľmi dôležité. Tie základné, stredné a vysoké školy sú naozaj veľmi prepojené, tesné nádoby a je to naozaj vidieť. Je vidieť, že keď mal niekto dobrého dejepisára alebo dejepisárku na strednej škole, je to vidieť na tej vysokej. Ale naozaj bývajú tam často aj extrémne prípady, ktoré ale by som nerad dával do éteru.
0: To sú tie prípady FX, áno?
3: Áno. Dokonca aj ja, čo veľmi nerad dávam FX, tak bohužiaľ stalo sa to už viackrát.
1: No tak nie je to iba medzi študentmi, povedzme, však je to celospoločenský fenomén a toto teraz nebudeme rozoberať. Ale chcel by som sa k tomuto vrátiť. Jedna vec, hovoríme o textoch, ktoré popularizujú dejiny. Popularizujú históriu, osobnosti, fakty a že dejiny sú zaujímavý príbeh. Dá sa z týchto textov, alebo je možné urobiť to napríklad nejaký projekt pre stredoškolských učiteľov napríklad dejin? Pretože my sme svoj času uvažovali o tom, že z tejto relácie by mohol byť celkom slušný projekt, ako spopularizovať dejiny, urobiť z dejin zaujímavý predmet, zaujímavý vďaka príbehom, vďaka poučeniu, vďaka fantastickým osobnostiam, udalostiam a všetkému, že či toto tiež nie je nejaká cesta, ktorá by mohla pri nejakej spolupráci s ministerstvom školstva a s nejakými pedagógmi dostať vyučovanie dejín na inú úroveň?
0: My sme mali totiž to taký pokus pred 10 rokmi, že sme ponúkli ministerstvu školstva, aby sem prišiel, urobili dohodu, niekto z ministerstva oprávnený by urobiť dohodu so Slovenským rozhlasom, že by jednoducho si zo nášho serveru stiahli všetky relácie, nielen naše, ale aj kolegov, ktorí robia o histórii a ponúkli to v rámci tej elektronickej komunikácie na stredné školy. Doteraz čakáme toho. Minister nepríde s USB kľúčom, ale pritom ja mám ohlasy od mojich bývalých kolegov, s ktorými sme vyštudovali pedagogickú fakultu, že nielen naše relácie ako dejiny.sk, ale aj kolegov z rozhlasu iných, či už z Košic alebo z Bystrice, častokrát využívajú ako učebnú pomôcku, že nemusia robiť ten komplikovaný výklad, pustí si z archívu výklad odborníka.
1: Všetci o tom vieme, že problémom je, akým spôsobom sa vyučujú dejiny napríklad. Hej? A je to potom vidieť aj na tom, ako sekundárne na tom historickom bezvedomí veľkej časti spoločnosti, to dneska nebudeme riešiť, ale jednoducho, že či sa dá niečo urobiť s tým, aj s tým vašimi textami a s tým, čo ponúkate, aby to zasiahlo aj tú generáciu počas vyučovania.
0: Ja len takú drobnosť, Norman Davies, ako anglický historik, je špecialista na poľské dejiny. A jeho dvojdielne dejiny Poľska, Bože ihrisko, má podtitul Ministerstvo školstva dalo ako povinné čítanie na stredných školách. Čo by človek neočakával, že nepoliak sa stane povinným čítaním o poľskej histórii.
3: Tak ale David, by som povedal, že on je vnímaný ako naturalizovaný poliak, lebo aj jeho knižka o Varšavskom povstaní je jednoducho vynikajúca. Ale aby som sa vrátil teda k tej pôvodnej otázke, samozrejme, my sa žiadnej spolupráci nebránime a sami vieme, že na tej neoficiálnej úrovni tie texty sa používajú. Ja sám poviem ako napríklad svoj príklad, keď niekto chce vysvetliť študentom problematiku atentátu na Reinharda Heydricha a to, akým spôsobom vlastne sa Jozefovi Gabčíkovi a Janovi Kubišovi mohlo vôbec podariť, pripraviť a vykonať atentát na Heydricha, tak ja mám napríklad na Historlabe práve text o tom, kde vysvetľujem, že antropoid na konci dňa nebol len Gabčík a Kubiš. Proste tam naozaj veľmi veľký význam toho sokolského hnutia, ktoré, povedzme otvorene, bez sokolského hnutia by sa atentát nemohol nikdy uskutočniť. A napríklad si myslím, že tento text je tak správený, že sa dá krásne použiť na vyučovacej hodine na to, aby sa vlastne vysvetlili aj rôzne problémy nášho odboja, aby mohli sa ukázať, že naozaj aj tie samotné výsadky mali obrovské problémy na kontaktovanie domáceho odboja, prežiť v tom protektoráte Čechia Morava a dajú sa používať a vieme, že niektorí učitelia to používajú, ale Samozrejme, že nejaká oficiálna dohoda s ministerstvom školstva nie, ale určite by sme sa nejakému projektu nebránili.
2: My sa netvárime, že chceme suplovať nejaký oficiálny vzdelávací systém. Na to tu existuje samostatné ministerstvo, inštitúcie, komisie, existuje tu nejaké schvaľovanie dejepisných učebníc a podobne, nejaký proces za tým je. Samozrejme, že my, keďže sme z fachu, vieme, vidíme, že tu absentuje, není tu poriadna, alebo není štátom podporovaná didaktika dejepisu, ako není aj didaktika iných predmetov. No možno máte do toho viacej vidí, ale zároveň my vieme a vidíme, že na našej čítanosti, že nás čítajú žiaci, rodičia, žiakov, učitelia a že naše texty používajú ako učebný materiál a my sa tomu vôbec nebraníme. Tie texty máme open source, máme ich otvorené.
0: Tak ako sú rodinné filmy, sú aj rodinné knihy, áno.
2: Určite, určite, možno aj rodinné portály o dejinách.
0: Ale to je to, áno.
2: A videli sme my na našich číslach počas pandémie. Hej? Školy boli zatvorené a teraz nechcem nikoho kritizovať, ale nejakým spôsobom sa nie veľmi efektívne alebo rýchlo dostali nejaké usmernenia z ministerstva školstva na všetky školy alebo všetky základné školy niekde. Hej, ja mám stále sestru na východnom Slovensku, 3 deti na základnej škole. Videl som to, že tápali, netušili čo a ako, ale to vyučovanie muselo pokračovať a vtedy sme videli my aj na našej čítanosti a na našej návštevnosti webu, ako to stúplo. Hej, tie prvé mesiace pandémie sme mali trojnásobnú návštevnosť. My si to vysvetľujeme tak, že to boli učitelia, rodičia, žiaci, ktorí hľadali tie informácie, hľadali nejaký iný spôsob, ako sa postaviť k predmetu dejepis a našli tam interaktívne veci u nás. Hej, našli texty u nás a boli vlastne jednoduchšie na spracovanie doma.
3: Ja by som ešte iba doplnil, aby to nevyznelo inak, ako som to myslel. Na samotné prevedenie, na výučbu, na hodinách, na to sa rozhodne my necítim odborníci. Na to máme

0: vzťah, to, čo by mohlo zaujať. Nie je to príbeh a ten príbeh sa jednoducho ľahšie akceptuje a toto je taká ponuka. Mám to tam a v takej priateľnej podobe. Čiže toto je faktické ponuka, ktorú môže využiť každý nie celkom lenivý učiteľ dejepisu na Slovensku.
1: Dokonca máme tam aj vyhľadávací systém. Pod článkami máme tzv. Tagy, kde si človek vie kliknúť a vyhodia sa mu všetky články napríklad z druhej svetovej vojny. Máme tam samozrejme na stránke aj delenie na rôzne obdobia, ale potom je ešte aj tá pomôcka, že je tam tie prierezové tagy cez všetky storočia, ktorým sa venujeme. A to vie tiež tým ľuďom uľahčiť, že keby chceli postaviť prednášku o dejinách Veľkej Británie, napríklad teraz si vymyslím, tak si vie iba označiť Veľká Británia a vyhodí mu to všetky články, ktoré máme na stránke spojené s touto témou.
2: Jedna forma spätnej väzby je napríklad aj taká, že vidíme, že nás ľudia čítajú a napíšu nám, že ešte to by ste mohli spracovať. Mm-hmm. Alebo ešte takáto téma mi tam chýbala. Alebo v rámci toho a toho by som ešte to chcel, alebo vedel spracovať, hej, že takto sa nám ozvú ľudia. Že vidíme, že tí ľudia interagujú s nami a s tými textami, že s nimi pracujú.
0: Ale zrejme cez sociálne siete, alebo ste spomínali, ano, že tam nemáte
2: máme, máme sociálne siete a
1: aj tam, cez maily vedia, ako cez tam
2: aj cez maily s nami komunikujú, samozrejme. Ale áno, na sociálnych sieťach niekedy máme veľmi, veľmi burlivé diskusie, ktoré nestíhame manažovať niektorým témam.
0: Áno, rozumiem.
1: Stíhame manažovať, ale s jemným oneskorením.
0: Áno, jasne. Dobre.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Vráťme sa trošku k tým knižkám. Ako získavate týchto autorov? Pretože tiež je to nejaký proces, aby som získal text od Thierryho Lenca alebo od niekoho Marka Forsyta a podobne. Že ako to vyzerá s tým vašim, že sledujete ten zahraničný trh, máte o toto záujem, potom chcete tú knižku získať. Je v tom problém alebo nie v tom problém?
2: Záleží podľa toho ako. Napríklad práve táto knižka, ktorú máte na stole Thierryho Lenca, Otázok o odpovedi o Napoleonovi, je spojená s Historilabom tým, že prekladateľ tejto knižky je tiež náš redaktor Oliver Zajac z Historilabu.
0: Pred týždňom sme mali s ním reláciu na túto tému.
2: Áno, o Napoleonovi. A on v podstate, ja som sa jeho opýtal, keďže on tomuto obdobiu rozumie viac ako ja, som sa ho opýtal, že ak by som chcel na Slovensku vydať prístupnú pre laikov knihu o Napoleonovi, aby to nemalo 500-600 strán, aby to nebolo niečo ťažké, aby to nebolo plné poznámkového aparátu, čo odradí, hej, laického čitateľa, že ktorú knihu by si mi odporúčil. A samozrejme, on načrel medzi francúzskych historikov. Tento Thierry Lenz je v podstate šéfom napoleonskej spoločnosti, napísal niekoľko kníh o Napoleonovi a jedna z nich je písaná takýmto spôsobom, že je veľmi prístupný. Je tam naozaj 100 otázok a odpovedí na rôzne témy a Oliver.
1: Musíte čítať všetky, vyberete si tých 15, ktoré vás zaujímajú.
2: Presne tak. A Oliver Zajac navrhol, že táto kniha bude tá, ktorá je dobrá, ktorá je fajn, ktorý môže zaujať a ktorú by aj bol ochotný preložiť, čiže potom sme kontaktovali autora alebo jeho. Je to rôzne, hej, autor, agentúra alebo zastupná agentúra a vlastne sa dohodnú podmienky na preklad na slovenský trh.
1: Stáva sa vám, že niekto vám odmieta, pretože slovenský trh je malý alebo čo? Či to ani nie?
2: Nie. Ako niekedy sa stáva, že slovenský trh je tak malý, že sme jedna z tých posledných priorít pre toho autora alebo jeho agenta, agentku. Ale keď ste autor nejakej knižky, tak neodmietnete preklad, samozrejme, lebo vy z toho máte tantiemy a ste radi, že vaša knižka dosiahla ďalších čitateľov v ďalšom štáte. Čiže väčšina autorov neodmietne preklad do iného
1: ano,
2: jazyka.
1: Že tam samozrejme. Bude napríklad knižka preložená nie do 25, ale 26 jazykov napríklad, hej?
2: Napríklad.
0: To je ako táto knižka od Dietricha Švanica. Ja som bol úplne paf z toho, že 30 vydaní od roku 1999 a som si to overoval, skutočne je to 30 vydaní. 30 vydaní, to nie je len, že v španielčine, v angličtine. To sú ešte ďalšie počty vydaní, čiže asi táto kniha padla na úrodnú pôdu, predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách.
2: Zapisujem si na shortlist.
1: Tým, že vaši autori, že sú nielen historici, ale sú tam rozličné iné profesie, ale vždy to má niečo spojené s dejinami, že ako manažujete takýto pestrý tým, tém a spôsobov spracovania, aby sa vám tá knižka napríklad nerozpadla na čosi také nesúrodné, nejaký chaos.
2: V rámci vydania týchto?
1: Áno.
2: No, prvá jednotka, ktorú robili Braňo Kovár s Jakubom Drábikom, bola koncipovaná chronologicky. Hej, vzali sa tie texty, rozdelili sa podľa období, a tak sa vlastne poukladali do tej knihy. Dvojku, ktorú som robil ja s Braňom Kovárom, sme sa rozhodli, že už to nebudeme, ale to sme spomínali, že už to nebudeme chronologicky radiť, ale že skúsme to tematicky zaradiť, hej, že ktoré témy majú presah a preto sme si vybrali tento spôsob, lebo keď chcete ponúknuť čitateľovi chronologické zoradenie 60 článkov, ktoré by malo siahať od praveku až po 20. storočie, najprv by ste tie články museli mať. A keď sme sa na to pozreli, tak napríklad v tomto by sme mali, dajme tomu, článkov zo staroveku 20 a článkov z 20. storočia 3. Teraz sa vymýšľam, nie je to tak v tej knižke, ale že tam bol ten nepomer. Čiže sme sa rozhodli, že skúsime to inak urobiť v tejto knižke. Preto sme to zoradili takto. A takýmto spôsobom, presne ako ste povedal, že sa nám to nerozpadlo, lebo sme mali tie celky s približne 6, 7, 8 článkami na jeden tematický celok a vyšlo to dobre. A už na základe tejto štruktúry sme potom vyberali alebo vyhadzovali články, ktoré sa potom ocitnú v pokračovaní, aby nám to sedelo. Jednoducho to už bola, nechcem povedať matematika, ale naplnili sme každú tému dostatočným počtom článkov. Keďže na Historilabe ešte doplním, máme archív, ktorý číta takmer 1300 textov momentálne, takže je z čoho vyberať stále.
3: 1500.
2: Ono to rastie každým rokom, samozrejme.
0: Áno, no tá metodika, časť histórie musí byť chronologicky interpretovaná a časť tematicky. Ale od lesa niekedy treba ísť a od Adama a potom sa tie tematické lepšie zapadajú, lebo pokiaľ človek nemá tú predstavu o tej časovej osi, ťažko mu môžem hovoriť o témach. Ale čo som si všimol v učebniciach dejepisu našich, je taká nová moda, také tematické okruhy riešiť a nie tú chronológiu. Ale ja myslím, že bez tej chronológie sa potom v tom lese tých pekných príbehov človek môže aj stratiť. To je ten problém, že nedokázali nemeckí študenti anglistiky zaradiť Shakespearea do príslušného.
2: To asi aj na učiteľov, že ako to zoširšie to zaradiť do kontextu. Ako to
3: skombinuje. Priznám sa, že túto otázku by som asi skôr nechal našim didaktikom. Že
0: Ale možno, že logika veci hovorí Komenský od známeho k neznámemu.
1: Ale možno, čo očakávaš od tej publikácie? Či to má byť, nechcem povedať, že učebnica, alebo či to má byť kniha o dejinách. Tým pádom, či to uvoľní ten priestor, uvoľní ti tie ruky, keď to nemáš zviazané chronologicky. Ale jednoducho, že máš tam proste tému, ktorá je z rozličných období, ale ju to spája. Čiže z tohto hľadiska je to iná ponuka, je to iná publikácia.
2: A je to zároveň, to nie je učebnica.
1: Áno,
2: my sa nesnažíme písať učebnice, snažíme sa písať niečo, alebo snažili sme sa vydať niečo zaujímavé pre, ako názov hovorí, pre zaneprázdnených. Hej? Keď máte 10-15 minút a pri káve by ste si chceli niečo prečítať, otvoríte knihu na hoc ktorej strane, niečo vás zaujme, neujde vám nič, čo bolo predtým a neujde vám zároveň nič, čo nie je napísané potom.
1: A mám ucelený zážitok.
3: A zároveň vidím to aj v mojom okolí, čím ďalej tým viac z nás snaží obmedziť mobilný telefón a smartfón, takže toto je výborné, že keď človek číta tú kávu, nepozerá do tej obrazovky, ale naozaj vidíme aj, že mnohí ľudia prechádzajú do toho pomalšieho sveta opäť naspäť, že sú už unavení z tej rýchlosti, tak si klasicky oldschoolovo zoberú knižku, cítia ten papier a listujú si v nej. Čo pre mnohých je tiež stále tá pridaná hodnota.
1: Čítal som si Napoleona, prvé, čo som si pozrel, prečo prehral pri Waterloo, hej, pretože čo sa dozviem nové. A keď som napríklad čítal túto dvojku, tak sa ma zaujímalo, že kto bol legendárny izraelský špión Eli Cohen. Povedal by som, že na môj vkus tam bolo málo spravodajských textov, akože o špiónoch, hej, asi tak nejak. Ak môžem ovplyvniť, tak budúcom
3: to preto, lebo ja som bol recenze, nemohol som byť autorom.
1: asi to bude ono, lebo predtým ste sa venovali týmto veciam, alebo viacerých knižkách, viem, že sa tomu venujete. A práve pozerám, že prečo je tu tak málo o špiónoch, ale už teraz som to pochopil.
0: Ale pozor, tu ešte aj iná. Churchill ju najúľubnejšiu špiónku zavraždil žiarlivý priateľ.
1: Ale sú tam asi tri texty o špiónoch, čo sa mi zdá dosť málo. Teda,
0: v dnešnej dobe špiónov.
2: Tiež si píšem a budem si to pamätať v koncipovaní ďalšieho dielu.
0: Do budúcich dejin.sk poprosíme.
1: Asi tak. Doteraz ste vydali niekoľko desiatok historických kníh, alebo nie historických kníh a chystáte nejaké ďalšie. Zatiaľ to vyzerá, bo mám taký pocit, že väčšinou sú to zahraniční autori. Ako vyzerá vaša produkcia z hľadiska domácich autorov o domácich slovenských dejinách?
2: Môžem prezradiť, že budúci rok vydáme knihy trom slovenským historikom. Meno jedného poviem, je to tuto pán sediaci vedľa mňa Maťo Poš, druhý je Jakub Drábik a tretí je Matej Harvat. A my sa nebránime spolupráci so slovenskými historikmi, veľmi radi si s hoc, ktorým sadneme a myslím si ja osobne, aj skrz to, že do tej komunity trošku vidím, že tu máme veľa veľmi šikovných historikov, ktorých publikácie je škoda, že mnohokrát zapadli. A bolo by super, keby vedeli oni cez komerčné vydavateľstvo dosiahnuť na väčšie množstvo čitateľov.
1: Lebo iná vec je, akože tieto také sumáre, kde máte 50 autorov a podobne a potom zrazu nejaká publikácia o jedného autora, o nejakej konkrétnej téme, ktorá by mohla a asi aj mala zaujať slovenského čitateľa.
0: Ja len dodám, že Robo má ako uzaj veľký prehľad, lebo však je spoluautorom takej revy knižnej. My sme sa off recordu bavili o tom, že áno, je veľmi veľa kníh v knihkupectvách o histórii, ale veľmi malé percento z toho je v slovenčine. Čiže veľká masa kníh je v češtine. Mám taký pocit, že ubúda ľudí, ktorí nemajú problém čítať v češtine. Čoraz menej ľudí vie čítať po česky. Žiaľ Bohu, vedia čítať po anglicky, po francúzsky, po nemecky, ale tá produkcia v českých vydavateľstiev je neuveriteľná. Uvažujete o tom, že paradoxne, či má význam preložiť niektoré veci z češtiny do slovenčiny, lebo ja som generácia, aj s Robom sme z rokoch 50. pri nás bol to nezmysel prekladať veci z češtiny do slovenčiny, ako prekladala Zuzka z Guriška Švejka. Je? Tak to aj tragicky dopadlo. Ale asi ten tlak začne stúpať.
2: Musím povedať, že sme o tom neuvažovali prekladať nejakých českých historikov do slovenčiny, lebo predsa len ten jazyk je tak blízky, že to skôr nie. Naopak, alebo na druhej strane prekladová literatúra, ktorá je dostupná v českom jazyku, tak my nemáme problém prekladať aj do slovenského jazyka, lebo presne ako ste povedal, slovensky sa číta viac, ako sa čítalo kedysi. Ja to vidím, môžem povedať svoju vlastnú skúsenosť, ja to vidím na sebe, ak je nejaká kniha dostupná v českom
0: menej
2: jazyku.
0: Respektíve, menej sa číta po česky ako kedysi.
2: Alebo tak. Hej. A viac sa číta napríklad v angličtine. Hej, to vidím na sebe. Ja radšej siahnem po anglickom vydaní knihy, ako po českom vydaní knihy. Hej. A po slovenskom vydaní knihy siahnem aj kvôli tomu, lebo už je to tá profesionálna deformácia. Chcem vidieť, ako sa popasoval slovenský vydavateľ s tým prekladom, ako to vyzerá a tak ďalej. Chcem to vidieť, chcem možno podporiť kamaráta vydavateľa. Takže to áno. Ale keď si vyberám literatúru, ktorá ma zaujíma, tak si radšej vyberám anglický jazyk ako česky. A pritom ja som vyrastal tak, že som čítal väčšinou len české knihy. Čiže naozaj tí ľudia, ten trh, mení sa to.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme sa pokúsili vyvrátiť mýtus, že história len o minulosti je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia je to aj výpočet akože nič nehovoriacich udalostí.
0: Dovolili sme si spropagovať pozorodnú knihu historika kultúry a profesora anglistiky Dietricha Švarinca s názvom Zdelanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť a chcete rozumieť prítomnosti. Švanicová knižka vyšla od roku 1999 v 30 ďalších vydaniach.
1: Hlavnou dnešnou témou bol takisto významný počin viac ako 50 slovenských a českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontologov. A tým pozoruhodným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna, ako sme počuli, zrejme príde tretí diel, História pre zaneprázdnených.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

0: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
1: Hudobná dielňa. V roku 100. výročia začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku zaostríme na podstatu, na objekt nášho šírenia, objekt komunikácie, zvuk. A synonymom zvuku je John Cage. Nech sme kdekoľvek, počujeme hlavne hluk. Keď ho ignorujeme, vyrušuje nás, keď ho však začneme počúvať, môže nás fascinovať a inšpirovať k vlastnej tvorbe. John Cage. A jeho ďalším výrokom otvorí Ivan Šiler tému dnešnej hudobnej dielne.
2: My favorite music is the music I haven't yet heard. I don't hear the music I write. I write in order to hear the music I haven't yet heard. John Cage. Jeho najobľúbenejšou hudbou je taká hudba, ktorú ešte nepočul. A hovorí, že nepočuje hudbu, ktorú píše. Píše preto, aby počul hudbu, ktorú ešte nepočul. Skladba, ktorá využíva práve prírodné materiály ako kamene, vetvičky a konáre, sa volá Branches. Teda konáre. Skladba vznikla v roku 1975 počas turné, ktoré absolvoval spolu s Merce Cunningham Company. A jeden z tanečníkov, Charles Moulton, priniesol Cageovi ukázať kaktus a priložil mu ho k uchu a brnkol na jeho trne. Cagea tento zvuk hneď veľmi zaujal a prvá skladba, ktorú zložil pre kaktus alebo pre kvetiny, sa volá Child of Tree a druhou skladbou bola Branches. V tejto skladbe používa veľmi zaujímavé veci. Sú to napríklad rastliny, čo môže byť napríklad aj spomínaný kaktus a Listis Ponciana Tree. To je špeciálny strom, ktorý rastie iba v Mexiku. Avšak podobné struky, ako má tento strom, môžeme nájsť aj v Bratislave. Dôležitým prvkom tejto skladby sú náhodné operácie. A tretím, nemenej dôležitým prvkom, je ticho. Branches je slovná partitúra, ktorá obsahuje pokyny pre predstavenie a zoznam maximálne 10 nástrojov, ktoré interpret môže použiť. Sú to prevažne rastliny. Kaktus, konáre, vetvičky a ďalšie rastlinné materiály, ako napríklad už spomínané struky zo stromu Ponciana Tree. Cage pri interpretácii využíva chance operations, alebo náhodné operácie. Nie je to vôbec jednoduchý systém, ktorý určuje, ako skladba bude prebiehať. Potrebujeme k tomu hexagram, kocky a stopky. Cage chcel náhodnými operáciami vylúčiť preferencie skladateľa a interpreta. Cageovi sa nepáčila koncepcia improvizácie, ktorá je nevyhnutne spojená s umelcovými preferenciami, avšak našiel spôsob, ako začleniť improvizáciu do svojich diel. Štruktúra skladieb, výber nástrojov a čas je daný náhodnými operáciami, ktoré sa určia pred predstaveniami. Interpret tak nevie, na akom nástroji bude hrať a ani ako dlho. Interpret, teda v skladbe Branches, používa stopky na určenie troch časových pásem. Používam náhodné operácie namiesto toho, aby som fungoval podľa toho, čo sa mi páči a čo nepáči. Svojou prácou pracujem na zmene seba samého a prijímam, čo hovoria náhodné operácie. Aj Ting hovorí, že ak nepríjmete náhodné operácie, nemáte právo ich použiť. Čo je úplne jasné. Takže to robím. Cage v podstate používal náhodné operácie ako mechanizmus na odfiltrovanie svojho vlastného zámeru pre radosť z toho, čo uvidí. Aby sme si to vedeli predstaviť, môžeme zjednodušene povedať, že máme kocku, kde každé číslo má priradený jeden aspekt danej skladby, napríklad čas bude napríklad číslo 3 a viem, že tá trojka trvá minútu, 5 môže byť počet nástrojov, ktoré si vyberiem pre branches, čiže to budú kamene, vetvičky, listy, rôzne konáriky a podobne. A ja si pred predstavením hodím kockou a tá kocka mi v podstate určí, ako bude daná skladba v ten deň vyzerať.

0: V roku 1960 populárny televízny program v televízii CBC I've Got a Secret, mám tajomstvo, kde väčšinou si hlavný moderátor pozýval celebrity a známe osobnosti. Pozýval si ich práve preto, aby predvádzali nové technológie alebo nejaké produkty, nejaké inovácie. A v roku 1960 teda televízia Cageovi ponúkla časový priestor, približne 10 minút, aby ho využil na tzv. Teachable moment, teda vzdelávací okamih, v ktorom mal laickému publiku predviesť svoju avantgardnú tvorbu. Bolo pozoruhodné, že televízia v hlavnom vysielacom čase ponúkla 10 minút svojho vysielacieho času avantgardnej hudbe.
1: Water walk because it contains water and because I walk during its performance.
2: That figures, doesn't it? All right, now also two things I want you to notice. Over here Mr. Cage has a tape recording machine.
0: Cage si pripravil pre túto show skladbu Waterwalk. Cage hneď na úvod vysvetľuje publiku, prečo sa skladba volá Waterwalk. Pretože obsahuje vodu a pretože počas predstavenia chodím. Waterwalk. Pred predstavením Cage uisťuje publikum, že je v poriadku sa smiať. Dokonca ho k smiechu i povzbudí. Cageová slovná partitúra má presný zoznam 34 predmetov, ktoré predvádzajúci použije. Časomerač, stôl, vaňa, minca, písací stroj, nahrávka, ktorá sa spustí počas predstavenia z rádia, elektrická platnička, papierová fľaša, kocky ľadu, vodný čbán, železná fajka, hračky, ktoré plávajú na vode, ako napríklad plávajúci hus, mechanická ryba, kumená kačica, záhradná krhla, magnetofón, váza s ružami, sifón, 5 rádií, turecký činel, čínsky gong. Súčasťou predstavenia je aj klavír, respektíve otvorený klavír, kde Cage hrá na strunách a umiestní na struny klavíra detskú hračku do kúpeľa. Mechanickú rybku, tak, aby vibrovala a hrala na strunách. Ako sám Cage povedal, Waterwalk, čiže skladba, pri ktorej pracuje s vodou a pri ktorej chodí, pracuje celý čas s vodou. Voda sa prelieva z jednej nádoby do druhej, kocky ľadu vydávajú zvuk v mixéri, fúka do píšťalky, používa zvuk činelov pod vodou a využíva jeho vibráciu pod vodou. Waterwalk je ukážkou nových hudobných konceptov, ktoré sa čoskoro mali rozvinúť do postoja hnutia Fluxus. Aj skladba Waterwalk inšpirovala vznik hnutia Fluxus, ktoré práve malo za cieľ odstrániť hranice medzi umením a každodenným životom. Dôležitou kompozíciou v tomto období bola skladba od Yoko Ono Cut Piece. Ide o performatívnu skladbu, o performance, kde interpret sedí na pódiu s nožnicami pred sebou. Oznamuje, že ľudia z publika môžu prísť na pódium, jeden po druhom, aby si vystrihli malý kúsok z umelcovho odevu, ktorý si môžu vziať so sebou. Interpret zostáva počas celého diela nehybný. Skladba končí podľa voľby umelca. Publikum môže strihať tak dlho, ako si praje. Celý tento koncept cut piece inšpiroval ľudí k početným interpretáciám, vrátane interpretácií, ktoré ponúka samotná umelkyňa. V roku 1967 Yoko Ono hovorí o skladbe ako o forme dávania, dávania a brania. Bol to druh kritiky voči umelcom, ktorí vždy dávajú to, čo chcú dať. Chcela som, aby si ľudia brali, čo chceli, a preto bolo veľmi dôležité povedať, že môžete strihať kdekoľvek chcete. Je to forma dávania, ktorá má veľa spoločného s buddhizmom. Forma úplného dávania na rozdiel od rozumného dávania. Yoko Ono aj spolupracovala so samotným Johnom Cageom. V roku 1952 Cage prichádza s novým konceptom absolútneho ticha. Komponuje skladbu s jednoduchým názvom 4.33. Skladba je určená pre akýkoľvek nástroj alebo kombináciu nástrojov. Má tri časti, počas ktorých interpret nemá hrať na nástroj. Aj keď sa skladba bežne vníma ako 4 minúty a 33 sekúnd ticha, v podstate sa skladá zo zvukov prostredia, ktoré poslucháč počuje počas trvania skladby. Názov skladby 4.33 označuje trvanie dĺžky skladby. Filozofia skladby je, že akýkoľvek zvuk môže byť hudbou, pokiaľ mu nájdem časový rámec. Ja ako skladateľ ho ohraničím časovým pásmom 4 minút a 33 sekúnd. Keď považuje skladbu 4.33 za svoju najdôležitejšiu, aspoň tak uvádza v rozhovore, ktorý s ním urobili redaktori Holland Festivalu v 80. rokoch. A New Groove Dictionary of Music and Musicians označuje Cageovú skladbu 4.33 za najpopulárnejšiu a zároveň najkontroverznejšiu. Začiatkom roku 2000 sa pokúsili fanúšikovia na Facebooku dostať skladbu 4.33 na prvú priečku anglickej hitparády, aby sa 25. decembra hrala hlavne táto skladba. Bola to, podľa fanúšikov, tá najlepšia Silent Night. Anketa počtom lajkov mala určiť víťaza hitparády. Aj keď získala 60 tisíc lajkov, skončila až na 21. mieste anglickej hitparády, teda práve v roku 2010. Predtým, ako Cage zložil skladbu 4.33, experimentoval s tichom v dvoch kompozíciách. V skladbe Waiting pre klavír a v skladbe The Wonderful Widow of 18 Springs z roku 1942. V tejto skladbe klavirista má zatvorený klavír aj veko klavíra a nehrá tradičným spôsobom, iba jemne vyťukáva rytmus na veko klavíra. A speváčka spieva svoj

Skladba 4.33 nás zaujme práve tým, že v nej absentuje kontrast. A ak si ju doma aj vy vyskúšate, k čomu vás nabádam, uvidíte, že čas plynie veľmi netradičným spôsobom. Cagea pri tvorbe jeho najpopulárnejšej skladby inšpirovali dve veci. Bola to anechoická miestnosť a biele obrazy. Ticho bolo pre Cagea veľmi dôležité už v 30. rokoch 20. storočia, keď mal len 22 rokov. V roku 1951 navštívil anechoickú komoru na Harvardskej univerzite. Je to bezodrazová komora, je navrhnutá tak, že steny, strop a podlaha absorbujú všetky zvuky vydávané v miestnosti a neodrážajú ich ako ozveny. Takáto komora je tiež extrémne zvukotesná. Cage vošiel do komory v očakávaní ticha, ale neskôr napísal: počul som dva zvuky, jeden vysoký a druhý nízky. Keď som ich opísal zodpovednému technikovi, oznámil mi, že vysoký tón je môj nervový systém v prevádzke. Ten nízky je moja krv v obehu. Cage odišiel na miesto, kde očakával úplne ticho a napriek tomu počul zvuk. Kým nezomriem, budú sa ozývať zvuky a budú pokračovať aj po mojej smrti. O budúcnosť hudby sa človek nemusí báť. Druhou veľmi dôležitou inšpiráciou bol jeho kolega Robert Rauschenberg, ktorý vyrobil v roku 1951 sériu bielých obrazov. Zdanlivo prázdnych boli prázdne preto, lebo boli malované bielou farbou. Na výstave sa však jemne farba menila pod vplyvom meniacich sa svetelných podmienok. To inšpirovalo Cagea, aby použil podobnú myšlienku. A ako neskôr uviedol, to, čo ma do toho tlačilo, v skutočnosti bol príklad Roberta Rauschenberga. Jeho biele obrazy. Keď som ich videl, povedal som: o áno, inak zaostávam, inak zaostáva hudba. John Cage povedal: biele obrazy prišli prvé, moje tiché dielo prišlo neskôr. Robert Rauschenberg a John Cage sa stretli vo vzdelávacej inštitúcii Black Mountain College. Bol to experiment vysokej školy, kde základná vízia bola: všetko môžete vyskúšať a navyše svojou vlastnou cestou. Dôležitým prvkom boli tzv. Interdisciplinary classes, čiže dnes by sme povedali medziodborové vyučovanie, a so všetkým experimentujeme, všetko skúšame a hlavne posúvame hranice umenia. Tam sa Cage stretol aj s tanečníkom Merce Cunninghamom a s výtvarníkom Robertom Rauschenbergom. Robili také experimenty, ako napríklad natiahli plátno na celú cestu, ktorá bola niekoľko metrov dlhá, a prešli po nej autom. Povedali, že to je obraz. Pri tomto experimentovaní bolo zaujímavé ich napätie, ktoré prežívali pri porovnávaní sa s expresionistami, ktorí pôsobili a tvorili hlavne Európe, pretože expresionisti Cagea, Cunninghama a Rauschenberga nebrali príliš vážne. Mysleli si, že vtipkujú a robia vlastne len v úvodzovkách hlúposti. Oni ich dielo však akceptovali a nechali sa ním inšpirovať. Rauschenberg napríklad chodil okolo svojho domu v New Yorku a keď nenašiel niečo, s čím mohol pracovať, tak išiel ešte ďalší blok a ďalší blok. Takto vytvoril napríklad sériu svojich známych obrazov Combines, ktoré kombinovali obrazy a sochy. Alebo napríklad kombinovali vypchaté zvieratá s obrazom. Boli to všetko nové a progresívne metódy, ktorými sa snažili posúvať hranice umenia. John Cage používal nielen materiály a prírodné objekty a všetko, čo videl okolo seba, ale samozrejme aj hudobné nástroje. Jeden veľmi vtipný a malý hudobný nástroj, ktorý ho zaujal, sa volá toy piano alebo hračkársky klavír.

Pôvodný zámer, ktorý ho inšpiroval k tvorbe suity pre Toy Piano, bola choreografia jeho partnera, tanečníka Merce Cunninghama. Suita Toy Piano má 5 krátkych častí, jednoducho očíslované od 1 po 5, kde zjavne využíva veľmi obmedzený rozsah tónov. Je to len 9 bielých kláves od tónu E po tón F. Dokonca niektoré časti sú obmedzené len na 5 tónov v rozmedzi tónu G až D. Táto suita je jednou z najpôvabnejších kompozícií Johna Cagea. Je vtipná, trošku ironická. Cage napríklad udáva prehnanú dynamiku vo svojej partitúre, ktorá sa však nedá realizovať na hračkárskom klavíri. Cage napísal suitu v roku 1948 a jeho nástroj bol široký iba 2 oktávy a obsahoval iba biele klávesy. To bolo obdobie, kde písal väčšinou tiché diela, pretože ako neskôr vysvetlil, nemyslel som si, že niečo veľké môže byť v spoločnosti dobré. Cageová ochota obmedziť sa na biele klávesy bola prekvapivo disidentská v hlučnom vlasteneckom desaťročí, ktoré prinieslo viac symfónií ako v ktoromkoľvek inom desaťročí predtým alebo potom. Je zrejmé, že v tomto okamihu v roku 1946 len málo kto zdieľal Cageov pochybný pohľad na veľké veci spoločnosti. Krátko na to však zavládla myšlienka, kde sa skladatelia začali obmedzovať tónovým materiálom, aj množstvom použitých tónov, aj samotnou výškou. A to už napríklad hneď v roku 1950, kde Elliot Carter vo svojich 8 etudách pre dýchové nástroje sa extrémne začal obmedzovať výškou tónu. Napríklad v 7. etude sa obmedzuje iba na jeden tón. Je to etuda na jednom tóne.

podobne sú to skladby Lutoslavského alebo Giacinto Scelsi, taliansky skladateľ, ktorý pracuje s jedným z dvoma tónmi. Mohli by sme to považovať za nejaké izolované experimenty, lenže dejiny hudby opäť dokazujú, že to neboli ojedinelé experimenty a po tej explózii v tom 10-ročí medzi 40. a 50. rokom, naozaj v 60. rokoch nastáva u skladateľov, aspoň u výraznej skupiny, početnej skupiny skladateľov, toto obmedzovanie na výšku a počet tónov. Krásnym príkladom je kompozícia La Monte Yanga, ktorá spočíva iba na dvoch tónoch, H a Fis, je to kvinta, ktorá sa má hrať veľmi dlho, to be held for a long time. Alebo v roku 1966, keď Steve Reich napísal kľúčové dielo Piano Face, ktoré pracuje len s piatimi tónmi a s rytmickými posunmi. Alebo to bol Philip Glass, ktorý v Music in Fifth pracuje len s intervalom kvinty a so siedmými tónmi. Opäť Cage, ako nie raz počas svojho života, ako keby bol o krok dopredu, že čo sa vlastne bude diať aj v hudbe, aj u ďalších skladateľov. A Tatsuhita je v tomto kontexte veľmi zaujímavá, že on opäť patril medzi prvých autorov, ktorý sa obmedzil a ktorý písal v tom období úplne iné diela, ako písala väčšina skladateľov.

John Cage sa vo svojej tvorbe nevyhýbal tradičným hudobným nástrojom, napríklad klavíru. Napísal skladbu Piano Concerto, koncert pre klavíra a orchester, ktorý môže v poslucháčoch vyvolať predstavu akejsi koncertantnej skladby s dominantným obsadením klavíra.

Avšak nejde o žiadnu koncertantnú skladbu. Všetci hudobníci sú si rovní a majú rovnako dôležitú úlohu. A nejde ani o uzavreté dielo, ale o sústavu možností, ktorých si interpret musí vybrať. Pretože kompletné uvedenie by bolo pravdepodobne nad ľudské sily. Pre každého interpreta je táto skladba akousi dobrodružnou cestou. Musí sa sám rozhodnúť, čo z ponúkaného materiálu použije a ako s ním naloží. Dielo obsahuje 63 krásnych strán. Sú to nielen hudobné návody, ale aj veľmi pekné výtvarné objekty. Pri štúdiu tejto skladby som prežíval hneď dvojakú radosť. Podobne ako u Milana Adamčiaka, aj tieto grafické partitúry sú zároveň zaujímavými obrazmi, podobne ako Cageové strany v klavírnom koncerte. Sú to veľké listy, ktoré sú krásne aj po vizuálnej stránke. Druhú radosť, ktorú interpret zažije, je intelektuálna radosť. To vzrušenie z objavovania a luštenia Cageového notového zápisu je veľkým dobrodružstvom. Interpret má totiž slobodu si vybrať počet strán a ich poradie. Aj to, či strany bude hrať celé, alebo len časti z nich. Dôležité je však, aby interpret mal pripravenú vlastnú verziu a aby sa tej držal za každých okolností. Aby sa nenechal strhnúť k momentálnej improvizácii, ktorú tak Cage nemal rád. Pre všetkých hudobníkov, teda nielen klaviristu, je skladba akýmsi cvičením slobodného jednania a pevnosti charakteru pri zachovávaní rešpektu k ostatným. Tak o skladbe hovorí významný odborník na Johna Cagea Peter Graham. Skladba zahŕňa až 84 druhov kompozície. Nájdeme v nej grafickú notáciu, presný notový zápis, návod k performance. Sú to rôzne kompozičné štýly, ktoré sa objavujú už v druhej polovici 20. storočia. Cageovým zámerom bolo v úvodzovkách dovoliť zvukom, aby boli len zvukmi a nie nositeľmi hudobných myšlienok. Teda, aby to boli len akési tehly, akési hudobné stavby. Namiesto znejúcej architektúry je tu len znejúci život vo svojej neuchopiteľnosti, prekvapivosti a nepochopiteľnosti. Pre poslucháčov je vyzvaním k počúvaniu toho, čo naozaj počujú a nie toho, čo očakávajú, uvádza Peter Graham. Skladba sa môže interpretovať s ľubovoľným počtom hráčov. Môže byť uvedená ako solo, skladba pre komorný súbor, symfónia, koncert pre klavír a orchester, ária a podobne. Nástroje, ktoré však Cage preferuje, sú klavír, flauta, klarinet, fagot, trúbka, trombón, tuba, husle, viola, violončelo a kontrabas. Dirigent v tejto skladbe môže, ale nemusí byť. Každý hráč v tejto skladbe je solistom. A skladba reaguje vždy aj na praktickú stránku organizovania koncertov, pretože tým, že môže mať voľné obsadenie a nie vždy sa organizátorom podarí získať dostatočný finančný obnos na veľký ansámbl, skladba je vhodná aj pre komorný súbor. Klavírny koncert je kompiláciou vtedajších súčasných kompozičných postupov. Pričom každá jedna strana klavírneho partu zahŕňa toľko interpretačných techník, koľko je len možné. Cage používal svoje obľúbené náhodné operácie, ako aj využitie nedokonalosti nájdených na papieri, na ktorom bola hudba napísaná. Skladbu Piano Concerto môžeme interpretovať samostatne alebo v kombinácii s áriou, solo for voice, so skladbou Fontana Mix alebo solo for voice number 2. Cage pôvodne skomponoval klavírny koncert ako hudbu pre choreografiu Merce Cunninghama s názvom Antique Meat, scenickými dekoráciami a kostýmami od Roberta Rauschenberga. Skladba vznikla v období rokov 1957 a 58. Premiéru mala v New Yorku 15. mája v roku 1958. Premiéra vyvolala veľký šok. Rozdiel medzi očakávaniami koncertného publika a zážitkom, ktorý naozaj mali, bol príliš veľký. Otázkou je, či aj po 60. rokoch vieme túto hudbu vnímať bez predsudkov a naplno prežívať to, čo počujeme.

0: Úryvok z klavírneho koncertu Johna Cagea v podaní Veny Ansámblu ukončil dnešnú hudobnú dielňu, ktorú obsahovo pripravil Ivan Schiller, redakčne Tomáš Boroš.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, o ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: Rádio Devín.
1: Gramoretur. V relácii Gramoretur zaznejú známe hity, výber z repertoáru slávnych hviezd svetovej hudobnej scény. A dnes to budú naozaj zvučné mená Rod Stewart, Carlos Santana s Tinou Turner ako dvojica, Sade Adu a na záver to bude Sting. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

0: Vitajte v krajine duše. Volám sa Soňa Koželová a verím, že nasledujúca spoločne strávená hodina bude stáť za to. Dnes o tom, akým spôsobom vnímame vedomosti, a predstavím vám nový dramatický text. Naše podvedomie reaguje automaticky. Napríklad, keď sa nám niekto páči, otáčame špičky nôh k danej osobe. Pozrite na budúce na špičky nôh ostatných ľudí v skupine, kto je otočený smerom k vám. Nedávno som počas scrollovania na nete objavila video, kde mladý muž radil, ako sa zorientovať v ľudskom správaní. Toto sú jeho slová. Pozrela som si videí viac a dostala som sa aj ku knihe, čo vydal. Popravde, nič nové alebo prekvapivé nehovorí. Má ale 10 000 odberateľov, pretože vie, ako ľudí osloviť. Volá sa Tomáš Vepi a v detstve to mal ťažké.
1: To začalo v škôlke, vtedy sa to nejako neriešilo. Každému to bolo jedno, neposlúchal si, nezapadol si do kolektívu, tak ťa zbili, robili mi zlé a tak ďalej.
0: No dobré, deti nejakým spôsobom vycítia slabý kus, čiernu ovcu. Čo bolo tam to, čo asi vycítili v tom Tomášovi Vepim?
1: Keď som bol malý, tak som bol taký, že tučný. To vždy býva ako keby niečo iné, terčom pozornosti. Tým pádom tá moja sebahodnota alebo sebavedomie, ako malé detko si to nikto neuvedomuje, nevie, že také niečo existuje teraz v rámci sociálnych sietí, tak už možno tie malé deti majú o tom nejakú mienku a povedomie, ale ja vôbec nie. A takže ja som mal to malé sebavedomie, podceňoval som sa, bol som tučný a potom, keď som išiel, že na prvý stupeň, tak sa to len opakovalo, že samozrejme mal som tam nejakého jedného, dvoch kamarátov, ale nikdy som to nebol ja, keď sme išli hrať na telesný futbal, takže by si mňa vybrali ako prvého. To ja som bol iba vždy do počtu, že nikto o mňa nezakopol, skôr ja som sa musel dopytovať a vtierať ostatným.
0: Táto situácia je, povedzme si, že klasická, alebo je to nejaký archetyp dieťa, ktoré nezapadá. Reakcia na túto situáciu býva rôzna. Tá vaša bola pomerne špecifická, začali ste sa trošku asi zaujímať o to, ako ľudia fungujú.
1: Tak, ono to začalo už na prelome koniec základnej školy, asi 9. ročník a prvý ročník na strednej škole, keď už som sa chcel stretávať s babami. Chcel som chodiť na rande a tak ďalej, tak tam bola veľká motivácia, ale mal som z toho extrémny stres, totálny stres. Vtedy začal pokec a písanie si na pokeci, tak za klavesnicou ja som mal krásne gramatiku, to ja som strašne vedel, to ma bavilo a vedel som krásne písať, opisovať dlhé správy a potom som teda presvedčil to dievča, nechýde so mnou von a prišli sme von a my sme boli ticho.

0: Nebol som, že tučný, ale mal som nadváhu. Ale už som vedel, že o čo sa jedná, že nevyzerám úplne príťažlivo pre tie baby. Aj štýl obliekania, ja som v tom nevyrástal, že by napríklad niekto mi povedal, že toto si obleč, alebo to. Nikdy som nebol taký ničím zaujímavý. Takže som začal byť taký drzý na strednej, ale potom ma to niekedy aj mrzelo, že som drzý na učiteľku. Potom som sa začal vzdelávať v tej komunikácii a na prelome toho 9. ročníka a 1. ročníka na strednej škole kvôli tomu, že som sa nevedel rozprávať s nikým. Ja som išiel von a ja som mal z toho stres, aj keď to bol nejaký že nový kamarát. Mal som z toho stres, nevedel som sa rozprávať a potom keď má človek stres, strašne si dáva na tom záležať, čo povie, ako to povie, či nepovie blbosť, je v hlave, neužíva si ten moment a stále len rozmýšľa, sústredí sa iba na seba, aby nesklamal tú druhú osobu. No a to je nekonečný kruh a negatívna špirála, že to nedopadne dobre. Takže tam som začal a to bola takáto motivácia, že mať ľudí okolo seba, mať veľa kamarátov, mať veľa známych. A mňa to tak aj inšpirovalo, keď som videl, že napríklad s mojim tatinom sme išli niekam, tak on hral celý život futbal v dedine a to sa všetci sa poznali tam z dedín, futbalisti, a on kamkoľvek išiel, vždy sa s niekým pozdravil. Mňa to tak inšpirovalo, že on je ten taký typ človeka, trošku extrovertnejší a mňa to tak inšpirovalo a chcel som byť tiež takýmto spôsobom obľúbený a práve preto som sa potreboval, aspoň som si ja myslel, že sa potrebujem trošku začať vzdelávať v tom, ako komunikovať, ako počúvať tých ľudí.
1: Ono, v každom knihkupectve je jedna polica, nejaký hrad, ako byť, ako... Toto nie je problém. Tie možnosti tu sú, literatúra je. Málo kto je ale taký systematický. Možno si prečíta jednu, dve knihy, skúsi. A to tak, vy ste boli pravdepodobne systematickejší.
0: Ja som bol vždy a ešte aj stále som strašne pragmatický a zároveň analytický typ. Ja dokážem do nekonečna analyzovať, ale až tak, že ma to paralizuje z toho, že paralizuje z analýzy, ako sa hovorí, že ma to paralizuje v tom výsledku. Keď niečo nie je dokonalé, tak samozrejme z toho detstva vyplýva, že to nezapadne a potom sa to ľuďom nepáči a nechcem prežívať znovu tie emócie. Keď sa ja alebo môj produkt niekomu nepáčia, tak idem na to takto pragmaticky a logicky a analyticky a systémovo. Hej, ja pracujem to-do listoch a mať najlepšie napísané, že od A po Z, že čo všetko ma čaká, aby som spravil.
1: V prípade s touto mentálnou výbavou, teda s týmto mentálnym nastavením, ste sa pustili do niečo, čo by som nazvala možno pracovne, že ako z Tomáša Vepiho urobiť obľúbeného človeka alebo človeka, ktorý má nejaký vplyv na svoje okolie. Ako úspešní ste v tom boli?
0: Od toho prvého ročníka na strednej škole už som to zaznamenal, že v tom 3. 4. ročníku už som išiel tak, že ma strašne veľa ľudí poznalo na tých diskotech. A plus minus stále to bolo na tom pokeci, že som videl, že kto asi tam keď je to malé mesto, v ktorom som vyrastal, tak tam sa plus minus všetci poznajú so sebou. A potom som chodil s kamarátmi, ktorých som poznal, tí ma zase zoznámili s ďalšími a tak ďalej. Čiže to sa mi podarilo, ale bolo to také povrchné. Takže to bolo takéto ten prvý náznak, že dá sa to. S tými zručnosťami sa dá nadviazať kontakty, ale niečo tomu určite chýba, aby tie kontakty boli hlbšie. Som išiel do ďalšieho zamestnania, to bolo posledné a tam som sa rozhodol, že už nechcem byť zamestnaný a chcem si pracovať sám na seba. Tak som začal riešiť sociálne siete, online svet. Pre mňa to bolo blízke, lebo vždy som bol ten počítačový, že som vedel, čo ako funguje a už na strednej škole som skúšal strihať videá a skúšal som robiť nejakú takú úplne amatérskú grafiku. A tak som spojil príjemné s užitočným, že mňa bavil osobnostný rozvoj, disciplína, motivácia, nastavenie mysle a bavilo ma technika. Točenie videí a strihanie videí, tak som to spojil a začal som točiť videá na Instagrame. Nemal som ešte nejaký konkrétny plán, že čo tým chcem dosiahnuť, len som vyskúšal, že tam prišla tá pozornosť ale z online sveta, akože od reálnych, ale fiktívnych ľudí, ktorých v živote neuvidel. Hovoril som strašne veľa obsahov, strašne veľa videí, 3 posty denne som dával. Takže to bolo také náročné obdobie, ale potom prichádzala tá pozornosť. A to ma veľmi bavilo. A potom prišlo tých prvých 10 000 followerov. Potom mi napísal nejaký človek, že či mu poradím. Lebo sa mu páčia tie moje motivačné veci.
1: Čo tam?
0: Najprv boli obsahom osobnostný rozvoj, motivácia, disciplína, nastavenie mysle, ako so sebou pracovať, ako si nastavovať ciele a tak ďalej. Také všeobecné, čo človek si prečíta 4 knihy a plus minus, keď má tú odvahu a vie presvedčivo rozprávať, tak ľudia mu to uveria. Tiež som si prešiel nejakou tým svojim rastom, takže tiež som sa niekam dostal, musel som tiež hľadať ten cieľ, tú cestu, ten systém, ako to dosahovať a prekonávať sa a byť disciplinovaný. Čiže to som ja v sebe mal. A potom som tak učil ľudí na sociálnych sieťach. A toto chceli, že nech im s tým pomôžem a tak ďalej, tak som si povedal, že dobre, keď zoženiem 4 platiacich klientov, tak dám výpoveď z práce.
1: Pre veľa ľudí, keď sa začínajú zaoberať tým, ako osobnostne rás, ako funguje náš mozog, ako fungujú medziľudské vzťahy, veľa ľudí to začne študovať profesne. Mnoho psychológov došlo k tej svojej profesi práve takýmto spôsobom. Toto ale vy ste nikdy nerobili. Vy ste konzumovali tie knihy, čítali, reálne ste s nimi ako keby pracovali. Ako keby to, čo ste sa z nich naučili, túto schopnosť derivovať informácie ste mali, vy ste ich odovzdávali ostatným ľuďom. To tiež nie je úplne štandardné, pretože väčšinou človek, ktorý sa chce takto živiť, alebo vyštuduje školu, alebo si urobí nejaké kurzy a potom na základe nejakého vzdelania, alebo ako by som povedala, nejakých opečiatkovaných vedomostí začne radiť druhým ľuďom. Vy ste tento princíp nemali. Vy ste na to išli inak. Mali ste vedomosti a chceli ste ísť niekam posunúť.
0: Ja som chcel byť, že certifikovaný coach. To bolo akože obdobie.
1: 1 500 000 kurzov.
0: 6 rokov dozadu to bolo. Že vzorovej hodine, že ako to funguje, to koučovanie, boli sme tam keby viacerí a nám to tam vysvetovali, že ako to funguje a mňa to strašne ma to iritovalo. Ty sa pýtáš a málo kedy mu dáš nejakú radu, ale však keď viem, že mi to fungovalo a fungovali mi napríklad 5 vecí, tak poďme skúšať, tu máš toto správ a ja som bol vždy taký direktívny aj na mňa, že ja som mal tiež mentora a on mi povedal, že toto správ. A tam som sa rozhodol, že to není pre mňa a potom som si povedal, že však na čo ja budem investovať teraz do štúdia, lebo ja tie vedomosti mám. Nemám ich opečiatkové, nemám ich rezidkované, nemám na to žiadny certifikát, diplom a mám nejaké vedomosti, ktoré, keď ja som ich načerpal a keď človek načerpá z jednej, z druhej, tretej, piatej knihy a niečo z toho vygeneruje, že nejakú kombináciu a tomu funguje, tak mám zase niečo. A ja som sa pozeral na to takýmto princípom, že ja som ako keby skrátka z bodu A do bodu B pre ľudí. Že nemusia prečítať toľko kníh, čo ja, ale keď mi povedia, s čím majú problém, tak ja im viem odporúčiť, čo fungovalo mne, viem ich nejako nasmerovať, viem, ako pracovať s tým, keď padá disciplína, tak viem im priamo povedať a vyriešiť ten problém.
1: Ja tu mám jednu takú poznámku, ktorú, keď som čítala tú vašu publikáciu, tak ma napadlo. Ľudia dnes nepotrebujú nové ucelené myšlienky, ale niekoho, kto ich zjednoduší, pomôže im ich využiť. Takto som si definovala princíp vášho fungovania. Ano. Že vlastne toto vy robíte.
0: Potom ku mne začali chodiť podnikatelia, ktorí mi zaplatili za ten čas a potrebovali, že vyriešiť tento problém. Oni nemajú čas teraz pozerať milión kurzov, milión kníh a tak ďalej. Mám takýto problém, potrebujem sa dostať tu, to je vysnívaný cieľ, pomôž mi s tým. Takže to bola tá moja cesta a presne som sa nad tým rozmýšľal, že či si nemám spraviť nejaké, vyštudovať psychológiu, lebo to mi ľudia vyčítali, že napísal som knihu o psychológii, ale nemám žiadne vzdelanie o psychológii. A ja to chápem, že to môže niekoho naštvať a rešpektujem to. Áno, je to relevantný argument alebo námietka, ja na to nemám argument, nemám vzdelanie. U mňa je to premýšľanie, dávanie si viacero informácií dokopy a potom tá derivácia toho do jednej myšlienky, údernej myšlienky, krátkej, rýchlej, ktorá tým ľuďom pomôže, to je pre mňa ako keby taká tá pridaná hodnota pre tých ľudí.
1: Vy ste potom napísali, aká bola jej genéza.
0: Začiatok tej knihy bol, že čo spravím pre ľudí, čo sa im môže páčiť, čo ich bude baviť a čo mne prinesie zisk. Lebo ja už som nebol zamestnaný, potreboval som sa niečím živiť. Tak mi napadlo, pozrel som si štatistiku, čiže ja keď som taký logický, analytický, ja som si pozrel štatistiku mojich videí, ktoré sú najviac sledované, ktoré majú najviac interakcií. jedno video malo, že 10-násobne viac zliadnutí interakcií než ostatné. A to video začínalo, toto je 6 psychologických trikov, o ktorých si nevedel. Tak mi nápadlo, že čo keby ich bolo 10, 50, 100, 200. Tak som sa tak zamýšľal, že by som mohol spraviť nejaký e-book za 9,99, to je suma, že rýchly nákup. Som spravil takýto e-book, kde som napísal 200 týchto psychologických typov, trikov, zaujímavostí, ktoré som ja tiež poznal. Veľa som ich poznal, veľa som sa aj ja pri tom písaní knihy naučil.
1: Chcem to trošičku približiť. Čo to znamená? Môžem použiť aj jednu z takýchto trikov, že ľudia sa napríklad nerozhodujú racionálne, ale emocionálne, aj keď to skrývajú za racionálno. Povedzte vy nejaký príklad, aby si ten posluchač vedel predstaviť, o čom sa bavíme celú dobu.
0: Čo mňa vždy fascinovalo, zaujímalo, bola psychológia ľudí, ako premýšľajú, prečo tak premýšľajú, prečo sa tak správajú.
1: Ako fungujeme?
0: Ako fungujeme a prečo vôbec tak fungujeme, že je to niekde zapísané, je to dané, je to kód v nás. Keďže to fascinovalo mňa, tak ja som to chcel odovzdať tým ľuďom, lebo toto je taká tá psychológia. Fungujeme tak pravdepodobne všetci, pokiaľ teda nemáme, nie sme v nejakej temnej triáde a nemáme nejaké psychologické diagnózy, tak väčšinu takých ľudí funguje. Ani si to neuvedomujeme, že keď je niekde cenovka, stojí to 500 eur a keď tam je cenovka, že stojí to 800, ale je to zľavne na 500, tak náš mozog funguje na skrátkach, na heuristikách a on si myslí, že je to v zľave, takže som ušetril 300 eur. Neušetril, stále som minul 500 eur. A toto bolo také, že túto máte, prečítajte si to a dajte si bacha. Už keď to majú zvedomené, že aha, keď idem do kina a viem, že tam je malý, stredný, veľký popcorn, tak ono ma to pekne láka, že ten malý sa mi neoplatí, stredný je výhodný, ale zase veľký je iba o euro drahšie než stredný, tak si dobrem veľký.

0: Ako jednotlivci sa až tak veľmi nezaujímame o tom, ako funguje naša myseľ, ale naopak je vcelku prepracovaný priemysel s poznaním ľudskej psychiky, ktorý je z veľkej časti pretavený do marketingu a reklamy. A tento svet útočí na nás s týmito vedomosťami. O tom to vlastne celé je.
1: Zasvietil som svetlom tam, kde bola doteraz tma pri tých, u tých ľuďoch. Že keď vidia zrazu pred voľbami, že sa mení niečo v meste, že sa stavia. Prečo to je? No, lebo ľudia si nepamätajú, čo bolo pred rokom, pred dvomi rokmi, ale teda pamätajú si, že čo teraz ten politik, primátor nie spravil teraz, naposledy, a budú si to pamätať. Takisto, keď ideme a vidíme billboard nejakej banky, ale neponúka produkt. Prečo platí billboard? Neponúka tam žiadny produkt, nechce predať.
0: Prečo to robí?
1: No, to je povedomie o značke.
0: Človek, a prečo je dôležité mať povedomie o značke?
1: Lebo človek to stále vníma a vníma napríklad, keď je nejaká banka a vyznačuje sa za najmodernejšiu banku alebo najdigitálnejšiu alebo nejakú banku, tak človek to podvedome vníma, keď ide okolo, periférne vie, že to tam je, a naše podvedomie spracová strašne veľa informácií počas dňa. Ale on si potom zmyslí, že aha, ja potrebujem banku. Veď chceš digitálnu banku, že niekde si videl
0: to
1: reklamu.
0: Prepojenie tam už existuje.
1: To, v našej hlave to prepojenie tam je. V našej hlave, naša hlava už vie o tom, je to tam niekde v archíve, a keď si zvedomíme, že toto chceme, tak si to spojíme s niečím, čo naše podvedomie, nevedomie videlo. A prečo vlastne sa hneď rozhodujem? Ani som si nespravil analýzu a hneď som sa rozhodol pre túto banku. Prečo? A keď človek už začne rozmýšľať nad tým, že aha, asi som bol ovplyvnený niečím, niekým, influencerom, napríklad na sociálnych sieťach, nejakou marketingovou kampaňou a nejakým možno sociálnym konštruktom, že toto je správne, toto je dobré, lebo to robia všetci, tak asi nepôjdem proti prúdu. Keď človek už to má, tú vedomú vedomosť, že vie o tom, že to existuje, tak si dáva na to pozor v tom živote.
0: Aj keď sme všetci manipulovateľní a naozaj sa nami manipuluje v tom, minimálne v tom verejnom priestore, tak časť ľudí, ktorá je v online priestore, si asi našla k tej vašej knihe cestu.
1: Silné sociálne siete, že to mi pomohlo dostať tú knihu k čo najviac ľuďom. Že najprv, keď tú knihu začnem predávať, tak si to kupujú ľudia, ktorí ma poznajú, a oni pomôžu tomu, aby tá kniha bola bestseller, a potom už sa to dostane aj do širšieho obecenstva a ľudia, ktorí ma nepoznajú, si to začnú kupovať. Takže áno, niekomu sa to nemusí páčiť, tak nie, niekomu sa to páči, niekomu to pomohlo, niekomu to nepomohlo. Tí, čo ma sledujú, tí, čo si kúpili tú knihu preto, lebo ma poznajú, tak mi píšu do správ, ako dobrá kniha, ako im to pomohlo. A že zase ľudia, ktorí ma nepoznajú a nejako prišli k tej knihe a idú dať niekde komentár u nejakého knihkupectva, tak tam to je zvyčajne zase naopak negatívne. Ale áno, ja som si zobral spätnú väzbu, keď mi tam niekto napíše, že máš tam príveľa gramatických chyb. Ja to beriem. Ja, to je fakt, to nie je pravda. A je to kvôli tomu, že tú knihu som písal ja. Nemal som ešte taký rozpočet na to, aby som riešil aj jazykovú korektorku a štruktúru, štilizáciu a takéto. Takže
0: má nejaké tri časti. Zo začiatku je to možno takmer 200 nejakých perličiek. Vedela som presne, ako je kniha urobená, som si hovorila, no, urobil knihu tak, aby si si to hoci kde mohol prečítať jednu alebo dve veci, keď máš 5 minút času, a vrátil si sa k tým ďalším. Takto je kniha urobená. Zároveň ale nejako tematicky napríklad nemá okruhy. Nenadväzujú tie časti.
1: Súhlasím.
0: Tuto ja som videla nejaké chyby, ale pochopila som tam veľmi jasný marketing a stratégiu. Dôvod, prečo som zavolala, lebo došiel na to, ako pracovať s psychológiou v dobe sociálnych sietí. Málo kto, možno pokiaľ za to naozaj nie je platený, že to nemá ako profesiu, si prečíta 20-30 kníh z jednej oblasti a potom z toho urobí analýzu, a potom z tej analýzy možno vyvodí nejaké závery. Áno, pracuje sa takto, ale na inej úrovni. Väčšinovo dnes, tak ako sme nastavení my, naša práca, naše tempo a ako je nastavená celá spoločnosť, my chceme už len derivát, my chceme koncentrát, rýchlo, ľahko, hneď. Kto by ste pracovali vlastne ako keby s niektorými psychologickými radami?
1: Áno, a presne preto fungujú sociálne siete, lebo je to rýchle. Pozriem si rýchle video a na tom funguje napríklad aj moja tvorba krátkych videí. do 60 sekúnd, výnimočne do 90 sekúnd, keď je video, sa človek hneď niečo dozvie, že si to pozrie to video a môže sa postaviť a ísť to vyskúšať. A toto sa ľuďom páčilo a na základe toho ma sledujú a to mi aj píšu do správ, že sa im páči hlavne to, akým štýlom je to podané. Lebo vysvetliť nejakú myšlienku alebo nejakú problematiku dlhým textom, dlhým videom nie je problém. Problém je napísať to do 60 sekúnd.

0: My sme sa doteraz rozprávali, ako ľudia všeobecne fungujú. Ja sa dlhodobo zaujímam tým, ako ľudia fungujú. Mm-hmm. A dajme tomu, že teoreticky to viem. To, ale čo mi v živote najviac pomohlo, bolo, keď som zistila, ako fungujem konkrétne ja. Toto bol v mojom živote veľký zlom. Neviem, či toto sa dá úplne získať instantne. Na to potrebujete aj istý druh skúseností a možno aj nadhľadu. Neviem, či sa to dá úplne v mladom veku získať, ale možno áno, možno sú takí ľudia. U mňa to fungovalo na základe nejakej dlhodobej skúsenosti. Ako je to u vás s vašim sebapoznaním? Ako sa viete vy zanalizovať?
1: Ja som špecificky presne v tých, ako som spomenul predtým, v tých analýzach. Ja dokážem aj sám seba a svoje správanie donekonečna analyzovať a hľadať odpoveď, prečo. Ja mám taký pocit, že každým dňom zistujem, že viac a viac sa menej a menej poznám. Že stále prichádzam na niečo nové a zároveň sú tu nejaké opakujúce sa vzorce, ktoré stále robím. A to je to dôležité, že 80% tých vzorcov sa opakuje. Keď robím kurz, ja si musím dať deadline, musím ho verejne vyhlásiť, že vtedy tento moment púšťam kurz a teraz je predpredaj, čiže všetci, čo si kúpia, ho musia dostať. A v ten moment začnem pracovať. To je taký vzorec, že to som ja na sebe.
0: Potrebujete nejaký konkrétny tlak. Termín.
1: A áno, tlak potrebujem. A to je taký vzorec, ktorý som ja na sebe odpozoroval. Lenže dôležité je, že niektorí ľudia jednoducho fungujú a nezamýšľajú sa. Ja som človek, ktorý funguje, ale strašne sa zamýšľam nad tým, že prečo? Prečo sa mi teraz nechce robiť? Prečo nemám motiváciu? Prečo dokážem chodiť každý deň? Ja som jedno obdobie, som vstával o 4 ráno a chodil som o 4 ráno cvičiť. Každý jeden deň. Ale dokázal som to. A prečo toto dokážem? Ale potom, keď prídem domov a mám napríklad, že dokopať sa k písaniu druhej knihy, ježiš, tak to je strašné. Toto sa nad tým zamýšľam, že toto je fyzické, že mňa fyzická bolesť nebráni mi alebo v tom mojom živote. Nie je problém fyzická bolesť, ale tá mentálna bolesť, tá mentálna záťaž.
0: Ono sadnúť si a niečo produkovať za počítaňou zmysluplné, nie je to jednoduché, je to naozaj, je to trízeň.
1: A práve preto sa ja nad tým zamýšľam, že čo je v tomto, že idem do fitka každý jeden deň a dokážem to, a versus keď mám niečo tvoriť, písať, sadnúť si a premýšľať, tak to mi robí problém. Čo mi pomohlo fakt ho vyhodiť von a dokončiť ho? Ktorý ten dielik, tá časť z toho celého procesu bola pre mňa príjemná, nepríjemná, ako som si to naplánoval, čo ma nútilo k tomuto spraviť. A ja sa strašne zamýšľam nad tým a vždy človek príde na nejaké nové veci. Lebo keď sa človek niečo robí a robí napríklad nové veci, prichádzajú nové skúsenosti, nové také, že vnútri, keď mám urobiť nejakú novú vec napríklad. Ja som nerobil minulý rok ani, a možno jedno, školenia pre firmy. Ja som si povedal, že mňa to nebaví, ja to nechcem robiť. Že vyčerpáva ma to. Tento rok som si povedal, že prečo? Ja chcem zistiť, prečo ma to vyčerpáva. Je to len kvôli tomu, že mám strach sám v sebe, že by som to nezvládol, že by som dostal zlý feedback.
0: Vy ste človek, ktorý vie pracovať počítačom, orientuje sa v virtuálnom svete a funguje mu to. Zároveň ale aj na vás to musí fungovať tak, ako na každého z nás. Je tu svet, ktorý chrlí neskutočné množstvo informácií. Ďalej, iste sledujete aj nejaké médiá, ktoré na nás chrlia veci, ktoré nám spôsobujú obrovskú mentálnu úzkosť. To, že niektoré veci to zjednodušilo, znamená ale zároveň, že nám to ten život nesmierne sťažilo, čo sa týka práce s tými informáciami, ich selektovanie, ich vyhodnocovanie a hlavne udržanie si nejakej duševnej rovnováhy v tomto veľmi toxickom prostredí.
1: To je jak na sinusoide, hore dole, že mám také obdobia cez rok, že ono to postupne stúpa, že začínam byť viac a viac konzument a menej tvorca. A potom príde bod, kedy si poviem, že stačilo, že už viem, že ma to valcuje. V tom momente si zablokujem všetky sociálne siete, mám ich povolené iba od 16. do 19. Vtedy je čas, kedy keď chcem aj posnúť video, alebo posnúť nejaký obrázok, niečo, tak vtedy je ten čas, kedy mám na to priestor. Alebo si chcem pozrieť nejaké YouTube video, vtedy je ten čas.
0: Isté, nejaká regulácia, to je tak. Asi prvý krok. Jednoducho my nemôžeme 24 tak. Hodín online.
1: Treba si to sťažiť, ten prístup k tomu, k tým informáciám, k tým sociálnym sieťam. Ďalšia vec, čo je, začínam sa vedome nudiť, že nerobím nič. Lebo náš mozog nie je pripravený na to a nie je ani na to stavaný, ako ste povedali, prijíma toľko informácií. Nie, nedáva to. A potom si ani nepamätáme veci. Keď sa opýta ja nejakého človeka, čo videl včera na sociálnych sieťach, tak si bude pamätať iba tie najviac emočné a to väčšinu býva možno skôr niečo zlé, čo videl. Čo sa teraz deje vo svete a čo videl niečo zlé a tak. A potom si bude pamätať, že čo sa nad čím sa fakt dobre zasmial. Ale ja keď si spomeniem, že čo som včera videl, ja neviem. Príspevky od médií sledujem len tie, ktoré mi nejak náhodou Instagram ukáže, lebo ja to mám, že obmedzené. Mňa to nezaujíma, ja správy vôbec. Keď je, že extrémne niečo veľké vo svete sa deje, dostane sa to po mňa. Ľudia už sú dnes takí leniví, že si neprečítajú ani popis k tomu nádpisu. A už komentujú na základe nádpisu.
0: Média sa správajú rovnako už ako sociálne siete, pretože ten trend je takýto. Teda máte tých bodov okolo 200, preto som si tu vypísal bod 91. Meditujte, modlite sa, to je jedno. Pomôže vám to v pokojnom, spokojnom a šťastnom živote. Prečo je to také dôležité? Ono to dôležité je, ale prečo si myslíte vy, že je to dôležité?
1: Keď si porovnáme, že napríklad na moji rodičia, naši rodičia, ktorí neboli takýto, že obklopení toľkými informáciami a obklopení sociálnymi sieťami, tak nebolo toľko depresie, nebolo toľko úzkostí a nebolo toľko ľudí, čo nevedeli, čo so životom. Že dnes je problém, že ľudia nevedia, kam smerujú. Ľudia nevedia, čo majú robiť, čo je ich zmysel života. Lebo môže robiť všetko, to je problém. Nemie sa poriadne rozhodnúť. Ale naši rodičia, ktorí nevedeli, čo všetko môžu robiť, tak robili to, čo robil jeho otec alebo jeho mamina. A spravili si deti, rodinu, byt a tak ďalej. A boli šťastnejšie, lebo vedeli plus minus kam smerujú v živote, aké ich miesto a mali nejakú tú víziu, ako chcú ten život žiť. Lenže, keď ja otvorím sociálne siete a vidím tam, ako si niekto kúpil jachtu alebo jazdí prvou triedou alebo lieta prvou triedou, prečo to ja nemám? Čo robím zle? Kto som? Je niečo, čo mi pomôže sa tam dostať? Asi nie. Tak musím začať robiť niečo iné. Prečo sa nudiť alebo prečo meditovať? Lebo to je nuda meditovať. A len v tichu a nič nepočúvať nejakú vedenú meditáciu alebo modliť, rozprávať sa s niekým, s niečím, k čomu človek verí. Že prečo? My máme tak zahltenú myseľ, že my nevieme ani spracovať, čo sa nám stalo cez deň. My nemáme na to priestor, lebo stále niečo prijímame. Alebo keď som prvýkrát sa rozprával s nejakou babou, čo som mal som 13 rokov a ona ma odmietla a povedala, že však som veľmi dobrý kamarát. Ja som nemal čo konzumovať. Ja som ležal v posteli a premýšľal som nad tým. Tak môj mozog dokázal potom spracovať tie emócie. Čo cítim? Prečo to cítim? Chcem to cítiť? Čo mám robiť teraz? Tak skúšam, žijem ten život, ale teraz keď sa niečo udeje, nemáme ten priestor si sadnúť a spracovať, čo sa v nás deje. Preto meditovať.

Je v podstate jedno, čo si o tom myslím, pretože vedomosti sa už dnes a v budúcnosti určite budú distribuovať formou, ako to robí Tomáš Vepi. Jednoducho, rýchlo, účinne. Zabudnite na rozvláčne expertízy, nejasné argumenty a dlhé diskusie. Instantnosť a zrozumiteľnosť je rozhodujúca. Dôležité ale je, že všetci ľudia, ktorí sa vo virtuálnom svete dlhodobo pohybujú, zhodne tvrdia jedno. Dôležité je vedieť sa od siete odpojiť. Inak to nezvládnete. Nemôžete bojovať proti dvomyselným algoritmom, ktoré sa neustále učia a vedia o vás všetko. S touto silou sa vyjednávať nedá. Musíte jej zavrieť dvere pred nosom. Aspoň občas.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Pavol Rankov nedávno predstavil svoju divadelnú hru Rozhrešenie. Čo viedlo prozaika k takémuto kroku?
2: Zrodilo sa to asi tak nejako náhodne a veľmi postupne. Téma vyrovnávania sa s komunistickým obdobím alebo s totalitným obdobím, takže mal som už o tom aj nejaké knižky v minulosti, ale dosť dávno. Teraz zrazu takýto nejaký námet mi prišiel na úm. Ale aj na základe toho, čo som si pre potreby tých knížiek, čo som v minulosti písal, čo som si naštudoval, tak zostala tam taká nejaká stopa.
1: Bolo zo pár umeleckých diel, či už v literárnej, filmovej alebo dramatickej podobe, ktoré tematizovali, ale veľmi často tam bol pocit viny niekoho, kto spolupracoval v Eštebe. Ako keby Eštebáci ako skupina boli málo analyzovaní. Ono to bolo súčasťou tých dohod toho roku 89, že teda táto skupina nebude veľmi prenasledovaná. Úprimne povedané nebola, ale ľudia, ktorí často pod veľkým, naozaj veľkým nátlakom podpísali spoluprácu, tí prenasledovaní boli. Toto je vec, ktorou napríklad ja sa vyrovnávam veľmi ťažko dodnes.
2: To je aj môj názor, že netreba sa zaoberať tými drobnými ľuďmi, ktorí napokon možno ani nič neurobili, nikomu neuškodili, len presne pod tlakom okolností boli doslova donútení, aby niečo tam podpísali. Zatiaľ, čo tí, ktorí ich nutili podpisovať, tak tí sa tak rozplynuli podľa môjho názoru zväčša do ekonomickej nejakej oblasti, pretože keď si predstavíme tú situáciu roku 1990, keď sa mohlo zrazu začať podnikať a obchodovať so zahraničím, no kto to mohol robiť? Iba tí, ktorí mali konexie, ktoré proste tam, oni mali silnú sieť, oni mali silnú sieť aj smerom do zahraničia s podobne zamestnanými pracovníkmi tých komunistických tajných služieb, čiže oni mali najlepšiu štartovaciu pozíciu.
1: Hovoríme o niečom, čo je dramatický text. Veľmi komorný je tam spoveď, kde je samozrejme kňaz a spovedaná žena. Tá žena bola príslušničkou Eštebe. Prečo ste si vybrali tento typ postavy? Povedzme si úprimne, ona je dosť hlúpa prvoplánová. Nie je to taký ten machiavelistický typ veľmi, hoci robila manipulatívne veci.
2: No ja som si ju skôr predstavoval tak, že je značne vulgárna. Proste pohybovala sa aj v tom prostredí, veď zase to prostredie, oblasť, čo sa týka morálky, tak to eštebácke prostredie sa nevyznačovalo žiadnymi kvalitami. Čiže aj taká tá vulgárnosť vo vyjadrovaní, aj vulgárnosť v uvažovaní, aj isté pohrdanie, povedzme, že ľuďmi a použiť manipulácia s ľuďmi a tak ďalej, to tam muselo byť prítomné, veď to mali v popise práce. Čiže skôr ja som ju videl takto, že je vulgárna tá osoba, ona príde na tú spoveď, ale ako sama hneď na začiatku hovorí, tak naposledy bola niekedy na druhom stupni základnej školy na spovedi, už si to samozrejme vôbec nepamätá. Žiadna formulka jej tam nevyskakuje, nič jej to nehovorí. A zároveň ešte je tam jeden dôležitý moment, prečo ona takto vystupuje, to je to, že ona sa na tú spoveď samozrejme dostáva dobrovoľne, ju tam nikto nenútil. Stále tá žena musela uvažovať, že má to vôbec zmysel tam ísť alebo nie. Uvažovala, že bude hovoriť dosť zásadné veci aj pre seba, aj pre toho kňaza. A z toho dôvodu ona musí byť veľmi nervózna. A to dáva najavo aj takým tým prvoplánovým pokusom o nejakú taký sarkazmus alebo niečo podobné. A podľa toho teda, ako teraz o nej hovorím, tak si uvedomujem, že ja pociťujem voči nej istú slabosť zrejme.
1: Je tu otázka motivácie. Tá je daná fatálnym zdravotným stavom. Tak ako ja som čítala ten text, ja ale stále nemám pocit, že ona chce spovedať rozhrešenie. Ja mám skôr pocit, že chce povedať príbeh. Že chce niečo ako keby vysvetliť. Že toto je jej motivácia. Aj keď volí teda formu spovede inak, lebo ako inak sa ku kňazovi dostať.
2: No seba kriticky musím povedať, že to, čo ste práve povedali, o nej platí pre mňa. Že ja som chcel povedať príbeh a vybral som si tú formu dialogu pri spovedi. Takže mea culpa. Ale zároveň samozrejme, ona... Ale už to, že chce povedať práve tento príbeh a práve jemu, znamená, že ona chce prejsť tým procesom vyslovenia svojej viny, svojho, ona to považuje pravdepodobne za najťažší hriech svojho života. Čiže má to z hľadiska tých motivácií to má pomerne blízko k spovedi, aj keď ona tam prišla sa s ním porozprávať a povedať mu, ako to bolo naozaj. Vidno, že tá jej motivácia nebola taká, že chcela jemu naložiť, ako sa slangovo hovorí, teda, že povedať jemu, že aké boli, za čo všetko on môže, ale skôr prišla preto, že cítila potrebu, že s týmto ja nechcem umrieť. To ja musím

0: šírená, že ako sa ten svet sekularizoval, ľudia prestali chodiť na tie spovede, ale stále cítia potrebu vypovedať to, čo ich najviac ťaží. No a ten psychoanalytik, to je tá profesia, on je povedník postmodernej doby.
1: Samozrejme je tu katolícka spoveď, je tam prostredník, alebo medzičlánok, medzi tým, komu to človek hovorí? Hovorí to kňazovi, ale nejakým spôsobom prostredníctvom jeho. To hovorí Bohu. V niektorých cirkvách toto odpadá. Ja sa priznám, že práve táto formálna časť ma niekedy ruší pri tej spovedi, že mám presnú formu.
0: Ale nemusí ju mať záväznú. Ja neviem, to je tak asi, kedy sa dieťa prvýkrát spovedá, no tak je to tam vlastne pred tým prvým svätým príjmaním, a to je naozaj ešte dieťa, tak ako im to, ja to skôr beriem tak, že im to tak povedali, ale v súčasnosti si myslím, že keby ten človek prišiel, aby tie formulky niektoré nehovoril, tak že by vlastne tá spoveď aj bola platná, aj by prebehla k úplnej spokojnosti.
1: Ale váš kňaz je pomerne formálny. Navádzajú na formu niektorých odpovedí, určite nie obsahovo. A považuje to za veľmi dôležité, čo ma, priznám sa, až prekvapilo v tejto súvislosti.
0: Ten kňaz zasa, keby som ho mal predstaviť, tak to je človek, ktorý veď bol aktívny aj v tej tajnej cirkvi ešte za komunizmu, to sa tam dozvieme. Potom, keď sa stal kňazom, robil tie spoločenstva pre mladých ľudí, nejaké stretká a takéto veci. 10 ročia, možno, že aj na tých spovediach si tak myslím naivne, v tých spovediach to môže byť pre toho kňaza občas frustrujúce, že tí istí ľudia to isté hovoria každý mesiac alebo každého pol roka. Taký vidiecky kňaz si myslím, že ten aj dopredu vie, že z čoho sa tento bude spovedať. Veď tam sú klebety a podobne. To spovedanie to musí byť drina. O tom ja nepochybujem. A tento človek, tento kňaz, tá moja postava, ktorú zdôrazňujem, že som si vymyslel, je už, by som tak povedal, že on sa teší na dôchodok, tak ako sa ľudia, ktorí sú v civilných zamestnaniach, tešia na dôchodok. A ona mu tam napríklad vyčíta, hoci to slovo vyčíta nie je úplne presné, ona mu hovorí, že keď ste boli mladí, ste s tými mladými a teraz vidím, že nič také nerobíte. A on samozrejme, že si to uvedomuje, že ja už v mojom veku neviem s tými mladými komunikovať a už som aj unavený, veď ja som si svoje odrobil. A možno aj objektívne má pravdu, že za celé dekády teda tej kňazskej služby, že urobil toľko užitočných vecí, že už by si zaslúžil ten dôchodok. No a žiaľ sa mu stane to, že do toho vpadne táto pani a začne sa rozprávať s ním v podstate aj o jeho minulosti.
1: Popisujete ho ako človeka, áno, naozaj na sklonku kariéry, ale zároveň z toho, čo píšete, tak bol vždy pevný a neváhajúci, dokonca aj v tom veľmi mladom veku. Nie je to pre mladého muža v istom veku vôbec jednoduché rozhodnutie. To povolanie musí byť veľmi silné. Vy ho popisujete ako veľmi pevného, jasného, bez akýchkoľvek problémov, až mi príde taký pri veľmi dokonalý.
0: Vieme o ňom len to, čo ona zachytila v období možno, že 2-3 rokov. V časoch jeho mladosti, keď človek má značný zápal a značnú aj odvahu on mal. A potom vieme to, čo on sám o sebe v náznakoch povie, kde môže mať istý sklon, obzvlášť asi v tej situácii spovedník versus penitentka, tak to automaticky asi vedie k tomu, že ten spovedník má sklon sa stavať do pozície toho, kto vynáša morálne súdy, čo koniec koncov aj spovedník by mal robiť, lebo keby už on nevynášal na tej spovedníke.
1: Úplne povedané, nie je to úloha spovedníka vynášať morálne súdy, ale dovieš človeka k nejakému pochopeniu toho, čo robil. Skôr by som povedal láskavou cestou, on sa správa trošku inak.
0: No v tom zmysle, viete, on nie je ideál. Však to sa dozviem potom aj o tých ďalších veciach, ktoré tam sú vyslovené. Čiže to, že on je taký, že myslí si, že do značnej miery aj vzhľadom na vek, aj vzhľadom na postavenie a tak ďalej, na všetko, čo v minulosti sa mu možno, že podarilo. No tak ľudsky si myslí, že on má ten patent, aby proste vynášal tie súdy.

0: Dlhodobová spornou otázkou je, či vôbec a ako sa má cirkev vyjadrovať k politike, vstupovať do nej a reagovať na aktuálne otázky. Dokonca sa zdá, že potreba takéhoto vystúpenia je čoraz naliehavejšia. Je ale správna?
1: Bo niekedy mám pocit, že ale už keď teraz sa tvá...

0: Varíte, že nie je potrebné sa vyjadriť, tak kedy? Hovorím o kňazoch, obzvlášť o tom vyššom klére. Inokedy si zasa vravím, že naozaj akože zasahovať do diania toho každodenného nejakého chodu spoločnosti, že to nemá nejaký zmysel. No, Slovenská cirkev obzvlášť sa vyznačuje tým, čo je ináč typický pohľad pre celú katolícku cirkev, že sa dívať na svet v perspektívach stáročí a tisícročí.
1: Áno, lebo to je dlhý projekt.
0: Samozrejme, že ja to plne nielen akceptujem, ale do značnej miery aj s tým súhlasím, lebo veď to je o tom, že ktorá politická strana tu bola vtedy, keď tu bola katolícka cirkev. No samozrejme, že žiadna. A trúfam si aj predpokladať, že už žiadna z tých strán, možno vôbec žiadne strany nebudú, ale tá cirkev tu bude stále. Čiže to je úplne oprávnený prístup k životu, akurát, že my ako jednotlivci žijeme každodenný život limitovaný niekoľkými dekádami nášho života. My ako jednotlivci takto nie sme ani navyknutí, ani naučení, ani to nie je pre nás prirodzené, aby sme uvažovali v takýchto horizontoch. Čiže to je to, čo vravím, že niekedy mám taký pocit, že tá cirkev by naozaj mohla byť aktívnejšia, mohlo by ju byť viac počuť a podobne. Zas na druhej strane aj tá práca, ktorej veľmi veľa robia príslušníci tej cirkvi, zase pod tým pojmom rády veľa urobia, saleziáni mnoho urobia, minoriti mnoho urobia a tak ďalej. Mnohé iné rády, to sú úžasné veci a možno, že to sa počíta nakoniec. To, že sa nevyjadrujú k nejakej aktuálnemu stavu korupcie v krajine, no tak dobre, tak sa to časom nejako vyrieš. Hoci zasa teraz to je presne to, čo poškodilo túto spoločnosť po roku 89. Že veci sa majú riešiť vtedy, keď sú akúty. Prelepiť tú hnisajúcu ránu, pretože...
1: Ano, ako sme spomenuli na začiatku, postoj k eštebákom, teda minimálne elitám tej organizácie a možno aj k niektorým zase elitným komunistom.
0: V tom sme neobstali. Ja ani celkom presne neviem, že kedy sa takéto heslo Nie sme ako oni zrodilo, ale to, že nie sme ako oni, to mohlo znamenať iba to, že my budeme dodržiavať platné zákony. Na rozdiel od nich. To nemuselo znamenať, že urobíme hrubú čiaru. No, toto je jedna z takých vecí, kde by sme mohli porovnávať napríklad, povedzme, s Polskom, že tam sa vyrovnali s tým režimom oveľa tak jednoznačnejšie. Vidno to na najrôznejších aspektoch tej poľskej spoločnosti, hoci samozrejme aj tam sú konflikty a vnútorné pnutia a tak ďalej, ale minimálne toto majú vyriešené napríklad.
1: Tie poľské dejiny sú plné akých krvavých povstaní, veľmi silných stretov, kde Poliaci veľa zaplatili za niektoré svoje ideály a vyzerá to tak, že sú ochotní tú krvavú cenu platiť. My ako Československo, keď teda historicky sa pozerám takto na tú krajinu, lebo tá československá stopa je dlhšia ako tá slovenská, my sme toto veľmi nerobili. Slovenské národné povstanie bolo. Ale inak takýchto vystúpení nie je toľko. Ten dejný odkaz je trošku iný. Oni v tomto smysle majú na čo nadväzovať. Ja by som sa ešte spýtala na jednu vec. Viete, vy ste si zvolili formu dialógu medzi kňazom a ženou, ktorá pracovala v tejto organizácii. Ja som sa pýtala na nejaké osobné veci, akí oni boli. Snažili sme sa dopatrať toho, aké sú to dramatické postavy, ale oni vlastne nikdy nezastupujú sami seba. Ten kňaz samozrejme je nejaká osobnosť s vlastnou minulosťou, ktorú tam vy spomínate, ale on je príslušníkom cirkvi a ako postava bude takto vždy chápaný na tom javisku, alebo už nech bude prevedenie vášho textu akékoľvek, tak to bude chápaný. Rovnako ako tá žena. Tu som čakala, alebo taký spôsob nazerania, ktorý by ich nasvietil možno aj inak. Mali ste na to príležitosť v metatextoch, myslím, že sú tri. Jeden hovorí detským pohľadom o hriechu, druhý sa venuje celibátu, potom je tam, myslím, niečo o spovedi, alebo o význame spovedi, alebo odpustenie.
0: O rozrešení.
1: Hej. Ja si spomeniem na Kunderu niekedy. Tento príbeh vlastne dvoch malých ľudí je v niečom aj trochu groteskný, aj keď je tragický. Je to príbeh, na ktorom sa dá strašne veľa vecí vystavať. Dajú sa nasvietiť z toľkých strán a toľko povedať jednak o tej organizácii, jednej aj druhej. A tuto som čakala viac tých druhých, tretích plánov.
0: Tí metatexty sú autentické. My sme naozaj dali...
1: Chceli ste to takto.
0: Chcel som to takto, ja som si to tak predstavoval, že by to dokonca mohlo byť akože aj rukopisom tých detí. Potom sme sa rozprávali o vydavateľstve, že či to je úplne to pravé.
1: Povie nám to, že deti nejako sa pozerajú na hry svojim pôvabným spôsobom, čo je fajn. Ako sa muži vyrovnávajú s celibátom. Nejako sa s tým vyrovná alebo nevyrovná každý z nich. Ale neviem, či to definuje napríklad cirkev, či to nie niečo viac povie.
0: Celibát je hlavná téma, veď vlastne okolo tam vzniklo to dramatické napätie, že ten kňaz aj bol, aj nebol pripravený na ten celibát. A tam bola ešte jedna taká vec, že možno, že už aj bol pripravený na ten celibát, no ale bolo tam tá jeho bývalá kamarátka zo strednej školy. Teraz čo urobiť? Trošička si predstavujem, on mal 19 rokov, no tak samozrejme, že mu to, ako sa hovorí, hladkalo ego. Koniec koncov tam tie vyjadrenia takisto pochádzajú. Sú samozrejme anonymné, ale typujem, že keďže to písali bohoslovci, tak oni niektorí majú takisto 19, niektorí možno, že viacej. Keď teraz takto o tom hovoríme, no tak je to taká zvláštna situácia, že chceme od tých 19-ročných ešte nie zrelých chlapcov, aby sa rozhodli na celý život. No je to ťažké rozhodnutie, nie. Samozrejme, že tých, ktorí proste časom pochopia v prvom ročníku, v druhom, treťom, že to nie je pre nich, ja absolútne nejakým spôsobom ich nie, že neodsudzujem, ja ani nepolemizujem s tým ich názorom. Zámerom tejto hry bolo proste riešiť. Bolo popísať nejaký individuálnu drámu dvoch ľudí, ktorá má korene v minulosti, ťaha sa do súčasnosti. Tu akože ambíciu povedať niečo o súčasnej slovenskej cirkvi som veľmi nemal, lebo jednak preto, čo som pred chvíľou hovoril, že ono je to veľmi zložité. Ani neviem, že ktorý aspekt je ten, ktorý je ani nie že kľúčový, ale ten, s ktorým by som vedel ja vôbec pracovať, alebo ho rozvinúť, alebo podobne. No tak, veď poznám kňazov, poznám biskupa, poznám množstvo veriacich rodín, poznám učiteľov na cirkevných školách. Ľudia sme všetci všelijakí. A ja si myslím, že to je presne to, keď Ježiš bol na tejto zemi, keď chodil po tejto zemi a máme tie stopy z toho, čo hovoril a čo zažíval v evanjeliách, tak to je presne to, že on s tým počítal, že ľudia sú rôzni. Nemal na všetkých jeden meter. Vychádzal z toho, že proste s niekým treba hovoriť ostrejšie. Mimochodom, to sú väčšinou kňazi, s ktorými hovorí najostrejšie. A potom sú takí, ku ktorým treba byť milosrdný, lebo tým už veľmi málo stačí na to, aby sa prebudili, nie z toho dôvodu, že už tak ďaleko sú na tej ceste, ale práve preto, že keď padli a vidia tú podanú ruku, tak pre nich to je strašne veľa. Neviem, že či môžeme mať na súčasnú slovenskú katolícku cirkev nejaké prísnejšie kritéria oproti minulosti, veď vieme, že tam boli všelijaké obdobia za tých 2000 rokov. Prečo žijeme v tej predstave, že a dnes to musí byť už najlepšie? Možno, že od 383 rokov to bude najlepšie, že každopádne sme stále na ceste.
1: Bojím sa toho, čo ešte môže prísť. A hoci s pribúdajúcim vekom sa snažím byť čoraz lepším kresťanom, chýba mi dar radosti. Nedostal som ho. Som pesimista, ktorý sa všetkého bojí a v každej zmene vidí zmenu k horšiemu. Povedal Pavol Rankov v jednom rozhovore. Toto konštatovanie je mi osobne blízke, ale myslím si, že život má tendenciu nás prekvapovať aj pozitívne. Jednoducho, aj takéto veci sa občas dejú. Našťastie. Našťastie.

Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň a užite si sobotu. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: z programu Rádia Devín. Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
13: Milí poslucháči, na dnešné sobotné popoludne sme pre vás pripravili reprízu pôvodnej rozhlasovej hry pre mládež Radka Bachratého Bez rebríkov. Prostredníctvom rozhlasu sa atypicky ocitneme v divadelnom zákulisí. Radosti aj strasti malého divadelného sveta vám priblížime z detského nadhľadu i z divadelnej skúsenosti dospelých. V režii Martina Kákoša účinkujú Dušan Taragel, Jozef Dóci, Nora Kuželová, Branislav Bystriansky, Pavol Topolský, Ladislav Chudík a Dominika Kaclerová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Mrlica stále vzdychá, direktor. Povedzte mi, kto to má počúvať, ako upchatá vzduchotechnika.
1: Lois, veď pochop, už má svoje roky.
0: On vzdychá už aj keď hrá. Na moju dušu ja mu raz tú sanitku zavolám, nech si ho odvezú. 10-krát za deň povie, to je môj koniec.
1: No dobre, dobre, porozprávam sa s ním o tom. No dobre. Nejaké problémy s technikou?
0: O, všetko v poriadku, direktor. Iba ak z mostíka odpadol rebrík.
1: Úraz?
0: Ale kde?
1: Chvála Bohu, je tam ešte nejaký rebrík?
0: Posledný, šéfe, posledný.

0: Na mňa, na Gustáva Mrlicu, bude žalovať nejaký technik? No. Ja som toto divadlo zakladal. Ja som tu bol, keď tu začínal Peter Silvester Kaňas. Lojzo, Lojzo sa vtedy učil chodiť. Vie ten sprostý Lojzo, kto je...
1: Pokojne, pokojne, Gusto, tu máš pohár vody.
0: Ja, ďakujem ti. Ďakujem. Nemať vodu, tak to je môj koniec. Ja, ďakujem. Lojza štvú mikrovlnky, ktoré chcel doviezť z Nemecka na kšeft.
1: Gustav, upokoj sa. Pozri, no ak sa cítiš unavený, môžeš si zobrať dovolenku.
0: Nechcem dovolenku. Sezóna sa práve začala. Ja chcem hrať. Som senzitívny herec. Ja potrebujem silné postavy, dobrý text. Ale čo hráme teraz? Šugi v džungli. To je dobrý text. To je Sodoma a Gomora. Ty chceš môj koniec.
1: Ale prosím
0: ťa. Ešte týždena na môj dušu ma sanitka odvezie priamo z javiska. Ty si riaditeľ, tak rob niečo.
1: Ale to mi nemusíš pripomínať. Ja samozrejme cítim nezdravú atmosféru v súbore. No, ja sa na všetko vykašlem a pôjdem do dôchodku.
0: Ale prestaň ti vydierať, to by bol tvoj koniec. Ale
1: ja som len tak žartoval.
0: Veď preto.
1: Všetko bude v poriadku, Gusto. A pre toto divadlo ešte niečo urobíme. Neboj sa.
0: Dobre, dobre. Len tak medzi nami. Ten elév je nejaký múdry, nemyslíš?

0: Počúvaj, ten elev je nejaký múdry. A čo si to Maroš vôbec dovoluje? K tomu je tu unavený? Kto iba naháňa kšefty? No, že som hrala v reklame na prášok? Som vyhrala konkurs, nie?
1: Áno, áno. Maroš je mladý, ešte vidí všetko inak. Ja chcem iba vedieť, či si aj ty myslíš, že by sa niečo...
0: No áno, samozrejme, treba niečo robiť. Ide to tu dole vodou. Aj tak všetkých hnevá, že nie sú s ostatnými v Nemecku.
1: Vysvetlil som vám predsa...
0: Ja viem, na budúce. Ale predsa nebudeme 5 mesiacov hrať Čugiho.
1: Nie, nie, oprašíme Janošovu kobylu.
0: Čo? Ty chceš znovu vytiahnuť tú hrôzu?
1: Čo?
0: No tak to so mnou nepočítaj. Radšej 10 reklám na prášok. Ja chcem hrať divadlo. Janošová kobyla nie je divadlo. My potrebujeme dobrý, silný text. Potom uvidíš herecký koncert.
1: Zdenka, ale ako môžem na začiatku sezóny?
0: A kto je tu riaditeľ? Ty, Kazimír Mašurka. Jednohlasne sme ťa zvolili. Ak si nevieš rady, tak si niekoho zavolaj.
1: Aktív. Zdenka, ja zvolám aktív.
2: Ružena! Ružena!
0: Tu tak nájdeš.
1: Utište sa. Prosím vás, utište sa.
3: Kolegovia, prosím vás.
2: Prosím.
1: Tak, no, ako viete o situácii v súbore, som dobre informovaný. Je tu nezdravá, ja si dovolím povedať, až netvorivá atmosféra.
2: Direktor.
1: No pochopte, do Nemecka nemohli ísť.
2: Direktor.
1: Ale čo je, Lojzo?
2: Direktor, musím tu byť. Musím totiž vybaviť tie kovové LK.
1: Kovové LK?
2: Áno, treba ich dať na chodbu.
0: No tak to svet nevidel. Kulisák bude prerušovať schôdzu pre nejaké kovové LK.
3: Ale veď na chodbe sú pomalé.
4: To sú iné.
1: No dobré, ale ja teraz neviem.
4: Ale do háje niekto vybaví Ružena.
1: A dobre.
4: Aj tak niekde lieta.
2: Prosím, ale potom nehovorte, že nemáte LK.
4: Ale budú psycha, prosím.
2: A kto by to je?
3: Ja ju idem
0: pohľadať.
2: To je nehorázosť. Nechoď,
1: prosím ťa, pekne.
2: Prosím, direktor, pokračuj.
1: Ďakujem. Uvažoval som, teda spolu s dramaturgiou, samozrejme, opäť uviesť Janošovu kobylu.
2: No, direktor...
1: Lojzo, čo zas máš?
2: Moment, ja chcem teraz k veci.
1: Dobre, ale rýchlo.
2: Ak ste sa radili s dramaturgiou, áno, tam asi nevedia, že do skladu tečie. A z kobyly už nemáme ten veľký strom.
1: Čo?
2: Áno, áno, ten hlavný, čo sa nikdy nedal poriadne nasvietiť.
1: Počkajte, akože hmotná škoda?
2: No to bolo nadpis.
4: O tom nerozhoduje technika.
2: Moment, a kto to rozhoduje?
1: Dosť, Lojzo, prosím ťa, dosť. Kobylu aj tak hrať nebudeme. A ty, Lojzo, ty si dobre rozmysli, čo najbližšie povieš.
0: Správne. A keď sme sa zišli, ja by som sa rada spýtala,
1: že... Áno, a tiež už bude... ticho. No toto čo sú za spôsoby? No, čo je toto za kultúru? Vy mi chcete hovoriť o hereckých koncertoch. Chvíľu sa počúvajte, toto je hrôza. No, a ja sa usilujem, ja korešpondujem, prosím, no, ale čo? Pozrite, takto to ďalej nejde. O chvíľu budeme na seba ako zveri. Ja som si pozrel predpoludním Šugi v džungli. Katastrofa! Maroš, nehlása teraz. Chápem, že ste vyčerpaní, otupení, hnevá vás Nemecko, treba zmenu, pokoj, koncentráciu, tvorbu. Ja si myslím, že Šugi ho potiahneme do konca mesiaca.
0: Čo, do konca mesiaca?
1: Áno, potom začneme skúšať novú hru.
2: Aha.
1: Je to obrovská príležitosť pre vás všetkých. Teda pre nás všetkých.
2: Tak.
1: Je to fantastický text. Prvá záruka úspechu. Režírovať budem ja, to je druhá. No, dobre, no nechajme to tak. No, ale najmä, autor nie je len tak hocikto. Hru dedikoval konkrétne... Dedikoval.
4: Venoval.
1: No, konkrétne nášmu divadlu. Svetová premiéra.
0: Už nás nenaťahujú.
1: Hra sa volá Je pravda láskou? A napísal ju Peter Silvester Kaňas. A príde na premiéru. Začínal tu, zjavne chce pomôcť. Dlho sme sa spolu rozprávali.
4: Kazimír, klobúk dole.
0: Teda Kaňasovú hru budem skúšať aj 20 hodín denne.
1: No dobre, Maroš, rozdaj texty.
3: Áno, pán riaditeľ.

0: Ticho, ticho! Dajme si to ešte raz!
1: Moment, hneď to bude, vraciam hudbu.
0: Od toho miesta, ako príde v stupienku, začne hudba.
1: Mám.
0: Dobre.
2: Maroš, my pôjdeme až odtiaľto.
3: Už som tu. Tu máte metlu.
2: Na čo?
3: No, namiesto toho...
4: Kvetu zo záhrady poznania, pokiaľ sa dobre pamätám.
3: Dielne ho ešte nevyrobili.
2: No, predpokladám, že bude ohýznejší ako táto...
0: Ticho, ideme! Ideme, Lojzo!
2: Áno.
4: Tu sa končí moja cesta. Aká bola? Kam viedla? Čo poviete vy?
5: Tvoja cesta je bez konca.
2: Ako tvoj život.
4: Kazimír! No? Tak ako?
0: No, tak nebolo to najhoršie. Lojzo!
1: Moment! Áno!
0: Skús posunúť tú modrú 30-ku viac doľava.
1: Bez problému, ďalkovi posun zapnutý.
0: Dobre, stop!
1: Dobre. Nech sa páči. A teraz je pauza?
0: Áno, pod dolu.
2: A prines mi pohár vody.

0: Tak čo? Ako sa cítite?
1: No už sa nemôžem dočkať večera.
2: Poviem vám, nemusí to dopadnúť zle.
3: Ďalej! Čo to tu klepe?
2: Klopem na drevo.
3: Aj, dobre robíš, dobre robíš. Tak tu máš tú vodu.
4: Čo myslíte, bude sa pánovi kaňazovi páčiť?
1: No tak to uvidíme. A kedy príde?
4: O druhej.
1: O druhej, no to je o 30 minút.
3: Tak do pol hodiny.
2: Tak to, aby sme sa išli prezliecť.
4: Mám kúpiť nejakú fľašu.
0: Ale fľaš máme dosť. Lojzo, vzadu je poriadok.
3: Samozrejme, len ešte odnesiem.
1: No tak o druhej.
4: Áno. Nemám niečo zaniesť do šatne?
2: Zober preč túto metlu.
4: Iri Gusto, prosím ťa, daj sa mi napiť.
2: No, to máš.
4: Ďakujem.
2: Tak, čo, ako sa cítiš? Čo povie kaňaz?
4: No, ako hovoríš, nemusí to dopadnúť zle.
2: No.
4: Uvidíme, taká osobnosť v našom divadle po toľkých rokoch, čo?
2: Kto vie, aký je teraz?

0: Ešte raz z celého srdca ďakujem. Verím, že večerná premiéra všetkých poteší. Milý Peter, Silvester Kaňas, cíť sa medzi nami ako doma.
1: Prečo tak formálne, Kazimír? V tomto divadle som predsa začínal. Aj tuhľa spolu.
2: Tužiaková, pre vás Zdena.
1: Áno.
2: Áno.
1: Ja som myslel tuhľa Gusta.
3: Jajaj, krásne šaci.
1: Veru. Spomínam si, ako sme skúšali ošiaľ v Grňave.
3: Ošiaľ v Grňave. Ošiaľ v Grňave. To sme nikdy neskúšali.
1: Naozaj?
3: Skúšali sme Žalár. Nevedel si si zapamätať prvú repliku Žoldniera. Mal si povedať, už som tu.
1: Naozaj. Začiatky boli ťažké. No. Ale problémy sa vždy napokon vyriešili. Spomínam si, ako som skúšal v Berlíne. So známym nemeckým režisérom Fruchtelcopom. Ešte ako herec samozrejme. Vtedy som mal tiež problémy s textom. No a dnes úlohy sme si vymenili. Berlínčia nemajú problémy s mojimi textami.
2: To je podarené však.
4: Pán Kaňas, a aké to bolo v 85. v Southamptone?
1: Chlapče, ty si nejaký múdry.
3: To je náš Maroš, Helev. Podarené, chlapče.
1: Práca v Southamptone, prosto... S týmto britským súborom bola veľmi, veľmi náročná. Najťažšie bolo piť každý deň čaj o piatej.
0: Áno, vieme, aký si zaneprázdnený a sme radi, že si si vôbec našiel čas. A čo tvoj najnovší projekt? Pripravuješ ho, už ani neviem, z Francúzy?
1: Áno, je to najväčšia televízna spoločnosť. Pôjde o cyklus pravdivých príbehov zo súčasnosti, ktoré nebudú zakrývať skutky.
5: Vážený, prosím vás, komu patrí toto dievčisko?
6: Nikomu.
5: Buď ticho.
0: Prepáčte, toto je náš technik. Asi nejaký problém.
5: Áno, prosím, táto malá je problém.
7: Lojzo, čo sa robí?
5: Naťahala to rekvizitárne drôty, priviazala ich u snehuliaka a keď som išiel po mikrovlnku, tak celé to na mňa kydlo do šľaka.
3: Čo to?
2: Snehuliak?
5: Áno, z tých vianočných, čak z tých, vieš čo?
0: Počkať, toto dievčisko pobehovalo len tak v zákulisi?
5: Áno, presne.
0: A kto ju sem pustil?
5: Ja neviem.
0: Ružena?
2: No tá určite.
4: A kde je Ružena? Idem ju nájsť. Ružena!
0: Ticho! Dievčisko, či ja si?
6: Svoja, a nech ma pustí.
5: No to určite.
0: No ja teraz naozaj neviem.
1: Tak prepáčte, to je moja vnučka. Kristýna, ospravedlň sa Uďovi Lojzovi a choď po sebe upratať.
2: Ani som nevedela, že ste tu s vnučkou. Ježiša, daj ale milá.
1: Ani by som nepovedal. Chýba jej tvrdá ruka. Rodičia sa tárajú niekde v Nemecku a ja, aby som sa o ňu staral.
3: Čo robia v Nemecku?
6: Umývajú riad.
1: Budeš ticho, to nie je pravda.
6: A je to pravda, a je.
1: Chyťte ju! Chyťte ju!
2: Aj dievčatko, kam
5: by si? Práca! Počuj, tam nelez!
4: Nelez tam!
5: Nelez tam! Počuješ, nelez tam hore!
6: Rozkazujete! Vy dospeli stále iba rozkazujete. A teraz ste
5: malí
6: ako ja.
5: Tak prosím, máme ju na mostíku. Toha ja.
1: Ste technik. Choďte po ňu.
5: Som šéf techniky.
1: No, ano. Prepáčte.
5: Ale moment.
4: Do šľaka, ja sa tadiaľ neprepchal.
0: Ty nemôžeš vyliezť hore?
4: Okolo hrebníka sú obruče. No to je bezpečnostný predpis. No,
5: neprepchám sa.
1: Vy nechodíte hore na mostík? Ako nastavujete svetlá?
5: Z kabíny, prosím, diaľkovo. Stálo to 400 000, ak by som mal povedať.
4: To sa ešte... nepleť.
0: Gusto, skústi.
3: Ja som tučný ako on.
5: Tučný, ja nie som tučný, ja som taký silný. Tučný si ty, kamarád.
3: Ja, že som tučný.
2: Ale chlapi, nehádajte sa, prosím vás, to ste celý. Vy, skúsim to ja.
6: Teta, vy ste tiež riadna váha.
2: No len sa neboj, malička. Hneď som hore a potom sa s tebou poriadne porozprávam. Tak, raz a dva. Tu je to nejaké úzke. Oh! sa tu zasekla.
0: Gusto, potiahni ju za nohy.
1: Dobre.
2: Opatrne.
6: Bravo! To budete hrať aj večer? To napísal dedo?
1: Pán Mašurka, ano. Ja vás žiadam ako riaditeľa divadla, zložte moju vnučku dole. Ak sú všetci vaši podriadení obézni, urobte to vy osobne.
0: Ale ja tiež nie som...
1: Ja vás žiadam.
0: A samozrejme, samozrejme. Ani ja sa neprepchám.
4: Rúženu som nenašiel, vraj išla. Čo je, čo sa stalo?
7: Konečne, čo sa stalo? Nič sa nestalo, ale vylez hore a priveď sem tú malú žabu.
1: To, už si stíchla, čo? Teraz ťa mladý dá dolu. A ja ti zmaľujem zadok na modro.
0: A ja ti pridám.
2: A ja.
6: A dedo ma naozaj bije.
1: A čo si nezaslúžiš?
4: Ja si myslím, že by sme jej mali najprv dohovoriť. Ak ju budete takto...
1: A nebuď múdry a les.
4: Samozrejme, pán Kaňas.
3: Už si hore?
4: Ešte nie. Lojzo?
7: No, čo je tam?
4: Vieš, tu je ten rebrík len na takom tenkom.
7: Na akom, čo?
2: Maroš! Maroš, si v poriadku?
4: Áno, stihol som odskočiť. Tam to držalo len na drôte.
7: Bože, na akom drôte? Toto si čo vymýšľaš? No, tam teda... je to celé staré, prosím pekne. Je to na odpis.
0: Ale no, tak...
7: Áno, ja som to hovoril už dávno.
0: No, no že si na to nespomínam.
1: To sú poriadky. Kde je druhý rebrík?
7: Tak ten sa otrhol minule.
1: Snáď máte prenosný?
7: Áno, krátky.
1: Povie mi niekto v tomto príšernom divadle, ako ju dáte dolu?
7: Pozrite, inak to nevidím. Ona... No, čo? Musí ísť liest sama.
1: No to je hrozné. Zajtra mám primárne dôležité jednanie s Francúzmi. Mám ho zrušiť? Pre rebrík?
6: Dedo hovoril, že Francúzov okaže s nosom v prste.
1: Ticho!
6: Že im treba iba holej babi.
1: Ticho!
6: A dedovi píše všetko tá mladá dvojka.
1: Ja ťa zabijem! Neverte jej ani slovo.
4: To je tá vaša tajomnička. Počul som,
1: ty
4: že...
1: Ty somár! Vôbec to nie je pravda.
6: A je.
0: Počkaj, tebe to naozaj písala tá Poľka? Mne sa to zdalo také severské.
1: Si normálny? Ty jej veríš?
2: No, ja teda neviem.
1: A čo sú toto za reči? Čo si to vôbec dovoľujete? Ja sa na vás všetkých môžem zvysoka vykašľať.
3: Peter, neblázni.
1: Nehovor mi, Peter! Čo si to dovoľuješ? V tomto divadle sa nič nezmenilo. Anarchia a chaos. Ja odchádzam.
0: No, počkaj, a čo premiéra?
1: A čo má po premiére v tomto blázinci?
2: A čo vaša vnučka?
1: Čo má po mojej vnučke? Nech si tam umrie od hladu.
3: Čo?
0: Toto je koniec.
6: Deda takto často vybuchuje.

0: Zdena! Zdena, bola si fantastická. Poď sem, nech ťa vyboskám.
1: Nechaj, tak daj pozor, rozmažuješ ma.
0: 9 opon. Maroš, poď sem, chlapčisko. Bol si vynikajúci.
2: Ďakujem, aj vy ste boli výborní.
3: 10 opon. Gratulujem, ďakujem.
1: Nie, 9.
3: A tak 9, to je jedno. Boli ste fantastickí. Obrovský úspech. Kde je Lojzo? Lojzo!
4: Moment, mám veľú plachtu. Ach, teda poviem vám, takto ste sa už dávno nevypli.
1: No ale čo to táraš, aké dávno?
4: Dobre, Zdenka, boli ste perfektní. Idem otvoriť bufet.
3: No, je to vynikajúce. Zvíťazili sme.
5: Ja som nepovedala.
3: Čo? Ty si ešte stále hore?
5: Mne sa tu páči. Všetko vidím. Aj ako ten chlapec zlepil ťaháky na zadnú stranu kúry.
2: A to som lepil pre pána Mrlicu.
0: Ale Maroš. No a čo? To bolo pre istotu.
5: Ak by to bolo pre istotu, tak by ste sa tam stále nepozerali.
1: Vieš, malička, to je taký Gustov zvyk, nám neprekáža.
5: Ak by tam nepozeral, mal by viac času.
2: A na čo?
5: Najlepšie hranie predsa.
0: No teda, ty si múdra ako Maroš.
2: A čo stále máte?
3: Prestaňte vy dvaja. Počúvaj, ty už aj zlež dole. Budú ťa hľadať rodičia.
5: Sú v Nemecku.
1: A za deduškom ti nie je smutno?
5: Nie, nie. A vám?
3: Nám? Horenos vyurážaný.
0: Na premiére ostať mohol. No. Všetci sa budú pýtať, kde je, prečo odišiel.
1: Ale tak ako to... niečo vymyslíme. No.
5: Povedzte pravdu.
3: No, to sa ti povie. Ako sa to voláš?
5: Kristína.
3: Kristínka, dokedy tam chceš ostať?
5: Neviem. Zatiaľ sa mi tu páči. Ste smiešný.
1: Ale čo si to dovoľuješ?
2: Prečo smiešný? To sú kostýmy.
5: Ja viem. Ja som strašne veľakrát bola v divadle. Vy ste smiešný, lebo sa nafúkujete.
2: Čo to?
5: V divadle sa netreba nafúkovať.
0: Ale čo?
5: Napríklad, ako sa tá tetka tešila...
1: Tetko, ja som Zdena.
5: Ako sa teta Zdena tešila, že ste sa vrátili. Vôbec to tak nevyzeralo. Lebo je nafúkaná.
1: No ja neviem, prečo s ňou vôbec komunikujeme. Kazimír si riaditeľ, rob niečo, zavolaj hasičov, políciu, toto prekračuje všetky meze.
3: No
1: hasičo, takto...
3: áno, teraz, kým sú tu ľudia? No predstav si, čo by o tom popísali v novinách. Potrebujeme to.
0: Máš pravdu. Veď ona časom zlezie. Bude hladná, bude jej treba cíkať.
5: Ja som už bola.
1: Tá zmia.
5: Všetko počujem. Spustila som lano a zliezla po ňom. Potom som vyliezla a lano vytiahla. Aha, tu je.
0: Že sme si to nevšimli.
5: Všeličo nevidíte.
3: Ona raz zlezie. Poďme do klubu, protokol čaká.
1: Ale presne tak, nebudeme si kaziť krásny večer, nie?
0: Maroš, odnes nám hore veci a potom príď.
2: Dobre.
5: Ty si Maroš?
2: Počula si.
5: A to im už ty odnášaš veci?
2: Som najmladší.
5: Všetko musia robiť najmladší. Maroš, som hladná, ale ak zleziem, chytia ma.
2: Nebudeš sa v noci báť?
5: Nie.
2: Nespadneš?
5: Nie, je to tu širokánske. Prinesieš mi niečo? Raz ti to vrátim.
2: Na to sa vykašli. Chceš aj niečo piť?
5: No.
2: O chvíľu som späť.
5: Ďakujem.

0: čo má ísť do toho, ako Kristína spieva?
1: Ona naozaj nespieva zle. Tá pieseň je hneď iná, veselšia.
0: Gusto, mne nebude nejaká malá votrelkyňa radiť, ako mám spievať Šugiho v džungli. A vôbec, kedy budú rebríky?
2: Lojzo povedal, že až marci. Objednal ich. Ale Kristína nemá zlé nápady, ako nám poradila s naháňačkou.
1: To je pravda, to je pravda. Teraz sa ľudia aj smejú. Predtým to bolo otrasné.
0: Ale celý Šugi v džungli je otrasný. Prečo to Kazimír zase vytiahol?
1: Repertoár. Niečo sa predsa musí striedať, pochopo. A Šugi mi už nevadí. Je presne pre také deti ako Kristína. Ona predsa povedala.
0: Ste normálni? Počúvať nejakú malú žabu?
2: No, má otvorené oči. Aj rozum.
1: Vieš, Zdena, ja som senzitívny herec. Rád reagujem na rôzne podnety. Vôbec mi nevadí, ak sú aj od Kristíny.
0: Vy jej nosíte jedlo. Vy si ju normálne vydržiavate.
1: Ja jej nič nenosím. No, tak niekedy sa možno stane, že...
2: Jej asi niečo dáva ružena.
0: No, tá určite. Mimochodom, videl ju niekto v poslednom čase?
1: Stále tu pobehuje.
0: No, pekný poriadok. Niekedy mám chuť vykašľať sa na celé toto divadlo.
1: Čo to pravíš? Ty, že si herečka.
0: Som herečka, áno, som. Ale v akom divadle? Tí najhorší idú do Nemecka a my sa tu budeme riadiť podľa nejakej malej. A nemôžeme ju vyhodiť, lebo je to vnúčka nejakého... toho.
1: Mimochodom, do Nemecka išli s ešte väčšou hrôzou než Šugi.
0: Aj, choď.
2: Zdenka, prosím vás, upokojte sa. Vy sa s tou pesničkou trápite a my sme vám chceli len poradiť. Ako by ste ju mali...
0: Ale ty mi nemáš čo radiť. Ty sa staraj o seba.
1: Zdena, kam ideš?
0: A čo ťa do toho? Hráme až o hodinu, môžem ísť kam chcem.

0: Tak budem počúvať tie tvoje... Och, idiot. Idiot, to už radšej 20 dubbingov po nociach, než toto. Ako to spievam. No, ak závidí, aká som dobrá v kaňazovi, tak nech si...
1: Čo je?
0: Nič nie je. Chcem si tu v pokoji pofajčiť.
1: Ty nevidíš, že robím za cetónom? Chceš, aby sme vyleteli do vzduchu? Pamätáš, čo povedala Kristýna o tomto tvojom fajčení? Neustále len fajč.
0: Vyhodiť do vzduchu, vyhodiť do vzduchu. Vyhodiť toto bláznivé divadlo do vzduchu. Šiarenci, otrokári. Ja sa na to... Kristýna? Kristýna?
2: Aj vy si myslíte, že Ružena neexistuje? No,
0: niekedy mám taký pocit.
2: Ja som ju ešte nevidela. Občas je tu taký zvláštny prievan, ale Ružena nie je prievan však.
0: No, niekedy mi tak pripadá. Počúvaj, ty spevačka. Nechceš čokoládu?
2: Na to sa vykašlite. Všetko som počula cez vetraciu šachtu. Ja vám to zaspievam. Len tak.
3: Kde bol Šugi, kde ten chlapec blúdil, radili mu dobrý.
0: Aha, tak ja to skúsim, počkaj nám tak. Kde bol Šugi?
2: Nie, nie, ja si k tomu trieskám. Aha.

No dobre, dobre, dobre, tak teraz ja, no. A kde bol Šugi? A kde ten chlapec blúdil? Radili mu dobrý, klamali mu druhý.

0: Chcel som ich okamžite, to je jasné. Direktor, ale povedali mi, že až v marci. No tak čo mám robiť? No povedz mi, čo mám robiť? Nech to teda vybaví Rúžena, keď
1: Rúženu
0: je taká múdra.
1: Mi nespomínaj. No. Dobre?
0: No.
1: Ešte raz.
0: Tak.
1: Ty si tam volal.
0: Volal.
1: A oni ti povedali, že rebríky môžu dodať najskôr v marci.
0: Presne to mi povedali, direktor.
1: A ja som tam volal.
0: Áno? No, dohája.
1: Tak ty budeš klamať. Mňa, riaditeľa.
0: Tak, direktor, no? Rebríky netreba tak rýchlo. Vyžijeme bez nich, no, zatiaľ.
1: Hej, a príde kontrola a bude zle.
0: Ale moment, direktor. Nebude zle. Chodili sme spolu do školy.
1: A ti dám moment. Tak to má podvádzať. Ja osobne ti urobím takú kontrolu, až budeš čierny. Ako si to predstavuješ? No? A teraz niečo povedz.
0: Aby som aj povedal, no ale tak... Teraz? Keď mám padáka?
1: Ale padáky majú parašutisti, ty nič také nemáš. Nehnevaj ma a neklam.
0: Tak, dobre. Takže... No moment, ale môžete mi dať padáka.
1: Hovor k veci.
0: No, tak ja si myslím, že Kristýna by tu mala ostať. Preto som ich objednal až na marec.
1: Čo?
0: Vtedy majú prísť rodičia.
1: Ako to vieš?
0: Povedala mi to.
1: Tak toto sa mi sníva. Toto sa mi len sníva.
0: Čo?
1: Šéf techniky nechce mať javisko v poriadku, nakoľko sa mu zdá, že je v poriadku, ak nad ním býva, ale čo býva, žije malé dievča. Vieš, čo to je? Veď to je trestný čin.
0: Ale moment, direktor, aký trestný čin? Ku kaňazovej vnučke si nikto nič nedovolí.
1: Čo sú toto za úvahy? Veď my tu prechovávame. Ale čo prechovávame? My tu väzníme, malé dievča.
0: No tak moment, direktor, ona predsa môže odísť, kedy chce. Nikto jej v tom nebráni.
1: Ale nehovor mi stále moment, direktor. Ja ťa na môj dušu... Divadlo radosti. Mašurka. Riaditeľ.
2: Aha,
1: tu si ty. To je kaňaz z Francúzska. Áno, počúvam, len som niečo hovoril o Ruženke. 10 tisíc? Na koľko divadla?
2: Čože?
1: No, ďakujeme. Každá koruna je dobrá.
2: Budú repríky.
1: Mimochodom, zajtra je 25. repríza. Ak... Aha, hej. No, ja som myslel, že je to pre divadlo. Áno, bezpečnostnej službe dajú ju dolu a potom... Áno. Počkaj, ona už je dole, hej. Hej, áno, sama zliezla.
2: Čo?
1: Býva v služobnej garzonke do marca a potom po ňu prídu rodičia. To je v poriadku. Nie, staráme sa o ňu. Zdena ju učí písať a Lojze kúpil bicykel.
2: Čo som jej kúpil?
1: Nerob si starosti. Dobre, tak peniaze použijeme v divadle. Všetko je v najlepšom poriadku, nech sa ti darí. Do počutia.
0: Teda...
1: No ja ti dám bezpečnostnú službu. Ty sadista jeden nafúkaný.
0: Direktor, ja som neveril vlastným ušiam. No ale ak chcete, ja aj ten bicykel prinesiem.
1: Ale daj pokoj s bicyklom.
0: Na mňa sa môžete spoláhnuť. Ostane to medzi nami, direktor.
1: Skús niekde niečo ceknúť, ale potom poletíš.
0: Prisahám, direktor. Nikomu ani slovo.

0: Lajzo, ty naozaj to nespadne.
1: Žiaden strach, Zdenka, opravil som strom, aj zafixoval kobylu. Trojmo.
2: Vrta mi v hlave, prečo nelietala aj predtým?
1: Moment, lietala, no, teda skoro by lietala.
3: Lajzo bol lenivý, urobi to.
0: Tak je to. Vďaka, Kristína. Aj keď nepovedala si nám nič nové.
3: Ja viem.
1: Kristína, práve si prišla u čokolády.
2: Ja ti dám dve.
4: Je všetko pripravené, ideme na...
1: Moment.
5: Idem sa pozrieť z hľadiska na ten zázrak.
2: Bude to bez hudby a bez svetiel. Len, aby si videl lietanie.
5: No, to som zvedavý.
0: Pôjdeme od Marošovho textu.
3: Maroš, začína sa to. Vy si myslíte, že klamem.
4: Ďakujem.
1: Kristínka, odštartuj to.
3: 3, 2, 1, Maroš!
4: Vy si myslíte, že klamem?
0: Nie, Janoš, ty si jednoducho hlúpy, naletel si im.
4: Tetuška, iba o jedno vás prosím, posaďte sa na ňu.
0: Tak dobre.
4: Kobylka, hop!
0: Ja letím, ona letí. Lojzo, počúvaj!
4: Asi v poriadku.
0: Som sa zlakla.
3: Lojzo, ty si to asi vzadu neprichytil.
4: Počkaj, pozriem sa. Ospravedlňujem sa, zabudol som, hneď to urobím.
5: Ja teda neviem.
4: Bude to v poriadku.
3: Naozaj to bude v poriadku.
1: Už to je.
4: Zdena, nemám sa tam posadiť na miesto vás ja?
0: Nie, Lojzo to urobil.
4: Ďakujem, Zdena.
2: Sedíš?
0: Áno.
1: Dvíham. Kristína, pozeraj sa na zadné lano.
3: Drží a napína sa.
0: Pán riaditeľ, čo povieš teraz?
5: Nevyzerá to zle. Skús sa trochu zavrtieť, ale opatrne, prosím ťa.
3: Super.
1: Už tam. Tak, a je to.
3: Zdena lietala.
4: Po obede to môžeme zbehnúť celé, ak chcete.
5: Samozrejme, však bol to váš nápad.
2: Vymyslela to Kristína.
3: To nie je pravda. Počula som, ako sa o tom rozpráva pán riaditeľ s Marošom, potom som to povedala Zdene, ona to povedala Lojzovi, to je jedno. Vymysleli sme to všetci.
5: To je pravda. Ak máte dojem, že Janošová kobyla je použiteľná, môžeme to skúsiť. Ale keď si spomeniem, čo ste hovorili predtým...
0: Zmenili sme názor.
2: Kašľať na Nemecko.
5: Ale...
3: Jo, Gusto to tvrdí už 2 týždne.
2: Kristína, prišla si o 2 čokolády.
3: Nič to. Aj tak mi nosíte jedlo všetci. Vždy ste mi nosili všetci. Len s tým už nerobíte tajnosti.
5: No dobre, nechajme to. Kristínka, chcem sa ťa ešte raz pýtať na Ruženu. Naozaj si ju nevidela?
3: Nie, Ruženu som nikdy, nikdučky, nikdy nevidela.
1: Ja som toto tvrdil dávno, vážený.
0: A ja?
5: No, dostane výpoveď.
4: Ako? Veď predsa neexistuje.
5: No, na zmluve je adresa, tam jej posielame výplaty, tam jej pošleme aj výpoveď.
2: A kdyby Kristína nevidela, potom naozaj neexistuje.
3: Ružena nie je človek, Ružena je prievan.
5: Nebudeme zamestnávať prievan, tak dosť. Pozývam vás všetkých na obed.
2: To sa už dávno nestalo.
5: No, nie.
0: Maroš, pamätaj si túto chvíľu. Pán riaditeľ má dobrú náladu.
5: Prečo nie?
4: No, počkajte, Kristína, nechceš ísť s nami na obed?
3: To mám zjesť dolu?
2: Potom sa môžeš vrátiť.
0: Poď, prejdeš sa.
3: Chodím na

0: si dobre obzrel, počúvaj. Chrbtom sa opriem o zadnú konštrukciu, zapriem sa nohami, ty po mne vylezieš, postavíš sa mi na ramená a dočiahneš na tú spodnú traverzu. A potom ti podvihnem nohy a ty vylezieš na mostík. Ale nesmieš ju zobudiť. No, späť to pôjde ľahšie. Z mojich ramien iba zoskočíš.
1: Mhm, no. Máte to premyslené.
0: Ako riaditeľ, nie? Tak čo, dnes večer?
1: Ja vás nechcem nahnevať ani uraziť, ale...
0: Ale, no čo? Čo? Že ťa neudržím? Hej? Udržím, len sa ty neboj.
1: Prečo vám to vôbec napadlo?
0: Tak ja viem, je to strelený nápad, ale ja si myslím, že ju to poteší.
1: Myslím, že nie.
0: Prečo?
1: Vlezieme do jej kráľovstva, pokazíme to.
0: Hneď zlezieš dolu.
1: Ale ona už bude vedieť, že tam niekto z nás môže vyliesť.
0: Nie je hlúpa, dovtípi sa, že iba ty. Ostatní predsa nemôžu. Nenahnevá sa.
1: Viac ju potešia dobré predstavenia.
0: No dobre, ale malé prekvapenie.
1: Sme divadlo, no tak robme divadlo.
0: To čerta, ja viem, že sme divadlo a aj čo máme robiť. Vždy som to vedel.
1: To ste vedeli aj o Kristíne.
0: Ako to myslíš?
1: Ako hovorím.
0: Súbor predsa prebudila Kaňazová hra.
1: Skôr Kaňazová vnučka.
0: Ale Maroš, niekedy mám dojem, že vás v škole...
1: Nič nenaučili. No. A ja mám ten pocit. Až teraz zistujem niektoré dôležité veci.
0: Napríklad?
1: No napríklad... Neverím, že herca po 20 sezónach v divadle môže prebudiť ešte nejaký text. Prebudí ho iba vidina zájazdu do Nemecka.
0: No, tak to nie je pravda. Zdena a Gusto sú ako vymenení. Z akou chuťou skúšajú, hrajú. A Nemecko vo výhľade nie je.
1: Áno, sú iní. Ale nespôsobila to Kaňazová hra. O tom hovorím.
0: A čo? Alebo teda kto?
1: Ja si myslím... Ja neviem.
0: Tak ja som ani nevedel, že má vnučku.
1: Náhoda? Alebo záhada?
0: Pozitívna. Tak čo urobíme s tou tortou?
1: Môžete mi to prikázať.
0: Tak dobre. Necháme ju dole na javisku, ona si po ňu zlezie.
1: A bude mať radosť.
0: Ale s tou vidinou Nemecka nemáš pravdu.
1: No, ja sa nechcem hádať.
0: Môže byť hercov ženu vpred vidiny, ale nie Nemecka.
1: A čoho?
0: Chlapče, ak je to jedno slovo, jeden jediný výraz, dám ho vyriť na fasádu divadla.
1: Aby sme ho potom nemuseli každý deň prepisovať.

0: 15 opôn! 15 opôn!
1: 14!
0: Fantastické! Je tu plno novinárov!
1: Áno, no tak rýchlo, poďme. No.
2: Počkaj, počkaj, Lojzo!
3: Moment, už sa to
0: nesie. Môžem ju otvoriť?
3: Gustove, to mohlo počkať.
2: Nie, nie, milí moji, dohrali sme 50. reprízu a to sa musí i hneď osláviť.
0: Á, Kaňas to krásne napísal.
3: No, tak, no, pripíme si na všetky krásne reprízy, aj premiéry, aj... No, na divadlo.
1: Áno, na divadlo. Na divadlo.
3: Na zdravie. A teraz jedna správa. Radím vám, aby ste sa niečoho držali.
2: Čo? Prémiér.
3: Lepšie. Na včerajšom predstavení bol človek z agentúry. Neviem si spomenúť na meno.
1: Taký koktár.
3: Áno, áno, ten.
0: Weber, volá sa Weber.
2: Weber? Weber bol na predstavení. No? A čo sa stalo?
3: No, už sa stalo. Dnes som to podpísal.
1: No?
3: 25 predstavení.
1: Ha. To!
3: Nemecko!
1: To nie je pravda, no ja som to vedela, ja som to cítila.
2: To je ono, to je výťazstvo.
3: No ešte musíme upresniť niektoré termíny.
1: Ale kedykoľvek, Kazimír, kedykoľvek.
0: Kristína, počula si? Čo ty na to?

0: Zaslúžime si to.
1: No jasné.
2: Kristýnka, nepochváliš nás?
3: No čo je? A kde je?
1: Kristýna?
0: Schovávaš sa? No toto nám ešte nikdy neurobila.
2: Snáď sa niečo nestalo.
4: Nič sa tam nehýbe.
3: Lojzo, nemohla tam o niečo.
1: Počúvajte, treba tam rýchlo vyliesť.
2: No áno, ale ako?
3: Ja viem ako. Poď sem ku konštrukcii. Poď rýchlo.
1: Opri sa ako ja.
4: Môžem na vás vyliesť?
1: Ja ťa potiahnem.
0: No a ja. Maroš, dotiahneš? No.
4: Musím. Je to vysoko, ale... Držím
0: sa. Dobre, fajn, šikom, chlapie.
3: Možno iba zaspala.
1: Tisnite mu nohy.
4: Kristýna!
1: Vybehni na strechu!
4: Hneď!
0: Adam, nespadla.
2: Nie, Kristýna je opatrná.
1: Nespadla ešte to tak.
4: Nie je tam, ani tu, nikde, zmizla.
1: A nemohla len tak zmiznúť.
4: Tak odišla.
2: Nie.
3: Čo? Naše dievčatko.
0: Prečo by odchádzala? Kam? Za kým?
3: Možno ju to tu už nebavilo.
1: Čo vymýšľaš?
2: Tu bol jej raj. Všetci sme na ňu boli dobrí. Možno niekedy Zdena.
0: Ale bola som jej najlepšia kamarátka.
4: Možno je niekde v divadle. Bolo by lepšie, keby sme sa pozreli.
1: Ale Maroš, trošku premýšľaj. Prečo by chodila po budove?
3: To bude večné vnudrovanie.
2: Čo to ňu stále rýpe?
0: Ale naozaj, Kazimír, ty naozaj
1: nikdy nie si. Poďme ju hľadať, nestelíme sa.
3: Čo hovoríš? Ty sa staraj radšej o
4: rečenie.

Skončila sa repríza pôvodnej rozhlasovej hry pre mládež Radka Bachratého Bez rebríkov. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran, dramaturgia Katarína Revelová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V režii Martina Kákoša účinkovali Dušan Taragel, Jozef Dóci, Nora Kuželová, Branislav Bystriansky, Pavol Topolský, Ladislav Chudík a Dominika Kaclerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

4 večery, jeden prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
1: Rádio Devín, hudobné leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa pravidelná polhodinka so slovenskými piesňami, ktorú by sme dnes mohli nazvať aj poetická. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a vybrala som pre vás 5 piesní. Začneme s hudobnenou poéziou a skončíme autorskými piesňami, ktorých texty by obstáli aj v knižnej podobe. Prvá zaznie báseň Orákulum Mily Haugovej. Prečíta vám ju autorka v sprievode hudby Roberta Pospíša a Martina Silaja. Nasledovať ju bude poézia Artura Rimbauda v podaní zo skupenia Polajka a napokon verše Rudolfa Dilonga v interpretácii František Báleš Ensemble.

Dialektika. Odchádzam, len stromy zostanú. Čisté. Konár sa pohne, zašumí lístie, vône listy, farby, tiene. Všetko je v nás naraz, pokiaľ nezomrieme.

Orákulum. Preteky o tieň, spánok na vode, tepna v hrdle vyskakuje. Vlákna srdca rozdelené, si tu, jeho tam. Nasleduj v čase nerovnako dlhých dní, kocky hodené očami. Buď šípom, zabudnutým, zabudnutým v mlčaní. Azyl neexistuje. Večer k nohám uložený pes. Všetko je neisté a to ma upokojuje. Utovať. Tomuto zvuku

Dvojnosť. Chcieť bez chcenia. Chýba mi semipermeabilná membrána. V temnom prúdení nevedomý vzdor proti rytmu. Kone prichádzajúce k ohrozujúcim ohradám. Na večer stíchnu a pohrúžia sa do seba, obnažia sa noci. Telá žien zmietané medzi dvomi vodami. Dievčatko sa navždy ponorí do ženy. Zatvorené polotmavej miestnosti. Včerajšie svetlo si tam uchováva teplý jas. Výboj v katódovej trubici za tých istých okolností.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele dnes dostala priestor zhudobnená poézia, ale aj pesničkári, ktorých by sme mohli nazvať spievajúci básnici. V druhej časti zaznejú len dve rozsiahle piesne. Som modré more, kapely Longital a Nočné plávanie Samuela Kovalčíka alias Zabiť Františka. Poetický výber pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič. Želáme vám ešte príjemné počúvanie.

Počúvate hudobnoslovnú polhodinku Hlasy s podtitulom Muzika vocalis. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. Dnes nám bude spievať Anne Hampton Calloway. Je to všestranná americká umelkyňa, ktorá spieva, hrá na klavíri, komponuje, aranžuje, je tiež herečkou a producentkou. Píše piesne nielen pre seba, ale aj pre Barbu Streisand, Lizu Minnelli a ďalšie speváčky. Jej domovským mestom je New York, ktorý snáď uspokojuje jej široké umelecké nároky. Nám teraz Anne Hampton Calloway zaspieva známu pieseň z albumu At Last. Skladbu napísal Cole Porter a má názov What is this thing called love? Anne Hampton Calloway.

bola Anne Hampton Calloway. Spevačka má už 65 rokov a na pódiach pôsobí od roku 1990. Bola zvolená časopisom Broadwayský svet za najlepšieho performera roka. Dva roky po sebe bola najlepšou jazzovou speváčkou. Je rodenou zabávačkou. Má unikátny spevácky štýl, zahrňuje jazz, tradičný pop, ktorý prezentuje v koncertných sálach, divadlách a v jazzových kluboch, a tiež v nahrávacích štúdiách a vo filmoch. Preslávila sa tiež v broadwayskom muzikáli Swing. V jej koncertoch vyniká jej vrelý, spontánny a vášnivý prednes jazzových štandardov, jazzovej klasiky, ale aj jej vlastný skladieb. Na rade je skladba s názvom Come Love. Spieva Anne Hampton Calloway.

Speváčka Anne Hampton Calloway doteraz vydala 16 solových albumov. Nahrávať ich začala v roku 1992. Prvý album mal názov, ako to už často býva, ako taká vizitka Anne Hampton Calloway. A potom približne každé 2 roky prišlo ďalšie. Ostatné je z roku 2003 a má názov Fever a je na poctu známej speváčky Peggy Lee. Už som spomínal, že speváčka je aj komponistka, textárka a píše skladby aj pre Barbaru Streisand alebo Lizu Minnelli. Spomínam si na jednu staršiu príhodu. Jeden známy český hudobný skladateľ poslal podľa neho jednu veľmi vydarenú pieseň práve Barbare Streisand. Či by ju nenaspievala? Notový materiál sa počase vrátil späť so slušným odkazom, že keď Barbara chce novú pieseň, tak si ju objedná u konkrétneho skladateľa alebo umelca. Tak asi to bolo aj v prípade Anne Hampton Calloway, keď napísala pre Barbu Streisand pieseň At the Same Time, ktorá sa objavila na jej albume a to bol začiatok ich ďalšej spolupráce. Nám teraz Anne Hampton Calloway zaspieva známu skladbu, ktorú napísal Chick Corea a dal jej názov Spain.

Speváčka Anne Hampton Calloway je jedna z najznámejších popularizátoriek veľkej americkej zbierky piesní, čiže Great American Songbook. Bola nominovaná na cenu Tony za Broadway muzikál Swing. Rada vystupuje vo veľkých sálach, ako napríklad Boston Pops and Symphony Hall alebo Carnegie Hall s veľkými kapelami a v malých jazzových kluboch s malými kapelami. Jej koncerty sú živé, spontánne a plné improvizácií. Anne Hampton Calloway má svoje heslo, ktorým sa snaží riadiť. A to umenie je spolupráca medzi Bohom a umelcom a čím menší diel v tomto má umelec, tým lepšie. A teraz nám Anne Hampton Calloway zaspieva ďalšiu skladbu, má názov Landslide.

Počúvali ste hudobnoslovnú polhodinku s názvom Hlasy s podtitulom Muzika vocalis. Dnes vám spievala americká speváčka Anne Hampton Calloway. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Pod názvom Dialog ponad čas uvádzame pásmo o básnickej tvorbe Milana Richtera. Pripravila Helena Belková.
3: Moja noc.
4: Rodím sa v noci pred dažďom. Ako len voňajú oči hviezd, tma dýcha s nami vlhka, ticho sa kolíše smedným čakaním, zvony neba mi oťaželi v hrdle. Svet zaspal ustatý životom. Kričím do lesku dúhového mlieka a moja noc ozve sa mi jemným zašušťaním ňadier v plačúcej tráve.
3: Básnik Milan Richter vníma tvorbu ako činnosť vzdorujúcu entropii. Jedine umenie a možno ešte láska sú schopné jej čeliť. Každé originálne, autentické dielo má schopnosť vzdorovať ničote. Dokonca niekedy aj ničote v tvorcovi samom. Jeho básnické rozhovory s mŕtvými sú dialogom ponad čas, utrpenie a zánik. Prálátkou, ktorá drží pokope jeho verše, je tajomno. Mágia života, to nevysvetliteľné, prečo život funguje, prečo vesmír pulzuje. Písaním vchádza do tajomstva. Jeho údelom je usilovať sa o jeho odhalenie. Osud.
4: Čakať a čakať. V jazvení ruky tušiť vytúžené a báť sa pravdivosti slov. Ženie ťa to a ženie poznať. Až do prachu kostí, čo vyveštil ti pán. Očami do Korán načúvaš. Taký lačný po tom, čo platí, že nezačuješ koniec tlkotu. Nadarmo čakáš, môj zlatý, že osud bude milostivý tvojmu životu.
3: Táto relácia sa venuje veršom básnika, ktorý sa momentálne v roku 2013 básneniu nevenuje. Ale nebude to len o tom. Dozvieme sa veľa o pôvabe prekladania divadelných textov, o opodstatnenej trpkosti z prehliadania jednej básnickej generácie, krehkej symbióze osobného so spoločenským, alebo aj o výhodách súčasnej existencie viacerých aktivít. Viac už Milan Richter.
5: Tých aktivít mám viacero, aj v poslednom čase, a dá sa povedať, že odkedy som vydal vybrané básne Tajomstvá do Korán, dávam prednosť iným oblastiam, napríklad prekladu, či už básnickému prekladu, to bol preklad Goetheho Fausta pre Slovenské národné divadlo, alebo veľký výber z poezie Rainera Mariu Rilkeho, alebo preklad piatich hier Pera Ulufa Enquista, švedského dramatika, a preklad libreta Wagnerovej opery Lohengrin pre operu Slovenského národného divadla. V posledných rokoch tiež aj píšem divadelné hry, divadelná hra Krátky nešťastný život Marilyn Monroe a zároveň aj prepis tejto hry do takej epizodiálnej románovej podoby. Som básnikom minimálne tých 18 alebo 17 hodín denne v tom svojom pracovnom rytme a v tom svojom pozorovaní prírody, pretože žijem na vidieku, ale aj pozorovaní toho, čo sa vo svete deje, čo sa aj v slovenskej literatúre deje, hoci dá sa povedať, že tá slovenská literatúra sa tak nachádza nejako mimo mňa. To aj tak trocha chcem a tak to chcú aj súvislosti a okolnosti. Posledných 25 rokov viac som sústredený smerom von, do zahraničia, do sveta. Pred 15 rokmi, to znamená niekedy 98, vtedy som organizoval Svetový kongres básnikov v Bratislave, takže to bolo presne to obdobie, keď som najviac, najintenzívnejšie pracoval alebo bol v kontakte so svojimi básnickými kolegami vo svete. A v tom čase to bolo krátko potom, ako som sa vrátil zo svojej krátkej diplomatickej misie v Norsku a na Islande, takže ešte doznievalo samozrejme aj pocit takého zaujímavého sveta, ktorým je svet diplomacie, ale samozrejme poézia vtedy hrala príjm, vtedy som aj pripravoval svoju knihu Aniel s čiernym perím, ktorá mi potom vyšla v roku 2000 v vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Tej som ešte svoje vlastne vydavateľstvo nemal. Pripravoval som vtedy veľkú antológiu švédskej poézie Hlasy a mlčania babieho leta, ktorá vyšla o rok na to, 1999. Teda dá sa povedať, že to obdobie pred 20 alebo 15 rokmi bolo veľmi intenzívne. Bolo to také obdobie samozrejme pre mňa veľmi slobodné po tom, čo som v tých 70 a 80 rokoch nesmel publikovať svoje vlastné veci a pokiaľ išlo o preklady, som bol veľmi limitovaný i s tými súdruhmi a s tými vydavateľstvami. Takže tie 90. roky boli pre mňa také najslobodnejšie.
6: Večerný zásvit.
4: Striebri sa nezlomné srdce dediny. Hmla vzdúva mechy noci. Do zeme vsiakol mesiac, ako dušičky preletí zásvit za všenízkym stromovým. No pod nohami straší sneh. Odrazu taký cudzí, ako by za zrkadlom na obraze krásky hral nočnú rolu plemenného žrebca. Odrazu taký strašný, že pozrieť naň zblízka a ako na portréte milovanej si ruku dokrvavíš. Večer však mäkko kreslí pásy svetla. Dievkam sa zavše zaleskne prúd nedočkavých vlasov. Jazerný syn primrza a presná čiara jeho kriku je zvrchovanou farbou našej krajinky. Ale akoby každá krása niesla v sebe strach, z temnúcej maľby vykročia postavy, ktorých pachy poznám, a keď sa priblížia podať ruku, čierny blesk rozruší kruhy času. Vtedy sa zrazu ocitám za obrubou sna a všetkým svetom na pospas a bezpečný iba pred radosťou.
3: Nezaškodí troška faktografie.
7: Básnik Milan Richter sa narodil 25. júla 1948 v Bratislave. Detstvo prežil v dedine Unín na Záhorí, vyštudoval germanistiku a anglistiku, neskôr študoval aj švédštinu. Pracoval vo vydavateľstvách, potom sa venoval literatúre a prekladu profesionálne. V roku 1984 pôsobil vo Weimare ako Goetheho štipendista. V roku 1990 bol štipendistom Fulbrightovej nadácie v Los Angeles. V rokoch 1993 až 1995 pôsobil ako vedúci slovenského veľvyslanectva v Norsku, akreditovaný aj pre Island. Od jesene 1995 viedol oddelenie Slolia v Literárnom informačnom centre, kde bol šéfredaktorom časopisu Slovak Literary Review.
3: V roku 2000 založil Medzinárodný literárny festival Jána Smreka, ktorý odvtedy každoročne organizuje. Od roku 2003 sa venuje výhradne svojmu vydavateľstvu Millennium.
7: Ale čo vieme? Fragment.
4: Hniezda poletujú. Zrazu sa splašil utajený vír, a vzrušeným ovzduším stromov zlatisté krčky rúčky prebleskujú bojazlivo a takmer neskutočne. Hľa, spľasol mechúr leta a privčas doslúžené hniezda poletujú vzduchom. Ale čo vieme o tých, v ktorých sa liahnú verše?
7: Milan Richter má na svojom básnickom konte 8 zbierok poézie. Po debutových Večerných zrkadlách z roku 1973 nasledovali zbierky Korbáče, Peľ, Po nedobrovoľnej odmlke, Bezpečné miesto z roku 1987, potom Korene vo vzduchu, Spoza zamatových opôn, Aniel s čiernym perím a vo mne zbúraný chrám. V roku 2008 završil svoje básnické dielo už spomínaným výberom z tvorby s názvom Tajomstvá do Korán. Od zúfalstva.
4: Ako to čakanie na prvú mihalnicu básne. Oko do noci srdca alebo pohľad diabla. Ako to striehnutie za krovým citu na prvé písknutie stratenej jarabice. To prvé neurýchliš. Ibaže by si plodu pustil žilou a chcel ju mať a zaplatil za ňu jej vlastnou smrťou. Ale to druhé. Od zúfalstva do zúfalstva vedie kruh a nechytíš vtáka za led a ženu za lásku. Ale to druhé. Musel som vystúpiť z krovín a takto obnažený, až po tajomstvo strachu, blúdil som poľom, čo puchlo násilnickou nocou a hľadal trpezlivou sviečkou tú zaletenú vôňu márne milovanej. Lenže nechytíš za led vtáka. Ostáva večný kruh od zúfalstva. V ňom diabol premieňa aniela na žobráka. Ubúda v srdci lesku. Tlačí sa tajená krv do pohlavia stesku.
7: Medzi tretou zbierkou Peľ a štvrtou knihou Bezpečné miesto nesmel 10 rokov vydať žiadnu zbierku básní a každé uverejnenie veršov či prekladov v časopisoch, televízii a podobne si musel doslova vybojovať. Ako s odstupom času často pripomína, za neoficiálnym zákazom stála mafia poézie na čele so zlopovestným Vojtechom Mihálikom. V rokoch 1979 až 1989 teda Milan Richter písal väčšinu básní do priečinka. Neskôr, keď sa o neho začala zaujímať štátna bezpečnosť, dostal strach a na istý čas svoje priečinkové básne ukryl u priateľa. Rok a pol pred zamotovou revolúciou tie verše ponúkal literárnym časopisom a jednu z básní uverejnili Slovenské pohľady. Maloverným. The time is out of joint. William Shakespeare.
4: Všetci, hľa, všetci sme do leta vyvrhnutí a času na pospas. Čas vyšinul sa z dráhy a nebezpečne vyšinutí sú mnohí v jeho objatí. Ale kde? Kdeže sú pravdiví a kde ich zdravé šialenstvo? Verte, ak odmietnete týmto princom aj vo vozdajšej chvíli bez návratu, ich tiché právo byť či nebyť s nami, ich hlasný povzdych byť sa či byť zbytý, nebude úniku z bludiska ukrutností. Ukrutný vo svojom nevinnom rovnoduší, verte, nebude odpustenia. Lebo čas vyšinul sa z dráhy a nebezpečne vsadení ste do diery leta. Nepravím na pospas. Nebude. Hľa, toľko strachu z jediného slova. Ešte, že sú tu deti. Maloverní, myslíte na chorál.
7: Milan Richter prekladal Lope de Vegu, Goetheho, Andersena, Dickinsonovú, Wilda, Rilkeho, Unsetovú, Kafku, Södergranovú, Hemingwaya, Nerudu, Canettiho, Lundquista, Jandla, Höstranda, Kardenala, Tröenströmera, Espmarka, Odengarda, Gardera a iných. Jeho vlastné básne vyšli v početných prekladoch. V roku 1998 zostavil prvú antológiu slovenskej literatúry o holokauste – Božia ulička. Má na konte početné domáce i zahraničné prestížne ocenenia. Pri múre nárekov.
4: Som do štrbín medzi kvádrami dávno zbúraného Šalamúnovho chrámu vložil papieriky s tajnými želaniami a namiesto modlitby, tvárou v tvár kameňu, ja, bezbožné dietko hospodinovo, som šepkal mená mŕtvych v našej rodine, tiet, bratanca, prastríkov, matkyných rodičov, všetkých Grimovcov a Richterovcov, ktorých pohltili papule krematórií. Kde si bol, pane, keď ich plynovali? Pýtavala sa za vše moja matka. Možno som v tej chvíli všeličo vyčítal tomu, kto údajne splní želania vložené do špár posvetného múru. Možno som sa i bál, že ma prihluší kameňom. Nevieme dňa ani hodiny, kedy tie lístočky spracuje jeho kompiúterová pamäť. Medzi tým mama zomrela a zdravie mám z roka na rok horšie. Pri múre nárekov budem sa na budúce modliť za duše mŕtvych i živých svojim jazykom, svojim mlčaním. A to, čo vo mne bude plakať, zároveň uverí, že jeho pamäť s miliónmi ram spracúva každú prosbu, ktorá uviazla v štrbinách múru a času. Ibaže v programe a jazyku, aký dosiaľ ostáva utajený všetkým bezbožníkom. Prezraď mi, pane, kód aspoň v tejto básni.
3: Svoje verše o židovskom osude a holokauste Milan Richter vždy chápal ako výsledok génmi prenášaného skúsenostného vyrovnania sa s nežičlivosťou osudu, okolia, stupou mocou väčšiny. Podľa neho naše vyrovnávanie sa nikdy nebolo hrdinské, ale väčšinou bolo veľmi hlboké, bytostné, rodové, ponorené v strachu a úzkosti. Ten, koho korene sú vo vzduchu, vo svienčinskom vzduchu, sa bude do konca života báť, že podobná genocída by sa mohla zopakovať. Možno by jej obeťou neboli Židia, ale nejaká iná etnická či náboženská skupina, rasa, ľudia so zdravotným postihom či inou sexuálnou orientáciou. Nakoniec o strachu a úzkosti z nebezpečných spoločenských javov píše v doslovek zbierke Vo mne zbúraný chrám aj česká poetka Jana Štroblová.
7: Milan Richter je básnik spontánne reagujúci aj na najnenápadnejšie podnety z reality. Snaží sa dodať všeobecnejšiu platnosť subjektívnym zážitkom. Charakteristická je preňho chuť obracať všedné udalosti na ruby, objavovať skryté, často groteskné súvislosti a tými sa, ako pomocou magickej osnovy, uberať k prekvapujúcemu záveru. Všade prítomná je trpká, až nemilosrdná irónia a kritickosť k akýmkoľvek ilúziám, či už osobným alebo spoločenským. Geoskepse ho oprávňuje aj pamäť krvi so zadretou trieskou židovskej skúsenosti.
3: Reálne okolnosti zosobňuje, vonkajšie podnety necháva akoby prejsť cez vlastnú kožu, aby ich zažil v sebe, vo vnútri. To všetko však bez zahľadenosti do seba, aká sa spája s tými, ktorí sledujú výhradne svoje súkromné osudy. Ale musím.
4: Nechcel by som byť lastovičkou poletujúcou nad slovnaftom, beličkou pod ružomberskou celulózkou, veveričkou na krkonožských boroviciach. Nechcel by som žiť medzi jaštericami, čo si odrízajú včerajší chvost, medzi brontosaurmi, čo nie a nevyhnúť, medzi búdočími papuľami, čo chniapu po mne, po tebe ako po muchách. Nechcel by som starnúť medzi slonmi, čo nás učia lietať, medzi slimákmi, čo nám kážu behať, medzi sokolmi, čo sa hrajú na delfíny. Nechcel by som dýchať ten istý otrávený vzduch so starými drakmi, ktorí ho otrávili dychom svojich hláv. Nechcel by som piť vodové mlieko dní s cicavčími bratmi, ktorí sa ako pijavice prisajú k ruke, čo im chcela pomôcť, a už jej niet. Nechcel by som jesť zmysy budúcnosti vedno s mláďatami, ktoré snívajú iba olove koristi krvi moci. Lebo ich vychovávajú jaštery, buldogy, lietajúce slony, draky a pijavice. Nechcel by som žiť, starnúť, dýchať, piť, jesť a písať básne v tejto fantastickej faune, kde lastovička, belička, veverička a básnici sú na vyhnutie. Ale musím.

0: Na Slovensku je to žiaľ tak, slovenská literárna kritika neexistuje, povedzme si to otvorene. Ak sú dobrí literárni kritici, tí sa venujú už veľkým mŕtvým básnikom, ale že by si všímali moju opomínanú generáciu, to sú tí autori ako Jan Zambor, Igor Hochel, alebo ako bola Vierka Prokešová, či Dana Podradská, alebo Anna Ondrejková. To som nezažil. My sme boli opomínaní v tých 80. rokoch z dôvodov aj politických, aj rozličných iných, lebo sme tienili tej generácii Mihálikovskej, ktorá vtedy vyrastala, a potom jednoducho prišli 90. roky a boli zaujímaví už mladí autori a jednoducho na túto generáciu sa zabudlo. Dnes práve literárni kritici z tejto generácie sa venujú svojim predchodcom, velikánom a nepíšu vôbec o literárnej tvorbe svojich rovesníkov, čo mňa teda mrzí a ja to zmeniť neviem, a ja hoci som napísal v svojom živote pomerne veľa recenzií a úvah a tak ďalej, napokon aj recenzií o týchto svojich rovesníkoch, tak by som sa do toho nerád púšťal. Povedzme, to moje konkrétne miesto v slovenskej literatúre môže byť zanedbateľné, ale čo som ja rád, že keď prídem do literárnych alebo umeleckých kruhov v Norsku a teraz už aj napríklad v Španielsku, nehovoriac o Izraeli, tak jednoducho o mne vedia.
1: Krása je z diabla. A nepomáha ani žiarivá maska anjela, ustavične zbrusovaná a skúšaná pred zrkadlami sveta. Kopítko vidieť odstáva ako satanov chvost. Kopítko, čo kedysi podržalo Pegasa nad prázdnom všednosti. Či to, čo vytrvalo hrabalo pod nočnou Trójou, až jeho dunivý spev donútil Helenu otvoriť bránu a prijať smrť, valiacu sa z brucha satanovho koňa? Krása je z diabla. Prečo by inak zúrivo, čoraz odkrytejšie kopala ma do srdca, nie už za aniela, do srdca, ktoré však sa bojí otvoriť? Krása je z Boha. Nie očividná, priveľmi viditeľná v puchnúcich údoch prírody a žien. Ani čírobožská pod nočným záchvevom anielského krídla, či v prúdiacom striebre detských očí. Ale z koho je krása v človeku? V človeku mrzkom, zúfalom, možno i zlom. Z koho tak závratne vyviera, vzniká a trvá? Z koho je prvá rana dlátom? Čo presne preniká k samému srdcu krásy? A z koho všetky ďalšie, čo hmatajú jej telo, dvíhajú, ožívajú? Nevidel Vary Florentian so zlomeným nosom v obrovskom bloku mramora už svojho Mojžiša? Keď vyslobodil poslednú žilu prorokovej ruky z tmy kameňa, neudrel ho dlátom do nehybnej tváre a nepožiada hovor? A neprevravel staroveký vodca prameňom svojich očí upretých do budúcna, keď si v nich prečítal môj anielik, čo je ešte dieťa, rozprávku o kráse ľudí obcujúcich s Bohom? Krása je z Boha. Len často taká mŕtva, prislepá k človekovej túžbe po nej, že iba on jej dáva zrak i srdce a poznove ju tvorí. Pri strate vlastnej praanielskej krásy, pri strate, čo je nenávratná, čo sa odčiniť už nedá, ktorú však práve preto môže vyvážiť len táto krása z človeka, získaná pre večnosť.
2: Vonkajšie podnety, z ktorých vzniká uveriteľný vnútorný zážitok, zriedka kedy privádzajú autora k jednoduchej, bezstarostnej hravosti. Väčšinou sú ťaživé ako nočné mory. Spomedzi náboženských motívov stojí za zmienku anjel, ktorý sa objavuje u Richtera rovnako veľmi často. Navyše stretávame ho aj v názve jednej z autorových zbierok – Anjel s čiernym perím. Nie je vylúčené, že nevedomky všetkým tým nadzemským trepotaním krídel len nadľahčuje zemskú ťažobu, ktorá by bola inak neznesiteľná.
3: Z autorovej poznámky na konci knihy.
1: Nepíšem preto, aby som sa čitateľovi zapáčil. Píšem, Vary, prednostne pre seba, pre všetkých mŕtvych vo mne. A odpuste, ak pritom zavše zazriem aniela, ktorý sa medzi nimi smutne prechádza, bez krídel, s čiernym perím neviditeľným v tej tme. Aniel smutný z toho, že nevládal pomôcť.
3: Aniel s čiernym perím. Tieň svetla, pierko z aniela.
1: Odkedy matka zavesila nad vchod do detskej obrázok s anielom strážnym, pýtaval si sa v duchu, ako vyzerá a či ťa ozaj ustráži, až pôjdeš úzkou lávkou nad priepasťou. Nevidel si ho nikdy v temravých chvíľach života. Preto, lebo má čierne perie. Cítieval si len jeho dych, ľahký sneh z čerešňových sadov. A hoci si aj padal ako do komína, vedel si, že to nedopadne čierno. Držal ťa za golier a ťahal stade preč. Tam, kde si strácal krok a reč, tisol ťa dopredu a do úst vkladal slová, aj keď to možno nebola Božia vôľa. Znova a znova si sa obzrel ponad plece básne. Tieň svetla zavše sa mihol tmou. Pár očí, aké mala tvoja matka. Vtedy, keď zavesila nad detskou svoj portrét.

0: Entropia je vlastne rozklad, zánik čohokoľvek, čo tu je. Keď raz nám spadne šálka a rozbije sa na márne kusy, tak ju už nikdy nedáme do tej celistvosti naspäť. A takto je to vlastne celým vesmírom, nielen teda s našim životom, tým mikrokozmom. A vlastne jedine umenie bojuje proti entropii tým, že vytvára niečo, čo zotrvá. Teda z tých črepín vytvára čosi, čo môže byť v tom najoptimálnejšom zmysle trvácne a čo tu vydrží 10 ročí a stáročia. Vezmeme si Shakespeara, vezmeme si Goetheho a ďalších velikánov, alebo v tom horšom prípade vydrží 20-30 rokov a potom sa na to môže na pár storočí zabudnúť a už sa to nikdy neobjaví, alebo možno to niekto znova objaví a to je prípad napríklad Emily Dickinsonovej alebo Friedricha Hölderlina. Umenie je vlastne zápas proti entropii, jeden z mála zápasov, ktorými môže teda vôbec človek čeliť tomuto rozpadu, to je jednoducho prírodný zákon. Predovšetkým je to teda taký môj osobný vnútorný dialog. Každý prekladateľ vedie dialog s tým autorom, pretože zápasí o jeho text, aby mu dal v tom inom jazyku tú najoptimálnejšiu podobu. A v mojom prípade je to nejakých možno 20 autorov a nie sú to len vyslovene básnici, ktorými vediem stále dialog a o ktorých vďaka tomu, že sa ich dielom zaoberám, veľa viem. Myslím si, že je to prirodzené a najmä keď človek alebo umelec alebo autor je trocha starší, že už nevedie nejaký dialog s tou mladou generáciou, ale vedie dialog s tými, ktorí boli pred ním a od ktorých sa ešte stále má čo učiť. A vediem aj dialog so svojimi mŕtvými. Básnik má zodpovednosť za svojich mŕtvych. U mňa je to teda tá tragika mojej rodiny za druhej svetovej vojny a ja jednoducho s tým ešte stále nie som vyrovnaný, že moji starí rodičia, že ich jednoducho niekde vo Svienčime len tak nahnali do plynových komor, zabili a spálili v krematórii. To je to písanie, ktoré tak povediac píšem ako keby aj za nich, aj pre nich a mám taký pocit, že aj cez to sa, či už ja alebo človek, alebo autor ako taký môže nejako vyrovnávať aj s tou skutočnosťou, ktorá okolo neho je.
1: Ťarcha totality, vlastne všetkých možných totalít, spolu s neustále sa pripomínajúcim židovským údelom a ďalšími ťažobami ležala vždy ako kameň na Richterovej tvorbe a bola zreteľne čitateľná. Básnický údel nevníma len ako voľbu, ale aj ako osudové prekliatie, zotierajúce rozdiely medzi vyvolenosťou a vydedenosťou. Dedikáciami a citáciami, ktoré prestupujú jeho dielo, sa vždy logicky hlásil k básnikom, ktorí rovnako prežívali svoje písanie ako zápas s anielom, Grilkemu, Holanovi, Ortenovi, ale hoci aj k Cvetajevovej.
2: Keď chádzaš ku mne medzi šelmami. Polemika s básňou.
3: Približne poznám chvíľu, keď sa otváraš. Keď vravíš poď, otvorila som, ale všade je ešte tma. Šelmy spia v priekope a padací most ešte nespustili. Približne viem, čo prinášam. Približne tuším, čo z toho ostane. Čo z múky a múk mletých v mučiarni srdca. Čo z hrozna a hrôz hnetených mažiari mojich malých dejín. Približne viem, približne tuším, keď schádzaš ku mne medzi spiacimi šelmami. Približne poznám, z akého hrozna. No hra na hrotu posledného šípu, kým dosviští v tom osamení, je presná a hrozná.
4: Pod názvom Dialog ponad čas sme vysielali pásmo o básnickej tvorbe Milana Richtera, pripravila Helena Belková. Hudobná dramaturgia Matej Haas, majster zvuku Dušan Kozák. Účinkovali Miroslav Trnavský, Dagmar Rúfusová, Zuzana Kizeková a Milan Richter. Redakčne pripravila Jana Hevešiová, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.
5: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia.
6: Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
7: Reklama. Dobré popoludnie, pred nami je hodina a pol, v ktorej je pripravená tvorba domácich autorov. Začínajú sa festivalové reminiscencie a budú patriť podujatiu Nová slovenská hudba 2025. Zo štúdia Rádia Devín vás pozdravuje Silvia Zvarová. 33. ročník priniesol 6 koncertov v Bratislave, Košiciach a Žiline a my si v dnešnej relácii vypočujeme koncert Štátnej filharmonie Košice, ktorý sa konal 13. novembra 2025. Dirigoval Marian Lejava a solistami boli Mária Tajtáková a Branislav Dugovič. Na programe je 5 skladieb autorov rôznych poetík: Mirka Krajčího, Šimona Lučeniča, Iri Segi, Petra Machajdíka a Roberta Koláža. Toľko na úvod, a keďže skladatelia do biltenu k svojej hudbe napísali aj komentár, budem ich citovať. Síce som neštudoval na Slovenskej technickej univerzite, ale keďže som s ňou spojený dlhé roky cez komorný orchester Technik, považujem ju do istej miery tiež za svoju alma mater, hovorí Mirko Krajčí a pokračuje. Práve preto som s veľkou radosťou prijal ponuku skomponovať skladbu Uvertúra jubilea pre symfonický orchester pri príležitosti 80. výročia založenia STU a rečou hudby zablahoželať k jej významnému jubileu. Togu skladbe napísal Mirko Krajčí a ja už len dodám, že na úvod koncertu je takéto slávnostné jubilózo ako stvorené. Hudbu autora charakterizuje stíšenie, intímne, často religiózne témy a pomalé, takmer meditatívne rozvíjanie zvuku. Jeho uvertúra jubilea však stelesňuje presne to, čo takáto slávnostná hudba má mať. Je veľmi pekným príkladom veľkého, jasného, iskrivého zvuku, ktorý sa rozvinie do tichšej pasáže a v závere sa opäť vrátia dýchové fanfáry. Štátnu filharmóniu Košice vedie Marian Lejava, Mirko Krajčí, uvertúra jubilea.

To bola uvertúra jubilea Mirka Krajčího. Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Marián Lejava. Najmladší z autorov dnešného programu, Šimon Lúčenič, ročník 1990, najprv vyštudoval Ekonomickú univerzitu a potom kompozíciu v triede Lukáša Borzíka. My sme si jeho skladby mohli vypočuť na festivaloch Orfeus či Asynchronie a vo vysielaní aj ako laureáta skladateľskej súťaže Festivalu Konvergencie. Píše sa, že prioritne sa vo svojich kompozíciách venuje krátkym štúdiám s prísnym zameraním na niektorých z hudobných prvkov, ako aj väčším orchestrálnym dielam. Prenechám slovo autorovi. Melódia das ondas eternas, melódia nekonečných vln, vznikla v roku 2024 počas môjho štúdia na Vysokej škole muzických umení. Charakterizuje ju variabilita motívov a kontrastné pasáže, ktoré evokujú pokojné aj burlivé morské vlny. Harmonická štruktúra využíva postupy, ktoré odrážajú dynamiku a transformácie neustále meniacej sa prírody. Dynamický proces umožňuje hudbe vyjadriť zmenu v nepretržitom toku času, čo je kľúčovým znakom celého diela. Z prísne vymedzených tónov pentatonického klastra vyrastá melódia, ktorá sa stáva vlniacou vodnou hladinou. Tóny v tejto skladbe vznikajú a zanikajú ako morské vlny, vytvárajúc svet plný hrmotu a ticha, pohybu a zastavenia. Inštrumentácia a zvukové efekty dodávajú skladbe autentickú atmosféru. Emocionálny prejav sa pohybuje od pokojnej melanchólie po vzrušujúce návaly energie, vytvárajú zážitok, ktorý zasahuje do hĺbky poslucháčovej duše. Melódia das ondas eternas je nevyspytateľnou morskou hladinou, ktorá láka a fascinuje, no zároveň si zachováva svoju tajomnú podstatu. Píše o svojej skladbe Šimon Lúčenič a pri počúvaní mu určite dáte za pravdu. Myslím, že sa mu naozaj podarilo vyjadriť nepokoj, premenlivosť a neustály kolobeh morského vlnenia. Účinkujú Štátna filharmónia Košice a dirigent Marián Lejava, Šimon Lúčenič, Melódia das ondas eternas, melódia nekonečných vln.

Upokojenie vodnej hladiny na záver, to bola melódia nekonečných vln, skladba Šimona Lučeniča. Počúvate Rádio Devín, program relácie Festivalové reminiscencie a v nej záznam z 33. ročníka festivalu Nová slovenská hudba, koncert štátnej filharmonie Košice pod vedením Mariana Lejavu. V nasledujúcom diele k ním pribudne aj soprán. Tvorbu Iry Segi nemusíme v éteri Rádia Devín osobitne predstavovať. Jej hudba má v sebe zvláštnu krehkosť s drobnou kresbou, často je prepojená s poéziou, či už priamo v podobe partu pre hlas, alebo ako inšpiračný zdroj pre komponovanie čisto instrumentálneho opusu. Zacitujem autorku. V roku 2018 som dokončila svoje doposiaľ najväčšie dielo Requiem pre soprán, mezzosoprán, zbor a orchester na básne Emily Dickinson, Mariny Cvetajevy, Rosalie de Castro a fragmenty z Omše za zomrelých. Plánovaná premiéra na Lucerne Festival 2021 sa z dôvodu vylúčenia zborov z dramaturgie festivalu pre pandemické opatrenia neuskutočnila. Na festivale mohla zaznieť jediná časť diela, v ktorej neúčinkuje zbor Ofertorium pre soprán a orchester. Túto časť možno uviesť i ako samostatné dielo. V diele zhudobňujem báseň americkej poetky Emily Dickinson At least to pray is left. Aspoň modliť sa je dovolené. V Requiem je ofertorium časť, v ktorej živí prosia Ježiša o ochranu duše zomrelého, zomrelej. Báseň Dickinson je tiež dialógom s Ježišom. Hľadá ho, nevie ho nájsť a v závere sa ho všemocného pýta, či nemá pre ňu podanú ruku. Posolstvo je temer opakom cirkevného textu, kde v liturgii bola ešte nádej a dôvera, u Dickinson je neistota a existenčná otázka. Koncept cirkevného ofertória je nahradený neistotou moderného človeka, na otázky sa nedostáva odpovede, túžba po dialógu sa stáva osamelým spytovaním. Hudobne je moja skladba pokojne plynúcou, tichou a predsa expresívnou meditáciou s pár menšími dynamickými zvlneniami, hovorí Iris Segi. Účinkujú Mária Tajtáková, soprán, štátnu filharmóniu Košice vedie Marian Lejava, Iris Segi, ofertorium pre soprán a orchester na báseň Emily Dickinson.

Doznelo ofertórium pre soprána orchester na báseň Emily Dickinson, autorky Iris Segi. Učinkovali sopranistka Mária Tajtáková, dirigent Marian Lejavá, štátna filharmónia Košice. V zázname sme v Dome umenia Košice a počúvame jeden z koncertov festivalu Nová slovenská hudba 2025. Hlavnou charakteristikou diel Petra Machadíka je úspora, priezračnosť štruktúr, hra s plynutím času a zjednodušovanie materiálu. Ale určite vďaka téme, ktorá stojí za vznikom, je skladba nazvaná Deň, po ktorom ľudstvo zmúdrelo, o mnoho hutnejšia a nástojčivejšia. Autor o nej píše: vznikla v roku 2024 ako reakcia na vnútorné pocity vyvolané bezprostredným vnímaním a uvedomovaním si nelichotivej a stále sa zhoršujúcej situácie mas bezbranných ľudí, nedobrovoľne utekajúcich zo svojich domovov, opúšťajúc pritom možno navždy svojich najbližších. Je zároveň zamyslením sa nad dôsledkami a následkami akejkoľvek formy násilia, neznášanlivosti, nenávisti, zloby, homofóbie či rasizmu. Svojím poslaním a ideou sa skladba zároveň zastáva aj všetkých tých, ktorí čelia vulgárnemu zhadzovaniu, zosmiešňovaniu, sexistickým poznámkam či útokom na rodinu. Niečo dodať. Marian Lejava vedie štátnu filharmóniu Košice, Peter Machajdík, Deň, po ktorom ľudstvo zmúdrelo.

To bola skladba Petra Machadíka Deň, po ktorom ľudstvo zmúdrelo. V relácii počúvame záznam koncertu festivalu Nová slovenská hudba 2025 a po celý čas nám robia spoločnosť dirigent Marián Lejava a Štátna filharmónia Košice. Záver večera v Dome umenia v Košiciach patril skladbe Roberta Koláža a tak tomu bude aj v našom vysielaní. Roberta Koláža vnímame ako autora muzikologických textov, dlhoročného člena redakcie časopisu Hudobný život, ale i hudobníka, trúbkára v rôznych improvizačných zoskupeniach. V roku 2024 ukončil štúdium kompozície v triede Mariána Lejavu a jeho skladby sú pravidelne na programoch orchestrov, komorných zoskupení aj solistov. Prenechám mu slovo. Sunflower Sutra je záverečnou časťou mojej bítnickej trilógie pre orchester. Je inštrumentálnym zhudobnením rovnomenej básne Elena Ginsberga z kultovej zbierky Howl – Kvílenie. Ginsberg v nej jedinečným spôsobom zachytáva splín na San Franciskom vrakovisku v polovici 50. rokov minulého storočia v spoločnosti svojho druha, spisovateľa Jacka Kerouaka. V tieni vraku, kedysi mocnej americkej lokomotívy, obaja sledujú zjavenie mŕtvej, dávno zvednutej a zošednutej slnečnice, ku ktorej básnik prednáša svoju dlhú kázeň v hypnotickom, jazzovým rytmom nasiaknutom voľnom verši. Vonkajšia podoba diela sa pohybuje medzi programovým symfonickým obrazom a koncertantnou skladbou. Nie je však ani jedným z nich. Je to viac nová spleť alúzií, citátov a referencií, vynie sa ňou duch onoho bytnického splínu, nostalgia za diaľavami, ktoré som nikdy nenavštívil a minulosťou, ktorú som neprežil. Jednotlivé inštrumentálne hlasy chvíľami zosobňujú konkrétne charaktery. Trúbka je hlasom Jacka Kerouaka, solová viola hlasom slnečnice a zároveň duchom Williama Blakea, ktorého Ginsberg vzýva vo svojej básni, sekcia plechových nástrojov, tieňom lokomotívy, solový klarinet, nástroj schopný s ľahkosťou plávať medzi vodami vážnej hudby, jazzu aj klezmeru, je ideálnym tlmočníkom hlasu americko-židovského básnika a proroka. Text básne je vpísaný do klarinetového partu, zriedkavo sa zjavuje aj v partoch nástrojov orchestra, niekedy ako slová pomyselného instrumentálneho recitatívu, inokedy iba ako inšpirácia pre solistickú kreáciu. To píše Robert Koláž ku svojej skladbe Sunflower Sutra. My si ju teraz vypočujeme v podaní klarinetistu Branislava Dugoviča, Štátnej filharmónie Košice a dirigenta Mariána Lejavu.

Farebnú Sunflower Sutru, dielo Roberta Koláža, hrala štátna filharmónia Košice pod taktovkou Mariana Lejavu. Solistom bol Branislav Dugovič. Festivalové reminiscencie boli dnes venované záznamu z 33. ročníka podujatia Nová slovenská hudba. Vypočuli sme si koncert, ktorý sa konal v Dome umenia Košice 13. novembra 2025. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Áč a redaktorka Silvia Zvarová.

Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Milí poslucháči, v relácii Na križovatkách vás privíta moderátor Rastislav Čížik.
1: Rádio Devín Na križovatkách.
2: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie Na križovatkách, v ktorej sa zamýšľame nad spoločenskými témami z rôznych uhlov pohľadu. Dnešnou témou je ľudskosť a umelá inteligencia vo svetle encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Pozvanie dnes prijali vzácni hostia, katolícky kňaz, filozof a teológ Juraj Vitek.
3: Dobrý deň všetkým.
2: A mojim ďalším hosťom je odborník na kybernetickú bezpečnosť a správca nadácie Fides et Ratio, Jozef Filko. Vitajte.
4: Ďakujem, dobrý deň prajem.
2: Páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej relácie a môžeme prejsť priamo k téme. 15. mája podpísal a 25. mája predstavil pápež Lev XIV. Svoju prvú dlho očakávanú encykliku Magnifica Humanitas o veľkolepom ľudstve alebo vznešenom človečenstve, je to uhol prekladu. Prvá encyklika býva všeobecne považovaná za dôležitú výhybku daného pontifikátu. Povedzme si teda na úvod, čo je to vlastne encyklika, tento dokument, a čím sa možno odlišuje od iných pápežských dokumentov, napríklad od exhortácie, ktorú pápež Lev XIV. Vydal ešte pred touto encyklikou. Pán Vitek.
3: Tak asi by som v prvom rade počiarkol teda, že ide o pápežský dokument, bo v cirkvi máme rozličné druhy dokumentov. Tento sa zaraďuje práve medzi dokumenty, ktoré vydáva Svätá stolica, teda pápež spolu so svojimi dikastériami. No a encyklika sa dá preložiť aj ako obežník. Ono je to z gréčtiny. Enkyklos vlastne znamená taký okružný list, ktorý v dejinách cirkvi bol prítomný. Už aj v Biblii máme v podstate apoštolské listy, ktoré boli takéto okružné. Oni obiehali, dá sa povedať, tie komunity. Ale encyklika ako typ pápežského dokumentu je pomerne nedávny. Bol to pápež Benedikt XIV. V roku 1740, ktorý prvýkrát použil tento formát. A najmä Pion XII. V 20. storočí sa potom veľmi rozšíril. Dnes už je to jeden z takých najautoritatívnejších textov, v tom zmysle, že má svoju váhu. Ale by som, možno poslucháč by mohol pochopiť rozdiel, keby sme povedali viacej druhov. Dá sa povedať, že právne záväzné dokumenty sú napríklad apoštolské konštitúcie. Tie vydávajú aj koncile, alebo sú vydávané po koncile ako pápežský dokument, ktorý má veľkú viazanosť, alebo bulí napríklad. A encyklika patrí spolu napríklad s tou tzv. Apoštolskou exhortáciou medzi dokumenty, ktoré my to tak nazývame, že to je riadny učiteľský úrad pápeža. No, máme riadny a mimoriadny. Mimoriadny je práve v tom, že je to veľký zásah, ktorý zavezuje veriacich prijať tieto pravdy ako záväzné alebo disciplínu. V prípade encykliky a apoštolskej exhortácie je to samozrejme, že záväzný smerodajný dokument, ktorý pomáha veľmi dôležitej orientácii v nejakej téme. Apoštolské exhortácie obyčajne sú postsynodálne. To znamená, že obyčajne ich pápeži píšu ako záver veľkej cirkevnej udalosti, ktoré hovoríme synoda biskupov, kde sa biskupy z celého sveta stretnú, a potom dá sa povedať, že tá apoštolská exhortácia je takým zhrnutím, pápežovým zhrnutím toho, čo táto udalosť priniesla. Encyklika je dokument, ktorý je taký najobľúbenejší medzi pápežmi v tom zmysle, že sa obyčajne venuje otázkam viery a morálky. Je adresovaný obyčajne preto okružný, pretože všetkým cirkvám, to znamená všetkým diecézam, všetkým biskupom na svete, všetkým eparchiám. Ale najmä v prípade tzv. Sociálnych encyklík, to si ešte asi povieme, je to adresovaná tá encyklika obyčajne aj všetkým ľuďom dobrej vôle, lebo sa obyčajne vyjadruje k aj pozemským skutočnostiam, a teda pápež je rád, ak to jeho zamyslenie alebo ten jeho pohľad na tie pozemské skutočnosti zarezonuje samozrejme aj u ľudí, ktorí povedzme nie sú katolíci, nie sú veriaci kresťania. Takže asi toto by bolo taký najdôležitejší úvod. Samozrejme, že oni môžu mať vieroučný obsah, môžu mať morálny obsah a môžu mať spoločenský obsah. To je práve ten prípad tých sociálnych encyklík. Máme asi 135 rokov týchto sociálnych encyklík, ktoré sa vyjadrovali rozličným spoločenským udalostiam. A preto im hovoríme aj teda sociálne encyklíky. Alebo sú to veci, ktoré majú dopad na spoločnosť, na život jednotlivca, na ľudské vzťahy a podobne. Ale nie sú to vyslovene, že duchovné, nadprirodzené skutočnosti, ale sú to skutočnosti, na ktoré sa pápež pozerá pohľadom viery, ale sú to skutočnosti pozemské, teda ktorými sa zaoberajú všetci ostatní ľudia.
2: Môžeme teda povedať, že ide konkrétne o sociálnu encykliku, ako ste vyrátali alebo povedali o tých rozdieloch. Takže máme sociálnu, niekto uvádza, že je to taká aj antropologická, že o človeku. Vlastne to asi ide ruka v ruke, že je tam veľmi dôležitý obraz alebo teda vysvetlenie toho, ako cirkev chápe človeka, ako ho vníma, že tak vlastne to v tejto encyklike vidíme.
3: A presne tak, to ste dobre doplnili, ten antropologický rozmer, lebo samozrejme pohľad na niektoré spoločenské alebo aj morálne otázky veľmi závisia práve od pohľadu na človeka. Lebo v tejto veci sa nezhodujeme. Samozrejme, že sú rozličné pohľady rozličných kultúr, rozličných náboženstiev, aj rozličných ideológií, ktoré majú rozličný pohľad na človeka. Cirkev dáva ten príspevok do tej verejnej diskusie aj tým svojim pohľadom, ktorý je samozrejme inšpirovaný tou kresťanskou vierou. Pápež Leo na začiatku tejto encyklike pomerne zdôrazňujem to, pretože väčšina čitateľov tieto úvodné kapitoly väčšinou preskočí, keď to číta, lebo si každý vyberá z toho tie témy, ktoré ho najviac zaujímajú. V tomto prípade to bude asi umelá inteligencia. Ale dlhé kapitoly a podkapitoly vlastne úvodné tejto encykliky sú práve zdôvodnenie, že prečo sa vlastne pápež vyjadruje k takýmto veciam. Pápež Leo tam hovorí, že mohlo by to tak znieť, že cirkev sa tu zvrchu, lebo väčšinou mnoho ľudí vníma katolickú cirkev ako nejakú dogmatickú inštitúciu, ktorá niečo nanocuje zhora. A teda si niekto povie, sekulárny človek si povie, prečo by tu na my sme mali počúvať nejakého pápeža, čo si on myslí o umelej inteligencii. A pápež tam pekne hovorí, že sociálna náuka by sa síce mohla by pôsobiť ako neoprávnené zasahovanie do časných, teda pozemských otázok, ako keby chcela nanútiť nejaký vonkajší etický kódex, ale potom zdôrazňuje, že v skutočnosti táto tzv. Sociálna náuka cirkvi alebo náuka cirkvi o spoločnosti vychádza z toho, že cirkev kráča s ľudstvom, uznáva autonómiu pozemských skutočností, rozlišuje medzi cirkevným spoločenstvom a politickým spoločenstvom, čiže uznáva tú autonómiu, ale práve chce slúžiť spoločnému dobru. A myslím, že toto je práve ten rozmer veľmi dôležitý, že tá sociálna encyklika vlastne hovorí, že nechce priniesť že definitívne technické riešenia. Čiže ak by niekto chcel z tejto encyklike hľadať práve možno aj z odborníkov na AI, že akým technickým spôsobom sa to má vyriešiť, tak márne bude tam hľadať, pretože to nie je pápežovou úlohou. On práve rešpektuje to, že to je práve úlohou tých vývojárov, odborníkov, ktorí túto technológiu vyvíjajú, ju rozvíjajú, ju tvoria. Ale on chce ponúknuť určitý rámec princípov, akým spôsobom by sa malo s umelou inteligenciou nakladať, aby, a to je strašne dôležité, ono je to vlastne už v titule tej encykliky, že to je encyklika na obranu, na ochranu ľudskosti. A práve toto je otázka, že aký svet vybudujeme pomocou umelej inteligencie. A to je samozrejme otázka, ktorá je hlavná v tejto encyklike.
2: Pán Filko, vy sa venujete práve týmto IT technológiám, ste špecialista na kybernetickú bezpečnosť. Vieme, že táto encyklika nevznikla nejak iba čistá jasná, ale že má východzie dokumenty predchádzajúce. Čo tieto dokumenty teda obsahujú, čo vás ako odborníka na IT technológie oslovilo, zaujalo?
4: Uh-huh. Tak áno, vlastne rok pred vydaním encykliky vyšiel už, bola to tá nota o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou, ktorú teda pripravili dve dikastéria vatikánske. Ona nesie latinský názov Antiquiet Nova. A to bol vlastne akoby prvý dokument, už okolo neho bolo pomerne veľa publicity, lebo to bol taký, akoby, v niečom je to vlastne taký unikátny počin, lebo podľa mňa nikto, nevidíme inú inštitúciu vo svete, ktorá by podobným spôsobom pristupovala k tejto technológii, alebo povedzme k technológiám súčasnej doby, lebo nie je to len o umelej inteligencii. A teda snažila sa ju nejakým spôsobom zaramcovať, nejakým spôsobom akoby popísať, čo to vlastne pre ľudí znamená, pre ľudstvo znamená, aké prínosy, benefity to môže mať, aké rizika to za sebou nesie. Nejakým spôsobom akoby zadefinovať, pomôcť, lebo to je najťažšie, že s každou novou vecou my vlastne vždy tápame, že ako ju uchopiť, ako s ňou vlastne narábať, ako ju aj dostať do života prakticky, ale ako ju používať tak, aby teda bola užitočný nástroj, ale nie tým zlým pánom. Tak podľa mňa ten dokument samotný už bol veľmi zaujímavý a hlavne v tom, že rozlíšil, aký je rozdiel medzi touto umelou inteligenciou. Podľa mňa ten pojem inteligencia trochu zavádza, že je to umelé, to súhlasíme, ale že je to inteligencia, to je povedzme dosť pochybné. A aká je teda vzťah alebo rozdiel voči ľudskej inteligencii. Hej? A tam práve operuje s dvomi pojmami, ktoré podľa mňa dôležité si tak uvedomiť, hej? Že na jednej strane je teda inteligencia ako pojem a na druhej strane rozum. A my, hlavne tak na západe, v tej západnej civilizácii, tieto dva pojmy, tak bereme ich ako synonyma. Hej? Zdajú sa nám vlastne, rovnaký, že majú rovnaký význam. Ale faktom je, že historicky to tak nie je, že v tom, povedzme, kresťanskom nazeraní na tie pojmy, ale však to je podľa mňa ešte siaha určite do antiky, tak ten pojem intelekt je niečo, čo ako keby tomu rozumu predchádza, že je to niečo, akoby nejaké to naše východisko, hej, že kresťan by povedal, že to je vlastne ako keby to moje vnútorné poznávanie tej Božej pravdy, hej, že to, kde ja nejakým spôsobom počúvam Ducha Svätého, hej. Niečo, čo, ale samozrejme, že to platí aj pre sekulárnych ľudí, no proste majú nejaké hodnoty, nejaké východiska, ktorým dôverujem, ktoré sú nejaké princípy, ktoré samozrejme môžem spochybniť v nejakom čase v živote, ale väčšinou na nich proste staviam, hej, sú mojim nejakým základom. A potom je ten rozum a to už je také, áno, to je tá, povedzme, typické pre akadémiu, vedu, hej, že teda analyzujeme svet, zamýšľame sa nad tými faktami, informáciami a vlastne snažíme sa z toho syntetizovať nejaké závery. No. Umelá inteligencia je doménou rozumu, hej, tieto časti rozumu. Zatiaľ, čo ľudská má ten intelekt ako istú nadstavbu, nejaký proste živý predpoklad, kdežto tá umelá inteligencia, ona ho len nejakým spôsobom implicitne prevzala od svojich tvorcov. Hej. Proste nie je to nejaký ich cieľ, že to tam tak chcú vložiť. Ale proste tým, ako rozmýšľajú, v akom prostredí žijú, akú kultúru majú okolo seba, hej, čoho sú súčasťou, tak to sú všetko predpoklady, ktoré do toho potom vstupujú a samozrejme na konci ovplyvňujú to, akým spôsobom tá technológia analyzuje informácie, ako z nich vyvodzuje závery. Hej, to je veľmi dôležité toto, že jednak je v tom rozdiel, že my ľudia sme prosto iní, máme skúsenosti, zážitky, pocity, emócie, toto umelá inteligencia nemá. Mhm. Hej, a teda ak to simuluje, je to simulácia, hej, je to niečo, čo napodobňuje človeka, no tak robí to samozrejme častokrát veľmi efektívne, ale robí to na pozadí z východisk predpokladov, ktoré tam nejakým spôsobom implicitne vstupujú práve od toho tvorcu.
2: Takže vlastne za tým sú proste iba ľudia alebo nejaké záujmy ľudí, ktoré my možno hneď nevidíme a predtým a možno aj pápež v encyklike teda varuje. To si asi rozoberieme potom v konkrétnych bodoch.
3: Ja by som doplnil k tomu rozlišeniu práve. Myslím, že to je podstatné z filozofického hľadiska. Tomu sa inak venujú už filozofi celé 10 ročia, lebo v podstate tá myšlienka, že by mohol stroj postupne napodobňovať určité druhy operácií ľudskej mysle, to už je z roku 1954. To bol ten vedec McCarthy, ktorý, dá sa povedať, už tedy nastolil túto otázku a ona potom ten vývoj toho, aby tá technológia bola schopná napodobňovať niektoré časti ľudskej mysle, navral potom veľkú, samozrejme v nasledujúcich 10 ročiach, veľkú rýchlosť. Ale ja by som práve ešte doplnil, napríklad, aby sme to vedeli rozlíšiť. Skutočne to je antropomorfizmus hovoriť, že ide o umelú inteligenciu, lebo ako povedal pán Filko, je myslím, že veľmi dôležité práve toto rozlíšenie racionality, lebo ona nielenže nie je inteligenciou, ale ona by mohla byť, že umelá racionalita, ale ešte presnejšie by to bolo, že je to umelé napodobňovanie niektorých operácií ľudskej racionality. Lebo ani celú ľudskú racionalitu nie je úplne schopná. Najmä ona pracuje skôr na úrovni výpočtu matematicko-logických komputácií a vlastne na tom ona pracuje. Ale aby sme si predstavili ešte ten intelekt, aj Gréci to rozlišovali, oni mali na to výraz nous, to bol ten intelekt, a potom logos, to bola tá racionalita, alebo aj v latinčine ratio, intellectus. A napríklad už samotná, povedzme, taká abstrakcia. To práve súvisí s tou spomenutou skúsenosťou, že vlastne ľudská myseľ je schopná z dát, ktoré sú empirické, abstrahovať intelektuálne obsahy. Toto nebude schopná nikdy umelá inteligencia.
5: Nikdy?
3: Určite nebude schopná, pretože práve tam, aby som to vysvetlil, tam je ten rozmer toho, že inteligencia, ona má intuitívny rozmer. To znamená, že ona, by som to tak povedal, vidí, kdežto racionalita odvodzuje. A práve tie prvé princípy, oni sú práve intelektuálneho charakteru. Napríklad to, že celok je väčší ako jeho časť, to nemôžeme ja nejakým spôsobom odvodiť. To musím vidieť, že to tak je. Moja myseľ to vidí, že to tak je. Že svet jestvuje, tá skúsenosť vôbec reality, to je schopnosť jedine intelektu. A toto nebude schopná, to som si istý, nikdy v stroji napodobniť. Ale v iných veciach zase dokáže byť, a to treba povedať, že netreba to vidieť v prvom rade ako nejakú takú konšpiráciu, že to na niekto teraz vymyslel umelú inteligenciu, aby nás ovládal a podobne. Lebo ona môže byť aj veľmi užitočným pomocníkom, ale je to stále len nástroj, ako už spomenul aj pán Filko, že ona je to nástroj. Nikdy nesmie prebrať ľudskú myseľ alebo nahradiť ľudskú myseľ. To je to nebezpečenstvo, pred ktorým pápež Leo varuje.
2: V úvode encykliky pápež hovorí, že nechce ísť vylúčovacou cestou, to znamená áno alebo nie umelej inteligencii, no zároveň zdôrazňuje, že technológia nie je nikdy neutrálna, to, o čom sme aj rozprávali v našej diskusii, varuje pred tzv. Babylonským syndromom, pred tou babylonskou vežou, biblický obraz, a ako vzor zase predkladá iný obraz, cestu Nehemiáša. Môžeme si teda povedať aspoň v krátkosti, čo chce pápež týmito obrazmi povedať, pán Vitek?
3: Áno, myslím, že práve tieto dva biblické symboly vyjadrujú vlastne dve cesty, ktorými sa môže ľudstvo reálne vydať. A keď to takto hovorí, tak on to hovorí skôr tak symbolicky, že si nemôžeme teraz predstaviť, že buď pôjdeme len jednou cestou alebo druhou. Ale on hovorí, aby sme všetci, a teraz vyzýva úplne všetkých, pretože to sa týka aj vývojárov, samotné umelé inteligencie, alebo teda tých technologických spoločností, ktoré dnes majú v rukách ten vývoj a ju vlastnia, ale aj štátov, inštitúcií na všetkých úrovniach spoločnosti. A bolo by dobré predsa, aby zazneli jedna krátka citácia hneď z úvodu encykliky, ktorá to vlastne vyjadruje celé, je, že veľkolepá ľudskosť, stvorená Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou vystavať novú babylonskú väžu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Každá generácia dostáva do dedičstva úlohu dať podobu svojej doby. Viesť dejiny k zrelosti ako k priestoru, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka, alebo na druhej strane budeme šliapať po tej ľudskosti. A práve tu veľmi, veľmi zdôrazňuje pápež to, že vlastne ten prvý symbol Babylonu, sú tam niektoré také veci, ktoré to veľmi zdôrazňujú, že mali spoločný jazyk, jeden jazyk, jedna technológia, jedno smerovanie. To inak niekedy nazývame aj tým slovom globalizácia, taká tá nedobrá globalizácia. Je to bez vzťahu k Bohu založené na uniformite. To má inak každá ideológia, má túto tendenciu, uniformné myslenie a podľa jedného vzoru. A to je práve to nebezpečenstvo, že tá umelá inteligencia, keď sa masívne začne využívať, ona by mohla diktovať, akým spôsobom budeme myslieť, uniformným spôsobom. Komunikácia sa rozpadá, jazyky sa metú a ľudia si prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozptýlenie. A on potom hovorí, že táto babylonská väža, ona vlastne obetuje dôstojnosť ľudí efektívnosti. To je inak termín, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý on vidí ako nebezpečenstvo, lebo vlastne výhoda tej umelej inteligencie je, že ona je nesmierne efektívna. niekoľkonásobne efektívnejšia než ľudský rozum, ktorému to trvá strašne dlho a ona to vie urobiť. Niektoré tie operácie vie urobiť strašne rýchlo a z obrovského množstva dát. A teda on varuje pred tým, že obetovať tú tej efektívnosti, tú ľudskú dôstojnosť. A potom je ten druhý pekný obraz Nehemiáša, to je prorok, ktorý vyzýva práve k tomu znovu postaveniu Jeruzalema, keď prichádzajú vlastne po tej decimácii toho babylonského zajatia. A on hovorí, táto cesta nevnúcuje riešenie zhora, zvoláva rodiny, každej zveruje určitý úsek hradie, ktorý má obnoviť, počúva ich obavy, koordinuje úsilie. Čiže druhý symbol je vlastne plný tej spolupráce. A teda v prvom rade vytvárať vzťahy. Aby to nebolo diktované, povedzme len od tých technologických spoločností alebo ekonomických silných hráčov, aktérov, alebo tých, ktorí budú používať na svoje ciele.
2: Pani, navrhujem, aby sme tu urobili krátku pauzu a pokračovali po hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu Na križovatkách. Mojimi hostiami sú Juraj Vitek, kňaz, filozof, teológ a odborník na kybernetickú bezpečnosť, pán Jozef Filko. Spoločne sa rozprávame o ľudskosti a umelej inteligencii vo svetle encykliky Magnifica Humanitas, ktorú prednedávnom vydal pápež Lev XIV. Pán Filko, moja taká otázka v tomto druhom bloku by znela, odsudzuje alebo odmieta pápež tejto encyklike umelú inteligenciu?
1: Hej, veľakrát zaznelo, že sa príliš v dokumente vyzdvihujú rizika týchto nových technológií, ale treba povedať, že už v tom predchádzajúcom dokumente, v tom Antiqua et Nova, sa vyslovene hovorí o tom, že tá technológia alebo technológie vo všeobecnosti, že oni predsa sú súčasťou spolupráce človeka s Bohom, že je to vlastne tam sa odkazuje dokonca aj tu odkaz na Genesis, na to, že človek má obrábať zem, má ju chrániť. Čiže ja by som povedal, že naopak, že aj pápež, ale aj ten predchádzajúci dokument vyslovene vyzdvihuje túto spoluprácu človeka s Bohom, alebo teda používanie technológie na dobré. A vyslovene sa spomína to, že veď predsa vďaka tomu technologickému vedeckému pokroku ľudstvo získalo mnoho benefitov, veď proste chudoba do veľkej miery bola odstranená, nie úplne samozrejme, ale žijeme obdobie, ktoré ľudstvo asi ešte nezažívalo, v tej, čo sa týka teda tej prosperity. No, čiže vyzdvihuje mnohé pozitíva. Ako keby len hovorí, že áno, ale je dôležité, ako tú technológiu budeme používať a teda, že máme sa zamýšľať vlastne nad tým, hľadať postupne tie spôsob, ako ju teda integrovať do ľudského života tak, aby bola na prospech, aby sme sa tým hrozbám, rizikám vyvarovali.
0: Zrejme aj v tomto zmysle, v tejto súvislosti vyzýva pápež na odzbrojenie umelej inteligencie. Čo ty myslí, prečo je to vôbec potrebné a teda v akej oblasti odzbrojiť umelú inteligenciu? Čo to znamená v praxi, pán Vitek?
2: Áno, ako bolo spomenuté, umelá inteligencia môže byť výborný pomocník a dobrý sluha a môže byť aj zlý pán. A on hovorí aj to, že umelá inteligencia nie je neutrálna. To znamená, že lebo sú niektoré veci, ktoré si myslíme, že to záleží len od toho, ako to používame, ale on veľmi zdôrazňuje aj to, že ako sa vyvíja tá umelá inteligencia, lebo to už je dáva to, že ako bude plývať potom na človeka, na spoločnosť. A ja by som tu zdôraznil jednu vec, že práve že tak ako pápež oceňuje prínos umelej inteligencie, tak vývojári umelej inteligencie oceňujú prínos pápeža do tej diskusie. A bolo to vidno už pri predstavení tejto encykliky, kde bol pozvaný aj spoluzakladateľ Antropiku, Christopher Olo, ktorý hneď v úvodnom tej svojej reči vlastne ocenil. On hovorí, že samotný Antropik vyzval k takéto diskusie, že oni veľmi oceňujú Magnifica Humanitas, lebo hovorí, že na nich vyvíjaný tlak na týchto vývojárov tej umelej inteligencie a že to je tlak byť komerčne životaschopný, zostať na špici výskumu, geopolitický tlak a tie staršie, jednoduchšie tlaky, a pekne ich tak jednoducho pomenoval, že pýcha ambícia. Hej? A práve to súvisí veľmi s mocou a nadvládou. Aj tie spomínané dva biblické symboly práve s týmto súvisia, práve s tou nadvládou. Už pápež František v encyklike Laudato Si povedal, že ľudstvo nikdy nemalo takú moc nad sebou samým. A cituje Romana Guardiniho, obľúbeného teológa 20. storočia, ktorý v diele Koniec novoveku napísal, že moderný človek nebol vychovaný k správnemu používaniu moci. Zneužívanie moci, to je jedna z vecí, ktorá je dneska hlavným problémom našej spoločnosti na všetkých úrovniach. A preto pápež vlastne vyzýva ozbrojiť umelú inteligenciu, lebo pamätáme si asi viacerí ešte zbrojenie horúčkovité, kde vlastnenie atomových zbraní bolo vlastne bojom nadvlády, geopolitického zápasu a tak ďalej. On hovorí, že chcel by som použiť slovo ozbrojiť, pretože odzbrojiť umelú inteligenciu znamená vyňať ju z logiky ozbrojenej súťaže, ktorá dnes už nie je iba vojenská. Lebo ja nemám nadvládu nad druhými len tým, že mám silné zbranie, ale aj ekonomická a kognitívna. A práve umelá inteligencia sa ukazuje ako mimoriadne účinný prostriedok a veľmi silný prostriedok aj moci. A je to pretekanie sa o najvýkonnejší algoritmus a najrozsiahlejšiu databázu s cieľom upevniť geopolitickú alebo obchodnú výhodu nad všetkými ostatnými. Čiže on vyzýva k tomu, aby napríklad potom používaj mnohé princípy, teda sociálne náuky, ktoré potom na toto aplikuje, ako ich aplikovať, aby sme sa tomu vyhli.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Pán Filko, chcete doplniť?
1: Áno, ja by som možno taký jeden zaujímavý aspekt do toho vložil, že je viacero štúdií, ja som to prednedávno skúmal, lebo ma to tak akoby zaujalo prakticky v práci aj teda tak ľudsky, že keď si človek porovnáva tie dostupné chatboty, tie nástroje, ktoré existujú, no tak vidí, že každý z nich trošku inak odpovedá. Hej? Že keď položím rovnakú otázku, tie odpovede nie sú identické. Hej? Vždy sa líšia. Dokonca aj v čase sa líšia, hej? Keď sa ich pýtam opakovane. A teda, tak som potom trošku pátral a našiel som zaujímavé také štúdie akademické. Jedna bola taká najväčšia zo Švajčiarska, myslím, že ďalšia z Austrálie, Nemecko. Je ich niekoľko a oni vlastne urobili takú zaujímavý pokus. Teda začali zisťovať, že na politických preferenciách, hej, na modeloch, ktoré sa teda používajú pre na modelovanie politických preferencií u ľudí, tak vlastne tie isté otázky položili týmto modelom, týmto chatbotom a analyzovali, akým spôsobom teda odpovedajú a v podstate ich cieľom bolo, tak ako rozdeľujeme ľudskú spoločnosť, to spektrum podľa toho, kto ako preferuje, či viac ľavicový, viac pravicový názor alebo viac konzervatívny, viac liberálny, tak rovnakým spôsobom proste zanalizovali tieto veľké modely, tie najdominantnejšie, či je to niekoľko desiatok modelov, ale teda tie, ktoré dominujú trhu. No a vlastne veľmi zaujímavý fenomén je, že takmer všetky sa nachádzajú v tom ľavicovo-liberálnom poli, čiže teraz ani nejde tak o to, že je to ľavicovo-liberálny, ako o to, že je zaujímavým fenoménom vôbec to, že to nie je rozložené ako bežná spoločnosť, že to kopíruje vlastne názory ľudí v bežnej spoločnosti, ale že všetky sú vychýlené v tom jednom smere. A potom sú nejaké drobné výnimky, to má nejaké svoje rácio, ale gro proste jednoznačne je v tom ľavicovo-liberálnom sektore. Zaujímavé napríklad je, že ten Anthropic je momentálne určite jedným z top lídrov na trhu. Hej? Tá ich technológia je jedna z tých najpokročilejších a zároveň je práve v tomto kvadrante ešte viac, hej, ešte viac vychýlená do toho ľavo-liberálneho smeru. No. A teda otázka je, že ako je to možné. Hej? A jedna z tých odpovedí, to sú vlastne závery tých štúdií, je, že vlastne veľmi záleží na tom, kto a ako tvorí ten model. A samozrejme, to nie je nejaký zlý úmysel, alebo proste nie je to cieľ tých vývojárov, že áno, my to chceme teraz takto nejako posunúť do tohto segmentu. Ale oni žijú nejakú kultúru. A tie modely, čo ich spája, že drvia väčšina z nich sa vyvíja v Silicon Valley, aj Anthropic, pracujú pre nich rovnakí ľudia. Hej? Je to proste stredná, vyššia vrstva Spojených štátov, veľmi dobré americké vzdelanie, veľmi nadpriemerné zárobky. A teda to Silicon Valley má svoju kultúru. Tí ľudia nejakým spôsobom žijú, niečo preferujú. Hej? To je proste ich svet. No. A z tohto sveta vlastne prichádzajú tie modely, oni ich vyvíjajú. A teraz, či chcú alebo nechcú, no tak sa na tie veci nejakým spôsobom pozerajú. Hej, majú nejaké tie ich predpoklady, ich intelektu, proste sú nejakým spôsobom definované. No tak to samozrejme potom ten model vo výsledku ovplyvní. A ďalšia vec je, že vlastne to, že dneska máme tieto generatívne jazykové modely, tak je to dôsledok toho, že teda okrem toho, že matematici už v 50. rokoch, ako bolo spomenuté, už to tie neurónové siete poznali a tie princípy boli známe dlho a ich analyzovali, no tak trvalo nám nejakú dobu ľudstvu, kým vznikli dostatočne výkonné počítače, ktoré dokážu tie dáta spracovať tak rýchle a v takom veľkom množstve. A druhá vec je, že my sme od 90. roku zdigitalizovali takmer všetko, čo sme vedeli. Strašne veľa informácií sa dostalo do digitálneho sveta, teda máme internet a tie modely sa samozrejme učia z týchto informácií. Oni proste potrebujú mať zdigitalizované znalosti, tie informácie. No a keď sa z neho učia, tak aký je ten internet? No tak on je dominantne anglický, dominantne anglosaský, dominantne poznačený západnou kultúrou, tou modernou západnou kultúrou, môžeme povedať, že aj postkresťanskou. No tak všetkými týmito vecami je samozrejme nejakým spôsobom ovplyvnený. No a preto potom na konci tie výsledky, tie výstupy z tých modelov sú také, aké sú. Hej? Že nesú si tú nejakú pečať, tú známku toho tvorcu.
0: A v tejto situácii, aké sa črtá na riešenie opísanej situácie?
1: Riešenie zatiaľ úprimne nevidíme. To len tak na okraj poznámke zaujímavé, že Európa je veľmi pozadu. V tých veľkých modeloch nie je žiaden európsky, možno snáď jeden francúzsky, ale to úplne zanedbateľné. Sú tam nejaké modely čínske, skôr tie vyzerajú, že skôr kopírujú tie americké modely v tom teda, že napodobňujú, hej, že učia sa od tých amerických, ale teda sú. Čiže zatiaľ v tomto evidentne dominuje Amerika. Riešenie to zatiaľ prakticky nemá, pretože aj tie štúdie, ktoré som ja teda čítal, oni vlastne hovoria, že aj keď si je človek vedomý proste nejaké takéto odchýlky tých modelov a vedome sa to snažíme napraviť, hej, že teda kladieme tie otázky inak, snažíme sa ho proste konfrontovať, doplňame to inými otázkami, iné zdroje použijeme, napriek tomu sú tie výsledky ovplyvnené. Stále sú ovplyvnené, aj keď teda aj ja ako užívateľ som si toho rizika vedomý. No čiže to riešenie zatiaľ nevidíme, no samozrejme riešením bolo, keby vznikali takéto modely, povedzme aj v tých iných spektrách, by lepšie kopírovali rozloženie názorov spoločnosti, no, ale ako to dosiahnuť, to ako nie je jednoduchá odpoveď.
2: Ak môžem práve ako principiálne, práve toto rieši pápež Leo, že do toho vstupuje, že on práve aplikuje napríklad ten princíp sociálnej náuky cirkvi o všeobecnom vlastnení dobier. On vidí veľký problém už aj v tom, že máme 7-8 do 10 možno technologických gigantov, ktorí toto vlastnia. A on hovorí, že to by nemalo byť tak, hej? Že, lebo to je vlastníctvom, ktoré by malo ľudstvo vlastniť. A teraz ďalšia vec je, že do toho vstupujú iné tlaky, ako je napríklad teraz sme sa dozvedeli, americký prezident povedal, že Anthropic bude prístupný len Američanom. A teraz si zoverte, že nabehnete na tento systém umelej inteligencie a oni vám to vypnú. Tak jednoducho tam, to je práve tá dominancia. Preto pápež hovorí, vyzýva práve k tomu, aj to riešenie toho je v tom, že hovorí vyňať to z monopolov, urobiť predmetom diskusie, námietok a teda priestorom, ktorý možno obývať. Teda by sme do týchto vecí mohli aj vstupovať. A ešte jednu vec, ktorú sme nespomenuli, je veľmi dôležitá, že samotným vývojárom trošku uniká už aj to, čo sa v samotnej umelej inteligencii deje. Hej? Čiže nevieme to úplne kontrolovať a preto pápež vyzýva, aby sme si dávali pozor nielen v to, že kde budeme používať umelú inteligenciu, ale aby sme si dávali pozor aj kde ju nesmieme používať. Takže to je práve ten rozmer tej verejnej diskusie, ktorá by mala do toho vstúpiť.
0: Ďakujem. Tak o tom sa môžeme ďalej rozprávať po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Na križovatkách. Mojimi hostiami sú kňaz, teológ, filozof Juraj Vitek a IT konzultant, špecialista Jozef Filko. Rozprávame sa o ľudskosti a umelej inteligencii, pričom vychádzame z prvej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas o veľkolepej ľudskosti. Páni, môžeme teraz prejsť k téme alebo k tej oblasti, kde pápež radí, že sa umelá inteligencia nemá používať. Pán Vitek.
1: Tak on samozrejme spomína viacej veci, kde, alebo oblasti, kde by sa nemala používať. Nesme napríklad nahradiť rozhodovanie, kde je potrebné ľudské, napríklad morálne rozhodovanie. Čiže napríklad aj v samotnej medicíne má to svoje hranice, niekde môže byť veľmi užitočná a niekde nesme nahradiť rozhodnutia človeka. A podobne napríklad v oblasti vojenskej. Tam veľmi varuje pred tými autonómnymi zbraňami, ktoré budú rozhodovať. Ono vlastne je to posunutie vlastne ľudskej zodpovednosti. A oni sa mnohokrát odvolávajú na to, že tá umelá inteligencia bude objektívna. No a práve on hovorí, že to je veľké riziko, pretože umelá inteligencia

0: veľkú túžbu prekonať všetky hranice a obmedzenia. On ich označuje výrazmi transhumanizmus a posthumanizmus. Majú rozličné farby. Tieto ideológovia tvoria také pozadie, ktoré prenikajú aj do tých centier technologickej moci. A v istom zmysle trošku aj kolonizujú kolektívnu predstavivosť, najmä prostredníctvom médií a sociálnych sietí, že predstavujú človeka, že takú určitú futuristickú víziu vylepšeného človeka alebo človeka hybridizovaného so ostrojom. A teda, že vlastne prekonáme, je to ako keby taká nová evolučná fáza ľudstva, že kde dokonca sa zbavíme chorôb a všetkých hraníc, obmedzení človeka. Možno pán Filko by vedel lepšie povedať, že ako sa to prejavuje v tých jednotlivých centrách.
1: Hej, tak pre také zjednodušenie sa dá povedať, že sú také dva prúdy. Jeden prichádza práve od tých kapitánov tohto veľkého sveta korporácií, čo je dominantne zo Spojených štátov, ktorí vďaka tej moci, ktorú teraz získali peniazom, pokroku tých technológií, sile tých technológií, tak majú zjavne pred sebou takú víziu človeka, ktorý odstráni všetky choroby, dokáže žiť výrazne dlhšie, hej, a nie o pár rokov, ale o desiatky, ak nie o stovky rokov, že výrazne sa oslobodí od tej fyzickej práce. Čiže je to taká jedna vízia, taká vízia, by sme mohli možno povedať, tej konzumnej spoločnosti. Tá druhá sa spája skôr s nejakými autoritárnymi režimami, možno tak, ako sa dá vypichnúť špecificky, dajme tomu s Čínou, kde tá kultúra historicky samozrejme viac zameraná na spoločnosť, na tú masu. A tam vnímať, že tie technológie smerujú, alebo sa používajú smerom k vytvoreniu nejakého nadčloveka, čiže nejakého vojaka, ktorý je schopný vydržať oveľa viac. Hej. Alebo proste členov spoločnosti, ktorí sú unitárnejší, ktorí sú takí homogénnejšia spoločnosť, ktorá je efektívnejšia a tak ďalej. No, čiže tieto dva prúdy v tom transhumanizme možno rozlíšiť, tak...
0: Hej. A ona to potom vlastne pápež práve na toto reaguje, on hovorí, že konkrétne hovorí, že v čom je to problém, že ak sa s ľudskou bytosťou zaobchádza ako s materiálom, ktorý treba vylepšiť, to je proste len softverová chyba, tak potom je ľahšie prijať, že niektorí napríklad budú považovaní za menej užitočných, menej žiaducích a menej dôstojných. Tu ešte treba spomenúť, že on spomína aj iné technológie, ako je umelá inteligencia, to je najmä biotechnológia, ktorá veľmi dokáže vylepšovať človeka. Určite prinesie aj veľa dobrého, napríklad aj v medicíne a podobne, ale je to varuje pred tým, pretože v mene pokroku možno dospieť až k predstave nevyhnutných obetí. To už Pavol VI kedysi prezieravo varoval, že výdobytky vedy a techniky, ak sú oddelené od morálneho spoločenského pokroku, tak sa nakoniec obrátia proti človeku. Hej, že tam ešte pápež hovorí veľmi, veľmi dôležitý príspevok, ktorý je typický, myslím, že kresťanský, že kresťania sa preslavili v dejinách tým, že mali práve zmysel skloniť sa k človeku v milosrdenstve, ktorý trpí, ktorý je práve k tým ľudským obmedzeniam. A on práve hovorí, že my nesmieme brať, že také veci, ako je neschopnosť, choroba, staroba, utrpenie, zraniteľnosť, že to je len niečo, čo treba odstrániť. Lebo to nie je, že človek rastie napriek týmto obmedzeniam, ale častokrát cez tie obmedzenia. Koľkokrát človek ľudský najviac rastie uprostred bolesti. Ja napríklad sprevádzam ľudí častokrát, keď zomrú im blízky. To je niekedy neuveriteľné, ako ľudské vyrastú tí ľudia, že sa musia s týmto tajomstvom smrti vysporiadať. A oni dneska vymyslia, povedzme, že tzv. Deadbot, ktorý vám imituje v podstate toho zomrelého človeka a ten človek môže pokračovať ďalej v dialogu s tým zomrelým, ktorý už je medzi... No ale to je v podstate len ilúzia riešenia. No a pápež práve potom ešte veľmi dôležitá vec tam hovorí o tom, že ale to nie je nič nové, tá túžba prekročiť ľudské možnosti. On hovorí, kresťanská cirkev katolická to už učí 2000 rokov, že Kristus priniesol práve tým, že on je Boh, ktorý sa stal človekom, tak to je ten náš kresťanský pohľad na človeka, na ľudstvo, tak on hovorí, že to je ľudskosť obývaná Bohom. A ona mu dáva nové možnosti, ktoré prekračujú jeho ľudské možnosti. Alebo ho zbožstvuje.
2: Áno, zaujímavé to transhumanizme je, že aj tí transhumanisti považujú Ježiša Krista za akéhosi transhumanistu v tom zmysle, že nám prináša obraz toho, ako človek, áno, prekročí sám seba, ale nie pomocou technológie, ale ako hovoríte...
0: A ešte veľmi dôležitá vec, že nielen pomocou technológie, ale pomocou toho, čo je typicky ľudské, a to je napríklad schopnosť darovať sa, schopnosť obetovať sa pre druhého, schopnosť lásky. To je niečo, čo to je jedna celá veľa

0: veľká oblasť našej ľudskosti, ktorú síce do určitej miery vie imitovať umelá inteligencia, ako je empatia a podobne, ale to sú veci nenahraditeľné, ktoré sú jedine v človeku. A práve on hovorí, nie sme do toho aj tento rozmer ľudskosti, pretože tá urobí aj tú, by som povedal, že to používanie umelej inteligencie, on hovorí, to tak hovorí, že to nazýva, že situovaným antropocentrizmom, že obyvateľným ho urobí tú umelú inteligenciu. Alebo tam ešte sme nespomenuli jeden výraz, ktorý používal často pápež František, to je technokracia. Že vlastne nám sa môže stať aj to, že keď ju pustíme do mnohých vecí, ktoré sa týkajú človeka, tak ona bude za nás premýšľať, ona bude za nás rozhodovať. Uh-huh. A vlastne napríklad aj v oblasti práce a pracovných príležitostí, že bude diktovať umelá inteligencia, ktoré sa bude musieť človek prispôsobovať. A on hovorí, to musí byť naopak. Uh-huh. My musíme vniesť do toho tú ľudskú kreativitu a pomocníkom v tom nám môže byť umelá inteligencia, ale nie naopak. Lebo tam sa potom môže stať tá technokracia, ktorá... Problém je v tom, že pápež hovorí o veciach, varuje pred vecami, ktoré hrozia, oni ešte nie sú. Obyčajne má človek tendenciu, alebo nie sú v tej plnej sile.
1: Áno, hovorí sa, že tá encyklika prišla včas.
0: Áno, vlastne prišla včas, presne tak. To je, nejako, keď bola priemyselná revolúcia, keď bola
2: Rerum Novarum, tam to bolo iné. Lebo vlastne niektoré tie veci, ktoré totiž tam tá encyklika nehovorila o umelej inteligencii, ona v podstate hovorí o digitalizácii sveta, o tom, že prechádzame do nejakého virtuálneho sveta a že tá transformácia z jedného do druhého zo sebou logicky nesie proste mnoho rizík. A on teda adresuje aj konkrétne veci, ktoré podľa mňa my už dneska akože veľmi zažívame. Napríklad sa dotýka otázky pravdivosti informácií, hej, to, čo sa dneska ako pomenuje ako možno nejaké dezinformácie. A v podstate, čo sú také zaujímavé veci, že ona neustále v tom svojom hodnotení vyzýva k dialogu, hej, že neustále hovorí, že nástroje, ktoré môžu nám pomôcť prekonať tieto aj súčasné existujúce problémy, je dialog a vlastne akoby stret aj s tým klamstvom, hej, že proste treba ho akoby nechať výjsť na to svetlo, aby proste sme ho dokázali rozlíšiť. Hej. Takže to je taká možno zaujímavá vec a v tom predchádzajúcom bloku sme sa krátko, ale bola to tá otázka, že čo s tými niektorými problémami môžeme robiť, však to častokrát zaznieva, že aké je to riešenie. A podľa mňa vlastne je jedno z univerzálnych riešení práve na ten problém tej digitalizácie, že zotrvať v tom fyzickom svete najviac, ako sa dá. Čiže keď mám možnosť s niekým komunikovať, tak preferovať ten osobný kontakt pred tým nejakým digitálnym, hoď je možno efektívnejší. Mhm. Lebo ten digitálny ma vždy oploští, hej? O tú emóciu, o všetko možno, ten zážitok, o to, že sme spolu niekde konkrétne, niečo sa stane a tak ďalej. Mhm. Čiže to je jedna vec. Preto je podľa mňa taká jednoduchá praktická rada, to častokrát to hovorím aj študentom alebo mladým ľuďom, že to zachovaj si krúžky, choď na šport, proste, hej? Odlož ten mobil, keď už ho nevieš úplne, tak aspoň koľko sa dá. A druhá vec je, čo sa týka možno tých vývojárov, tak to je samozrejme zložité, lebo ten vývoj je častokrát veľmi drahý a tí zdroje má zo pár ľudí alebo teda zo pár firiem. Ale predsa len sú tu také zaujímavé príklady, ktorými sa dá inšpirovať a zhodou okolností jeden je teda aj zo Slovenska, tak ten by som možno tak rád spomenul, lebo je to podľa mňa taký pekný príklad, že existujú vlastne takíto nadšenci, ktorí si povedali, no dobre, tak skúsime nejakým spôsobom ten problém adresovať. No tak čo urobili je, že tie veľké modely z času na čas sú uvoľnené ako tzv. Open source, že ich môžu teda používať aj iní vývojári už tým svojím spôsobom. Tak oni takýto veľký jazykový model použili a v podstate urobili to, že ho dotrénovali. Hej? Čiže upravili mu tie informácie a spôsob, akým uvažuje, upravili, lebo to sa dá teda nejakým spôsobom dosiahnuť. Zmenili mu, povedzme, etické pravidlá. No a čo je na tom zaujímavé, je, že ho vlastne trénovali na cirkevných dokumentoch. Hej? Čiže on si naštudoval dogmatické dokumenty, závery koncilov, encykliky, proste všetky možné digitálne dostupné papežské cirkevné dokumenty. No a navyše k tomu ho obohatili ešte o nejakú, by sme to nazvali, tú kresťanskú kultúru, čiže čítal Chestertona, Tolkiena a tak ďalej, veľkých autorov, Newmana. A tak na týchto textoch sa učil. A dneska, keď človek ten model vyskúša, ktorý je voľne dostupný, ľudia, keď si dajú do Google Rasto AI od Rastislava, čiže Rasto AI, od knižate Rastislava, áno, presne tak, tak sa k nemu vedia dostať, vedia ho zadarmo použiť a vedia si vyskúšať, ako to vyzerá, keď takýto model je práve ovplyvnený napríklad katolickou kultúrou. Hej, ako vyzerá jeho argumentácia, jeho spôsob komunikácie, štýl, to, akým spôsobom vlastne vníma tie otázky od toho užívateľa. Čiže existujú takéto pekné príklady, hej, samozrejme neriešia ten problém vo veľkom, ale môže byť zárodkom niečoho, čo kultúru zmení.
1: Prvá lastovička teda už je na svete. Môžem teda, páni, vás poprosiť v závere, lebo o encyklike pápeža Leva 14. by sme mohli diskutovať hodiny a budeme potrebovať možno aj niekoľko rokov, kým ju dobre rozoberieme a implementujeme do života. Aký je váš odkaz pre poslucháčov, čo vo vás rezonuje po prečítaní tejto encykliky, čo by ste chceli tak zdôrazniť na záver, pán Vitek?
0: Ja by som upriamil pozornosť práve na ten výraz, ako sa volá tá encyklika v tom samotnom názve, a to je Magnifica Humanitas, alebo veľkolepá ľudskosť. Pápež vlastne v istom smysle predkladá v tejto encyklike to, čo cirkev robí už staročia, to je vlastne kresťanský humanizmus. Kresťanský humanizmus, ktorý je obohatením ľudstva, myslím, že máme historické výsledky vynikajúce. V stredoveku povstali nemocnice, povstala technológia, povstali univerzity. Jednoducho, kresťanská viera má potenciál, má tú humanizujúcu silu, poľudšťujúcu silu, rozvíjať človeč tú ľudskosť našu autentickú. Ale nemôžem ako kňaz neskončiť tým, že tá veľkolepá ľudskosť je vlastne ľudskosť, ktorú na seba vzal Boží syn, keď sa stal človekom. On je zároveň Bohom a človekom. A teda hovorí o tom veľkolepom človečenstve, ktoré na seba vzal Boží syn. A on hovorí, že budúcnosť ľudstva nachádza kritérium schopnosti prijať božský spôsob vytvárania vzťahov, a to je nie spolu ťarchu sveta a premeniať ju zvnútra v tom, že sa budeme ujímať jeden druhého. A toto nesmieme dovoliť v tej digitálnej revolúcii, v ktorej sa nachádzame, aby to vzala. Tak ako boli prejavy neľudskosti, povedzme, pri tej prvej priemyselnej revolúcii, keď mnohí zostávali skutočne na okraji spoločnosti, tak sa to nesmie stať ani teraz. A vlastne hovorí, že kresťanstvo v tomto má svoj príspevok, ktorý už je historicky overený.
1: Ďakujem pekne, pán Filko.
2: Ja by som možno to tak doplnil a vrátil sa k tomu dokumentu, ktorý vlastne predchádzal encyklike a ktorého encyklika zjavne čerpá, vidieť to v tých textoch. A to je ten Antiqua et Nova, lebo tam vlastne hneď v úvode hovorí, že my vlastne sa tu stýkame s múdrosťou starobilou i novou. No tak ja by som povedal, že čo je možno dôležité, že keď tak prirodzene túžime po tej novej, po tom pokroku, technológiách, po rozvoji vedy, techniky, umenia, takže by sme nemali zabúdať na tú starobilu. A to je tá múdrosť, ktorá prichádza zo skúsenosti, ktorá sa tu odovzdávala z generácie na generáciu, na ktorej na konci dňa tá technológia stavia, bez ktorej by vlastne nedokázala to, čo dokáže. A práve v tej starobilej múdrosti podľa mňa tkvie zdroj riešení všetkých tých problémov, ktoré tá nová technológia prináša.
1: Ďakujem pekne, milí poslucháči, počúvali ste reláciu Na križovatkách, ktorej sme sa tentoraz venovali téme ľudskosti a umelej inteligencie vo svetle prvej encykliky pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas. Ďakujem mojim hosťom, kňazovi, filozofovi, teológovi Jurajovi Vitekovi.
0: Všetkým ešte prajem príjemný deň.
1: A takisto IT špecialistovi a správcovi nadácie Fides et Ratio Jozefovi Filkovi.
2: Ďakujem za pozvanie a do počutia.
1: Od mikrofónu sa s vami lúči moderátor Rastislav Čižik. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Hudobné vrstvenie, v ktorej si vypočujete pokračovanie čítania z autobiografie Words Without Music amerického skladateľa Philipa Glassa. V dnešnej časti spomína na život v Paríži a stretnutia s pedagogičkou, klaviristkou a skladateľkou Nadejou Boulanger. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa pripravili Andrej Šuba a Mária Boháčová. Číta Robert Roth.

Paríži som dokončil svoje vzdelanie, začal profesionálny hudobný život a nadviazal viacero dôležitých priateľstiev. Pár mesiacov po mojom príchode sa ku mne pridala aj Joanne. Okrem 8 až 9 hodín každodenného štúdia u Mademoiselle Boulanger sme s Joanne trávili všetok čas spolu. Vstrebávali sme parížskú kultúru a francúzsky jazyk a pracovali na divadelných projektoch, v prvých rokoch hlavne na dielach Becketa a Brechta. Ani jeden z nás nemal stálu prácu. Zdalo sa, že prežívame obdobie takmer neobmedzeného rastu a slobody. Problémom bolo, že sme mali veľmi málo peňazí. Žiť sa dalo, ale nebola to žiadna zábava. Mal som zaplatené hodiny hudby a jazyka, pretože vo francúzštine som bol začiatočník. Neďaleko nášho domu na Rue de l'Ouest sa každý deň konal trh. A čoskoro som sa naučil vyjednávať s predajcami zeleniny, ovocia, vína a sírov, čo nie je pre cudzinca ľahká úloha. Paríž ponúkal študentom všetky možné druhy zliav, vďaka čomu boli lístky do divadla a kina veľmi lacné. Táto kultúrna stratégia francúzskej vlády bola veľmi účinná. Ako zahraničný študent ste sa mohli stravovať, bývať v študentských ubytovniach a získať francúzske vzdelanie. Cieľom bolo prilákať do Paríža mladých ľudí z celého sveta, aby si osvojili francúzsku kultúru, jazyk a názory na politiku a umenie. Títo mladí ľudia sa potom vrátili domov a so sebou si odniesli francúzsky pohľad na svet. Aj dnes je možné v Afrike, Ázii alebo v Amerike nájsť ľudí, prevažne mužov, na pozíciách s autoritou a vplyvom, ktorí majú francúzske vzdelanie. A to sa stalo aj mne.

Moja hudba bola celý život ovplyvnená francúzskou školou. A som si istý, že mi to prospelo. Pre cudzinca v Paríži bolo veľmi ťažké nadviazať priateľstva s Francúzmi. Zahraniční študenti tvoria subkultúru, vo francúzskej spoločnosti sú takmer nedotknuteľní. Okrem amerických a anglických priateľov z divadelného prostredia, s ktorými sme s Joe N spolupracovali, sme väčšinu času trávili s mladými ľuďmi z Afriky, iných častí Európy a Severnej a Južnej Ameriky. Polovica 60. rokov bola v Paríži úžasným obdobím. Vedúce osobnosti hnutia Nouvelle Vague, Novej vlny, Jean-Luc Godard a François Truffaut tvorili v hektickom tempe. Každých pár mesiacov, aj častejšie, mal v Paríži premiéru nový film. Na premietaniach bolo medzi mladými ľuďmi cítiť nadšenie. V tom istom čase francúzsky skladateľ a dirigent Pierre Boulez uvádzal na svojich koncertoch Domaine Musical, to najnovšie z európskej hudby. Boli to vrcholné hudobné zážitky mojich parížskych rokov. Mnohé z týchto diel ma doslova ohromili, najmä hudba Karlheinza Stockhausena. Ako človek nebol práve najpríjemnejší, jeho namyslenosť mnohých odrádzala. Keď som však spoznal jeho diela, zistil som, že je možné ignorovať jeho osobnosť. Táto skúsenosť ma naučila oddeľovať dielo od spoločenských či dokonca hudobno-politických kontextov, ktoré si umelci niekedy so sebou nesú. Nekonečné zdôrazňovanie priekopníckej kvality do dekafonickej a seriálnej školy sa potom dalo ľahko prehliadnuť. Toto preceňovanie však v žiadnom prípade neubližuje skutočnej kráse niektorých skladieb. Keď o tom píšem na začiatku 21. storočia, je zrejme, že hudba a umenie sa uberajú úplne iným smerom, než sme očakávali pred 30 či 50 rokmi. Napriek tomu bola hudba, ktorú som v tých rokoch v Paríži počul, vzrušujúca a dodnes si zachováva svoje kvality.

Vďaka Théâtre de l'Odéon, Théâtre National Populaire a ďalším menším parížským súborom sme si s Joe Ann dokázali urobiť predstavu o tom, čo sa deje v súčasnom európskom divadle. Bolo to také odlišné od amerického divadla, s ktorým sme vyrastali, diel Tennesseeho Williamsa a Artura Millera. Bol to kultúrny šok, no veľmi osviežujúci. V rámci ponorenia sa do sveta európskej divadelnej moderny sme s Joe Ann odišli do Berlína, aby sme videli Brechtov divadelný súbor, ktorý viedla jeho vdova Helen Weigel. V roku 1965 bol Berlín rozdelený na dve mestá. Z Paríža sme prišli vlakom a strávili tam takmer 2 týždne. Bývali sme v lacnom hoteli v západnom Berlíne a každý deň neskoro popoludní sme prechádzali checkpointom Charlie do východného Berlína. Napätie medzi východným a západným Berlínom bolo v tých dňoch veľmi vysoké a prechod cez tento kontrolný bod mohol byť desivým zážitkom. V tej dobe ľudia utekajúci z krajín východného bloku bežne skúšali prekročiť územie nikoho. Východoberlínska polícia bola pripravená ich zastreliť. Kvôli tomu bola aj bežná návšteva s jednodňovým povolením veľmi neistá. My sme však vytrvali a za krátku dobu videli 4 či 5 pôvodných Brechtových inscenácií, medzi ktorými boli Kaukazský kriedový kruh, Matka Guráža a jej deti a Vzostup Artúra Uiho, ktorému sa dalo zabrániť. Naša ďalšia divadelná púť v lete roku 1965 viedla na juh Francúzska a pokračovali sme až do Gibraltáru. Vieš, povedala Joanne, tu sa môžeme vziať za 5 libier. Obaja sme mali 28 a umelecké ambície, ktorým sme boli oddaní. Joanne mala vždy úplne jasno v tom, čo pre ňu znamená práca v divadle. Svadbu a deti sme tiež brali veľmi vážne. Vedel som, že v našom vzťahu budeme musieť priniesť obete. Joanne nebola žena, ktorá by zostala doma, kým ja by som chodil do práce. Vzali sme 5 libier na matriku k istému pánovi Gonzálezovi a tam sme sa vzali. Celé to trvalo asi 10 minút. Pán González mal na sebe oblek s rybým vzorom a kravatu, ja som mal ľahkú košelu, sandále a džinsy a Joanne letné šaty, sandále a slnečné okuliare. Bolo to skutočné manželstvo s platným gibraltárskym sobačným listom. Oslavovali sme skromne. Hoci sme mali málo peňazí, v tú noc sme si dopriali večeru a trochu šampanského. A potom sme si za pár dolárov našli izbu a to bola naša svadobná noc.

Keď sme sa s Joanne vrátili do Paríža, poslal som rodičom list, že sme sa vzali. Hoci som pochádzal zo židovskej rodiny a Joanne bola katolíčka, príliš som sa tým nezaoberal, pretože otcovi bratia Lou a Al si vzali nežidovské ženy. Polovica mojich bratrancov a sesterníc z otcovej strany boli protestanti. Ako odpoveď som od otca dostal veľmi stručný list. Už nikdy nesmieš vstúpiť do tohto domu. Ostal som v šoku. Joanne som nič nepovedal. List som si dvakrát prečítal a potom ho zničil. Začalo sa dlhé obdobie mlčania.

ticho dokáže byť zvláštne. Vtedy mi nedával zmysel, lebo s otcom sme si boli veľmi blízki. Nechápal som, prečo so mnou nehovoril. O 9 rokov neskôr, v roku 1974, som žil v New Yorku. Mali sme už dve deti, dceru Juliet a syna Zachariho. Jedného dňa mi zavolal bratranec Norman. Je čas, aby sa Ben a Ida zoznámili so svojimi vnúčatami. Príď do Baltimoru. Keď som prišiel do domu svojich rodičov, Ben si deti hneď zamiloval. Vždy mal deti rád, bol šťastný a zároveň mu spadol kameň zo srdca, keď uvidel aj mňa. Ahoj, synak, povedal, poďme sa prejsť. Prešli sme asi pol bloku, kým prehovoril. Pamätáš si ten list, čo som ti napísal? Áno, zabudnime na to. Ja som už zabudol. To bolo všetko, čo sme si k tomu povedali. O 2 týždne som bol naspäť v New Yorku. Zavolal mi brat Marty a povedal, že Ben prebiehal cez ulicu v centre Baltimoru a zrazilo ho auto. Ležal v nemocnici. Otec mal 67 rokov, čo bolo aj na vtedajšie pomery relatívne málo. O 3 hodiny mi Marty zavolal znova. Ben zomrel.

Po stretnutí s otcom som očakával, že sa budeme vidieť častejšie, čo sa už nestalo. Nikdy nenavštívil žiadny z mojich koncertov. Keby žil o 2 roky dlhšie, mohol v Metropolitnej opere zažiť operu Einstein on the Beach. Keď som po jeho smrti išiel s bratom do Benovho obchodu s plátňami, zistil som, že tam mal môj prvý album. Pri poslednom stretnutí to nezmienil, nepovedal: mám tvoju platňu v obchode. Krátko po otcovej smrti som začal chodiť na terapiu. Trvala 9 rokov. Snažil som sa pochopiť, prečo so mnou prestal komunikovať, no v istom momente som terapeutovi povedal: viete, neviem, čo sa stalo, ale už ma to nezaujíma. Môj terapeut bol Freudovec, takže samozrejme nepovedal nič. O mnoho rokov neskôr som bol vo Washingtone, aby som si vypočul jednu zo svojich skladieb. Syn mojej sestry Shepi, ktorá bývala vo Washingtone, sa ma opýtal: striko Phil, počul som, že sa detko nejakú dobu s tebou nerozprával. Čo sa stalo? Mal iba 14 alebo 15 rokov a bol zvedavý. Naozaj neviem, odpovedal som. Bratranec Norman, ktorý kráčal vedľa, povedal: viem, prečo s tebou nehovoril. Keď sa tvoji strýkovia oženili s nežidovskými ženami, tvoja matka im už nedovolila vstúpiť do domu. Ben sa teda nemohol stretávať s bratmi vo vlastnom dome. Bola to pre neho veľká rana, lebo k ním mal veľmi blízko. Keď si sa neskôr oženil, prišla šanca na odplatu. Ako keby Ben hovoril, že ak mu tvoja matka nedovolila vydať bratov, postará sa, aby nemohla vidieť svojho syna.

Pamätám si nedeľné rána, keď otec povedal: chlapče, poďme si kúpiť bagely. V skutočnosti tento čas využíval na to, aby išiel navštíviť rodinu. Vždy si vymyslel nejaký dôvod, prečo odísť z domu, urobiť v obchode inventúru alebo niečo podobné, no v skutočnosti sme išli navštíviť jeho bratov. To, čo mi na otcovom zákaze pripadalo také nepochopiteľné, bolo, že ani otec, ani matka neprejavovali záujem o náboženské tradície. Boli ateisti. Pokiaľ viem, otec bol v synagóge len dvakrát, aby videl môjho brata a potom mňa pri obradoch bar mitzva. Bol to ten druh sporu, ktorý sa niekedy v rodinách stáva a bohužiaľ sa stal aj v tej našej. V roku 1987 som pre Bena napísal huslový koncert. Vedel som, že miloval Mendelssohnov koncert pre husle. Skomponoval som ho tak, aby sa mu páčilo.

Keď Ruth Maleček a Lee Breuer prišli do Paríža, naša zatiaľ nepomenovaná divadelná spoločnosť začala nadobúdať konkrétnu podobu. Automaticky som sa stal jej rezidenčným skladateľom. Postupne sa k nám pridali ďalší dvaja umelci, Fred Neumann a David Varillow. Fred a David si už v Paríži našli zdroj obživy. Pracovali ako herci, robili anglický dubbing alebo hrali kompárs. Za pár hodín si dokázali zarobiť 75 frankov, čo sa nám s Joanne pri našich príjmoch zdalo viac než dosť. Nebol som herec a na dubbing ma najali len raz, ale občas som robil komparzistu. Boli to moje prvé skúsenosti s filmom a som za ne vďačný. Oveľa neskôr, keď som mal 50 a začal skladať filmovú hudbu, som si na všetko, čo som sa naučil, spomenul. V Paríži sa práca komparzistu považovala za métier, povolanie, remeslo, ktorým sa ľudia dokázali uživiť. Zvyčajne mali vlastné kostýmy, takže keď ich zavolali na natáčanie, prišli oblečení a pripravení. Hoci som bol v tomto svete cudzincom, zvyčajne sa ku mne správali priateľsky a keďže som bol skladateľ, považovali ma za umelca, hoci som bol mladý a chudobný. To bola jedna z vecí, ktoré som na Francúzoch miloval. K umelcom sa obvykle dobre správali.

Na začiatku fungovania našej malej divadelnej spoločnosti sme venovali obrovské množstvo času inscenácií hry Play od Samuela Becketa, ku ktorej som zložil hudbu. Počas práce sme nadviazali kontakt s Becketom. O niekoľko rokov Fred Neumann naštudoval Company v New Yorku. Premiéru mala v roku 1983 v Public Theatre. Do tejto inscenácie som skomponoval hudbu. Pri tejto príležitosti som poprosil Freda, aby sa Becketa spýtal, či má o hudbe nejakú predstavu. Becketova odpoveď znela: hudba by mala zaplniť medzery v texte. A presne to som urobil. Štyri krátke skladby pre Sláčikové kvarteto vyšli neskôr pod rovnakým názvom Company a boli nespočetne krát uvedené koncertne. Práca na hudbe k hre Play v roku 1965 bola najintenzívnejšou divadelnou prácou, ktorá mala vplyv aj na moju ďalšiu tvorbu. Ide o príbeh milostného vzťahu muža, jeho manželky a milenky. Rozprávajú ho všetky tri postavy, každá z nich vlastnú verziu. Diváci vidia iba hlavy hercov na troch veľkých pohrebných urnách. Keď svetlo zamierí na niektorú z postav, tá začne hovoriť tak rýchlo, ako dokáže. Becket, patriaci medzi najradikálnejších autorov, v tomto diele narúšal lineárny narratív prostredníctvom svetla. Jeho prístup pripomínal dadaistov alebo spisovateľov ako Brion Gissin či William Burroughs, ktorí dielo akoby roztriahli nožnicami a potom znovu zlepili. Výsledkom bola forma abstraktného umenia, ktorá divákovi zanechala problém alebo výsadu dokončiť dielo. Becket, Gissin a John Cage spoločne, no pravdepodobne bez toho, aby o tom vedeli, vymysleli nový umelecký koncept. Hra Company sa pre mňa stala podnetom na napísanie prvej skutočne originálnej hudby. Samotné dielo neposkytovalo žiadny návod, akú emóciu by mala hudba vyjadrovať. Vďaka tomu som sa oslobodil od nutnosti prispôsobovať hudbu deju. Myslím si, že som sa zhodou okolností dostal do podobnej situácie ako choreograf Merce Cunningham a John Cage. Často tvorili tanec a hudbu oddelené.

skomponoval som sériu krátkych skladieb pre dva sopránové saxofóny. Každý nástroj hral len dva tóny v opakujúcich sa nesúrodých rytmických frázach, čím vznikol dojem oscilujúceho, neustále sa meniaceho hudobného gesta. Počas predstavení som si všimol, že môj zážitok dokázal byť zásadne odlišný v závislosti od mojej pozornosti. Emocionálny vrchol prichádzal na rôznych miestach ako výsledok narúšania naratívu. Spôsob, akým hra a hudba koexistovali, sa stal stratégiou na uspokojenie divákov. Tok emócií, ktoré divák prežíval, bol závislý i nezávislý od predstavenia. Hudobné riešenie, ktoré som objavil, sa stalo základom pre novú hudbu, ktorú som začal komponovať.

Nasledujúcim dielom bolo Sláčikové kvarteto. Použil som v ňom rovnakú techniku diskontinuitnej štruktúry. Toto dielo o 30 rokov neskôr nahral Kronos Quartet ako Sláčikové kvarteto číslo 1. Moja nová hudba prišla zo sveta divadla. Ak nie si minimalista, čo potom si? Dostávam často otázku. Som divadelný skladateľ. Odpovedám. V dejinách hudby dochádzalo k veľkým zmenám v operných domoch. Bol to prípad Monteverdiho a jeho Orfea z roku 1607, Mozarta v 18. storočí, Wagnera v 19. a Stravinského začiatkom 20. storočia. Pokiaľ komponujete len symfónie alebo kvartetá, môžete sa spoľahnúť na dejiny a to, čo viete o hudobnom jazyku. Ako náhle však vstúpite do sveta divadla a začnete čerpať zo všetkých jeho zložiek, pohybu, obrazu, textu, môžu sa stať neočakávané veci. Ak neviete, čo presne robiť, existuje šanca, že vytvoríte niečo nové. Nie vždy sa mi podarilo byť zaujímavým, no to, čo ma inšpirovalo, vyplynulo zo snahy prepojiť moju hudbu s Beckettovými hrami. Nebyť práce v divadle, nedošlo by k tomu.

Už pri prvom stretnutí v jej apartmáne na Rue Ballou mi bolo jasné, že mademoiselle Boulanger patrí medzi najpozoruhodnejšie osobnosti, aké som kedy stretol. Z jej domu som síce poznal len dve miestnosti, ale obe niesli jej pečať. Vstupný salón tvorila malá knižnica s partitúrami a knihami, ktoré pokrývali steny od podlahy až po strop. Keď som pri troche šťastia prišiel skôr, mohol som si prezerať noty. Bolo medzi nimi veľa rukopisov, ktoré jej venovali skladatelia. Dôležité miesto patrilo Stravinskému. Pamätám si, že som u nej držal v rukách originál klavírneho výťahu baletu Petruška. Vedel som, že Stravinsky napísal tri diela. Balety Vták ohnivák, Petruška a Svetenie jary, ktoré zmenili spôsob, akým ľudia vnímali modernú hudbu. Držal som v rukách skladbu, ktorú dodnes považujeme za majstrovské dielo. Naplnilo ma to pokorou. V knižnici sa nachádzalo aj množstvo literatúry, vrátane prvých vydaní. Knižnica neobsahovala veľa moderných diel, nič napísané po Židovi alebo Claudelovi a určite žiadny Beckett. Predpokladám, že to platilo aj pre noty.

Mademoiselle Boulanger sa vždy obliekala rovnako. Nosila šaty siahajúce až po zem, ktoré pre ňu ručne šili. Raz mi povedala, že sa v mladosti móde podriadovala, no v 20. rokoch našla štýl, ktorý jej vyhovoval a odvtedy ho nezmenila. Jej hudobné štúdio bolo pomerne veľké. Nachádzali sa v ňom malý píšťalový orgán a klavír. Každú stredu popoludní sa konala hodina otvorená pre všetkých súčasných študentov a účasť bola povinná. Vítaní boli aj bývalí študenti, ktorí žili v Paríži alebo sa tam náhodou ocitli. V miestnosti sa väčšinou nachádzalo okolo 70 ľudí. Na celý rok bola stanovená jedna téma. Počas obdobia, ktoré som u nej strávil, sme prvý rok študovali všetky Bachove prelúdia a fúgy z prvého zväzku temperovaného klavíra a druhý rok 27 Mozartových klavírnych koncertov. Očakávalo sa, že každý bude vedieť zahrať prelúdium týždňa. Hodina sa zvyčajne začínala tým, že Mademoiselle Boulanger vyvolala meno toho, kto mal ráno hrať. Paul, Charles, Philippe, Boh vám pomáhaj, ak ste neboli pripravení, alebo ešte horšie, prítomní. Zvykla hovorívať. Myslím, že by ste mali chodiť na stredajšie hodiny. Samozrejme, je to dobrovoľné. Samozrejme, to dobrovoľné nebolo. Museli ste tam byť a mali ste týždeň na prípravu. Na budúce budeme hrať koncert číslo 21. Prosím, pripravte si tretiu časť. Povedala. A ak niekto namietal... Mademoiselle Boulanger, ale ja nie som klavirista, odvetila. Na tom nezáleží, naučte sa ju aj tak. Ľudia, ktorí hrali na husliach, harfe alebo čomkoľvek inom, si museli sadnúť za klavír a predviesť, čo sa naučili. Ak aj nemali dostatočnú techniku, noty museli byť na správnom mieste.

deň, keď som sa prvýkrát stretol s mademoiselle Boulanger, vzala ma do svojej pracovne a prezrela si niekoľko skladieb, ktoré som priniesol. Patrili medzi najlepšie, ktoré som napísal počas 5 rokov na Giuliarde. Položila ich na pult na klavíri a začala rýchlo prechádzať zrakom. Mlčky a bez komentára. Stránku za stránkou. Napokon sa zastavila, dlhým špicatým prstom ukázala na jeden takt a triumfálne vyhlásila: "A toto napísal skutočný skladateľ." To bol posledný kompliment. Nasledujúce 2 roky som od nej nepočul žiadny. Z hodiny som odišiel s úlohou napísať fúgu. Na Giuliarde sme sa fúgam nevenovali, ale aj tak som jednu napísal prakticky cez noc. Keď som sa o 2 dni vrátil, letmo sa pozrela na môj chabý pokus a stanovila mi veľmi prísny študijný plán. Pozostával z jednej súkromnej hodiny týždenne, na ktorej sme preberali kontrapunkt od úplných začiatkov. Ďalej som chodil na spoločné stredajšie hodiny analýzy, na ďalšiu individuálnu hodinu s jej asistentkou, mademoiselle Diedoné, a napokon každý štvrtok do poludnia na hodinu s jej ďalšími 5 či 6 súkromnými žiakmi. Keď to čas dovoľoval, sama sa venovala výučbe generálneho basu. Očakávala odo mňa, že už v priebehu prvého mesiaca zvládnem všetkých 7 kľúčov a budem schopný transponovať hudbu z listu do akejkoľvek tóniny. Ďalším každotýždenným cvičením bolo naučenie sa Bachovho štvorhlasného chorálu. Hodiny kontrapunktu si vyžadovali dôslednú prípravu. Napríklad, ak sme sa venovali kontrapunktu nota proti note, očakávalo sa, že na každé stretnutie prinesiem 20 strán cvičení. Zvyčajne trvalo 4 týždne, kým sa študent mohol posunúť ďalej. Prostredníctvom svojich študentov zmenila spôsob vyučovania hudby v Spojených štátoch. Skladateľ a kritik Virgil Thompson, ktorý u nej tiež študoval, je autorom známej vety: "Každé mesto v Amerike má lekáreň a študenta Nadie Boulanger." Hoci sa len hrstka preslávila svojou tvorbou, mala ich tisíce. K jej prínosu pre americkú hudbu patria aj mnohí vynikajúci učitelia. Jej metódu by som opísal asi takto. Ak sa chcete stať stolárom, musíte sa naučiť používať kladivo, pílku a merať. To sú základy. Keď vám potom niekto povie: "Vyrobte stôl," a nikdy predtým ste to nerobili, možno by sa vám to podarilo, ale pravdepodobne by to bola katastrofa. Mademoiselle Boulanger učila, ako narábať s kladivom, používať pílku, merať, predstaviť si, čo robíte, a naplánovať celý proces. A keď ste sa toto všetko naučili, dokázali ste postaviť dobrý stôl. S

dala dokonale, keďže v ňom vyučovala už 50 rokov. Keď so mnou hovorila po francúzsky, odpovedal som po anglicky, pretože moja francúzština ešte nebola plynulá. Najhorší čas na hodinu bol o pol jednej počas obednej prestávky. V tom čase som sa s ňou stretával niekoľko mesiacov, kým som nenašiel niekoho dosť naivného, aby si so mnou hodiny vymenil. Mademoiselle Boulanger totiž ani počas obeda neprestala vyučovať. S tanierom balansovala na klaviatúre, pričom neustále hrozilo, že spadne. Kým jedla, čítala a opravovala kontrapunktické cvičenia. Hoci sa snažila byť milá a ohľaduplná, bola to silná osobnosť, ktorá dokázala vyvolávať strach až 10. Nebola vysoká, ale nám sa vysoko vzdala. Mala štíhlu postavu a fyzicky bola veľmi silná. Mademoiselle Diedoné bola jej úplným opakom. Bola to plnoštíhla žena s jemnejšou povahou, no neúnavná v úsilí zdokonaľovať moje čítanie partitúr, hru z listu a solfeggio. Bola veľmi neústupná, no neobviňovala ma z lenivosti ani z mrhania jej časom, ako to robila Mademoiselle Boulanger. Najnáročnejšia hodina bola vo štvrtok ráno. Preto sme tento deň nazývali aj Čierny štvrtok. Chodilo nás tam 6 alebo 7. Boli sme presvedčení, že do jednej triedy zhromaždila svojich najlepších aj najhorších študentov. Problémom bolo, že jej pedagogický prístup bol taký nemilosrdný, že nikto z nás nevedel, do ktorej skupiny patrí. Jeden príklad za všetky. Raz vo štvrtok sme na klavíri našli melódiu v tenorovom kľúči zo štvorhlasného chorálu. Všetci sme poznali Bachové chorály, keďže sa očakávalo, že každý týždeň jeden zvládneme. To znamenalo, že sme museli vedieť zaspievať ľubovoľný hlas a zahrať zvyšné tri. Toto cvičenie však bolo iné. Prvý z nás mal zaspievať alt, ktorý by sa hodil k danému tenoru. Ďalší musel zaspievať soprán a posledný bas. Mademoiselle Boulanger vždy hovorila, že bas je najľahší, keďže ostatné tri party sú dané. Bolo to ľahké, no za predpokladu, že ste si ich pamätali. Samozrejme, že pri vedení hlasov museli platiť všetky pravidlá. Paralelné oktávy ani kvinty neboli povolené. Každý štvrtok na nás čakal zdánlivo nekonečný počet podobných cvičení. Po hodine išla väčšina z nás do kaviarne naproti domu Mademoiselle Boulanger na kávu alebo pivo. Množstvo úsilia, ktoré sme vynaložili na hodine, spôsobilo, že sme tam sedeli zdrvení a mlčky.

Okrem troch hodín s Mademoiselle Boulanger a jednej s Mademoiselle Diedoné mi na doma potom ostalo ešte množstvo práce. Ak som začal o 7 ráno, keď bola počas parížskych zím ešte tma, mal som čo robiť až do 7 večer. Až potom prišiel čas na prácu, návštevy koncertov, filmov a divadelných predstavení. Dni boli mimoriadne nabité. O to náročnejšie bolo vyhovieť vysokým štandardom Mademoiselle Boulanger. Jedno popoludne som prišiel s obvyklým stohom kontrapunktických cvičení, bolo to najmenej 20 husto popísaných strán. Položila ich na pult klavíra a rýchlo preletela očami. V istom momente sa zastavila a zhlboka nadýchla. Uprela na mňa pohľad a pokojne sa spýtala, ako sa cítim. Dobre, odpovedal som.

Ste chorí, neboli vás hlava, nemáte doma problémy, pokračovala. Nie, mademoiselle Boulanger, naozaj sa cítim dobre. Ale začal som sa báť. Chceli by ste navštíviť lekára alebo psychiatra? Dá sa to zariadiť úplne diskrétne? Nie, mademoiselle Boulanger. Na chvíľu sa zamyslela, otočila sa na stoličke a v podstate na mňa zakričala, pričom ukázala na pasáž v jednom z cvičení. Tak ako mi vysvetlíte toto? A tam boli skryté kvinty medzi altom a basom. Celá situácia ma šokovala, pretože mademoiselle Boulanger rýchlo prešla k úplnému spochybneniu môjho charakteru, dokonca aj vzťahu k hudbe. To bol v ten deň koniec vyučovania.

Keď som ako 27-ročný precestoval do Francúzska, bol som starší než mnohí z jej žiakov. Zadávala mi veľké množstvo práce a neúprosne vyžadovala, aby som sa zo všetkých síl snažil. Náš vzťah bol veľmi intenzívny. Jej veta je povinnosťou vynaložiť úsilie, sa pre mňa stala mantrou, ktorú som od nej počul nespočetne krát. Zdalo sa, že sa rozhodla, že od nej odídem s tým najlepším, čo mi môže ponúknuť. Nikdy to nepovedala, ale ja som to tak chápal a každý deň som neúnavne pracoval. Raz som sa aj spýtal, či by komponovanie nemohlo byť súčasťou našich stretnutí a ona mi povedala, že má taký rešpekt voči skladateľom, že si netrúfa dávať im rady. Bála sa, že by im mohla neumyselne poradiť zle alebo ich inak odradiť. Aj keď som ju obdivoval a často som sa jej bál, tvrdohlavo som odmietal niektoré z jej požiadaviek, tie, ktoré sa mi zdali nepodstatné. Jej mladšia sestra, Lili Boulanger, ktorá zomrela už dávnejšie, bola talentovanou skladateľkou a víťazkou rímskej ceny každoročne udeľovanej nádejnému skladateľovi vo Francúzsku. Mademoiselle Boulanger každý rok organizovala koncert so sestrinou hudbou v jednom z parížskych kostolov. Od všetkých študentov očakávala, že tam budú. Sedávala pri dverách a mlčky počítala prítomných. Hudba Lili Boulanger ma vôbec nezaujímala a nechodil som tam. Na hodine po koncerte som sa o tom vôbec nezmienil. Žiadne lži ani výhovorky. A ona sa k tomu tiež nevyjadrila. Existovalo veľa tém spoločenských, politických, náboženských, o ktorých sme nehovorili a bolo to tak lepšie. Postupne sa jej výuka na mne začala prejavovať. Moja pozornosť a sústredenie sa zlepšili a začal som hudbu počuť vnútorným sluchom s jasnosťou, ako som dovtedy nepoznal a ani netušil, že je možná. Časom som dokázal počuť aj to, čo som predtým nepočul a našiel spôsob, ako to zapísať do nôt. Je to dosť ťažké. Pamätám si s ňou veľa situácií, ktoré ma priviedli k hĺbšiemu pochopeniu hudby. A okrem toho si pre mňa nechala ešte jedno prekvapenie na konci druhého roka štúdia. Jedno popoludne som jej priniesol pomerne dlhé a zložité harmonické cvičenie. Po preštudovaní mi povedala, že rozvedenie sopránového hlasu do základného tónu akordu je nesprávne. V tom čase som už poznal pravidlá harmónie od začiatku do konca. Trval som na tom, že moje riešenie je správne. Ona zopakovala, že nie. Nevzdal som sa. Natiahla sa za klavírny pult a vzala do rúk edíciu Mozartových klavírnych diel. Otvorila strednú časť jednej zo sonát a ukázala na najvyššiu notu v pravej ruke. Mozart v rovnakej situácii použil terciu, nie toniku. Nemohol som uveriť tomu, čo počujem. Po dvoch rokoch dôsledného uplatňovania pravidiel zrazu neplatili. Na mojom riešení nebolo nič zlé, len Mozartovo bolo lepšie. Chvíľu sme mlčky sedeli a ja som zrazu pochopil, že sa medzičasom zmenil cieľ môjho štúdia. Myslel som si, že ma učí techniku, ako sa to v hudbe robí alebo nerobí. Ale to už bolo za nami. Zvýšila latku. Teraz sme hovorili o štýle. Inými slovami, na jeden hudobný problém mohlo existovať viacero riešení. Tieto riešenia spadajú pod pojem technika, no konkrétny spôsob, akým skladateľ problém vyriešil, je súčasťou štýlu. Je to niečo ako otlačok prsta. Štýl umožňuje takmer okamžite rozlíšiť jedného skladateľa od druhého. Vďaka tomu rozoznáme rozdiel medzi Bachom a Bartókom, Schubertom a Šostakovičom. Štýl je špeciálnym prípadom techniky. Autentický osobný štýl nepochybne nemožno dosiahnuť bez pevných základov v podobe techniky. Učila prostredníctvom praxe, nie teórie. Tá sa dá spochybňovať alebo nahradiť. Jej metódou bolo vtlkať pravidlá do hlavy, až kým ste to jedného dňa nepochopili.
V tom čase mi chýbalo ešte pár rokov, aby som si vytvoril vlastný štýl.

prvom roku u Mademoiselle Boulanger sa mi nepodarilo získať predĺženie Fulbrightovho štipendia. Paríž bol na jar roku 1965 mimoriadne vyhľadávanou destináciou. Napriek tomu Mademoiselle Boulanger trvala na tom, aby som zostal a pokračoval. Dokonca sa bola ochotná vzdať svojho honoráru, čo som považoval za veľmi veľkorysé. Nebudem si môcť dovoliť platiť za hodiny, povedal som. Nemusíte, jednoducho príďte a pokračujte. Ale ako vám to splatím? Uvidíme, odvetila neurčito. Po vyše roku v lete 1966 som stále každý týždeň cestoval vlakom do Fontainebleau na hodiny s Mademoiselle Boulanger. S Joe Ann sme súčasne plánovali naše dobrodružstvo v Indii. Zrazu tu bol začiatok septembra a ja som išiel oznámiť Mademoiselle Boulanger, že odchádzam. Mal som 29 a bol som pripravený nechať svoje školské roky za sebou. Tešil som sa na návrat do New Yorku a začiatok svojej profesionálnej kariéry. Vedel som, že rozlúčka s Mademoiselle Boulanger bude ťažká, ale bol som odhodlaný nenechať sa odradiť. Pravdepodobne si myslel, že som prišiel ako obvykle na hodinu, preto bola prekvapená, keď som jej oznámil, že sa chcem rozlúčiť. Povedal som jej, že je čas vrátiť sa domov a začať nový život v New Yorku. Stáli sme tam tvárou v tvár. Musíte so mnou zostať 7 rokov. Ak nie 7, tak 5. Ak nie 5, tak aspoň 3. Povedala veľmi dôrazne. Odporovať nebolo ľahké, ale vedel som, že musím odísť. Nemal som v úmysle stať sa jedným z tých, ktorí to nedokázali a v lepšom prípade skončili ako učitelia kontrapunktu na nejakom parížskom líceu. A rovnako som vedel, že bez nej a bez toho, čo som sa naučil, by som nič nedokázal. Celé roky sa ma ľudia pýtajú, aký na mňa mala vplyv. Vždy odpovedám, že som nenapísal jedinú notu, ktorá by ňou nebola ovplyvnená. V onen septembrový deň roku 1966 som ale povedal, že odchádzam. Na moje veľké prekvapenie ma objala. Bol som nielen šokovaný, ale aj dojatý. Videl som slzu v jej oku. Ale možno bola moja. Otočil som sa a odišiel.

V Rádiu Devín ste počúvali reláciu Hudobné vrstvenie. Robert Roth v nej čítal z autobiografie Filipa Glassa Words Without Music. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová a majster zvuku Peter Ač. Ďalší diel Hudobného vrstvenia si budete môcť vypočuť budúcu sobotu 23. augusta o 18. hodine.

Operné rádio Devín. Pekný sobotný večer, milí priatelia. Začína sa pravidelné Operné rádio Devín. Dnes navštívime v jednom diele súčasne operu 20., 19. i 18. storočia. Bude znieť hudba opery Igora Stravinského Osud z Hýralca, The Rake's Progress. Pri počúvaní vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Ak by sme chceli demonštrovať premenlivosť a pestrosť štýlových prúdov opery 20. storočia, tak názorným prototypom operného skladateľa by rozhodne mohol byť práve Igor Stravinský. Ako novodobý Proteus mal schopnosť neustále meniť svoju podobu a pritom ostať vždy sám sebou. V literatúre sa píše o troch hlavných obdobiach Stravinského tvorby – ruskom, neoklasickom a seriálnom. Skladateľ je však najmä najvýraznejším predstaviteľom hudobnej avantgardy 20. storočia a túto pozíciu si držal až do roku 1945, kedy sa od neho veľká časť mladých komponistov odvrátila smerom k Arnoldovi Schönbergovi. Stravinský bol voči nemu postavený do protikladu a označený za konzervátora minulosti. Jeho operné diela si skutočne zachovali zväčša neoklasický ráz a stoja akoby trocha bokom skladateľovho záujmu, no napriek tomu Stravinský aj v tomto odbore výrazne ovplyvnil niekoľko skladateľských generácií. Vo väčšine jeho scenických diel prevláda hybridnosť, akoby operný útvar neustále spochybňoval. Ak by sme v jeho tvorbe chceli pomenovať výsostne operné diela, našli by sme ich iba dve. Mavru z roku 1922 a o 30 rokov starší Osud z Hýralca. V tom čase sa skladateľ už dlhšie zaoberal myšlienkou opäť napísať operné dielo, tentoraz na anglický text. Inšpiračným podnetom sa stal cyklus Rytín Williama Hogartha zo života starej anglickej spoločnosti z prvej polovice 19. storočia. Jeho názov The Rake's Progress nesie taktiež libreto, ktoré jeho autori Winston Hugh Oden a Chester Kallman spracovali podľa skladateľovho scenára. Je zaujímavé, ako sa ešte v polovici 20. storočia Stravinský cielene vyhol Wagnerovskej hudobnej dráme návratom k predromantickému divadlu. Námet opery by mohol byť podkladom barokovej alegorickej hry, ako to naznačujú aj mená hlavných postav, vyjadrujúce ich vlastnosti. Mladenec Tom Rakewell z Hýralec je zasnúbený s Anne Truelove, verná láska. Osud mu však určí Nick Shadow, tieň, jeho sluha, akýsi Leporello a Mephisto v jednej osobe. Návrat do hudobnej minulosti sa koná aj prostredníctvom uzavretých čísiel, sól, ansámblov a zborov. Recitatívy sprevádza čembalo, každá postava má vstupnú áriu ako v starej opere, niektoré sú da capo. Objavujú sa aj názvuky Belcanta i mozartovské a glukovské epizódy. V epilógu postavy zasa odložia parochne a zaspievajú kupletové finále s mravným ponaučením, ako v Mozartovom Donovi Giovannim. Opera bola skomponovaná v USA v rokoch 1948 až 51, ale svetovú premiéru mala 11. septembra 1951 v Teatro La Fenice v Benátkach pod taktovkou samotného Stravinského, ktorý mal v tom čase k dispozícii hviezdne obsadenie na čele s Elizabeth Schwarzkopf v úlohe Anny Truelove. My dnes budeme počúvať nahrávku anglického dirigenta Johna Eliota Gardinera, veľkého špecialistu na starú hudbu, ktorý ju realizoval v luxusnom spevackom obsadení v roku 1999. Obsah prvého dejstva opery Osud z Hýralca. Tom Rakewell, ctižiadostivý a ľahkomyselný mladík, je zasnúbený s Annou. Jeho budúci svokor mu nachádza výhodné zamestnanie. Tom ho však odmieta. Chce od života viac, túži po rýchlom zbohatnutí. Ako vysloví svoje prianie, náhle sa zjaví Nick Shadow a oznamuje mu, že zdedil obrovský majetok. Tom ho najmä do svojich služieb, rozlúči sa s Annou a odchádzajú do Londýna prevziať dedičstvo. V ruchu veľkomesta Tom pomaly zabúda na svoju snúbenicu, rozhadzuje peniaze a navštevuje vykričaný dom matky Husy. Prežíva však aj rozčarovanie.
poznáva, že mu hýrenie neprináša šťastie. Napriek tomu sa nechce vrátiť k Anne, veľkomesto ho osudovo priťahuje. Anna sa teda rozhodne Toma vyhľadať. Osoby a obsadenie: Tom Rakewell, Ian Bostridge, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Trulove, Martin Robson, Matka Hus, Anne Howells. Monteverdiho zbor a londýnsky symfonický orchester diriguje John Elliot Gardiner. Igor Stravinsky, Osud zhýralca, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Igora Stravinského Osud z Híralca. Obsah druhého dejstva. Anna k svojmu zúfalstvu nájde Toma práve vo chvíli, keď si privádza domov novú ženu. V zlom rozmare si vezme bizarnú bradatú babu Turek, vystupujúcu v cirkuse. Tom pošle Annu domov, ale je unavený, znudený a nešťastný zo svojho života. Chcel by vykonať pre ľudstvo čosi zásadné a dobré, napríklad vynaliesť stroj na premenu kameňa na chlieb. Nik je ochotný ho zostrojiť, potrebuje však peniaze. Osoby a obsadenie: Tom Rakewell, Ian Bostridge, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Baba Turek, Anne-Sophie von Otter, Selem, Peter Bronder, Monteverdiho zbor a Londýnsky symfonický orchester diriguje John Elliot Gardiner. Igor Stravinský, Osud z Híralca, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Igora Stravinského Osud z Híralca. Obsah záverečného tretieho dejstva. Tomova snaha o vynález stroja na premenu kameňa na chlieb sa skončí finančnou katastrofou a celý Tomov majetok ide do dražby. Opustí ho aj baba Turek. Anna sa dozvie o jeho nešťastí a súcit v nej opäť prebudí lásku. Po roku si Nick pýta plácu za svoju službu, Tomov život. Zahrajú si oň karty. Myšlienka na Annu pomôže Tomovi k výhre a Nick musí sám zostúpiť o polnoci do otvoreného hrobu. Tom však tiež zaplatí krutú daň. Počas posledných udalostí zošalie a skončí v bláznici. Anna ho tam navštevuje, no napriek tomu Tom skoná. V epilógu sa herci zhromaždia pred oponou s mravným ponaučením pre divákov. Pokiaľ budú na svete lenivci a príživníci, démon zla si vždy nájde svoju obeť. Osoby a obsadenie: Tom Rakewell, Ian Bostridge, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Baba Turek, Anne-Sophie von Otter, Trulove, Martin Robson, Matka Hus, Anne Howells, Selem, Peter Bronder. Monteverdiho zbor a Londýnsky symfonický orchester diriguje John Elliot Gardiner. Igor Stravinský, Osud z Híralca, tretie dejstvo.

Milí priatelia, v Operonom rádiu Devín sme dnes počúvali operu Igora Stravinského Osud z Hýralca. Spievali Tom Rakewell, Ian Bostridge, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Baba Turek, Anne-Sophie von Otter, Trulove, Martin Robson, Matka Hus, Anne Howells, Salem, Peter Bronder. Monteverdi Hosbor a Londýnsky symfonický orchester dirigoval John Elliot Gardiner. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia triové sonáty českého barokového skladateľa Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlin-Praha.

0: V Rádiu Devín sme počúvali triové sonáty českého barokového skladateľa Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlín Praha.
1: Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Dobrý večer, začína sa posledná hodina pred polnocou, tradičná muzika Slováka, dnes aj v znamení experimentálnej hudby. Na úvod je pripravená skladba, ktorá bola vytvorená exkluzívne pre Rádio Devín. Pred časom sa v našich štúdiách pripravovala na koncert kapela Drť a pri tej príležitosti vznikla aj hudba, ktorú nahrali len pre náš archív. Názov Za záclonou konečná alias Lao C and Jonathan Sachs je inštrumentálna verzia materiálu, ktorý súvisí s albumom kapely Drť nazvaným Drôtenky. Úvod v dlhých tónoch saxofónu a klávesov pôsobí takmer ako dron. Materiál sa postupne zhusťuje. Drť je kapela okolo skladateľa, saxofonistu Miroslava Tóta a aj v tejto skladbe je cítiť jeho zmysel pre improvizáciu. Improvizácie saxofónu, syntetizátorov aj bicích vystupujú z kontinuálneho prúdu jasne, ale stále je dôležitý hlboký, držaný základ. Miroslav Tóth, kapela Drť a skladba Za záclonou konečná alias Lao C and Jonathan Sachs.

To bola skladba nahraná pre Rádio Devín za záclonou Konečná alias Lao C and Jonathan Sachs, Miroslava Tóta a kapely Drť. Počúvate muziku Slovaku, vypočujeme si ukážku z albumu Daniela Kordíka Brehy a vlny. Daniel Kordík, v minulosti pôsobiaci v projekte Jamka s Monikou Šubrtovou, venuje sa elektronickej hudbe, často v kolaboráciách s rôznymi hudobníkmi. Je dvojnásobným držiteľom ceny Radiohead Awards v kategórii Experimentálna hudba. A my si vypočujeme dve časti z cyklu Brehy a vlny, objednávky Rádia Devín.

To bola hudba Daniela Kordíka, Párny pochod a zvítania z albumu Brehy a vlny, ktorý vznikol ako objednávka Rádia Devín. Posledná tretina muziky Slováky bude patriť ambientnej hudbe. Za projektom Strom Noir je Emil Maťko, ktorý sa na tejto scéne pohybuje už takmer 20 rokov. Z albumu Žuska si vypočujeme meditatívne, minimalistické, takmer dronové plochy. Strom Noir.

Pred polnocou sme sa nechali obklopiť zvukom z ambientného albumu Strom Noir nazvaného Žuska. Čas muziky Slováky sa naplnil. Reláciu pripravili a za pozornosť vám ďakujú zvuková majsterka Marta Pelikánová a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Deti, dokonca pre tínedžerov, to je veľmi špecifická kategória, a pre dospelých. Na chvíľku sa len pri tom pristavme, pri týchto dvoch typoch čitateľov a čitateliek, to je ten detský čitateľ a ten tínedžerský čitateľ. Prečo ste začali písať pre tínedžerov? To je podľa mňa veľmi náročné.
1: Ja vlastne som tú knižku, ak máte teda na mysli Strom života, tak tá knižka bola napísaná pre dospelých. Ale zrazu sa mi možno podobne ako Petrovi zdalo, že by ju mohli čítať aj 14-roční, teda u mňa chlapci. Chlapci preto, že ona vlastne o jednom takom chlapcovi je, ona je vlastne o jeho mame, ale ten chlapec je tam hlavný hrdina, takže ja v tom nevidím nejaký rozdiel. Ja nejako aj som vlastne nevedela, že to knižka bude pre pubertiakov, že proste vznikala ako iné knižky a potom sa to tak uvidí. A tak vlastne som napísala aj Pozor, bodkovaný pes. Tam sa mi zdalo, že by som chcela proste napísať takú srandovnú knižku o našom psovi, ktorý mal teda parametre najneposlušnejšieho psa asi možno aj na svete, na Slovensku určite. Takže som chcela vlastne iba tak rozveseliť možno seba alebo aj čitateľov. U mňa to písanie je vždycky tak, že ja vlastne, keď to začnem robiť celkom dobre, ani neviem, že čo z toho vylezie. Nemám nejaký plán, nerobím si nejaké osnovy. Mám veľmi veľa poznámok, ktoré si možno podobne ako Peter robím na všelijakých čudných miestach. A niekedy vlastne ten príbeh vymýšľam len preto, aby som tam mohla použiť niektoré z tých slov, niektoré z tých poznámok. Zapisujem si, čo si ľudia rozprávajú v autobuse. Mala som také poviedky, vlastne, ktoré sa skladali len z tých hlášok, čo si ľudia hovoria, lebo mi je ľúto. Niekedy aj na Facebook napíšem, že rozprávajte sa s tými ľuďmi, však ja to nemôžem všetko obstarať, že ja vlastne chodím a ja sa tým ľuďom prihováram, debatujem s nimi, chodím na obedy. Všimla som si, že tam, kde chodím na obedy, tak po obede proste prídu dôchodcovia alebo ľudia, ktorí treba tam chodia na polievku a trochu si aj pokecať a nemajú si s kým sa pozhovárať, tak niekedy tam proste sa s nimi zhováram. A potom si to zapíšem, posielam to synovi, lebo vlastne každý by si pomyslel, že som blázon, tak si to niekde do SMS-ky len napíšem, lebo som neporiadnica, nemám žiadne súbory, žiadne pera, poznámkové bloky, zabudám okuliare, proste úplne nedbaj. Takže niekomu to obyčajne, ak mám nabitý mobil, pošlem. A takto vlastne vznikli aj tie knižky, kde vlastne mi bolo ľúto, že o tých ľuďoch, ktorí tam vystupujú, o Miss Taormine a o všetkých tých policajtoch, ktorí v Pittsburghu riadia dopravu a prihovárajú sa deťom o tom, ako chodia besedovať americkí námorníci do škôl s deťmi a hovoria don't be baby, come on the baby. A tak proste to celé sa mi zdalo veľmi zaujímavé o tom, ako mi Vinco rozprával môj syn, keď tam chodil do školy, ako si robili srandu Arabi medzi sebou, že ktorý je ten pravý Arab, lebo každý hovoril inou arabčinou a o krásnych arabských slovách, úplne takých niektorých, jak turecký med. Takže ja vlastne píšem, lebo mám rada slova. Ja mám rada, keď sa ľudia rozprávajú, rada to počúvam. A nielen teda, akože ľudia, keď sa rozprávajú, ale aj zvieratá, keď rozprávajú, alebo proste zvuky mám rada. Podobne možno ako Peter počúvam hudbu, že možno rada o nej čítam, ale práve o tých slovách, ktoré sa používajú pri tom, ako sa o hudbe píše, niekedy zacitujem z nejakého vedeckého článku. Páčilo sa mi, že trebárs Peter Esterházy robil diplomovku o binárnych stromoch. A páčia sa mi tam tie stromy, hoci ja viem, že to neboli také stromy. Takže vlastne všetko, rôzne také formulácie ma priťahujú, možno ešte viac než tie veci samé. A tak vlastne píšem, že ja na začiatku vlastne neviem, niekedy len tam je nejaké slovo, ktoré začujem a zrazu sa mi zdá, že by som ho mala niekde použiť, alebo nejaký tón. Pýtali sa ma nedávno na to, že či používam umelú inteligenciu, tak som vravela, že no jasné, že som si

0: išla vyskúšať, že čo to teda je, ale zistila som, že to je úplná somarina, lebo ja som jej zadala, že mohla by mi napísať takú poviedku, ako keby ju napísal medveď. A tá umelá inteligencia, ona mi tam, že idem tuto, že teraz pod nejaké tráve a hovorím si, že však čo si sprostá, že však medvedím jazykom to chcem. Tak potom tam všelijaké také triviálne slova dávala. Vlastne sa mi zdalo, že úplne to je slabé. Tak toto sú veci, ktoré mňa asi najviac zo všetkého priťahujú, že proste slova.
1: No, zdá sa, že ste... Že ste veľmi hravý typ autorky, ale to asi musíte mať aj dobrú pamäť, keď posielate takto random hocikomu nejaké zážitky, nejaké slova, že čo ste komu poslali a ako to potom dať dokopy.
0: No ja vlastne to mám aj pozapisované, mám také zápisničky. Teraz už ich mám menej, lebo tí gavalieri už v mojom veku, tí gavalieri, ktorí mi tie zápisničky dávali občas, tak už pomreli. Tak, a muž mi žiadne nedáva. Posledné zápisničky som myslím, že dostala od Olega Pastiera. Takže ja som tie zápisničky väčšinou tak vypísala a potom zrazu, keď som išla niečo písať, tak som si hovorila, že toto tu čo je? Čo som si to tu písala? Ale niektoré tie veci sa mi zdali zaujímavé. Napríklad niekde len taká hláška, že chlapík, ktorý trebárs nastupuje v pezinku do autobusu a ide si kupovať lístok a medzi tým niekomu povie, že víš čo, ale že nevadí, že to robím pomaly, lebo ja to aj tak robím zle. Takže proste to človek zápi. A potom to niekde chcem strčiť a vlastne niektoré som len tak nechala, ako sa sestričky rozprávajú v ambulancii, ako proste medzi sebou ľudia si rozprávajú na zastávke, tam trebárs Romka bije syna s kuraťom pečeným po hlave, ktorý si z neho chcel len odškobnúť stehno a ona, že nechaj to a vytiahla ho a tak mu tam s tým plieskala to stehno tam tak. Takže niektoré veci vlastne si len zapíšem, toto ešte nemám v žiadnej poviedke a tie tam tak čakajú alebo sa aj nedočkajú a potom ten zápisník stratím, ale pre mňa sú najdôležitejšie asi to písanie je ešte dôležitejšie, než to, že o čom to je.
1: Samotný niekedy. Proces.
0: Áno. Ale je to na úkor veci a viem, že trebárs, keď vyjde nejaká recenzia, alebo že sa ľudia na to tak aj kriticky pozerajú, čitatelia, že je to len pre niečo napísané. No, pre niečo, pre slova, pre písanie, pre to... Trebárs sa mi zdalo také dojímavé, keď som čítala Vladimíra Nabokova, ktorý hovoril, že keď proste začal zabúdať ruštinu, že ako potreboval tie slova niekde použiť a ako vlastne chcel nezabudnúť ten jazyk. Tak ja vlastne niektoré slova takým istým spôsobom, napriek tomu, že ja tým jazykom hovorím, ale že sa mi zdá, že niektoré slova nejako sa stratia, alebo som ich dlho nepoužila, alebo ešte som ich nepoužila. Napríklad vulkanfibrový kufor, to som teraz tento týždeň použila. Takže niektoré tie veci proste sa mi zdá, že mala by som ich znovu vrátiť do hry. Že oni sa takým spôsobom vracajú do hry, keď ich použijem, keď to poviem.
1: Opäť vás trochu porovnám, keď Petr Borkovec sa možno, že aj tak sám charakterizoval, ale skôr asi ja som vás tak charakterizovala ako pozorovateľa, autora, tak vy ste skôr takou zapisovateľkou tých poviem, spomienok a teraz vlastne skôr smerujem k tomu, že sa ako keby venujete takému univerzálnemu príbehu vašej rodiny, že to je taký ten leitmotív vašej tvorby, že vždy tam niečo je
0: z toho. No to je najjednoduchšie, akože tam žijem a v tom prostredí sa skrátka pohybujem, takže to je ten priestor, na ktorom robím tie svoje všelijaké akrobatické kúsky. Ja tam mám aj spomienky a aj sa mi to zdá dôležité. O niektorých veciach sa mi zdá, že vlastne môj tatko, keď rozprával, pre mňa to bol ako jeden z najlepších rozprávačov, akých som vlastne v živote stretla. Tak niektoré tie príbehy som poznala od malička, som ich počula 1000 krát, ale vždy som ich počula porozprávané nejako inak. A to ma vlastne fascinuje, že niekedy mi aj ľúto, že preto vlastne nie je také pochopenie, lebo pokojne by som niektoré tie veci, ktoré som napísala, dnes povedala inak a že mám na to aj takú chuť.
1: Inak to by bolo veľmi zaujímavé naozaj sa tak vrátiť po nejakých rokoch a ako keby zrecyklovať vlastné veci alebo pridať tam aj ten čas, ktorý je niekedy aj takým vhodným pomocníkom.
0: To asi ani nie, že iný pohľad. Možno, že iba preto, že by som dnes použila iné slova. Asi preto by som to robila.
1: Vy ste si vybrali knihu Nedeľné popoludne na ostrove. Neviem, či to poviem dobre, Le Grand Jatte.
0: Áno.
1: To sme niekde vo Francúzsku?
0: Áno, táto knižka vlastne vyšla minulý rok a je to knižka, ktorú som napísala vo Francúzsku. A ešte predtým, ako som tam išla a zažiadala som si o štipendium do Francúzska, tak tam bolo napísané, že na čom tu budete pracovať a ja, že na románe. A že na akom románe, že koľko bude mať strán a ja, že 300. A že ako sa ten román bude volať, hovorím si, že ako sa bude volať, čak ešte neviem, tak som tam napísala, že som si spomenula na tento obraz, hovorím si, že však tam je tak veľa ľudí, to tam tak potom našijem nejako do toho, tak som si spomenula ten obraz a napísala som, že nedeľné popoludne na ostrove La Grande Jatte, že však niekedy tam budem, že však tam nejako vlezem do toho obrazu, lebo tam ten obraz ratov je plný tých ľudí. A tak som to tam dala a teraz prišla som tam a stále som si hovorila, že stále som nevedela, že čo tu ja robím. Hrozne mi tam bolo smutno a tak som sa tam teda motala po tom Paríži a ešte po všelijakých iných miestach vo Francúzsku. A väčšinou teda boli spojené s knižkami, ktoré som mala rada. A zrazu sa mi zdalo, že až to je až taká obsesia, že teraz som išla akože tam nedaleko som dokonca bývala, že Viktorovi Igovi a potom sme šli k Balzakovi a potom sme šli k Borisovi Vianovi a Boris Vian býval nad Moulin Rouge a keby vás kopol do zadku Boris Vian, tak padnete rovno k Prevertovcom. A skrátka, som sa tam stále tak motala v týchto miestach, ale stále som znala, že čo mám tu, akože turistického sprievodcu písať, alebo proste som bola taká, hľadala som vlastne, že čo mám, tak som si to, tak ako som zvyknutá, tak som si zapisovala tie veci, ktoré sa dejú tak mimochodom, že trebárs večer, keď som si šla láhnuť spať, tak podvečer začali chodiť pod naše okna utečenci z centra Paríža, kde som bývala, International Cité des Arts, zrazu sa stalo miesto, kde prespávala Afrika. A to bolo, že nie, že 50 ľudí, no a možno ani nie 500. To bolo ako chrobáky, proste pritlačené okolo celú tú budovu a keď večer vidíte, tak idete ďalej a pri tých obchodných domoch, pri plavárni, okolo Seny, všade boli stany a boli plné ľudí a ráno tí ľudia sa pozberali a odišli. A ja som stávala večer na balkone a počula som, ako v tých stanoch plačú deti, ako si tam niečo šuškajú a ako sa rozprávajú a potom ako dýchajú a niekto chrápe. A to ma úplne fascinovalo, že vlastne aký svet tam je podo mnou. A potom som sa skamarátila s polskými bezdomovcami a tak vlastne zrazu ten Paríž bol úplne iný, ale stále tam nebol ten ostrov. A o tom je tá moja knižka, že ja vlastne som celý život od... Ja neviem, myslím, že 10 rokov som mala, keď som dostala knižku Colette Vivier, Dom drobných radostí, ktorá bola asi jednou z takých najmilších kníh mojich v živote. Dodnes tú knižku dostávajú francúzski prváci, keď idú do školy. A potom vlastne som hľadala od nej iné knižky a keďže som nenašla, tak som si povedala, že to budú asi tie francúzske knižky také dobré. A tak som vlastne to tak si obľúbila, že som čítala všelijaké Dievčatko Bridineta, alebo ja neviem, Mary Morgan a Sebastian. A že vlastne stále som sa v duchu pohybovala v tom Francúzsku, do ktorého som tak veľmi chcela vždy ísť. A keď som sa tam dostala, a keď som sa tam dostala na tak dlho, že vlastne už som tam bola a už som tam skoro bola ako doma, tak som vlastne chcela byť doma a chcela som ísť odtiaľ preč.
1: To je pekný príbeh o príbehu. Ale o čom je tento román?
0: Je to, som si povedala, že vlastne by som tam chcela dať všetky tie svoje romániky s Francúzskom, ktoré som prežila najmä cez literatúru, teda iba cez literatúru som ich prežila. tak to tam je a potom je tam kusisko Paríža a teda tej krajiny, ktorá tam je.
1: Vy nám teraz budete z tohto románu čítať a budeme sa teda prechádzať Parížom?
0: Aj Parížom, aj po Francúzsku. Hľadala Prusta, nenašla. Večer 23.6.2018 objavila veľmi krátky filmový záznam z roku 1904, ktorý zverejnil francúzsky filmový ústav. Svadba dcery grófa a grófky Grefil Ellen s kniežaťom Armandom de Guiche. Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom podľa vtedajšej módy a klobúku. Elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup. Najskôr vidíme schodisko a ľudí, ktorí sa hádam prišli iba pozrieť, potom nevestu a ženicha, ustarostených svadobných rodičov, ktorí na sekundu postoja. Možno pauzujú fotografom a kameramanovi, svadobčanov, manželské páry, niektorí v družnom rozhovore. Marcel Proust kráča dolu schodmi sám. Možno je zamyslený, otáča sa. Možno sa chcel iba vytratiť, preklznúť bokom, aby si ho nikto nevšimol. Všimla si ho však kamera. Film najskôr vidíme v jeho pôvodnej rýchlosti, mierne zrýchlený oproti skutočnému pohybu. Trochu pripomína grotesku. No nič smiešne sa nedeje. Potom je spomalený, aby divák videl, že ide naozaj o Marcela Prusta. Vidíme mladého muža, ktorý sa obzerá naľavo a napravo, možno niekoho vyzerá, alebo je len roztržitý. Takto asi chodil po Paríži, trochu rýchlejší ako ostatní, trochu sám, v kabáte, ktorý si nevyzliekal ani vo vnútri, lebo mu stále bola zima, v klobúku, ktorý sa v salónoch kladol na zem, vstúpiť doň prostovlasí, vysmiali by vás u Germantovcov aj u pani Ville Parisis. A napokon je film spomalený ešte raz, aby sme sa mohli ešte lepšie prizrieť. Film vznikol kvôli svadobčanom, kvôli neveste a ženichových, bohatým rodičom, grófom, kniežatám, šaty šlachty, chôdza. Toto je naozajstný úryvok z hľadania strateného času. Toto je čas znovu nájdený, možno fotografia postav spolu s autorom. Dnes nás na záberoch svadby najviac zaujme bokom utekajúci spisovateľ Proust, ktorý sa v zábere mihne len na sekundu. Dve ako vedľajšia postava, ktorá sa vrátila ako hlavná. Všetci svadobčania, vyobliekaní ľudia, schody s kobercom, vďaka ním akoby zostupovali z Olympu. Všetci sa poznajú, úzky okruh vyberanej spoločnosti. Dnes už aj s obecenstvom navôkol, aj to sa vyfiklo. Jeden deň zo šnúry perál, slávnostná chvíľa, raz bude tento okamih spomienkov, raz ho budeme zachraňovať tým, že si všimneme, aký si ľudia zrazu osvetlenie, prichádza z minulosti, duch zostupuje do hlbín prítomnosti, bokom rýchlejšie ako ostatní, no záber ožiari ako slnko, ktoré zapadá do mora, pohyby nevesty držiacej sa svojho nového manžela, možno tak zároveň udržuje rovnováhu, diváci okolo možno nariekajú, že dobre nevidia, niektorí sú možno slabo odstrkovaní inými divákmi, všetky tie ženy a muži ich vône dopoludne v Paríži, mesto prevrtané cestami ako mravenisko, hlasy ľudí pozývajúce sa navzájom na návštevy do knižnice, na cesty do sveta, hlasy svadobné zvony, hlasy čo hovoria a možno práve toto tu je miesto, kde je žatva, kde sa zbierajú klásky na koláč zvaný hľadanie. V tom čase Proust písal Hľadanie strateného času. Asi už na neho niekto čakal v kaviarni pri poháriku, nadvihol obočie, keď ho videl prichádzať, alebo nadvihol obočie Proust, aby vyjadril pohrdanie spoločnosťom, ktorej bol. Lúče popoludnejšieho slnka, slnečné lúče, nazhromaždená minulosť. Okamžite záznam poslal švagrovi, ktorý do slovenčiny preložil Proustove eseje. Okrem neho a seba nepozná nikoho, kto by Prousta tak vášnivo čítal a mal rád a s kým by sa o radosti z takéhoto nálezu mohla podeliť. Ona má Prusta možno ešte o trochu radšej ako on, ale on vie po francúzsky a pozná nuansy, ktoré jej zostali utajené, nehovoriac o tom, že okrem Svanovej lásky hľadanie strateného času v slovenčine neexistuje. Na strane 90 v 6. zväzku Hľadania si Rudo Sloboda označil výrok: Nikdy už nenajdu tu božskou viec bytosť, s ktorou bych mohol hovoriť o všem, ktoré bych se s dôvierou mohol svierovať. A tak toho okomentoval: Drahý Proust, takú bytosť si ani nikdy nemal. Inak by si nebol spisovateľ, ale šťastný manžel. Odliadnuc od toho, že niektoré aj čitateľské zážitky sú nezdielne. My sme tu doma všetci radi čítali a mali radi Prusta. Pod chvíľou sme si do Kombrej odskočili na návštevu, ale potom prišla Verona, oplotila Prustovskú záhradu a teraz, aby sme sa jej pýtali, alebo mali výčitky, že lašujeme po jej chodníčkoch. Smial sa svokor.
1: Chvíľu som mala pocit, že som naozaj tam, že som v tom Paríži, že tam chodím a to všetko vidím, cítim, počujem. Bolo to veľmi intenzívne, ale trošku ste sa s nami zahrali, lebo vlastne z toho Paríža ste nás tak za nohu stiahli naspäť na Slovensko, aj cez toho Ruda Slobodu.
0: Áno.
1: Takže bol to taký literárny bedeker. Možno.
0: Áno, celé je to... Áno, áno, áno.
1: Čítali ste Prusta?
0: Ja? Áno, som ho čítala viackrát. Už dneska neviem, že či by som sa k nemu tak poctivo a s radosťou vrátila, ako som ho kedysi čítala. Asi nie, už si to tak iba chcem pamätať, že aké to bolo dobré obdobie, aká som bola vtedy ja. Taká radosná čitateľka.
1: V preklade alebo v origináli?
0: V preklade som ho čítala. Vyšiel v českom preklade u nás. Myslím, že nevyšiel práve preto, že francúzštinárky sa povadili, že ktorá ho môže prekladať. Tak vlastne nevyšiel. Vyšiel len prvý diel a ďalšie nie.
1: Keď ste boli v Paríži na tomto štipendijnom pobyte, rozprávate po francúzsky, že ste boli zainteresovaní?
0: Áno, rozprávala som po francúzsky, ale keď bolo s kým. Ja som tam vlastne bola takmer stále sama. To bolo vlastne na tom aj najnepríjemnejšie, ale aj najpríjemnejšie. Keď ide človek s deťmi, ja mám už veľké dospelé deti, a tak každý má kopec rozumu, že kam by mal ísť a čo by mal zjesť a čo by mal robiť a čo by robiť nemal. A tak je to vlastne s kýmkoľvek, keď ide. A keď ide človek sám, tak vlastne asi som robila len to, čo by som robiť nemala. No, takže dobre to bolo.
1: Pred chvíľou ste hovorili, že keď vlastne píšete, vaša tvorivá metóda je v tom, že zachytávate tie slová a potom si ich ukladáte. Aj tam v Paríži ste okrem tých pocitov, ktoré ste mali, zachytávali tie slová a ukladali ich potom do toho románu?
0: To nie je tak, že ja ich zachytávam a ukladám. Proste, áno, aj tam som to robila, ja to robím vždy, keď píšem. Že mne na tom, aké slova použijem, veľmi záleží. Tak samozrejme, že som to robila aj tam, keď som písala, že sa snažím, aby tá veta bola trebárs košatá, aby mala rôzne odbočenia, aby som sa z tých odbočení vrátila. Potom na slovách, ktoré použijem, keď som toho Prusta čítala, na ktorého ste sa pýtali, tak som vlastne skončila, myslím, gymnázium alebo niekedy na vysokej škole. Na gymnáziu na slovenčine sme robievali také rozkladanie tých súvetí rôznych na priradzovacie a podraďovacie a vlastne sme takto rozkladali vety. A ja som si tie Prustové vety, veľmi dlhé, rozkladala a pokúšala som sa písať také vety, alebo trebár som si nakreslila veľmi komplikovanú štruktúru vety a som tú vetu vlastne podľa tej štruktúry sa snažila utvoriť, aby tá veta bola dobrá, aby vlastne niečo povedala. To som robila jeden čas dosť fanaticky, no.
1: Teraz dám otázku, ak dovolíte, pre oboch vás, pretože ste ma trošku inšpirovali, keď som počúvala texty, ktoré čítal Peter Borkovec, dajme tomu o Slovensku. Mali ste to Slovensko spojené s nejakým pojmom alebo s nejakou vetou? A podobná otázka je teda aj pre vás, Veronika. Vy ste mali ten Paríž, to Francúzsko, spojené s nejakým pojmom, s nejakým slovom, ktoré vám stále znelo, ako keby v hlave sa vám vracalo, že viete, ako keď ste niekde a cítite vôňu, tak viete, že ste tam, keď ju zacítite aj niekde inde. Alebo počujete hudbu, alebo prosto funguje taká tá asociatívna pamäť.
2: Ja to nechci úplne obrátiť v žert, ale první, co mě napadlo, když to teď slyším, tak moje žena je poloviční Slovenka z Turčanských Teplic, často tam jezdíme a máme takovou sousedku, kterou mám opravdu rád, která se vyznačuje takovou jako zvláštní flegmatičností nebo odevzdáním se osudu a větu, když se jí na něco zeptáte, nebo prostě... Naozaj neviem. Umí říct takovým způsobem, že víte, že opravdu ne, že o to vůbec nechce mluvit, že stojí o spoustu jiných otázek, ale o tuhle ne. A když dáte další, tak vlastně se ozve, tak je to její krásný, naozaj nevím. Dost mě to fascinuje. Unavená servírka z Motorestu. Ve vší krása, mám to rád.
1: Veronika, vy máte?
0: Tak keď sa hovorí o francúzštine, tak ma napadajú, alebo o Francúzsku, dve také veci v súvislosti s tým, že čo mi prvé tak napadne. Tak čakali sme pri jednej vlastne z takých prvých návštev, keď manžel ešte pracoval v Grenobli s mamou na recepcii hotela a Marek tam vybavoval nejaké papiere a dlho to trvalo a už sme chceli byť na izbe a mala som malého syna a zrazu na tej recepcii bola taká rodina černošská, a ktorá tiež takto čakala tam a zrazu ten chlapík, ten otec povedal a kričal na toho svojho syna, že vapalaba. A mama na mňa tak pozerá a hovorí mi, že je to hnusný jazyk, táto francúzština. Potom mi napadá ešte, raz sme zablúdili pred Grenoblom, vždy sme sa do neho vracali tou istou cestou a môj muž vždy zablúdil. Takže sme tam vždy prišli nejako inak. A raz sme zablúdili a bol podvečer a koniec septembra, myslím. Tak zapadalo slnko, keď je také červené a už vlastne všetko trochu tak schnie a má takú inú farbu, že už vlastne sa vie, že už je leto v ťahu. A my sme tam zablúdili a tam bolo také strnisko a uprostred toho strniska stal veľmi malý dom, ale veľmi malý. A okolo toho domu boli nejaké kvetináče a nejaké staré auto. A vysela tam šnúra na bielizeň a tak sa tak trepotala. A okolo išla líška a nesla v papulke sliepku. Tak to si vždycky spomeniem. Ten dom bol veľmi francúzsky a celý ten obraz, tá líška, ako si tam tak vykračovala a ja hovorím, že pozri a Marek, môj manžel, mi hovorí, že no vidíš, že kvôli tomu sme sa myšli.
1: Máte pre nás ešte jednu ukážku, ktorú by sme si mohli vypočuť?
0: Môžem ešte jednu prečítať. Tak to je trochu o tých slovách. Začiatok leta je lesa. Okno autobusu civie do jabloňového sadu. Na štetovanej ceste sedí kocúr. Má šedý oblek a bielu kravatu. Ošklebuje sa. A vo dvore pán, ako keby vyšiel z bieleho domčeka, čo predpovedá počasie, utiera si čelo a máva hadicou. Polieva modré hortenzie, pozerá na oblohu, vidí slnko, čo štarchá v lese ako v uhláku. Po ceste ide autobus. Na jednom zo sedadiel sedí žena. Jednou rukou sa dotýka manžela. Pred chvíľou sa vadili. Po ulici, ktorú premeriava zrakom, prechádza slnko ako pešek a zapára. Cesta teraz vedie po brehu mora. Vezie ich autobus, no vedľa pláva ako párnik slnko. Ona je rýchlejšia, preto sa občas pozerá a čaká, kým ju dobehne. Na mačacom chodníku medzi tým tancuje kocúr, ako by na tom párniku vyhrávala kapela. Lapkami víri prach. Oproti cintorínu Omaha Beach je jeden jabloňový sad. Zrajú jablka. Aj vtedy niektorí možno nestihli zahryznúť, no vietor ich striasal ako normandské jablka. Jablka striasal vietor, jablka vietor striasal, vietor jablka striasal a potom lali božie mlyny rýchlejšie, aj pomaly, rýchlo, aj pomaly a niekto možno do rán nalieval kalvados. Kondenzovaný lirický obraz. Dnes ako vtedy padajú do trávy zelené jablka ako vojaci. Alebo ako keď sneží na perinu Ježiškovi, čo sa má narodiť a vločky ako ovečky iba tak ťapkajú zatiaľ bez pastiera, no všetky majú zelené vojenské košele. Leta sú všade rovnaké, čakáme ako na spasenie, kým sa ochladí. Na tejto pláži sa vraj kúpalo v krvi, crčala vtedy aj s odkvapou. Odtedy sa tu nekúpe nik, len biele kríže na slnku. No pri zmrtvých staní na miesto jačania trúba polníca kikirikajú normandské kohúty, zrazu začnú kikirikať ako o dušu. A všetci z tých hrobov zostanú ešte chvíľu ležať, ako to robili, keď boli malí. Budú sa pozerať na nebo a slnku sa bude lesknúť tvár slaná od mora. A potom začujú svoje mami, čo na tej pláži zomreli spolu s nimi. No už sú hore, bežia, aby boli pri tom, keď sa im synovia zobudia. Zvolávajú ich po menách, zdrobneninami a útulnými prezývkami. Kikeríkajú kohuty, je ráno, vonia živica, škrípu stromy a padajú šišky. Kam som dal cigy, kde mám zápalky? Rušno je to ako na strelnici na hodoch, tváre majú všetci opuchnuté od boskov a lode, čo trúbia, majú ženské mená. Všetci sa tmolia po pláži s mamami, ako keď boli mali na výlete, chrumu jablka a ponáhľajú sa domov. Vo vode napustenej bravúrne ako bazén sa pomníku padlým sa kúpu lastovičky. Tmolí sa s ostatnými okolo hrobov a pozerá na slnko, čo sa kúpe v mori. Večer má farbu ako kalvados, no ešte netrubili večierku. Modlí sa tak, že číta starodávne mená normandských jablčok a prekladá ich menami na krížoch. Muž medzi tým stretne starého známeho zo Slovenska maliara Martina Kellenbergera. Zvítajú sa na parkovisku hlučne a radosne ako u nich doma v kuchyni, až na chvíľu zabudne, ako sa pred chvíľou oddelila od ostatných, ako sa tešila, keď medzi krížmi zazrela muža, keď citňovi kúpila tričko a ako ho stískala pod pazuchou a myslela na vzkriesenie. Cestou domov v autobuse ráta v sadoch normandskej jablone. Opäť zazrie kocúra v sivom obleku. Sedí na kamennom múre a tyká chvostom. Z domu na predpoveď počasia vyšla medzi tým starka. Stojí pred bránou a zhovára sa s kocúrom. Bude pekne. Sivá hlina. Bedan. Ovčinec Valerví. Červený binet. Bisket. Kalár. Cintorín blangy. Fagotie. Oslie slabiny. Veľké oči. Suché trávne porasty. Žanton. Žolí rúž. Lapie. Dlhé drevo. Vianoce na poliach. Malý druh. Konské jablko. Jablko z Ruenu, Svetý Oben, nádoba na víno, San Martin, červená polná myš, Svatý Filbert, to sú jablčka.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Musím povedať, že som si opäť uvedomila, že máte naozaj také body, ktoré vás spájajú, aj keď to môže znieť na prvé počutie, že sú to práve také tie protipóly, že jeden je ten mužský svet, jeden je ženský svet, ale spájajú vás práve tie detaily, aj tá práca s jazykom, aj možno trochu odkrytie tej autorskej metódy jedného aj druhého, čo je veľmi sympatické. Myslím, že je teraz taký dobrý čas, že ak máte vy nejakú otázku, alebo by ste sa chceli zapojiť do našej diskusie, tak máme pre vás pripravený jeden mikrofón.
3: Dobrý večer, ja by som sa chcela opýtať Veroniky Šikulovej, vzhľadom k tomu, že veľmi rada sa vraciam práve ku knihám, ktoré sú tak akože takých reálnych spomienok na rôznych umelcov, priateľov, známych kamarátov, Freska v dome a Radosti a dni, či sa chystá ešte pripravovať vzhľadom k tomu, že teda ja čím som staršia, tak tým radšej čítam nejaké pamäti alebo memoáre.
0: Ja som vlastne mala také asi aj šťastie a chcela som o tom všetkom porozprávať. Takže to je Freska v dome. Chcela som porozprávať o tom, aká bola modrá a kto v nej, vtedy, keď som bola trebárs dievča, býval. A že vlastne som tak žila v tom prostredí ako trochu na stanici medzi trebárs spisovateľmi, o ktorých sme sa neskôr učili v škole, o Mihalkovičovi, Stachovi, Ondrušovi, Slobodovi. Bože, veď som bola na návšteve ešte u Margity Figuli. To sa mi zdá také neuveriteľné. No, tí ľudia už tu nie sú a posledná takáto knižka je napísaná a nevyšla, pretože sme sa nedohodli s potomkami a je to knižka spoločná s Olegom Pastierom. Jednak teda korešpondencia a listy a maily a všetko vlastne, čo nejako s Olegom súviselo. Volá sa to Výluka na trati. Tá knižka vlastne čaká na vydanie, ona je hotová. Keď nevidí, tak náš Vinco má takú korešpondenciu mojho otca Vincenta s prekladateľom Emilom Charousom. Tá tiež z nejakých iných dôvodov tiež nevyšla a pristala u Vinca v pošte, že Vinco, nechaj si to, možno niekedy to vydáš ty. Takže ja som mu do série pridala teda túto korešpondenciu s Olegom Pastierom, takže mám takúto knižku pripravenú. A tej druhej knižke Radosti a dni boli aj knižky konkrétne, nielen autori, ktorých čítam, trebárs ten Peter Esterházy, lebo človek, keď niečo číta a väčšinou, keď sa mi veľmi páči, tak ja to čítam tak proste jak fanatik, že všetko, že úplne keď viem ešte, že nejaký článok existuje v slovenčine, ktorý som neprečítala, tak ho chcem mať a chcem o ňom vedieť, tak o niektorých veciach som trebárs chcela napísať, že trebárs som chcela napísať o Pinokiovi, lebo si myslím, že to je vážna knižka a dôležitá. A tak som chcela napísať o Péterovi, Esterházim a treba o Davidovi, Herbertovi, Thoreauovi, že sú knižky, ktoré boli pre mňa v istom čase dôležité. Tak som takú knižku si chcela urobiť a hrozne som chcela, aby sa tá knižka volala Radosti a dni, lebo takto vyšla v preklade knižka Marcela Prusta Rozkoše a dni. Tá knižka sa v skutočnosti vo francúzštine volá Passage et Mélange, lebo to čítanie to je veľká radosť.
4: Ja by som mala teda takú otázku, ktorá je možno smerovaná na obidvoch autorov. Je verejne známe, že pani Šikulová je dlhoročná knihovnička. Prečo takéto festivály oplatí sa na ne vrácať? V čom vidíte ako keby ich hodnotu pre spoločnosť a prečo by ich mali ďalej podporovať? Ďakujem.
0: Určite má aj Petr vzťah ku knižniciam. Mňa dojalo a vlastne som aj zazávidela, že najkrajší text o knižniciach, ktorý som ja čítala, napísal Petr Borkovec o tom, ako tam tie chudery knihovničky, teda my sedia tam niekde v zákulisi, kým tam je ten autor a jak tam proste varia tú kávu a to všetko, čo ja vlastne dôverne poznám. Dôverne poznám aj to prostredie festivalu, aj zákulisie takýchto festivalov, aj to, koľko je za tým roboty, korešpondovania a všelijakých nezmyselných úkonov. A každý deň, potom keď takýto festival je, tak a ten večer, kedy je to vyvrcholenie, je malým zázrakom. Ja si myslím, že ten festival je dôležitý aj pre vás, ktorí na tie festivaly chodíte, že stretnete proste živých autorov, vidíte, o čom sa debatuje, ako sa dá uvažovať o literatúre, o knižkách, ktoré si treba z tej knižnici požičiavate, alebo ktoré si vlastne môžete požičať potom, ako stretnete takéhoto autora. A je to stretnutie dôležité aj pre nás autorov. My sa treba s mnohí stretávame len pri takýchto príležitostiach. Ten festival vytvára podhubie literatúre, kde sa vlastne nielen tí, čo chcú čítať literatúru, o tej literatúre môžu zhovárať, počúvať ju naživo, ale aj my samotní autori. A to je veľmi dôležité. No a potom je to teda taká veľká oslava. Je to ako koncert, že vlastne keď ten text píšete a vyjde niekde v knižke, niekto vám povie, že však čítal som tú knižku, že pekné to bolo. Ale vlastne naživo nejako, zrazu keď to čítate, tak cítite, že to obecenstvo nejako reaguje. Bola som s takým, kedysi ako žurnalistka mladá, režisérom argentínskym a hrali jeho film a my sme sedeli v chodbe a boli otvorené dvere do tej kinosály. A on povedal, že rád tak sedí a počúva, že ako ľudia na to reagujú. Ale tí ľudia boli ticho. Ale som mu rozumela, viem, že to je dôležité. Takže ten festival je vlastne dôležitý pre všetkých. A pre nás, pre knihovničky, no okrem toho, že požičiavame tie knihy, čo je vlastne taká najsamozrejmejšia práca toho knihovníka, tak je to vlastne, že človek sa z tej stolice zdvihne a robí niečo iné, že zrazu je to veľmi príjemné. Zrazu vidí tých autorov, ktorých trebárs požičiava, keď má chuť, môže ich trebárs moderovať a pýtať sa veci, na ktoré je sám zvedavý.
2: Vlastne jde o nejaký médium jazyka, ktorý všichni do nejaký míry ako s ním zacházíme a nejak dôvierne ho známe a zavést o tom hovor je vždycky zajímavý. Spisovatel je niekto, kdo měl by přinášet víc než témata, ja si myslím takový ako rozšířený vědomí jazyka a řeči a vidět tohle, pokud se to podaří v nějaký jako opravdu v nějakém lesku a v nějaký parádě, je prostě důležitý, protože s tím všichni máme co dočinění a myslím si, že konec konců nás to učí nějaký jako jemnosti, vytrvalosti, konec konců třeba tomu, že jsme k věcem kritický a ověřujeme je a nedopustíme, že pak dojde k něčemu. A když už tomu dojde, což se často děje, tak tomu díky jako tomuhle jako naslouchání tomu jako jemnému jazyku dokážeme vzdorovat. A pokud se týká tohohle festivalu, tak důležitý je přivést jako na tom čtení spisovatele, nejen k tomu, aby četl, tak každý čte jinak, každý dovede jinak vybrat, každý dovede jako to, co čteme pak na papíře, naživo víc proměnit, někdo míň, ale přivést ho k tomu, aby třeba něco formuloval jako před lidma, přímo na pódiu, což je prostě vždycky zajímavý. A k tomu je důležitý moderátor. Mač byl vlastně od začátku směřoval k tomu, že moderátor je stejně důležitý jako autor. A třeba v českém kontextu tohle ještě v roce 2001 nebylo vůbec běžný. Nevím, jak na Slovensku, tam to mělo taky nějakou cestu, ale to je něco, co se změnilo a Mač trvá už docela dlouho. A jestli si pamatuju, já jsem se jako zúčastnil jednoho z prvních ročníků, tak už tam vlastně tohleto jako mělo nějakou péči a bylo to důležitý. Takže v tom je Mač od začátku dobrý tou dramaturgií, výběrem autorů, výběrem těch dvojic, ale právě toho moderátorství, tak potom ty čtení prostě mají nějakou strukturu a tak dále. Jak říkám, vlastně je to pořád ještě trochu novinka.
0: Tuto do Prešova jsem teda přišla, vlastně se sem vraciam. Podobně se možno Petr vracia k nám na Feliber, do Modry. A vzniknú počas tých festivalov priateľstva aj akási spolupráca, kedy vlastne, treba mi Petr poradí, že koho by som mohla pozvať z Čiech, o čom sa v Čechách diskutuje, čo v Čechách vyšlo. Ja mám takúto vlastne tiež už dnes spoluprácu, vydala som knižku vo vydavateľstve Slniečkovo tu na Prešove a tak sa sem rada vraciam aj kvôli Ivete Hurnej a jej manželovi, ktorých vlastne tiež keď idú na Slovensko, teraz sme sa stretli u nás doma, takže určite je v tom aj také priateľstvo. Nielen s ľuďmi, ktorí ten festival organizuje, ale aj s mestom, s prostredím, ktoré tu je. Každý rok ideme trebárs do Ulože navštíviť Erika Grocha a že vlastne máme vzťah k tomuto kraju cez ľudí, ktorí v ňom žijú.
1: Treba vedieť, kedy nastane čas, keď treba zavrieť knihu, keď treba z podujatia odísť, keď treba aj takúto zaujímavú diskusiu ukončiť. Ďakujem ešte raz za rozhovor i autorské čítanie spisovateľovi Petrovi Borkovcovi.
2: Ďakujem.
1: Spisovateľke Veronike Šikulovej. Vám, ktorí a ktoré ste nás počúvali, ale aj tým, ktorí ste kladli svoje otázky. Doplním ešte mená majstra zvuku Petra Krajčoviča a zvukového technika Adama Ďurku. Verejná nahrávka z 27. ročníka mesiaca autorského čítania v Prešove z krajskej knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove sa teda definitívne končí. A ešte doplním občianske združenie Slniečko a vydavateľstvo Vietrné mlyny, ktoré sa takisto podpisujú pod mesiac autorského čítania. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem ešte krásny večer. Volám sa Hana Rudová.
5: Štyri večery, jeden prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. Štyri opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas štyroch magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
6: Rádio Devín na vlne prózy. Slovenský rozhlas uvádza pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, ktoré je venované poviedkam Ladislava Grossmana.
7: Meno Ladislava Grossmana rezonuje v povedomí najmä v súvislosti s Oscarovým filmom Obchod na korze. Predlohou bola jeho poviedka Pasca. Menej známe sú jeho ďalšie prózy, napríklad Nevesta, Šopa či Mea culpa. Pritom o prvej z nich Grossman povedal: Zo všetkého, čo som kedy napísal, mám najradšej Nevestu, aj keď sa o nej ani zďaleka nehovorilo a nenapísalo toľko ako o Obchode na korze. Poviedka Neviesta vyšla v rovnomennej zbierke, ktorú vydala Mladá fronta v Prahe v roku 1968. V tejto zbierke vyšla aj kúlna Šopa. Po Grossmanovej emigrácii však bola kniha stiahnutá z obehu. O opätovné vydanie poviedky Nevesta v slovenskom preklade Marty Hlušíkovej sa zaslúžilo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave v roku 2017. Krátke prózy Ladislava Grossmana sú príležitosťou uvedomiť si krehkú hranicu protikladov, ktorou Grossman, nasledujúc život, majstrovsky prechádzal.
8: Povrávalo sa, že Lizinka sa zmenila. Že sa veľmi zmenila. Že už nie je taká, aká bola. V čom to je, nikto nevedel. Iba sa šípilo, že okolo Lizinky sa čosi tutlá. Niečo zvláštne, ak nie závažné. Tutlalo sa to tak dôkladne, že nikto z Lizinkyných súrodencov, ktorých bolo 7, ani jedna z tiet, ktorých mala Lizele 11, nikto zo strýkov, ktorých bolo 12, nikto zo susedov, ktorých bolo viac než koľko by sa ich vošlo do pekárovho obydlia. Naozaj teda nikto nevedel ani to, čo sa tutlá, ani prečo sa to tutlá. Vedelo sa iba, že sa niečo tutlá. A keď sa niečo tutlá, potom sa s tým dievčaťom niečo deje. A keď sa s ním niečo deje, tak nech sa nikto nečuduje, že sa Lizinka zmenila.
7: O registráciách dievčat, o ktorých sa dosiaľ šuškalo, sa mohol dozvedieť každý, kto si vypočul mestského zriadenca. Vybubnoval tú novinu najprv pred radnicou a potom na všetkých nárožiach. Zem stuhla od mrazu. V piatok v noci prišiel sneh a snežilo do večera nasledujúceho dňa. Niekoľko ľudí neďaleko radnice sa zastavilo. Úradná správa hovorila o registrácii a o odvodoch židovských dievčat starších ako 16 rokov. Nariadovala slobodným dievčatám povinnosť dostaviť sa na určené miesto s tým, že podrobnosti o zdravotnej prehliadke budú včas oznámené úradným predvolaním. Okolo 10. hodiny, keď sa do mrazivého vetra rozozvučali zvony a keď sa ľudia skrehnutí a premrznutí po nedeľnej svätej omši ponáhľali z kostola do svojich príbytkov, bol u pekára jeho priateľ Haskell Lindauer.
8: Myslíš, že sa tam všetky dievčatá budú musieť vyzliecť do naha? Ako sa vyzliekajú regrúti pri asentírkach? Bolo vidno, že Jonáša už samotná predstava desí. Neviem, či sa dievčatá budú musieť vyzliekať do naha, odpovedal Haskell Lindauer a pokračoval. Dôležitá je iná vec. Povedz mi, Jonáš, či vieš, čo sa hovorí v úradnom vyhlásení? A či ja viem? Ja to viem, odpovedal Haskell Lindauer. V úradnom vyhlásení sa hovorí, že odvody sa dotýkajú všetkých slobodných dievčat. Čo tým chceš povedať? Spýtal sa pekár skrúšene. Lizele je slobodná, ale aby nemusela na odvod, treba urobiť všetko, aby prestala byť slobodná. Lizele sa musí stoj, čo stoj, vydať. Takému nápadu sa pekár úprimne začudoval. Oh, Haskelko, povedz mi ty, ako by sa mohla Lizele v tom chvate a za tých niekoľko málo dní vydať, keď sa nevydala dnes, nevydala sa pred rokom, pred dvoma, pred 10 rokmi? Kde na tomto šírom svete nájdeš ženicha, ktorý by si ju chcel zobrať hneď teraz? Haskell Lindauer sa odmlčal. Rozumel pekárovým pochybnostiam. Vložil si štipku tabaku do nosných dierok a bolo to ako nechcená pomlčka, po ktorej príde to hlavné, to oslobodzujúce. Práve teraz mala nasledovať rada, ktorá je Haskellovým nápadom, ktorý jediný môže byť východiskom z ťažkostí. Pozri, Jonáš, povedal niekto, že to musí byť naozajstný ženich? Že to musí byť naozajstná svadba? Uvažuj. Prečo by to nemohol byť predstieraný ženich? Prečo by sa na tento účel nedala predstierať aj svadba? Ak bude Lizele pred očami úradu vydatá za muža, ktorý je ochotný kvôli úradnému obradu ženicha predstierať, prestane byť Lizele v očiach úradu slobodným dievčaťom. A ak nebude slobodným dievčaťom, nebude musieť na odvod.
7: Haskell Lindauer bol na ceste do Brodov. Ísť dobrodou kupovať na úver alebo ísť dobrodou kupovať za hotové sú dve veci. Teraz šiel Haskell nakupovať víno a v taške mal hotovosť. 200 korún, požičaných od pekára, samozrejme, z leasinginých úspor. S peniazmi v taške približoval sa Lindauer k námestiu a už zďaleka sa mu zdalo, že mládenec na prázdnom a zasneženom placi by mohol byť jeho syn. Skutočne to aj Poťu bol. Čo tu robíš? Čakám na Hermana, riekol syn. A kam ideš ty, otec? Na nákup. Dobrodou? Dobrodou. Koľko toho kúpiš? O polovicu menej než minulý týždeň a dvakrát viac než pred dvoma týždňami, pochválil sa otec v dobrej nálade. Hádam, nebude v meste svadba, vyzvedal sa syn. Práve, že bude. Kto sa bude ženiť? Ty, povedal otec a celé to stretnutie na námestí sa mohlo skončiť ako podarený žart, keby to otec nebol myslel vážne a keby nebol vrazil Poďkovi facku. Nečakanou správou bol totiž Poťu tak veľmi zaskočený, že od bezradnosti a nepochopenia skrivil tvár aj telo súčasne. Večer sa potom všetko vysvetlilo. Poťu je chlapec dobromyselný a keď chce, pochopí aj ťažko pochopiteľné. Ak teda stojí a padá Lízinkino šťastie práve na tom, či s ňou kvôli tej formalite pôjde na radnicu za starostom, tak je to potom taká maličkosť, že to vlastne ani nestojí za zmienku. Rád to urobím, prečo nie? Povedal Poťu a ruka bola v rukáve.

0: Budem dobrá, budem zbožná. Budem robiť, čo Hospodin prikazuje, čo otec prikazuje, čo matka prikazuje, čo všetci dobrí a zbožní ľudia chcú, aby som robila. Požehnaj moju hlavičku, ochraňuj moju dušičku, Bože môj. Odriekala Lízele modlitbu svojho detstva.
1: Si unavená, Lízele, povedal otec. Nespíš a neješ. Či to nevieme, či to nevidíme. Si vyčerpaná, Lízele. Otec si vzdychol. Bol u mňa, ako vieš, Lindauer. Koľko si zasa chcel požičať na nákup vína? Nie, nič si nechce požičiavať. Vieš predsa kvôli čomu. To nebezpečenstvo nehrozí len tebe, bohužiaľ. Ja na odvod nepôjdem. O to práve ide, Lízele, aby si tam nemusela. Každé dievča tam musí, ak nie je vydaté. Poznáš predsa Lindauerovho prvorodeného. Hlesol otec a bolo mu, ako keď človek zhodí z pliec dve vrecia múky. Poťu? Zajasala z dôvodov pre otca nepochopiteľných. Áno, tak, áno. Poponáhľal sa pekár s úsmevom, ktorý prešiel do úšklepku. Lindauer, poťu? Zajasala po druhý raz a zvrtla sa radostne na podpätkoch. Skôr ako sa otec spametal, vzala si plášť a odišla. V utorok sa išlo za starostom.
0: Lízinka bezhlavo utrácala. Šatila sa, zariadovala, doplňovala si výbavu a nie len to. Viedla úplne nezvyčajné reči. Vrátila sa od kaderníka a povedala: popoludní o 4:00 som objednaná na manikúru. S takými nechtami predsa nemôžem chodiť. Z konfekčného obchodu Nehera si v nasledujúci deň nechala poslať troje nových šiat. Nebolo dňa, aby sa neobjavila u pani Remešovej. Trafikantka sa pozerala na vývoj udalostí trošku praktickejšie. Pozri sa, dievča, povedala naliehavým tónom Lízinke. Teraz ho máš v hrsti. Ak po ňom nechmatneš teraz, kto vie, kedy sa ti zasa naskytne príležitosť? A či je Variška ready? Nedokáže, hádam, zarobiť na živobytie? No hej, povedala Lízinka. Keď on je ale stále taký detský, ani trochu to s ním nepohlo, posťažovala sa. To už je jedno, či to s ním pohlo alebo nepohlo, povedala bojovne pani Remešová. Úradne ste raz svoj a basta. Časom sa to vyvinie. Uvidí, že časom sa to vyvinie úplne ináč. Musíš byť pekná, vždy upravená. Ver mi, taká je vôľa Božia. Vnúcovala si sa mu, hádam? Ty si iba súhlasila, pretože predovšetkým súhlasil on. Ja by som to len tak z rúk nepustila. Chlapa musíš dokázať schmatnúť v pravý čas. A láska? Nič sa neboj, tiež príde. Všetky dievčatá od 16 rokov vyššie, o ktorých je reč, urobili práve iba toľko, že uposlúchli zákonné nariadenie, ktoré im ukladalo povinnosť dostaviť sa do mozy, ako sa tu hovorilo, kinu. Bolo povedané, že dievčatá, ktoré pred lekárskou komisiou neobstoja, nebudú odvedené. A pre zlomyselníka nie je žiadna príležitosť na zahodenie, ak môže svoju zlobu rafinovane uplatniť. Pre desiatku poskokov a hlupákov, ktorí sa neopýtajú a nikdy sa nebudú pýtať na zmysel ani dôsledky svojho počínania, sa odvody stali oplzlým pohľadom na dievčatá povinne vyzlečené do naha. Do miestnosti vpochodovalo 10 mužov, niektorí v civile, niektorí v gardistickej uniforme. Dievčatá v tlmene osvetlenej miestnosti stíchli. Z nedalekej veže sem cez zatvorené okná vnikol hlahol zvona. Bolo 8 hodín. Pekár Eliáš so ženou Goldou sa predírali davom ľudí na dvore pred kinom. Chceli bližšie k oknám. Je to pravda, Samson, oslovil pekár suseda, že o 12:00 bude po všetkom. Hovoria to. Hovoria, ale kto vie, keď je ich tam okolo 200. Kým ich všetky zapíšu a prehliadnu. Tiež tam máš dcéru. Jonášova žena sa neozvala, iba mlčky prikývla. To ešte nevedeli ani matka, ani otec, že Lízinka v kine vôbec nie je. Keď to potom prepuklo, nikto nevedel, kde sa to začalo a ako. Nikto netušil, odkiaľ z dlhého zástupu dievčat, ktoré išli pustou marcovou ulicou v sprievode ozbrojených gardistických eskortérov, vyšiel podnet. Z kina ich už nevypustili na dvor. Keď sa roznieslo, že odvedené dievčatá vychádzajú núdzovým východom, ktorý ústi do vedľajšej ulice, nastal zmetok a zhon, ako by vypukol požiar. Ľudia sa hrnuli na ulicu, kadiaľ viedli odkomandované dievčatá. Obchodníci vyšli z obchodíkov, susedia z dvorov a mnohí bežali pozdĺž pochodujúceho útvaru. Eskorta mala plné ruky práce, aby dostala dievčatá na miesto určenia. Odtiaľ si prišla dobrá správa, že dievčatá idú iba do meštianskej školy na inštruktáž. V tej chvíli ešte nikto z postihnutých nevedel, že je to iba zastávka na ceste, ktorá vedie do nenávratna. O necelé 2 hodiny odvážal vlak dievčatá z mesta. Tú hmlu, čo stúpala od rieky, ako by si pani Remešová bola vymodlila. Približovala sa k maštali, rozhliadala sa na všetky strany. Len keď si tu. Vaši to už vedia, drmolila pani Remešová. Ale nepovedala som otcovi, kde si. Povedala som im iba, že som ťa schovala. Hrabla do širokej koženej tašky a vytiahla z nej hrudku bieleho tvarohu, bochník chleba a teplú kávu v termoske. Nie, nie, ďakujem, ozvala sa Lizinka. Nechcem jesť. Pani Remešová, neposlali by ste mi sem môjho muža? Pani Remešová trhla hlavou, ako by sa zľakla. Viete, pani Remešová, keď ja by som s ním tak naliehavo, tak veľmi potrebovala hovoriť. Pani Remešová sa pozerala na dievča, ktoré poznala od malička a ktorá mu chcela pomôcť. V tom pohľade bola ľútosť aj des, strach aj súcit. Chcela by tomu všetkému vzdorovať, ale ako? Stále krútila hlavou, ako keď niečo nemôže za žiadnu cenu pochopiť. A ako pokyvovala hlavou, triasla aj termoskou, tá jej vyklzla a s hlukom sa roztrieštila. Sklonila sa na črepmi a dievča ako v horúčke vyšlo ticho a nepozorovane zostajne v ústrety volaniu, ktorému rozumelo, hádam, iba ono. Motívy svadobných rituálov prestupujú aj k Grossmanovu poviedku Šopa.
2: Jonáš vošiel do kuchyne tak opatrne, ako by nemal v náručí svadobný koláč, ale živú bytosť posypanú makom. Nevedel, kam sa so svojím nákladom podieť, čo povedať. A keď sa konečne ozval, sotva sme mu rozumeli. Stavím sa, vravel, že môj koláč nie je ani o col menší ako vaša nevesta Léna.
0: Koláču sa nájde miesto. Ale zvedavý pekár ešte hľadá ženícha, ktorého nevidno. Jeho otec, dedo, sestra a švagor rozprávač neodpovedajú.
2: Napoludnie v deň svadby si Kipka drhol krk a chrbát s takou vervou, že všetky naše pochybnosti sa rozptýlili. Uveril som, že všetko, čo Kipka činí, robí v záujme najjasnejšej predsvadobnej veselosti. Kloktal tak burácavo, sa azda

ním aj dorozumie. Kipka ma neberie na vedomie. Nechce ma brať na vedomie. Chce voňať. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že by sa chcel páčiť niekomu inému ako vlastnej snúbenici. Krepčí od radosti, poskakuje a vykrikuje. A že láska nie je čarovná. Oholil sa. Vzal čistú košeľu, dokonca spieval. Nikdy som nepočul svojho hluchonemého švagra spievať. Stál pred zrkadlom, uviazal si motýlika a spieval. Rá, rá. Spieval ako zamilovaný Slávik. A zda skôr ako havran so zlomeným krídlom. Zrazu z ničoho nič sa začal domáhať nevesty. Óra! Obišiel okolo stola a trval na svojom. Óra! Rozum ti vykradli, alebo čo? Začal som švagra chlácholiť. Začal som mu rozprávať o tom, že uplynie pol hodinka, najviac hodinka, a uvidí, že príde bielovlasý kostolník Emanuel Gelb s baldachínom, na ktorom sú vyšité hviezdy. Prídu i Šámesovi pomocníci, vraví mu. Prinesú štyri drevené nohy, čiže podstavce. Postavia podstavce a napnú baldachínovú striežku s hviezdami. Prídu muzikanti a začnú sa hrnúť húfy hostí. Jediný, kto sa nebude musieť tlačiť, bude kto? Bude ženích. A vieš ty vôbec, aká je to podsta? Nevieš, nič nevieš. Ty ani to nevieš, že prídu po teba kmotrovia až sem, do izby. Vyzdvihnú si ťa, podoprú pod pazuchou, aby si sa nepodkol, prevedú ťa špalierom jasajúcich, tlieskajúcich svadobčanov až pod baldachín. Pod baldachínom slúbiš óre vernosť. Vypijete hld vína, rozbije sa tanier pre šťastie, dostaneš prsteň a slepačiu polievku, aby si sa posilnil po pôste. No a potom sa bude hodovať a tancovať do rána. A to ti vari nestačí, ty trdlo, že sa tak ponáhľaš. Óra! Kipka trvá na svojom. Musel som znovu vysvetliť, že dnes nie je všedný deň, že óra dnes nie je vlásenkárka a že on dnes nie je obuvník. Ty si dnes ženích a óra nevesta. Konečne zaspal. Ako mohol Kipka zaspať, to neviem. Prikryl si tvár svadobným klobúkom a ja som konečne mohol niečo urobiť. Vrátil som sa a vo dverách stál dedo. Podľa toho, ako zdvihol ruky, ale hlavne podľa toho, čo povedal, vedel som, že je zle. Kam pre Boha sa mohol podieť? Pýtam sa deda, pýtam sa seba, pýtam sa každého, koho stretnem, ale odpovede sa mi nedostáva. Ľudia prichádzajú v húfoch na svadbu a ženícha niet. Ako by sa pod ním zem prepadla. Pane Bože, vravím, ak nemáš inú prácu, venuj mi chvíľku pozornosti, pretože tomuto som prestal rozumieť. Sám si videl, že ženích na pošte nie je, ani na stanici. Nevidel ho ani Jékel, konská hlava, ani holič Juskovič. Kde koho sa pýtam, nikto nič nevie. Sám vieš, aká by to bola hamba, keby sme museli požiadať kostolníka, aby rozobral baldachín. Nahliadol som i do hriešnej komórky vzadu v holičovom dvore, kde kedysi ženích prebýval s hluchonemou Magdalénou. S bázňou a v hrôze som sa priblížil k starej nemocnici, kde je márnica. Čo vám mám povedať? Vrátil som sa domov bez ženícha. Nie je, vravím. Nikde nie je. To sklamanie. Ľudia, ten bledý úžas, to nemé mlčanie zrazu prepuklo v krik, ako nedaj Boh pri nešťastí. Hľa, aký tenký ľad, aká krehká hranica je medzi veselosťou a smútkom. Všetko, čo bolo prichystané, všetko, čo bolo napečené, uvarené, bolo zbytočné. Niekedy však stačí maličkosť. Ozval sa malý chlapec, ktorý všetko zvrátil. Kalmánko sa nechal počuť. Ja som videl tam, vravel. Tam, ako vysvitlo, bola šopa s vchodom z druhého dvora, kde má sused okrem cibule na zimu aj rôzne haraburdy. Tam! Nahrnuli sme sa do susedovho dvora, z dvora do šopy a skutočne.

0: Typka sedel na debne, na hlave mal vrecovinu, v očiach úsmev. Taký šťastný a spokojný. Až teraz mi konečne došlo. Keď sa mihol tieň hluchonemej Magdalény na susednom dvore. Času na premýšľanie nebolo. Aj vypitovanie by bolo zbytočné. Baldachínová striežka už bola pripravená. Prstienky, víno i tanier, ktorý sa má rozbiť pre šťastie.
1: Aj keď bol kdekoľvek, bol vlastne v Humennom. Často som ho pristihla, že plakal, keď písal. Bolo mu ťažko za tým, čo bolo. V duši Humenné ale nikdy neopustil. Spomínala Edita Grossmanová na svojho manžela a rodnému mestu ich oboch venovala jeho poviedku Mea culpa. Ladislav Grossman ju napísal po slovensky a publikovaná nikdy nebola.
2: Veril som, že svet končí v Topoľovke. Bola to malebná dedina v údolí nedaleko nášho mesta. Viedla k nej štrková cesta lemovaná topoľmi, na ktorej sa sem tam objavil povoz alebo osamelý chodec. Nič pochmúrneho nebolo na tvrdení, že sa za tou obcou končí svet a že ďalej už nič nie je. Nad niečím, čo je nič, si hlava nepripúšťa starosti a iste nie 7-8 ročná hlava, totiž tá moja. Bol som totiž poučený tovarišom hneď pri vstupe do dediny. Tak tu, aby si vedel, je koniec sveta. Ja som tam už bol. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, že za dedinou nič nie je. A tak sa môžeme vrátiť domov. Aj tak o chvíľu bude tma. Som hladný a cesta naspäť je viac ako hodina šliapania. Vydali sme sa na cestu späť do mesta. Otáčal som sa ešte, aby som videl strechy chalúb, ktoré sa strácali v doline. Obracal som oči k štíhlým, vysokým topoľom popri ceste, ku čarovnému, nezaprášenému stromoradiu, ktoré zdobilo cestu ako koridor. Tovariš ma brával na cesty, na prechádzky i pochôdzky, pešky i na bicykli a jemu vďačím za poučenie o štyroch stranách sveta i za poučenie o štyroch cestách, ktoré, ako tvrdil tovariš Cecko Hop, končia celkom blízko, keďže koniec sveta je všade tam, kam už žiadne cesty nevedú. A tak sa stalo, že som roky žil v samotnom centre sveta, v ktorom bolo všetko. Rieka a ryby, hory a zver, domov a susedia, oráči a kosci, skrátka celý svet. A predovšetkým slnko, ktoré bolo stvorené preto, aby svietilo, aby ho ohrievalo. Odkiaľ sa vzali tieňa a strach, ktoré rušili jeho harmóniu, som ešte dlho nevedel. Stojí vari za zmienku, že to bola sopka. Dnes to už viem s istotou, že všetkým tieňom a neistotám bola na vine sopečná hora Vihorlad. Vo svojej velebnosti trónila lesom a horám na južnej strane mesta. Prevyšovala horstvo o celé dva vypuklé hrby na svojich chrbtoch, občas sa tajne strácala. Raz v mle, inokedy v mračnách. A za každým, keď sa tak stalo, spomenul som si na to, čo mi o sopke rozprával tovariš Cecko Hop. Sopka, chlapče, je eruptívny vulkán. Práve pre takéto ťažké slová som prechovával k tovarišovi naozajstnú úctu. A Cecko Hop, pre svoju mušiu váhu vraj predčasne superarbitrovaný z prezenčnej vojenskej služby, sa tešil z mojej radosti a zasycoval moju zvedavosť fantazírovaním. Až kým svoju kariéru v našom obchode neskončil po pokuse, ktorým chcel dokázať, že zem je guľatá. Bolo to v nedeľu odpoludnia. Starci podriemkávali na lavičkách na dvore, susedia besedovali a vyhrievali sa na jarnom slniečku, ale v okamihu, keď tovariš nedaleko studne začal svoj pokus, všetci ožili a prejavili záujem. Pribehli i deti z okolia, aby videli ten zázrak guľatosti zeme zblízka. Cecko Hop si počínal celkom ležérne. Ja nie som žiadny čarodejník, povedal. Ja vám chcem len dokázať, že zem je guľatá. Že svet je guľatý, že všetko je guľaté, i keď všetko vyzerá rovné. Vzal motús, vzal plechový hrnček, naplnil ho pri pumpe vodou, Uviazal motúz k uchu hrnčeka a vysvetlil: a teraz roztočím hrnček na motúze tak prudko a tak rýchlo, že sa z nej ani kvapka vody nevyleje. Čo je dôkazom toho, že sa zemeguľa točí okolo svojej osy práve tak, ako sa ja o chvíľu roztočím sám. Totiž tak rýchlo, že ani len kvapôčka vody sa z morských brehov nevyleje. Pri týchto slovách zvolal hop a skutočne prudko sa roztočil na špičkách.
3: Umieram,
2: zvolala ktorási žena. Bola to teta Malvína, bytosť dychtivá povede.
3: Koniec,
2: vzdychla, keď dostala ranu hrnčekom do zubov a zaliata krvou padla do mdlôb. Pri páde strhla okuliare krátkozrakému bitkárovi Fedorovi, ktorý sa rozpriahol oboma rukami a v žalostnom reve oslepol som, nevidím, tlkol a kopal okolo seba hlava nehlava. Strhla sa bitka. Susedia si nenávistne vošli do vlasov. Revali, kliali, mlátili sa každý s každým. Dokonca i šutre svišťali vo vzduchu ako pri sopečnom výbuchu. Zalial ma studený pot. Chcelo sa mi zvracať. Veď to som bol ja, ktorý stále prehováral cecka hopa, aby mi dokázal, že zem je guľatá.

Počúvali ste pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, venované krátkym prózam Ladislava Grossmana. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Alena Ďuránová, Juraj Zeťák a Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna, ktoré vám ponúkame každú noc na vlnách Rádia Devín. Na tú dnešnú nám dramaturgia Rádia BBC na úvod pripravila dielo Úsvit v dažďovom pralese, ktoré skomponoval Ettore Villa-Lobos. Naštudoval si ho a nám predniesie symfonický orchester Saint-Gallen, ktorý vedie dirigentka Simone Menezes. Umelci nahrávali v koncertnej sále Tone Hall v Saint-Gallene vo februári 2023. Hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová. A teraz už Ettore Villa-Lobos, Úsvit v dažďovom pralese.